0: vietetään sunnuntain seurassa. Tämäkin ohjelma on uusinta. Ja 4 uutisten jälkeen sitten varhaisaamua. Mukavaa aamun jatkoa kaikille.
1: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.

Chicagon If You Leave Me Nowlla käynnistettiin tämänkertainen Sillanpään sunnuntai. Kovasti paljon tervetuloa Toviksi. Hyvän musan seuraan toivottaa J.P. Sillanpää. Se oli tasan 50 vuotta vanha, edelleen hienosti pelittävä klassikko se. Chicagon 10. albumilta, jonka tunnistaa helposti siitä, että se on nimetty niin. Yhtyeellä oli sangen rationaalinen tapa nimetä levyjä järjestysluvuilla roomalaisin numeroin ilmaistuina. Eli tämä oli siltä X-levyltä. Tämän seuraavan orkesterin tapa oli sen huippuvuosina nimetä pitkäsoittonsa iskevästi yhdellä dramaattisella sanalla. Löytyy pyromaniaa, euforiaa ja hysteriaa.

Hysteria, se oli Def Leppardin historian menestyneimmän albumin nimi raita ja tiistaina bändi esittää tuon ja Hysteria-levyn kaikki muutkin hitit Helsingissä. Ja esittää tietysti hitit muiltakin levyiltä, näin on ainakin ollut rundin aikaisemmilla keikoilla. Seuraavaksi siirrymme massiivisen arenarokin soundeista intiimimpään suuntaan. Kesäisen sadepäivän tunnelmaan.

Sillanpään sunnuntaissa kuunneltiin kaksi kesäsateista tunnelmapalaa. Ensin Olive Glugin Raining in June ja sen perään Hector ja Sarita Harman Vanhat polkupyörät. Sade jatkuu edelleen. Tuuli yltyy ja myrsky tekee tulla.

The Doors ja Riders on the Storm. Tässä seuraavassa kappaleessa ei sada, mutta elokuvassa, johon se tehtiin, sataa koko ajan. Välillä jopa sammakoita.

Amy Mann ja Save Me. Vuonna 1999 ensi iltansa saaneesta elokuvasta Magnolia. Amy Mann sai kappaleestaan sekä Oscar- että Grammy-ehdokkuudet, mutta pystyt jäivät saamatta. Sen sijaan tämä seuraava kappale tai versio alkuperäisestä kappaleesta palkittiin Grammy-patsaalla ja elokuvaan tämäkin suosio ainakin osin perustuu.

Everybody's talking. Alun perin Fred Nealin laulu, jonka Harry Nilsson teki kaikkien tuntemaksi Keskiyön cowboy-elokuvan avustuksella. Kuunnellaan tänään vielä pari uutta elokuvabiisiä hieman tuonnempana, mutta nyt kun sateiden ja myrskyn jälkeen aurinko taas paistaa, nautitaan siitä aurinkoisten laulujen muodossa.

All Summer. Se oli Little Big Town-niminen lauluyhtye. Viime viikon ohjelmassa soitin toisten riemuksi ja muutamien kauhuksi pop- ja rock-kappaleista tehtyjä bossanova-versioita. Ja hittolainen sentään, mitä kolahti postilaatikosta tällä viikolla? Mainiot musahemmot Sami Pitkämö ja Lasse Sakara ovat päättäneet alkaa myös näihin hommiin. Eivätkä millä tahansa kesäbiisillä, vaan tällä.

Sillanpään sunnuntaissa soi kaksi mainiota uutta kesäbiisiä. Ensin Sami Pitkämön ja Lasse Sakaran Pohjoinen Bossa ja Bossa-versio kaikille tutusta Popeda-klassikosta Kuuma kesä. Ja heidän peränsä kappale, josta on selvästi tulossa yksi tämän kesän jutuista. Nimittäin Wet Pillowsin Rakkauden kesä. Wet Pillows on kokoonpano, joka ottaa vaikutteita muun muassa Levi and the Leavingsiltä ja Litku Klemetiltä, eli resepti on omaperäinen tapa sekoittaa huumoria ja haikeutta. Wet Pillows, kande laittaa nimi mieleen. Ja sitten niitä uusia elokuvabiisejä, joita tuossa jo edellä lupasin.

Hän oli kovassa nosteessa oleva britti Sienna Spiro. Ja kappale elokuvasta Paholainen pukeutuu Pradaan osa 2. Material Lover. Animaatioelokuvasarja Toy Story saa puolestaan jo 5. koko pitkän pätkänsä. Sen tunnuskappaleen on tehnyt ja esittää ei enempää eikä vähempää kuin Taylor Swift –

Taylor Swift ja uusimman Toy Story-elokuvan tunnusbiisi I Knew It, I Knew You. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Jos olet löytänyt tämän ohjelman seuraan ihan vasta tuoreeltaan, käy kuuntelemassa Yle Areenasta muutama jakso lisää. Päätetään tänään tämä yhteinen tovimme tunnelmaisella tunnelmoinnilla ja laadukkaalla kitarismilla. Tässä tulee Gary Moore ja Still Got the Blues ja tämän myötä. Hei nyt ja ensi viikolla taas.

Tämä edellä kuultu ohjelma oli nimeltään Sillanpään sunnuntai. Se oli uusinta viime sunnuntailta ja viimeinen kappale Gary Moorin Still Got the Blues. Oikein hieno teos. Liikennetiedotetie 471 Enonkoski, tarkemmin Hanhivirran lossille, tulee tämä tiedote. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Eli liikennetiedotetie 471 Hanhivirran lossille tulee tiedote. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Kello käy 4. On aika kuunnella, mitä Yle Uutisilla on meille kerrottavaa, ja siitä sitten varhaisaamua kohti.

0: Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Keskusta ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksiä myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Niissä oli kyse Suomen työttömyystilanteesta yleisesti. Yhdysvaltain keskuspankki Fediltä odotetaan tänään korkopäätöstä. Ennakkoon keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,50–3,75% vaihtelun välissä. Korkokokous on presidentti Trumpin valitseman Fedin uuden pääjohtajan Kevin Warshin ensimmäinen. Euroopan ainoa suuri kantoraketti Ariane 6 halutaan entistä monipuolisemmaksi. Tänään yritetään entistä suuremmilla apuraketeilla varustetun Ariane-version ensilentoa. Kourouun avaruuskeskuksesta Ranskan Guyanasta lähtevän laukaisun aikaikkuna on kello 15 molemmin puolin Suomen aikaa, kertoo Tähdet ja avaruus. Kokonaisuudessaan tämän raskaimman Ariane 6-version laukaisumassa on noin 920 tonnia. Tänään on ajoittain sateinen päivä suuressa osassa maata. Länsi-Suomessa ja Länsi-Lapissa sataa vain paikoin ja länsirannikon sää selkenee päivän kuluessa. Päivälämpötila vaihtelee 13 ja 20, Lapissa 7 ja 13 asteen välillä. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
1: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Yle, Radio Suomi.
2: Oikein hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamustudiosta. Täällä Laura Haikala käynnistelee uutta päivää kanssasi. Keskiviikko 17. kesäkuuta on tänään ja juhannusviikko on käsillä, eli perjantaina on sitten juhannusaatto. Se on jo yli huomenna. Toivottavasti sinulla on kivat suunnitelmat juhannusviikonloppua varten. Jos olet mökillä, niin sehän on itse asiassa aika hyvä suunnitelma. Ja mikäli olet sitten töissä tai kotosalla tai vaikkapa tutuilla kylässä, niin kyllä sielläkin voi hyvin juhannusta viettää omalla tavallaan.

toki. Herkkuja mahtuu silti, vaikka olisi töissäkin, voi niitä juhannusherkkuja varata mukaan ja nauttia sitä yöttömän yön valoisuudesta. Kuinka ilta myöhäänkin aurinko tuntuu paistavan pohjoisikkunaan. Kaija K, tule lähemmäs, baby, käynnistää kivasti tätä varhaisaamun lähetystä energisellä otteellaan. Tervetuloa mukaan!

0: Ai että. Ei voisi parempaa alkua aamulle oikeastaan toivoakaan, kun tämän Kaijakoon tahdissa käydä uutta päivää kohti. Tule lähemmäs, baby. 4:07 on tuo kello.
1: Paikka auringosohjelmasta, Jyrki tässä, terve. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen iskelmätuokiomme pitenee. Paikka auringossa lähes 2-tuntisena. Alkaen kello 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.
0: Seuraavaksi vuoron saa lauluntekijämestari Samuli Putro. Viimeiseen kaukaloon on kappaleen nimi.

Viimeiseen kaukaloon ja Samuli Putro esitti kappaleen. Seuraavaksi me saadaan nauttia Suvi Teräsniskan kappaleesta Kuupölyä, jossa lauletaan muun muassa valovuosista, maapallon kiertoradasta ja tähtitornin mäestä, eli tällaisia avaruudellisia teemoja on mukana ja aika kiehtovat sanoitukset. Näin pohtimaan, että minkälaisesta tilanteesta tässä lauletaan, niin oikeastaan, no hei, mä tämän sen teille pohdittavaksi ja kerron vaikka kappaleen jälkeen, että minkälaisia viboja itse sain.

0: Suvi Teräsniska ja Kuu Pölyä tuossa kappaletta vielä kuunnellessa tarkemmin. Niin ajattelin jakaa teille pohdintoja siitä, mitä se minulle viesti, että jotain sellaista hetkeä ehkä, jossa kaksi ihmistä siirtyvät ystävistä kohti ehkäpä rakastavaisia. Ja kaikki nämä avaruudelliset teemat, joita luettelin ennen kappaletta, niin korostavat sitä, kuinka heidän yhteyteensä oli kirjoitettu tähtiin ja jokin suurempi siunasi tätä tarinaa tai tarinan kehitystä. Olipa kiva kappale. Sitten lisää iloista tunnelmaa tulossa seuraavaksi.
1: Yle, Radio Suomi.

Niin, että täältä tullaan, I'm coming out, lauloi Diana Ross. Jos haluat tulla yhteydessä studioon, niin WhatsAppin kautta se onnistuu kätevästi. Kirjoita numeroon 0401455666.

0: Olavi Uusivirta ja kultaa hiuksissa. Kello on 4.24. Hyvää huomenta.
1: Ja mulla oli suurin piirtein vuorokausi aikaa opetella ne ulkoa. Hän oli kirjoittanut ruotsiksi suoraan partituuriin. Ja partituuri on todella vaikea. Siis aivan mahdotonta. Mä katsoin niitä. Sitten mulla alkoi kauhea höyrypäinen 24 tuntia vuorokausi opetella ne ulkoa.
2: Katja Stoltassa terve. Nyt lähtee elämäni kesän uusi kausi. Artisti Arja Saijomaalla elämän kesiä riittää, mutta tähän valikoitui vuosi 1975. Ja kyllähän tässä aihetta onkin. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa jo aamusta.
3: Yle, Radio Suomi.

On Urhon nimipäivä. Kaikille urhoille paljon onnea. Ja synttäreitään viettävät esimerkiksi näyttelijä ja käsikirjoittaja Tommi Liski, joka muistetaan TV-sarjoista Kimmo ja Kallio, joissa hän näyttelee ja joita hän on myös käsikirjoittanut. Lisäksi synttärisankarina on tänään rockmuusikko Michael Monroe. Hänet tunnetaan tietenkin Hanoi Rocksista. Hänellä on tänään synttärit ja sitten mainitaan entinen jääkiekkoilija, jääkiekkovalmentaja Alppo Suhonen. Hän toimii Leijonien päävalmentajana 80-luvulla ja oli myös ensimmäinen eurooppalainen NHL-päävalmentaja. Ja mainitaan vielä näyttelijä Juhani Niemelä, joka on tehnyt useita merkittäviä sivurooleja elokuvissa, kuten Kaurismäen Mies vailla menneisyyttä -elokuvassa. Näille ja kaikille muillekin päivän sankareille paljon onnea!

Kesäisiä rytmejä tarjolla kaikille synttäri- ja nimipäiväsankareille. Be with you, Enrique Iglesias. Kello on 5:30.

hauska ruokailu tullut jonkinlaiseen, no en mä nyt sano päätepisteeseen tai onko se roskaruokailu loppumassa, mutta haluaisin nähdä sellaisen tulevaisuuden, jossa ehkä tuo tuollainen pitsojen ja hampurilaisten ja muiden pikaruokien syöminen ja niiden ostaminen vähenee ihan vain terveydellisistäkin syistä. En tiedä, onko näin tapahtumassa, mutta tuntuu, että itselläni ainakin on tullut jonkinlainen niin kuin mitta täyteen niiden ruokien kanssa. Yksi uutinen, jonka jaan teille seuraavan kappaleen jälkeen, myöskin ehkä vähän saa vettä tähän mun ajatusmyllyyn. Nyt kuitenkin ensin Seal ja Crazy.

Seal ja Crazy. Yle uutisoi aamuyöstä, että pikaruokamaailmassa on tapahtumassa iso muutos, vaikka tietysti etukäteen on vaikea sanoa, että miten tuo muutos näkyy ihan meille tavan kuluttajille. Nimittäin amerikkalainen Yum Brands myy legendaarisen Pizza Hut-ketjunsa peräti 2,3 miljardilla eurolla. Ja samalla tuo ketju leikataan kahtia. Yum China ostaa ketjun tuon Kiinan toiminnot ja Long Range Capital saa loput maailmankolkasta sitten, jossa Pizza Hut-ketju on levittäytynyt. Vuonna 1958 perustettu Pizza Hut oli aikoinaan maailman suosituin pizzaketju. Nyt on kuitenkin suosio ollut pitkään jo alamäessä. Ravintoloita on suljettu, vaikka niitä on toki lähes 20 000 ympäri maailman. Ja analyytikot tietävät kertoa, että Pizza Hut on ollut heikko lenkki tämän emoyhtiön valikoimassa. Ja brändin takaisin kasvun nostaminen vaatisi sellaisia panostuksia ja aika paljon kärsivällisyyttäkin, ettei ehkä tällä Yum Brandsilla ole siihen edellytyksiä tai halujakaan varmaan, mistä tämä myyminenkin tietysti kielii. Erityisesti Yhdysvalloissa pizzojen myynti on ollut tahmeaa koronapandemian jälkeen ja syyksi epäilen sitä, että on tullut monenlaisia tällaisia ruoankuljetusyrityksiä tarjolle ja he ovat sitten saattaneet kuluttajille helposti saataville monenlaisia vaihtoehtoja, erikoisempiakin ravintola-annoksia. Ja varmaan sitten tästä syystä perinteisten pizzojen myynti on vähentynyt. Yum Brands, joka tätä Pizza Hutia nyt sitten on kaupannut, pitää kuitenkin kiinni KFC eli Kentucky Fried Chicken ja Taco Bell-ketjuista, että niitä ei olla kuitenkaan vielä myymässä. Niin tuohon aiempaan, mistä mä puhuin, että olisipa kiva nähdä maailman, missä roskaruoalla ei olisi niin suurta valtaa ja tilaa meidän ruokailussa, tietysti ihmisestä riippuen, niin en tiedä, onko tämä nyt sitten ilouutinen tai mikään muutos siihen suuntaan, että me voitaisiin nähdä vaikka terveellisiä drive-in kaistoja, mistä saa, no kyllähän näistä monista pikaruokaravintoloistakin saa salaattiannoksia ja muita vähän terveellisempiä vaihtoehtoja, mutta kokonaan semmoiselle ravitsevalle ja hyvälle ruoalle pyhitettyjä autokaistoja. Minä haluaisin ainakin käydä asioimassa sellaisissa. Ja jos pitää nopeasti saada ruokaa, niin tällaisten nopeiden terveellisten annosten lisääminen valikoimiin olisi mulle ainakin ihan loistouutinen. Jatketaan täällä varhaisaamussa näiden tähtien alla -kappaleella ja Uniklubi saa vuoron.

0: Mun aikaisemmin asunut Sodankylässä ja sinne muutettua, niin enimmäkseen Etelä-Suomessa sitä ennen asuneena, niin pistin merkille, että siellä on paljon enemmän muurahaispesiä, tai ne on myös isompia kuin Etelä-Suomessa. Mutta onko tässä jotain perää?
1: Suomen luonnonvaraiset eläimet ja kasvit käsittelyssä jälleen keskiviikkona Luontoillassa. Suora lähetys Radio Suomessa ja striimi Yle Areenassa kello 18 alkaen.
2: Yle Radio Suomi.
3: Monet ovat saattaneet jo kuullakin, että kesän audiodraama täällä Yle Radio Suomessa kertoo Linda Lampeniuksesta. Linda ihme maassa on nimeltään ja kertoo Lampeniuksen uskomattonta elämäntarinaa. Ja tuo audiodraama alkaa Ylen kanavilla 6. heinäkuuta alkaen, eli mitäköhän se olisi noin 3 viikkoa tästä eteenpäin vielä, ennen kuin päästään tuota Linda Ihmemaassa 15 osaista audiodraamaa kuuntelemaan. Minusta on aika hienoa, että saadaan näin ajankohtainen artisti nyt tähän audiodraaman keskiöön. Ja tämä onkin hyvä syy laittaa seuraavaksi soimaan Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Euroviisu-edustuskappale.

Liekin heitin oli kappale Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Herättää jotenkin semmoisia kivoja vipuja, kun ei se kovin kauan aikaa sitten ollut, kun nuo euroviisutkin kisattiin tälle vuodelle. Puhuin tuosta roskaruuasta, niin eräs kuulija laittoi viestin elokuvasta Wall-E, kertoi, että se tosin maalaa täysin päinvastaista tulevaisuuskuvaa ihmiskunnasta. Vähän siis viittaa siihen, kun siinä elokuvassa ihmiskunta on jättänyt muistaakseni maapallon ja on sitten avaruudessa jossain tämmöisessä avaruusaluksella tai isossa avaruuskeskuksessa. Ja he istuvat tällaisissa leijuvissa tuoleissa ja chattailevat toistensa kanssa ruutujen välityksellä ja syövät roskaruokaa siellä istuessaan. Ja ihmiset ovat kovin ylipainoisia ja eivät ole suorassa kontaktissa toisiinsa, niin tässä on ihan kyllä aiheellinen pointti. Toki mä haluan muistuttaa, että elokuvan loppupuolella, jos se nyt spoilaa kenellekään sen verran vanha elokuva kyseessä, niin siinä on semmoinen pieni hopeareunus löydettävissä, kun yksi näistä ihmisistä sitten havahtuu siihen, että haluakin sitten toisenlaista elämää elää ja alkaa sitten pieni kapina sieltä heräillä. Mutta niin, meillä on vielä toivoa. Sinne on vielä matkaa siihen visioon. Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Tämä on artistin niitä ensimmäisiä hittikappaleita. Kello on 4.51. Toivotan sulle hyvää aamua, hyvää huomenta.

Nelly Furtado, I'm like a bird. Olen kuin lintu. Lintunahan on hyvä olla. Ennen viiden uutisia Hector esittää kappaleen Yhtenä iltana.

0: Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Keskusta ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksen myös helmikuussa ja viime lokakuussa. Vasemmistoliiton kannatus on noussut uuteen ennätykseen Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa. Vasemmistoliitto äänestäisi 11,2% mittaukseen vastanneista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Puolueen kannatus oli viime kuun kyselyssä 11%. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 24,1% kannatuksella. Seuraavina tulevat kokoomus 17,4% sekä keskusta ja perussuomalaiset molemmat 13,6%. Virhemarginaali on noin 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa. Yhdysvaltain keskuspankki Fediltä odotetaan tänään korkopäätöstä. Ennakkoon keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,50–3,75% vaihteluvälissä. Korkokokous on presidentti Trumpin valitseman Fedin uuden pääjohtajan Kevin Warshin ensimmäinen. Tänään on ajoittain sateinen päivä suuressa osassa maata. Länsi-Suomessa ja Länsi-Lapissa sataa vain paikoin ja länsirannikon sää selkenee päivän kuluessa. Päivällä lämpötila vaihtelee 13 ja 20, Lapissa 7 ja 13 asteen välillä. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla, Kokkola ja Halsua välillä liikkuu nyt reitillä tie 756, Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola ja Kaustinen. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksessa mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2, kuljetuksen pituus on 57 metriä.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani Eloon oli kappale. Ja Eloon huusivat kyllä kaiken maailman levät, jotka siellä Washingtonissa Yhdysvalloissa saivat kasvaakseen sen remontoidun heijastusaltaan. Tästä on uutisoitu aika paljon, kun se meni remonttiin. Presidentti Donald Trump halusi remontoida tuon heijastusaltaan ja määräsi useita miljoonia maksavan remontin. Ja nyt kun remontti on tehty, eli se allas on maalattu pohjaltaan siniseksi, vesi on kirkastettu ja allas on myös pinnoitettu erilaisten vuotojen estämiseksi, niin noin viikko remontin jälkeen niin siellä on alkanut muodostua jo levää, sellaista kellertävän vihreää levää sinne veteen. Ja tämä on aika jotenkin surkuhupaisaa. Ja kun Donald Trump halusi Yhdysvaltain 250-vuotisjuhlin tällaisen tavallaan päivityksen tälle hienolle monumentille, niin se on nyt sitten saamassa vähän surkean lopun. Tätä toki yritetään vielä kirkastaa kemikaaleilla ja katsotaan, miten sitten se homma onnistuu. Mutta kalliiksi tuli remontti. Alun perin piti olla 2 miljoonaa ja lopulta lasku oli yli 14 miljoonaa dollaria. Ja toki jos tämä kemikaalipuhdistus tulee vielä tähän päälle, niin mihin suuriin summiin sitten hinta nousee ja mikä on heijastusaltaan tulevaisuus, että onko se sitten ikuisesti vähän semmoinen vihreä. Joo, vesi siellä kun seisoo ja on lämmintä, niin sehän on ihan täydellinen levakasvustella tuo paikka. Näin tällaisin uutisiin sieltä rapakon takaa sitten viestitään. Seuraavaksi Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle, kello on 8 minuuttia yli 5.

Ugly Kid Show, Cats in the Cradle. Kissoista koiriin. En ole koiran omistaja ollut ikinä, joten ehkä siinä selitys siihen, että en ole tähänkään aiemmin törmännyt, vaikka on näitä ilmeisesti aiempina kesinä ollut saatavilla. Nimittäin jotkut jäätelökioskit tarjoavat koirille omia laktoosittomia koirapehmiksiä, joissa on lisäksi pari koirakeksiä koristeena. Mä jututin tänä kesänä yhtä kioskin myyjää ja hän kertoi, että koirat on näistä annoksista tosi innoissaan. No eipä ihme. Ja siinä on vielä semmoinen seuraus, että kun koirat oppivat, että täältä niitä herkkuja saa, niin ulkoiluttaja ei pääse koiran kanssa enää kioskin ohi. Eli sen verran hihna vetää sitten jäätelökioskin puoleen, että lisää niitä koirapehmiksiä kekseillä, kiitos. No toissapäivänä huomasin myös, että Suomessakin muuten myydään marketeissa sellaista koirien hemmottelukosmetiikkasarjaa. Että kaikenlaisia juttuja niitä lemmikeille on saatavilla, semmoista hemmottelua. Mä oon usein somessa törmännyt sellaisiin ASMR-videoihin, joissa siis tämä ääni ja semmoinen äänimaisema aika isossa osassa, mutta myöskin tämä visuaalinen puoli. Siinä hemmotellaan pehmeällä alustalla selällään makavaa pientä koiraa. Se on se, niin kuin se perusasetelma. Ja sillä koiralle tehdään näillä videoilla kynsihuoltoa ehkäpä. Laitetaan sellainen kankainen kasvonaamio, joka toisaalta ei tee varmaan ihan hirveästi mitään. Se on se turkki kuitenkin siinä koiran ihopinnan päällä. Ja sitten koiran korvat puhdistetaan erityisen hierovalla tavalla ja pyyhitään ne silmät. Rasvataan kuonoja ne anturat oikein huolella ja annetaan hierontaa sinne tänne. Ja koko hoito viimeistellään ehkä jonkinlaisella tämmöisellä äänimaljahoidolla. Ja koira tuntuu kyllä näillä videoilla nauttivan tästä. Tai ainakin se näyttää tosi tyytyväiseltä ja siltä, että se meinaa nukahtaa. Eläinten ystävänä mä kyllä ymmärrän jollain tavalla sen halun pitää rakasta lemmikkiään hyvänä. Ja samalla mä kuitenkin mietin, että missä menee raja sen turhuuden ja sen hoidon hyödyllisyyden välillä, että siitä otetaan iloa ja hyötyä sille eläimelle. Onko nämä lopulta sitten vaan meitä ihmisiä varten? Kyse ei oikeastaan ole vaan koirista myöskään, että kun on muutkin lemmikit tässä mukana, koirahan on Suomen suosituin ja yleisin lemmikki. Mä tunnustan, että silloin kun mulla oli vielä kissoja, niin kyllä mä yhtenä vuonna ostin niille sellaisen kissaminttu joulukalenterin. Ja ihan itseäni vartenhan se lopulta oli, sillä mun kissoille ei mun nähdäkseni ollut mitään väliä, että tuliko se kissaminttu nappi sieltä kalenterin luukusta vai sitten purkista, mutta tulipahan kokeiltua. Jatketaan tästä kohta. Voit sitä odotellessa kertoa WhatsAppin numerossa 0401455666, että miten itse hemmottelet lemmikkiäsi.

0: Honeybee and the T-Bones, vanha suru, kello on pian 20 minuuttia yli 5.
1: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
2: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
1: Maailman paras Ellinora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Ellinora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: 10. elokuuta jo perinteeksi muodostunutta National Spoil Your Dog Dayta, eli kansallista hemmottelukoiraasi päivää. Tuolla rapakon takana koirien hemmottelu on aivan omassa luokassaan, voitte varmasti vaan kuvitella. Siellä on tarjolla monenlaisia koirien hemmotteluhoitoja, koirien kynsilakkaa, koirien leivonnaisia, lihanmakuista koiraolutta. Siis mitä ihmettä, että Suomessakin on koirille tarjolla näitä spa-hoitoja, tassuhierontaa, päivähoitoa, ravitsemusneuvontaa ja uintikoulutusta. Koirien hemmottelusta on tullut täällä meilläkin siis aika rahakas bisnes, näin uutisoi Ylekin muutama vuosi sitten. Suomessa on vajaat 1 000 000 koiraa ja palvelutarjonta on kasvanut viime vuosikymmeninä voimakkaasti. Kennelliiton Vesa Lehtonen kertoi tuossa Ylen jutussa, että Suomessa ei olla vielä menty yli siinä koirien hyvinvoinnissa. Varmaan viittaa näihin jenkkien touhuihin. Palvelut ovat siis aika järkipohjaisia ja monista on ollut apua esimerkiksi kuntoutuksessa, jos puhutaan vaikka koira on ollut leikkauksessa. Suosiotaan kasvattaa tämä koirien päivähoito, josta minäkin tuossa mainitsin. Lehtonen kuitenkin muistuttaa, että koira pärjää työpäivän yksin kotona, kun se on siihen koulutettu. Hemmottelussa näkyy toki aika paljon alueellisia eroja, että kaupungeissa koira on perheenjäsen ja maalla se on niin kuin enemmänkin luonteeltaan tämmöinen työapukoira. Tämä on nämä tämmöiset kärjistetyt esimerkit. Tänä päivänä Lehtosen mukaan koiraa inhimillistetään jopa vähän liikaa. Pitäisi muistaa, että koira on eläin, jolla on tarve toteuttaa itseään koirana, näin Lehtonen kertoo.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Mutta tarvitseeko tavallinen kotikoira oikeasti kaikkea sitä hemmottelua, jota nyt on tarjolla? Eläinfysioterapeutti Heli Hyytiäinen sanoo suoraan, että ei tarvitse. Että hän kertoo, että tämmöinen kilpakoira saattaa tarvita hierontaa tai fysioterapiaa, mutta terve kotikoira pärjää hyvin ilmankin. Eli välillä olisi jopa ihan hyväkin jättää ne erilaiset terapiatunnit väliin ja mennä vaikka vaihtoehtoisesti metsään juoksemaan sen koiran kanssa. Ja tässä onkin Hyytiäisen mukaan iso ongelma, kun puhutaan näistä hyvinvointipalveluista, että niillä ei saa paikata sitä omistajan vastuuta, että tunti koira uimalassa ei välttämättä korvaa niitä päivittäisiä hyviä lenkkejä. Ja toinen huolenaihe, joka tässä jutussa tuotiin esille, on se, että tätä koirien hyvinvointipalveluiden alaa ei valvo mikään viranomainen, että koirahoitoja voi tarjota kuka tahansa ja ei välttämättä tarvitse olla minkäänlaista koulutusta. Asiantuntijat kehottaakin tarkistamaan aina tämän palvelun tarjoajan koulutuksen ennen kuin ostaa mitään hoitoja, että miten he osaavat sitten näitä palveluita toteuttaa. Toki hyvääkin tässä kehityksessä nähdään Hyytiäistä, kun on haastateltu, hän painottaa, että koira on nykyään omistajalleen aika arvokas ja sen hyvinvoinnista halutaan pitää huolta. Sehän varmaan on tämän kaiken niin kuin pohja, kunhan vaan muistetaan, että koira on eläin, että ei ihminen. Tämä oli tämän eläinfysioterapeutti Heli Hyytiäisen ajatus. Ja moni kuulija tässä on kompannut aihetta. Eräskin kuulija täällä kirjoittaa, että koirien inhimillistäminen liiaksi on väärin. Joulukalenterit ja joululahjat ovat turhia, mutta kuten todettu, ihmiset laittaa paljon rahaa lemmikeille. Minä käyn koiran kanssa autoajelulla. Hän tykkää autoilusta. Täällä on kuva tyytyväisestä koirasta, joka istuu siellä penkillä valmiina lähtöön.

vuorovettä vaehtuvaa. Mä alata violiiton ja jatko osan sen. Mä alat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

mutta aiheeseen aina palaa. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa,

0: itse ilosta.
1: Ihana viesti tähän aamuun ja viikkoon tässä Knipin Sivelin vetoja -kappaleessa. Kaikki mitä teet, tee se ilosta. Oli siellä.
2: Se on semmoinen aika hauska ryhmistely. Vaikka mä nyt mikään jatsdikkari on semmoinen kuitenkin, että kuuntelet monipuolisesti musiikkia ja porijatsissakin, jos on ollut mukana, niin muista on aika hauska semmoinen. Siinä saa vähän kuunnella että sitä sanotusta, että mitä siinä itse asiassa sanotaan.
3: Mutta tätä ei ole kyllä pituudella tosiaan pilattu, että ennen osattiin jatsik tehdä lyhyemmäksi.
2: Kyllä.
4: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin. Kaikkina vuoden aikoina.

Tanssittavaa musiikkia Haloo Helsingiltä. Gardenia oli tämä. Ja kohtalokas kappale jatkaa seuraavaksi tätä aamun kuljetusta. Vesta ja rakastut muihin tyttöihin.

Vesta, rakastut muihin tyttöihin. Tuossa 6 uutisten jälkeen aamua jatkaa kanssasi sitten Pirkkalainen ja Ylönen tuttuun tapaan. Tuolla ovatkin jo valmiina saapumassa pian studioon ja Haikalan aika on siinä kohti väistyä. On mukava ollut viettää teidän kanssanne tätä varhaisaamua. Seuraavaksi Kwan ja kappale Shine. Antti Tuiskua myös vielä ennen merisää tietoja.

Antti tuiskuu. Hyöky aalto. Kello on 5.50. Aika merisää tietojen. Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa. Luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden itäosa. Länsituulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeren eteläosa ja Perämeri luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahden länsiosassa esiintyy iltapäivästä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomen itäpuolella oleva laaja matalapaineen alue liikkuu hitaasti kohti Suomea ja syvenee. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa luoteen puoleista tuulta, aluksi 7-11 metriä, iltapäivällä 8-13 metriä sekunnissa. Ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, 8-12 metriä sekunnissa, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Luoteistuulta 8-12 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltayöllä lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteistuulta 8-13 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää luoteen puoleista tuulta aluksi 9-12 metriä sekunnissa, illasta alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla koillisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen pohjoisen puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haaposaaressa lämpötila 14 astetta plussan puolella, länsiluoteesta tuulee 10 metriä sekunnissa. Tihku sadetta ja näkyvyys 17 kilometriä. Harmaja 14, länsiluode 8, pilvistä 20. Utö 13, länsiluode 7, puolipilvistä 28. Nyhamn 13, luode 9, selkeää 20. Isokari 12, luode 9, pilvistä 18. Selgrund 12, luode 5, pilvistä 50. Valassaaret 11, luode 8. Tankkar 11, pohjoisluode 11. Tihkusadetta 21. Nahkiaisten lämpötila 11 astetta. Ja pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemissä -5 senttimetriä, Oulu +4, Raahe +3, Pietarsaari +7, Vaasa +8, Kaskinen +7.

Mäntyluoto +9, Rauma +10, Turku +4, Föklö +8, Hanko +11, Helsinki +16, Porvoo +19 ja Hamina +22 senttimetriä.

The Weeknd, Save Your Tears ja kaunis ääninen Ariana Grande myös kappaleella. Ja nyt on kiittää aika kiittää. Hei rakas on kappale ja BM esittää sen ja tästä mennään sitten 6:00 Yle Uutisiin.

0: Sikke, miksi sä oot kykkimässä täällä pimeässä?
1: No tässä lämmittelee meille juhannussaunaa, miten niin?
0: Sikke, me ollaan juhannuksena radiostudiossa eikä täällä missään saunassa.
1: No mihin mä laitan nämä kaikki vihdat sitten?

0: Parikka.
1: Se on keskiviikko, mutta itse asiassa se on henkinen torstai.
2: Niin totta, koska juhannusaatto on perjantaina ja Mikalla huomenna ainakin vikalähetys tältä viikkoa.
1: Aika monella muullakin, mutta siis tuntuu siltä kyllä, että tämä viikko on kestänyt sen 4 viikkoa, joten se tulee tarpeeseen.
2: Itse sekoitan nyt vähän pakkaa, koska mä olin maanantain pois.
1: Joo.
2: Mä olin vapaalla, niin musta tuntuu, että tänään on tiistai ja sit eilen mä ihan spiikeissäkin sanoin, että niin eilen sunnuntaina.
1: Joo, eli täällä yksi elää nyt torstaita ja yksi tiistaita.
2: Missä vomma? Oot sä ihan keskiviikossa?
1: Oot sä vomma presenssissä?
3: Kyllä mä oon ehkä ihan keskiviikossa itse. Mä voin pitää tätä niinku
2: pidä vomma laivaa
3: kasassa.
1: Joo, vomma hoitaa tänään asemoinnissa sitten noin viikonpäivä
3: homma. Toki siis mä oon sitten ensi maanantaina vapaalla, mutta ei siitä enempää.
1: Aa, no joo.
2: Se on sitten ensi viikon ongelma.
1: Mä muistan viime kesälomalla siis 4 päivän jälkeen mä en tiedä, mikä viikonpäivä on. Ja se on parasta. Se on mahtavaa.
2: Siitä niin kuin tietää, että nyt on päässyt lomatunnelmaan, kun oot silleen, niin siis mikä tuun päivä tänään
1: joo,
2: on.
1: Ja sit yhtäkkiä viikonpäivästä tulee vaan fiilisjuttu, että tänään tuntuu vähän sunnuntailta. Yeah. Nyt on muuten vähän lauantai olla, pitäisikö mun jotain pirskahtelevaa aamupalaa tässä ottaa. Tavallaan niin kuin, että ei ole enää mitään väliä, mikä se virallinen viikonpäivä on. Mm. Se on ihan vaan fiilisjuttu. Aika keskiviikkoinen olo.
2: Joo, ja sitten oikeasti onkin perjantai, but who cares?
1: Who the fuck cares?
3: Mitäs tälleen keskiviikkoaamuun? Sikki ainakin vaikuttaa hyvin nukkuneelta.
2: En oo, mutta. Tai no siis mä oon nukkunut ihan ok, mutta mä oon kräkännyt nyt, miten mä en oo niin väsynyt. Ja tää on sitten kummallinen juttu.
1: No.
2: Mä olen nimittäin tänään herännyt siis 20 minuuttia aikaisemmin. Ihan vaan sen takia, että mä olin silleen, että mun pitäisi käydä suihkussa ja käyttää koira vähän pidemmällä lenkillä, että tulisi kaki. No kaki tuli.
1: Sulle vai koiralle?
2: No mulla tulee anyway, koirallakin tuli
1: yes.
2: Sitten lopulta.
1: Mahtavaa.
2: Siinä vierekkään oltiin puisto. Minä olin puiston penkille, tein orren ja Hilma sit siinä vierekkään.
1: Siinä on yksi sääntö. Älkää kattoko toisen silmiin.
2: Vahingossa katsottiin ja oli niin olo. Sitten sen jälkeen, tiedättekö, ihan hirveä tilanne, kun mä niin kuin sitä Hilman kakkaa pussilla ja sitten Hilma sitä mun kakkaa.
1: Joo, mä tiedän.
2: Pitäisikö vaan niin kuin omat kakat? Joo, ei, Hilma halusi sen. No, mä oon siis herännyt tänään 20 minuuttia aikaisemmin, koska mulla oli tätä kaikkea niin kuin kakkaan liittyvää häsää tossa. Ja musta tuntuu, että koska mulla ei ollut niin kiire aamulla, niin mä oon tällä hetkellä virkeämpi.
1: Kävitkö suihkussa?
2: Kävin suihkussa.
1: Sehän on ihan, sehän on niin.
2: Oli namukka, siis namukka ja mä olin niin kuumassa suihkussa, että se on ihan trooppinen se mun asunto.
1: Joo. Se on parasta. Itse en kyllä aamuvuorossa, ei mitään chanssiä, maksimoin unen. Mutta ne harvat kerrat, jos on lähdetty vaikka johonkin karavainalle tai jotain, niin sit mä oon kyllä käynyt aamun suihkus. Se on maagista.
2: Se on maagista.
3: Munhan on siis pakko. Tää on mun niinku aamurutiineita. Niin jos mä en pääse suihkuun, sit mä pääsen suihkussa samalla hampaat, niin mulla on semmonen ihan tietsä niinku näästi olo koko loppupäivän. Niin se on mulla niinku niin johonkin syvään juurettu, että ihan sama mikä aamu, ihan sama kuinka aikainen herätys, niin suihkuun mä panen heti ensimmäisenä.
2: Monelta sä heräät, vomma?
3: 5:00.
2: Mika?
1: Mulla soi kello 5:10.
2: Joo. Kattokaa, kun mäkin yleensä siinä 5:10, tänään 4:30.
1: Okei, no niin.
3: Respekt.
2: Mä luulen, että mä alan tekee tätä, koska siis se on se kiireen tuntu tekeekin sen väsymyksen, enkä olisi uskonut.
1: Joo. Tuo on kyllä fakta, kiire uuvuttaa.
2: Joten joo, saa todella.
1: Ja hyvä tässä kohtaa nyt, kumminkin kohtuu ajoissa.
2: Niin, meillä on puolet kesää jäljessä.
3: Tänään luvassa myöhemmin 8 jälkeen faijavitsejä taas. Otetaan revanssi meidän viime viikkoisesta faijavitsi isyystestistä.
1: Joo, se on nyt isyystesti nimellä
3: kyllä,
1: voidaan pitää.
3: Kyllä, katsotaan miten käy, koska nyt on jo kerran maan piessyt Mika Parikan, joka on tuleva faijavitseessä, niin katsotaan miten tänään käy.
2: Mutta onko Mika tuleva faija vai pitäisikö meidän tässä niinku selvittää se lapsen huoltajuus, koska jos
3: niin, että menettääkö?
1: Ai niin, että niin. Kun vomma johtaa jo 1-0, että niin. Tässähän tulee kiperät paikat. Jos vomma tänäänkin voittaa, niin se voi olla, että mä en ole faija. Voi herran jestas.
2: Noniin. Kuka saa baby Parikan huoltajuuden?
1: Ei, mun on pakko skarpata. Tossa ei siis minä ja vomma ei kerrota mitään faijavitsejä, vaan meille kerrotaan ja meidän pitää vaan keksiä se puntsi sinne vitsi setupiin.
2: Onko meillä siis kuratoitu kappale siellä?
3: Kesäbiisi keskiviikkohan on ollut. Mä oon nyt viimeiset 2 viikkoa kesäbiisiä toivonut, niin mä ajattelin, että onko teillä jotain. Mutta kyllä mäkin voi, jos te haluatte.
1: Ei kyllä minkään. Näköistä.
3: No mä voin kaivaa tää takataskusta.
2: Hei, pistä Lana Del, onks pitää remiksiä Lana Del Reystä?
3: Me kuunnettiin se silloin ekalla viikolla se Summer Sadness.
2: Lana Del Rey.
3: Voidaan se uudestaankin.
2: No ei kai sitä nyt uudestaan.
3: Okei, okay. jos te annatte mun taas. Mä voin vetää vielä mun takataskusta.
1: Oota, jos ei löydy. No ei löydy, nyt saat valita.
3: Okei. Okay. TCT:n rannalla. Muistatteko tätä biisiä?
2: Vien sut rannalle.
3: Jontte Valosaari mukana.
1: Vomma.
2: Hei, laittakaa kymppilin.

0: ja minä.
1: Itse asiassa mä sen verran otan takaisin.
2: Okei. Okay. Kato, tee se, ettei männä. Tiedätkö mä sanoin sen? Niin. Mä laitan sittenkin kymppilinjaa.
1: Täällä voi tapahtua mitä vaan. Tää on mun all time favorite kesäbiisi. Ja mä kerron tämän jälkeen, että miksi just tää biisi ja miksi tää edelleen läikkyy mun sydämessä. Tää on Weezer ja Say It Ain't So. Sori Vomma.
2: Ei mitään, se on ok.

0: Weezer ja Say It Ain't So, kun jotain keskiviikon kesäbiisiä kysyttiin. Ja tää on kyllä mulle yksi all time kesäbiisejä. Tää vie mut johonkin vuoteen 2003 ehkä. Siis se on yläasteen joku kesäloma, koska silloin me saatiin ADSL-netti kotiin, eli silloin pystyi olla netissä miten haluu. Mm. Mä istuin Irkissä, mä pelasin ja tää oli ekoja biisejä, mitä joku kaveri sendi mulle Irkissä ja sitä raahasin tämän vinamppiin. Ja sitten niinku minä ja yksi kaveri, niin tää oli niinku meille semmoinen The Kesäyö Anthem.
1: Siis vanha kunnon biisien sendiminen, joo, jota toki edelleenkin niinku harrastetaan, mutta se...
2: Ei ehkä niitä tiedostoja enää, että nykyään ei, linkkiä, että hei tsekkaa tää. Ei, mutta arvostin, mikä on vähän erilainen, koska musta tuntuu, että kesäbiisit monesti, että joko se on sitä kesäkriisibailaamista tai sitä semmoista lennenletkeyttä, niin tässä oli jopa vähän semmoinen melankolinen, mikä kyllä sopii myös kesään se semmoinen, tiedätkö, kyllä, aikaa vähän liikaa ja just istutaan siellä Discordissa ja vähän semmoista nostalgista soimista, niin tykkäsin.
0: Tai siihen aikaa.
2: Siihen aikaa Ventrilossa tai...
0: joo, Ventrilossa ja sitten Teamspeakissä. Irkissä ja myös Irkissä tuli istuttua. Ja nyt Mirk-klienttiä käyttäen vielä, että sitä ihan oikeasta oikeinta.
2: M-Irk. Mä joudun yksi päivä sikkeä täällä oikein ojentaa, kun hän ei muistunut vanhaa kunnon M-Irk-pissikset videota.
0: Mitä hittoa?
1: Ei, kyllä aimme olla. Aa, joo, ei mitään.
0: Mitä?
1: Ei mitään.
2: Kyllä mä sitten, kun mä löysin sit, kun sen mä, jostain jo netistä, niin sitten hän muisti sen.
0: Okei. Okay.
1: Näin todella. Mutta toi teidän äskeinen dialogi oli, kuulosti mulle tältä. Hämin jo Hei. Ja ihan vaan sen takia, että mutta tämä on mun vika, ei teidän vika. Mä en tiedä noita kaikkia palveluita. Mä tiedän sen.
0: Palveluita.
2: Ja hei, kaikki TCT-fanit, jotka täällä kyselee, että voi ei, TCT meni bänniin, niin kyllä se nyt viimeistään juhannuksena perjantaina voidaan soittaa.
1: Joo, se on yhden kerran tulee juhannuksena, se on sitten siinä.
2: Myös tulee hirveästi viestejä, että mitä, ootteko missannut uskomattoman Messin hattutempun, niin oletan, että tästä porukasta kukaan ei välttämättä kattonut aamu kolmelta fudista.
0: Ei todellakaan. Kyllä tulee missattu aika paljon asioita ihan vaan nyt tämän aamun ansiosta.
2: Mutta kyllä, kaivan tuosta Ylen uutiseen. Jalkapallo MM-kisoissa on ollut muutenkin hurja supertähtien yö. Ja Lionel Messi on noussut siis kaikkien aikojen ykköseksi, kaikkien aikojen kovimmaksi maalintekijäksi Miroslav Klosen rinnalle, kun kummallakin on nyt 16 maalia, onko tämä niin kuin MM-kisoissa. Ja tämä on musta jännä, koska siis vaikka itse en hirveästi urheilua seuraa, niin mua aina kiinnostaa hirveästi. Mä aina ajaudun esimerkiksi Redditissä näihin keskusteluihin, missä väitellään, että kuka on maailman paras koripallon pelaaja ja kuka on niin kuin historian paras just fudiksen pelaaja. Ja esimerkiksi paljon tyttöystävääni, joka tunnetusti fudista katsoo, vaikkakin näitäkin syö poikotoi, niin hänelle mä aina laitan tämmöisiä, että mitä sä oot mieltä tästä? Pitääkö paikkaansa, että Messi on kovempi kuin Ronaldo?
1: MP tästä.
2: Niin mun pitää nyt hänellekin sitten laittaa heti, kun hän herää, että no mikäs nyt tämä on, niin kuin, mitä oot mieltä?
0: Toi Messi vai Ronaldo on vähän semmoinen meidän sukupolven juusta vai kinkku päällä keskustelu.
2: Näin mä oon ymmärtänyt.
0: Ja kummallekin löytyy perustelut. Toiset katsoo vain statseja, toiset katsoo enemmän ihmistä. Toiset ei tykkää toisen ylimielisyydestä, kun toiset rakastaa toisen semmoista niin kuin, mikä on humble, siis
2: nöyryyttä.
0: Sorry, so many years in abroad, so I cannot remember the words.
1: You can't remember everything, you remember so much, so it's okay.
0: Mikä Sikke on, onko sulla jotain, mikä on sun Messi vai Ronaldo keskustelu? Koska sitten taas, kun ihmisillä on omia mielenkiinnon kohteita, niin mielenkiinnon kohteiden sisällä on sitten aina myös joku tämmöinen ikuisuuskysymys.
2: Niin tavallaan tämmöinen, että onko joku tämmöinen, mistä olet valmis tappelemaan ihmisten kanssa, jos tulee puheeksi, että kumpi on parempi. Mä tiedän, että sulla esimerkiksi, tämä on niin vaikka sarjakuvamaailmassa klassinen, on DC vai Marvel, mutta mä en tiedä, onko tämä sulle niin lähellä sydäntä.
1: No kun mä olin sanomassa kyllä DC, okay. DC vai Marvel, mutta sitten kun mun täytyy nyt ihan suoraan teille, mikä voin mä sanoa, että mua ei kiinnosta, mitä mieltä muut on.
0: Oi.
1: Mä oon siis...
0: Hei, Sikke, mä annan...
1: Siis kun mä oon oikeesti...
0: Pystyn kaikki muutkin olemaan noin.
1: Ja mä en tarkoita silleen, tiedätkö, että mä ei kiinnosti, mitä te ajattelette. Vaan silleen, että jos mä nyt ajattelen, että Marvel, ehdottomasti 100% Marvel, mä oon valmis keskustelemaan siitä. Mutta sitten, tiedättekö, kun on semmoisia ihmisiä, jotka alkaa niinku vääntämällä vääntää ja ajattelee, että se toisen mielipide on väärä. Niin siinä vaiheessa mä oon silleen, että okei, no vaikka Teletappi, hei hei.
2: Mulla on ollut varmaan semmoinen, mitä on eniten todistanut vuosien varrella, niin oli klassikko PlayStation vai Xbox.
0: Joo, jep.
2: Mutta se on vähän tässä vuosien varrella ehkä sen takia, että nykyään niin paljon enemmän pelejä tulee kaikille konsoleille. Myös se, että niinku Microsoft ehkä vähän niinku himmailu vähän tulee alas, vaikka totta kai Xboxillakin, mutta et siinä oli yhdessä vaiheessa, se oli tosi verinen kiista.
1: Hei, nyt mä tiedän, mistä mä oon aivan valmis tappelemaan ihan hamaa hautaa asti.
0: No.
1: Zero vai normi?
0: Oo, niin minäkin.
2: Okei.
0: Okay. Niin minäkin, koska siis miksi juodat zeroa, jos on normaali?
1: Aina zero.
0: Miksi?
2: No!
1: Normaali maistuu ihan hirveelle.
0: Aina normaali.
1: Zero.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Ja yksi tämmönen muuten, kun puhuttiin näistä iänikuisista väännöistä, että kumpi on parempi tai mikä se pitää olla, niin Sikke vääräuskoisena sanoi, että vaikka Zero Kokkola kolajuoma on parempaa kuin normi, niin sitten taas sen, tämän genren sisällä on myös tämä, että tölkki vai lasipullo.
1: Aa, niin on.
0: Ja kun tosi moni fiilistelee vaikka tosi paljon lasipullo kokista, niin mä oon aika usein vähemmistössä, koska mun mielestä niin lasipullo oli myös, ei mitään hiilihappoja, niin se on enemmän semmoista litkua. Ja mä oon taas sitten niinku tölkki.
1: Mä oon niinku lasipullon kannalla, jos on ulkomailla. Mä en tiedä mikä tää on, mutta ulkomailla pitää aina juoda kaikki, siis kaljasta lähtien lasipullossa.
2: Mulla on käynyt tässä semmonen niinku evoluutio vuosien aikana, että koska junnuna, mä oon myös suuri limunjuoja, niin junnuna mä olin muutenkin vähän sitä, että kuka hölmöis ostaa tölkkejä, että kun sä saat halvemmalla 1,5 litraa tai tiedätkö 2 litraa limua, niin totta kai muovipulloa ja sit siitä ryystetään. Sit kun jossain kohtaa yritti ehkä sitä omaa limujuomistaan vähän hillitä, että se ei olisi aina se 1,5 litraa siellä kaapissa, niin vaihdoin tölkkeihin. Ennen sitä siis tölkit oli niinku siisti juttu, että mä ostin niitä pulloja, mutta että jos sai tölkissä, se oli makeet. Niin nyt kun mä ostan niitä tölkkejä, niin nyt mä oon vähän silleen, että kyllähän se lasipullo, että jotenkin se, että sä pääsit sihauttaa sen auki sillä pullon avaajalla ja muulla, niin tykkään.
0: Mutta Sikke, mä hyppään tuohon sun, että oluet lasipullosta.
1: Joo, se on.
0: Se on nykyään arjen lussusta, koska kaikki, mä en tiedä, juomateollisuudessa tapahtui jossain kohtaa se juttu, että kaikki juomat siirtyi tölkkeihin. Mm. Että silloin kun mä oon ollut teini, niin kaikki oli lasipullossa. Siis oikeastaan ihan kaikki. Ja sitten yhtäkkiä, niin kun tölkit oli semmoinen ihan pieni hylly jossain. Mm. Mutta sitten jossain kohtaa varmaan todettiin, että se on paljon helpompi kierrättää ja kuluttaa.
2: Näin mä oon olettanut, että et voi olla niinku hintatekninenkin, mutta isoin on se, että sitten kun lasipullo menee palasiksi, niin se on vaikeampi kuin se, että joku tölkkikin littanassa, niin sen saa jotenkin pelastettua siellä. Olettaisin.
1: Miettikää lasipullokartsula. 12 päkki lasipullokartsulaa.
2: Ai, mäyräkoira.
1: Niin.
0: Aa, niin. Siis Kurjala. Niin.
1: No, Karjula.
0: Joo, niinhän se on.
2: Se on kyllä,
0: jos, no joo, ei mennä tuohon keskusteluun.

0: ja Sara B. Tuhlaajapoika soi yleks kesäaamussa. Täällä Parikka, Sikke ja Bomma. Mitä parhaita huomenta. Tuossa Seiskalta tulossa uutispläjäystä ja tuli muuten tuosta Tuhlaajapojasta mieleen, että musta on tullut ihan kauheat tuhlari. Mä koen ihan sairaan huonoa omatuntoa, koska jostain kumman syystä mä en osaa keittää. Mä keitän siis kahvi tänne himassa aamulla. Joo. Joka päivä puoli kuppia kahvia lavuori. No siis niin. varmaan niinku viikko putkee. Miksi mä en keitä vähemmän? Miksi mä tuhlaan? Se maksaa.
1: Tää on niinku, mä en oo kierrättäjä ja mä häpeän sitä. Mulla tulee hävikkiä, mutta kahvista mä oon todella tarkka. Mä oon perinyt tää isältäni.
0: Kuitenkin normaalisti.
1: Haluatko sä vinkin?
0: Haluan.
1: Tykkäät sä jääkahvista?
0: Tykkään, joo.
1: Teen niin, että osta jääpalamuotti ja sitten kaada tänne sinne leftit, ne
0: Ylijäämät. We are so international
1: today. I don't know what is happening. What's the basketball so
0: eli siis, mä en muistanut edeskin, mitä humble tarkoittaa.
1: No,
0: yeah, it's like...
1: So, you have to be humble, Mike. And
0: yes.
1: You gotta pull the leftover coffees to the ice cube pocket.
0: Yes.
1: And put it in the freeze. The colder freeze. Mikä on jääkaappi? Freezer.
0: Just pakastin.
1: Pakastin.
2: Nyt ja vist, fiikkapo. En mä tiedä, mikä pakasti ruotsissa.
1: Niin, siis teet niistä kahvista jääpaloja. Ja sitten sit sä voit tehdä jääkahvia ja laittaa niitä kahvijääpaloja sinne sun jääkahviin, niin siitä tulee vielä paremman makuista.
0: Kuulostaa hirveän hyvältä, mutta kato, kun mä rupeen 5.20 aamulla askartelemaan sitä leftover-kahvia.
1: Ei se ole, kun askartelee, Mika. Ei se ole, kun askartelee.
0: Niin kuin siinä muutenkin niin kuin darra väsymyksestä ja... Silmät sykkyrällä ja hei. Vähän jotenkin pannu juntturas, niin kato kun mä rupean laittamaan sitä kahvia. Mutta siis ideana ihan sairaan hyvä. Mä en dumaa ideaa.
1: Se vie sulta 7 sekuntia legit.
0: Ei mitään palaa. Tää on SD Kid ja Four Rolls.

0: SD Kid for Raw soi läskeisen aamussa.
1: WhatsAppissa ollaan vähän sitä mieltä, että Mika Parikka täällä oikein flexailee, että saa köyhät kattella, kun hän kaataa kuulemma kahvia viemärin, kun
0: joku ei olisi varaa semmoiseen, mutta kun on tyhmä jätkä.
1: Mutta moni sulle siis vinkkaa, että kuulemma kaada kahvikupilla, josta aiot juoda sitä vettä, niin sit sitä on täsmälleen oikea määrästä vettä siellä keittimessä.
2: Joo. Toi on hyvä vinkki.
0: Joo. Perhana. Mä nyt mä skarppaan ja huomenna raportoin sitten, että miten meni. Ihan kohta 7 uutisia sitten ennen Helmi Marlenaa.
3: Yle X.
4: Sikke, miksi sä oot kykkimässä täällä pimeässä?
2: No tässä lämmittelee meille juhannussaunaa. Miten niin?
4: Sikke, me ollaan juhannuksena radiostudiossa eikä täällä missään saunassa.
2: No mihin mä laitan nämä kaikki vihdat sitten?

0: kappale, joka aivan varmasti tulee soimaan tulevana viikonloppuna ympäri Suomen siinä aamuyön pikkutunneilla. Helmi Marleena ja Juhannusvalssi. Kello tulee 7, se tarkoittaa uutisia.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Vasemmistoliiton kannatus on noussut Helsingin Sanomien kyselyssä uuteen ennätykseen. Puolue on viidenneksi suosituin 11,2% kannatuksella. Myös perussuomalaisten kannatus nousi kyselyssä ja oli 13,6%. Perussuomalaiset oli kyselyssä jaetulla kolmannella sijalla keskustan kanssa. Helsingin Sanomien kyselyä johti edelleen SDP, jonka kannatus kuitenkin laski hieman viime mittauksesta ja oli noin 24%. Toisena olevan kokoomuksen kannatus nousi hieman ja oli 17,4%. Eduskunta äänestää tänään hallituksen luottamuksesta. Keskusta ja Liike Nyt jättivät välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuuden uskon heikkenemisestä. Hallitus vastasi välikysymykseen eduskunnan täysistunnossa eilen. Maailman ensimmäiset reilun kaupan luonnonmarjat voidaan saada Suomessa myyntiin syksyllä. Reilun kaupan yhdistys on saanut ensimmäisiä hakemuksia suomalaisilta marjayrityksiltä ja hakijoiden tarkastaminen on alkanut. Viime vuosina Suomessa on tullut esille rajuja epäkohtia taimaalaisten marjanpoimijoiden kohtelussa. Reilun kaupan marjoilla on puolestaan tiukat kriteerit, joilla kitketään marjanpoimijoihin kohdistuvia ihmisoikeusrikkomuksia. Reilun kaupan yhdistyksen toiminnanjohtaja Janne Sivonen.
2: Mikä reilun kaupan erottaa sitten vielä, niin on se, että poimijat ei joudu vastaamaan niitä lentolippukuluista samaan tapaan kuin ne nykyään joutuu vastaamaan. Se on yksi isoimmista syistä, miksi meillä on ihmiskauppariskiä marjan poiminnasta. Että he joutuu itse maksamaan lennot tänne. Siitä syntyy velka, siitä syntyy sitä velasta riippuvuussuhde yritykseen ja yhdessä sitten sen velan ja riippuvuuden ja huonojen työolojen kanssa, niin ihan oikeuden päätöstenkin perusteella, niin syntyy sitten näitä ihmiskauppamaisia, pakkotyömäisiä asetelmia.
3: Koska niitä reilun kaupan marjoja voisi olla Suomessa myynnissä?
2: No meidän puolesta se on mahdollista sitten, kun ne marjat on valvotusti poimittu ja prosessoitu, eli varmaan sitten ensi syksyn aikana.
1: Janne Sivosta haastatteli Elisa Kallunki. Sitten ulkomailta. Iranin armeija uhkaa Israelia kovalla vastauksella, mikäli maa ei lopeta hyökkäystään Etelä-Libanonissa. Iran on toistuvasti ilmaissut, että Yhdysvaltain ja Iranin välinen aiesopimus velvoittaa sotatoimien lopettamisen myös Libanonissa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on kuitenkin ilmoittanut, että Israelilla ei ole aikomuksia vetäytyä Etelä-Libanonista. Israel on Iranin sodan aikana sotinut Iranin tukemaa Hezbollah-järjestöä vastaan Libanonissa. Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty arvioi, että Israel syyllistyy sotarikoksiin, kun sen asevoimat ajaa siviilejä kodeistaan Libanonissa. Yhdysvaltain keskuspankilta Fediltä odotetaan tänään korkopäätöstä. Keskuspankin odotetaan pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,5 ja 3,75% vaihteluvälissä. Korkokokous on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin valitseman Fedin uuden pääjohtajan Kevin Walshin ensimmäinen. Suomen uimapaikoista valtaosa on erittäin hyvässä kunnossa. Euroopan komission uimavesiraportin mukaan 85% uimapaikoista oli laadultaan erinomaisia. Raportissa tutkittiin Suomen 304 uimapaikkaa, joista ainoastaan Helsingin Pikkukosken, Maarianhaminan, Mariebadin ja Vaasan Ahvensaaren uimapaikat olivat laadultaan huonoja. Suomen tilanne on sama kuin koko EU:ssa keskimäärin. Eniten laadukkaita uimavesiä löytyi Kreikasta ja Kyprokselta. Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, monin paikoin sataa vettä, idässä voi ukkostaa. Maan länsiosassa on poutaisempaa ja iltapäivästä alkaen selkenevää. Lämpötila on pohjoisessa 12-18 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa on viileämpää. Muualla maassa on 15-21 astetta. Tuulivaroituksia on voimassa niin maalla kuin merellä. Etelä-Karjalaan ja Etelä-Savoon sekä Pohjois-Karjalaan annetaan sadevaroitus.

Kiitos kello 7 uutisista. Tää on Sabrina Carpenter ja House Tour. Kuuntelet Yle X kesäaamua. Täällä Parikka, täällä Vomma, täällä Sikke Sikkuri Riino kello 10 asti.

0: Sabrina Carpenter House Tour. Mitä parhaita huomenta? Se on keskiviikko, parikka sikkeä ja vomma täällä. Hei vaan.
1: Hei vaan.
2: Mulla kesti täytä tää, että teillä on aamussa ollut tämmöinen perinne ainakin yhden kuulijamme kanssa, että hän lähettää aina mit par ja pitää vastata mit var.
0: Kyllä.
2: Ja mä luulin, että se mit par on joku niin kuin Mika Parikka.
0: Mitä parhainta.
2: Joo, se tajusin jossain kohtaa. Näin uutisen ja näin tämän peräti ratikassa vielä, kun niissä välillä tämmöiset uutisotsikot pyörii siellä näytöissä. Niin tää on jo pari päivää sitten tullut Hesarin juttu toimistomehiläisistä. Ja me ollaan kesäaamussa päästy jo väittelemään mehiläisistä ja ampiaisista ja muista, niin mä ajattelin, että tää saattaa kiinnostaa jengiä.
0: Onko myös toimisto kukista jotain juttua?
2: No tässä... Ihan mehiläisistä vaan. Toimistomehiläiset, niitä Helsingistä esimerkiksi löytyy. Ja silloinkin mun mielestä viimeis, kun puhuttiin näistä kaikista pörjäisistä, niin täytyy mainita, että Helsingissä mä muistin, että esimerkiksi ravintola Savoilla on mehiläistarha. Ja musta tuntuu, että joka kesän ne vähäksi aikaa karkaa johonkin. Mutta myös tuolta Helsingin Kalasatamasta löytyy tämmöinen yritys, joka tarjoaa mehiläispesien asennus- ja hoitopalveluita. Ja sen kautta Helsingissä kantakaupungin katoilla on 27 mehiläispesää, mikä on musta yllättävän paljon.
1: Joo, ja siis onko tämä sitten niin, että niillä toimistoilla on jotain signature-hunajaa vai tavallaan miksi ne on siellä?
2: Kuulemma hunaja ei ole tämän kyseisen yrityksen ykköstuote, vaan se on tahmean sivutuote, vaan mehiläisten avulla kerätään esimerkiksi dataa biodiversiteetistä. Mm. Eli ne sitten analysoi sitä hunajaa, että mitä alkuperäiskasveja siinä on, ja sillä voidaan niin kuin tehdä tietysti tutkimusta, että millaisia kasveja ja muuta.
0: Mutta eikö ne nyt jää sitten kumminkin pölyttämisessä ja kaikessa?
2: Sitä myöskin.
0: Mehiläiset on meistä. Mehiläiset on niin kuin luonut hyviksi. Meidän pitäisi niitä vähän niin kuin...
2: Joo, tässä mainitaan, että tarhamehiläinen ei ole Suomessa luonnonvarainen, mutta kun ei oikein lähde mihinkään pesimään, kun ei kestä talven yli, niin ne elää siellä näissä niin kuin omissa pesissään ja ei tarvitse silleen hirveästi pelätä, että tässä nyt tutkimustieto ei ole vielä vahvistanut, että onko niistä jotain haittaa, mutta ei pitäisi olla.
0: Toi on jännä skene ja se on mielenkiintoinen harrastus. Mä tiedän, että parikin kaverin faija on pärähtänyt mehiläis kasvattamiseen. Ja mä oon niin paljon kattonut amerikkalaisia sitkomeja, että mä tiedän sen, että jos niitä menee hoitamaan, niin pitää laittaa semmoinen valkoinen kokohaalari päälle. Ja onko se jotain, ei kerosiinia, vaan mitä ne suihkuttaa itteensä, mitä se kaasu on? Lähtökohtaisesti harmiton kaasu, mutta ne ei tykkää siitä.
2: Joo, savuahan ainakin mun mielestä
0: ei
2: käytetään.
0: Ei otsonia, mitä perhana, no anyway.
2: Siis savua mun mielestä ainakin käytetään silloin, jos pitää se koko pesä saada niin kuin nukkumaan.
0: Joo.
2: Laitetaan savua, niin sitten ne kaikki jotenkin siellä niin kuin taintuu.
0: Kelan,
2: unille. Mutta tästä mun pitikin puhua, että jos kerran meillä on täällä ihan jonkunnäköistä, niin kuin, että sä edes tunnet ihmiset kasvattaa mehiläisiä, koska tässä kysellään sitten täältä yrityksen niin kuin edustajalta ja hän sanoo, että häntäkin on välillä pistetty. Sitten hän sanoo, mehiläinen myös haistaa pelon.
1: Joo.
2: Tässä puuhassa pitää olla aika sujut itsensä ja kohtalonsa kanssa. Onko missään duunissa kiva kuulla, että nää sit haistaa pelon?
0: Hei. Tervetuloa Yleisradiolle.
1: Jep.
2: Tähän myös mikä sikeli, eikö sä ollut päiväkodissa töissä, niin oliko se ensimmäinen lause, että varo.
0: Lapset haistavat pelon.
1: Lapset haistaa kaiken. Se on kuule, saatoit mennäkin torstaina töihin, ne vaan, sikkä sä tuoksut ihan iskälle. Eikä siis silleen, että mä olisin ollut.
0: Okei. All right.
2: Paljastuksia.

0: Joo, pidetään. Mirella ja Lauri Haava, Fidäkki. Se on yleensä missä Vomma kertoo meille mehiläistarhaamisesta.
1: Toimistomehiläisistä.
0: Mitä sä, kuinka paljon niitä on Helsingissä kattojen päällä?
1: Helsingissä peräti 27 mehiläispesää katoilla, pääkaupunkiseudulla 48. Ja tää on esimerkiksi yritys, mistä Hesari kirjoittaa, joka näitä niin kuin asentelee katoille. Ja sit löytyy myös ravintoloista ja Kaartin kaupungissa on kasvatettu mehiläisiä yli 15 vuotta. Ja sit puhuttiin vaan siitä, että mehiläinen kulma haistaa pelon.
0: Joo, ja haistaa kaikennäköistä muutakin. Mun käsitys mehiläistarhaamisesta, niin kuin todettua, on suoraan amerikkalaisista elokuvista tai sarjoista. Ja tämä savutus, mistä säkin mainitsit, että, niitä, että ne menee nukkumaan, niin tiesit sä, että se pesään puhallettava savu, ne saa luulee, että siellä on metsäpalo siis lähellä. Ja tämän seurauksena ne alkaa syödä hunajaa varastoonsa, jolloin ne unohtaa sen pesän puolustamisen. Eli niillä tulee hirveä kiire, apua metsäpalo! Sitten rupeaa työstämään ja sitten ne unohtaa silleen, että ai niin, tuossa oli joku vaara. Et aika simppeleitä kavereita on Maijan mehiläiset ystävineen.
2: Minkä takia pitää tälle pelolla ohjata pieniä mehiläisiä?
1: Mut myös kyseenalaistaan, niin kuin mehiläiset tekee paljon kovaa duunia, mehiläisillä totta kai evoluution kautta omat suotumiskeinonsa. Mitä se auttaa, että metsäpalo, että syötte sen hunajan naamaa?
2: Viimeinen ateria.
1: Niin no.
0: Kai se pitää laittaa varastoon, tiedätkö, johonkin.
1: Mutta pakeneeko ne sitten niinku sen jälkeen, sit kun se on syöty vai tavallaan, että mietitkö se metsäpalo, mieti jos Mika sun, niinku, että teidän talousyhtys tulipalo, siellä lähtee soimaan hälytyskellot, ja sun ekaitus on se.
0: Ja mulla on suklaakakku jääkaapista.
1: Niin, mun pitää syödä se pois ennen kuin mä lähden täältä.
0: Totta helkkarissa, tai jos mä oon ostanut jotain hyviä makujuomia sinne, niin totta kai mä nyt.
2: Pari shotgunia.
0: Pakko äkkiä saakeli hoitaa, kun tommoset tärkeimmät. Mä oon muutenkin, hyvä kun otit puheeksi, jos mä niinku haistaisin savun, niin ainahan sanotaan, että mikään ei ole tärkeämpää kuin sun oma henki. Mm-hmm. Eli vähän niin kuin lentokoneessa, että älä rupea ottaa mitään omia matkalaukkuja tai mitään mukaan. Mutta kyllä mä pidän kotona semmoista tiettyä läjää. Yhdessä laatikossa on just niin kuin passi ja kaikki tommoset niin kuin tärkeimmät asiat, mitkä voi vaan kaapata tälleen yhteen käteen.
1: Onko sulla joku tämmönen bug out bag?
0: Vähän niin kuin semmoinen.
2: Mitä?
0: Koska ei tiedä, mitä tapahtuu.
1: Ihan John Wickinä siellä niin kuin valmiina, missä on kaikki.
0: Meillä on John Wickin kanssa melko lailla samat uhat vielä, että koska ei tiedä, milloin joku ryntää konekiväärin kanssa sinne kämpille ja haluaa murata. Mutta siis tiedätkö, kun mä pidän siis samassa paikassa passia ja auton varaavainta ja tommosia niin kuin asioita, mitä en todellakaan halua kadottaa, niin sit jos paska osuu tuulettimeen, niin hyvähän ne on äkkivarppaan mukaan.
1: No. Mitä muuta sulla sit siellä on kuin passia avaimet? Onko siellä joku valokuva, tiedätkö?
0: Niin mulla on tietty pari vara-avainta, niin kuin kavereitteja tai perheenjäsentä, niin ne on siellä ja mitähän muuta. Jotain tommosia niin kuin tärkeitä asioita, joku yksi pankkikortti, mitä en käytä, mutta tämmöset niin kuin, vähän niin kuin, että ei jaksa hankkia uudestaan.
1: Ymmärrän. Mä muistan, mä olin jostain syystä junnuna, koska just toi niin kuin tiedät, että lentokoneessahan on se, että jos tulisi joku hätätilanne, niin aina ohjeistetaan, että ette rupea kaivaa niitä käsimatkatavaroita. Niin mä oon naurannut joskus, että lapsena mä olin hirveän huolissani. Lapsena milloin niin kuin tietyllä tavalla, eihän mulla ollut edes mitään omaisuutta, mutta mä muistan, että mä ressasin sitä, että sinne menisi kaikki Game Boyn saveit. Sinne menisi tässä kaikki.
0: Nimenomaan ei se Game Boy, vaan ne saveit.
1: Niin, just se. Siellä ne on. Että eihän mä voi niitä jättää tänne. Ja nyt aikuisella mä olen vähän silleen, että en mä tiedä, onko siellä mulla mitään niin siellä, että et pitäisi ruveta kaivaa sitä reppua sieltä.
2: Mutta toi on niin vomma juttu, koska eikö sulla ollut tää lapsena, että kun selvistää otsoonikerroksen suuri kriisi, niin Vomma ei pelännyt ihmisten puolesta, vaan miten koirat selvii.
1: No.
2: Niin toi on Vommakone juttu.
0: Hei, priorities. Koirat aina vähän tärkeimpiä.
3: Yle X. Yle X aamu.

0: täyttelin taas parvekkeella sanaristikkoa. Mä niin kuin menin nukkumaan, sitten tuli mulle uusi rutiini. Ja siellä ristikossa oli vinkkinä Mars. Ja mä miettin, että ei hitto, että onko patukka, planeetta. Että mikä hitto on, miten tää on voi olla, onko se niinku brändi tai... Niin. Sitten mä sain niinku B ja R ja mietin, okei, brändi, mikä... Ai, kun Bruno tietenkin.
1: Hei, oliko se popristikko?
0: Ei.
1: Koska mä oon miettinyt kyseessä ristikossa Mars-vihjettä ja mä oon ollut silleen, että tähän ei mene planeetta. Ja mä oon miettinyt sitä monta päivää, niin mun pitää testata heti kotona.
0: No se on todennäköisesti Bruno. Jos ei siihen mene patukka, jos ei siihen mene planeetta, niin se on Bruno, koska mitään muita marsseja. Voisi olla jäätelökin, saattaisi ehkä vielä olla, mutta...
2: Mä en tiedä kuinka, kun sä oot Mika Inessä ristikossa.
0: Mä oon tosi Inessä ja vuomassa tiedät varmaan hyvin, että mun isoin haave on päästä ristikkolehteen. Mä oon päässyt vaan miniristikoihin, mitä on netissä.
2: Mm. Niin kysymykseni onkin, ristikoillakin pitkä historia ja nythän niillä on tullut vähän tämmöinen uusi, että jengi on innostunut ja on tullut näitä tämmöisiä ristikoita, missä ollaan vähän enemmän tämmöisissä niin kuin populaarikulttuuriasioissa ja muissa. Mutta onko ristikoilla, niin kun siellä on niitä samoja vihjeitä, ja tuolla on nettisivut täynnä näitä ratkoja ja muita, missä tiedätkö, sä voit lyödä sen vihje ja sitten sieltä tulee ne tietyt vastaukset, niin onko tämä silleen, että jos sä laitat sinne Mars ja sitten se onkin se patukka, niin tuleeko tuot joku silleen, että siis tiedätkö, että onko ristikoiden tekijöillä joku tämmöinen vähän niin kuin kirjoittamattomat säännöt, että ne pitää olla ne samat jutut aina?
0: Ei.
2: Okei. Okay.
0: Ei todellakaan, mutta siis just kyllä, että netti on täynnä, on ratkojat.net, mutta sehän on sustakin, että sä huijaavaa, että... Että kyllähän peliäkin voi pelaa koodit päällä. Onko se yhtä tyydyttävää? Ei se välttämättä ole. Kyllähän sä voit golfissa huijata sun lyöntimäärät. Sä ainoa, joka sit kärsii, on sinä itse. Tyydyttääkö se? Ei.
1: Onko huijaamista, nyt kysyn tarkentavan kysymyksen, jos sä oot täyttänyt koko ristikon ja sit siellä on yksi kohta, mistä sä oot vähän epävarma ja sä sit vaan ihan viimeisenä tarkastat, että no menikö se oikein, mutta sä oot kuitenkin täyttänyt sen jo. Niin jos
2: eikö
1: tavallaan
2: tarkastus enemmän sit
1: jos tekee kohtaa niinku vimosen tarkastuksen, niin onko se tätä huijausta?
0: Ihan kuin tässä olisi sua niinku maailman ristikkojärjestön puheenjohtaja no, Mika Parikka kertomassa.
1: No sä olet.
0: Ei se mun mielestä ole. Kyllä mäkin tarkastan totta kai. Koska joka ristikkoa mahtuu sanoja, mistä sä et ole ihan varma.
2: Ja eikö aika monessa ristikossa, mitä itse on täytellyt, niin siellä on yleensä joku yksi sana, missä on joku yksi kirjain, mistä sä et ole ihan varma, ja se ei niin tavallaan vaikuta mihinkään muuhun.
1: Joo, kyllä, just tää.
0: Ja nimenomaan just, että se ei vaikuta mihinkään, mutta se on tosi ärsyttävää.
1: Niin, ja se on pakko käydä tarkastaa, koska sä tiedät, että sulla on tyydyttävästi kaikki. Nytkin mulla oli joku siinä luki kalja tai mittasuhde, ja sit se oli, niin kuin se ei ollut pale, vaan se oli joku Alep.
2: Mä en tiedä, mitä se on.
1: No jotain, siis, mutta siitä mä tarkastin.
0: Hyvä, että tarkastit. No, kuulostaa, että ihan kannattavaa.
3: Otetaanko jolotatskat?
4: Ei oteta jolotatskoja.
3: Miksi ei oteta?
4: Voidaan ottaa joku muu tatska.
3: Siis sehän on hauska. Niin. Tiedätkö, kun jengi dissaa, niin ne on tälleen jolo vanha juttu. Mä oon tälleen, että onko sä vanha juttu?
4: Itse asiassa iso vanha juttu vaan sä olet.
5: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa.

0: Biibi. Kaikki päättyy meihin, se yleensä kesäaamussa. Kellokin tulee kohta 7:30, joten jos pitää olla 7:30 liikenteessä, niin hop hop hop. Nyt on kiire. Täällä Parikka, Sikke ja Vomma. Meillä ei ole kiire mihinkään, me ollaan täällä 10 saakka.
1: Meillä ei ole mitään muuta kuin aikaa ja noin 1.5 tunnin päästä, niin ihan hitokseen iskävitsejä.
0: Mitä enemmän ikää tulee, sitä enemmän pelottaa, että minä tulen huijatuksi. Varsinkin internetissä tapahtuu ihan järkyttävä määrä kaikennäköisiä nettihuijauksia, kavalluksia koko aika. Ja musta tuntuu, että Suomessa on aika hyvä ilmapiiri nykyään jo verrattuna siihen, että niitä pidettiin hirveänä tabuna, että jos sulta huijattiin jotain, niin se sit koettiin semmoista häpeää, vaikka niin kuin kuka tahansa voi tulla huijatuksi. Ja nyt puhun nimenomaan tämmöisistä taloushuijauksista. Se, että joku catfishaa, mikä on eri asia. Siinä mitään oloa!
2: Nämä voi mennä myös käsikädessä, että onhan näitä, että aah, minulle on Juha Tapio lähetellyt Facebookissa viestiä, joo, että lähetätkö minulle rahaa, kun olen niin rakastunut, ja sitten se ei ole Juha Tapio ollenkaan.
0: Ei, ja sitten totta kai se saat. Mit, et naura siihen.
2: Ei ole minulle, vaan joillekin ihmisille.
1: No kato, kun minä just semmoisen tilanteen, että Vomma on ollut, aah, Juhis pisti viestiä, se on taas se pyytää rahaa. Taas se pyytää rahaa. Mä just laitoin sille pari viikkoa sitten 200 €. Miten se on nyt jo käyttänyt?
0: On kyllä niin, jätkä toi Tapsa. Vomma, tuu pois sieltä netistä.
1: Vomma, sä et ole sen toinen puu niistä kahdesta.
2: Mä en muutenkaan laida rahaa kavereille, niin kato, en mä Juhikselle kuinka pyytää.
0: Se on hyvä, koska te olette sydän ystäviä. No, Hesari on kertonut tänään siitä, miten meillä Suomessa yksityishenkilöltä huijattiin 25 miljoonaa euroa.
1: Herranjumala.
0: Ja toi on paljon. Mun mielestä joku kohtuuskin pitää noissa huijauksissa olla. Ethän se nyt 25 miljoonaa huijaa. Toi on niin kuin jo niin kuin sairasta.
1: Niin kuin siis miljoonakin on jo sairasta. Siis niin on. Miten toi on edes mahdollista?
0: Esitutkinnan perusteella uhri on saanut sosiaalisessa mediassa yhteydenoton henkilöltä, joka esiintyy sijoituspalvelun tarjoajan edustajana. Epäilty on kertonut uhrille verkossa toimivasta sijoituspalvelusta ja ohjeistanut uhria luomaan tilinpalvelun. Uhrin epäillään erehdyttämisen seurauksena siirtäneen sijoituspalvelun varoja. Alusta on alkuun toiminut normaalin sijoitusalustan kaltaisesti ja uhri on onnistunut kotiuttamaan jonkin verran sijoituksiaan. Tämä on poliisin mukaan lisännyt uhrin luottamusta sijoitusalustan toimintaan ja saanut uhrin sijoittamaan entistä suurempia varoja alustalle. Lopulta uhri ei kuitenkaan enää päässyt tileillensä eikä saanut sijoituspalveluja yhteyttä. Näin oli 25 milkkua pois.
2: Mutta mä luen tätä uutista tässä ja kyllä mä nyt luotan toimittajiin, luotan poliisiin, että hän on oikeasti lyönyt sinne sen 25 miltsiä, eikä nyt niin päin, että siellä sijoituspalvelussa on niin kuin, näkee nyt lainausmerkeissä, että olet 25 miltsiä voitolla. Koska jotkuthan harrastaa myös tätä, että niitä laskeskellaan vähän niitä sellaisia, että ai vitsi, mä olisin ollut 10 000 voitolla, jos tämä mun pitkäveto olisi mennyt.
0: Niin joo, jep. Ei kyllä mä luulen, että tässä nyt on ihan survottu se 25 miljoonaa. Tai siis tarina ei kerro, mutta jos sanotaan, että huijattiin

0: 25 milkkua tarkoittaa olette sitä, että ihminen on menettänyt 25 miljoonaa.
1: Mitenköhän tuommoisissa tilanteissa mä oon aina miettinyt, että jos sulta huijataan noin suuri määrä rahaa, niin pitääkö sun niin jotenkin maksaa ne takaisin? Ei tietenkään. Vai jonkunhan ne pitää, niin kuin, tai siis no tää on nyt huono kysymys tavallaan tähän keissiin, mutta esimerkiksi, että jos joku pöllii toisen identiteetin, tai tiedättekö, tekee tämmöisen niin kuin raharikoksen toisen nimissä ja ottaa vaikka lainaa 100 000, niin kuka sen maksaa takaisin?
2: Mun mielestä, eikö se, niin kuin tuossa tapauksessa olettaisin, että pankki mitätöi sen lainan, joka on niin kuin sun nimissä, ja sit kai ne rupeaa hakemaan sitä takaisin rikos, ja sit eiköhän se joudut luovuttamaan niin kuin rikoksella saadut. Me puhuttiin vaikka niistä labubuista maanantaina, mitkä oli Lahdessa takavarikoitu, niin nehän on tavallaan niin kuin rikollisin keinoin saatua omaisuutta, niin ne pitää sitten niin kuin luovuttaa pois.
0: Mutta entäs sitten, kun mulkit tulee, mulla on ollut toiminimi joskus 10 vuotta sitten, ja mulla tulee edelleen, että hei, ota 250 000 yrityslainaa yhdellä tekstarilla, niin jos tommonen sitten pärähtää, niin joo, pankit ehkä voi puuttua tuohon, mutta sitten tuommoinen joku shady. Otapa tästä vähän pikavippuja tyyppinen firma, niin en ole varma.
1: Niin, koska mä oon siis kuullut niitä sellaisia, että jollain käy just tämä identiteettivarkaus, sitten otetaan jotain pikavippi. Tuo pankki oli ehkä vähän huono esimerkki, koska oletan, että siellä on suopeampaa porukkaa. Joku ottaa niinku 1000 euroa pikavippiä ja sitten se tyyppi, kuka on sen identiteettivarkauden uhri, niin menettää vaikka luottotietonsa.
2: No se on ihan, siis luottotiedot varmaan menee.
1: Ja joutuu niinku tavallaan maksumieheksi.
2: Nyt saa korjata. WhatsAppin puolella 0444-421-6888, mutta mä oon niin vähän skeptinen tästä, että voiko mikään laillinen firma olla silleen, että sun nimissä on tehty rikos, nyt saat meille velkaa.
1: No niin, tätä mä oon aina miettinytkin.
2: Selvitellään.
0: Toisaalta jos on niin huit hapeli, että... No joo.
1: Hei.
0: Joo, en ole syyllistämässä uhria tässä. Se oli vitsi. Tää on Lili Älän ja Pussy Palace.

0: Lily Allen ja Pussy Palace soi yleensä kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta.
1: Ja käydään nyt vielä läpi, mitään oikeaa ratkaisua ei tullut. Puhuttiin siis huijauksista, mikä oli löytynyt meille uutisen, että oli peräti 25 miltsiä tämä niinku rikosvahinko, kun jotain oli huijattu tämmöisellä feikkisijoituspalvelulla. Ja jäätiin vaan pohtimaan näitä skenaarioita, että jos sulle tehdään vaikka identiteettivarkaus ja joku ottaa sun nimissä pikavipin, niin onko se pikavippi sitten niinku sinun vastuulla maksaa? Niin WhatsAppin puolella täällä pyöritellään. Sehän on siis totta, että jos sinä otat itse pikavipin ja laitat ne rahat sinne huijarille, niin silloin olet 100% vastuussa. Ja sitten täältä muistellaan, että esimerkiksi vaikka on käynyt tintille sille, että auto on varastettu, varkaat jäänyt autossa kiinni, he joutuivat kuitenkin itse maksamaan autolle käyneet ruhjeet. Se on myös ikävää, mutta se on musta kuitenkin eri. Siinä mä niinku ymmärrän, että tavallaan on kuitenkin fyysinen asia.
0: Ja on vakuutukset olemassa.
1: Ja jotenkin, että siinä on poliisi voinut olla silleen, että kenen vastuulla. Mut, ja kun mä en edelleenkään, kukaan oikein osannut sanoa mulle silleen kunnon pointtia, mutta musta tuntuu niinku villiltä, että ne voisi todistaa pikavipille, että hei, Mika Parikka teki mun nimillä lainahakemuksen, otti ne rahat ja ne silleen, että no mutta tää on sun nimis kuitenkin.
2: Niin. No mut kun toi on nimenomaan eri asia, jos sä pystyt todistamaan niin sen, mutta niin kuin Maju kirjoittaa yleensä WhatsAppiin, että mun mielestä on vastuussa, kunnes varas saadaan kiinni, mutta kun tosi ymmärtääkseni tosi paljon on myös näitä, että no joku teki tämän varkauden, mutta me ei tiedetä kuka, niin toi on vähän silleen myös sana sanaa vastaan. Mistä ne tietää, onko mä ottanut sen vai joku muu?
1: Mutta eikö esimerkiksi ole silleen, että jos sun pankkikortti varastetaan ja sitä käyttää joku laittomasti, niin eikö silloin, jos sä oot ajoissa liikenteessä, niin pankki voi tavallaan antaa takaisin sieltä ainakin X määrästä rahaa mitä?
0: Niin ainakin luottokortin voi jäädyttää tavallaan niin ne siirrot, näin on kaikki tuttava piirissä käynyt.
1: Ei ne kai niin 100% ole suoraan vaan silleen, että no, itsepä hävitit, sinne meni. Et, eikö siinäkin ole joku sellainen pieni, että se saattaa, niin kuin, jos se pystyy todistamaan, että se on hävinnyt.
2: Ja varmaan niin jos pystyy todistamaan, ja ton takia just esimerkiksi se sulkupalvelu, tai se on tärkeä sulkea mahdollisimman pian se kortti. Ja siis mä en ole tässä missään nimessä silleen, että kyllä, jokaisen uhrin pitää olla vastuussa, vaan mä oon aidosti kiinnostunut, koska mä oon tätä niin kuin miettinyt, ja mä toivon, että vomma on oikeassa.
1: Mä olin just sanomassa, että meillä on yksi ihminen tässä studiossa, kenen ajokortti on edelleen hukassa.
2: Niin saattaa olla. Nimenomaan. Mulla on pikku jännä kakka ollut monta kertaa housussa, kun mä oon silleen, mitä joku tekee jotain?
0: Siis tässä, kun kuuntelee näitä juttuja ja lukee näitä juttuja, niin kyllä kaipaan niitä aikoja, kun joku tuli vaan kädet ylös.
2: Ai jaa.
0: Ja sitten sun otti sun raha juutti pussukan ja juoksi karkuun. Se oli paljon simppelimpää, eikä jäänyt paljon sumplittavaa. Nykyään on ihan hirveän vaikeaa.

Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka varakaa.

0: Ketta Masa, onko jossain? Ja kyllä mä Masa lupaan, kyllä on. Yle X:n studiossa on parikka, Fomma ja Sikke. Yle X kesäaamua kuuntelet. Oikein hyvää huomenta.
1: Poliisin tunnin päästä tuossa kasin jälkeen taas faijavitsejä, isyystesti, onko Mika, joka on oikeasti tuleva faija, vai onko Vomma, joka on muuten vaan faijavitseissä, parempi faijavitseissä, se on kuitenkin tärkeetä. Ja sitten tulee myös bändipeliä, missä ainakin mulla on hirveä ongelma, kun on niin paljon M-alkavia artisteja.
0: Joo, M-kirjan on tuottanut silleen, että kun mä oon raakannut, mä oon tehnyt tämmöisen esikarsinan kaikista mahdollisista M-alkavista bändeistä ja artisteista, niin mulla on 8 vaihtoehtoa tuossa vielä, että on äärimmäisen vaikea kirjain.
1: Mulla on siis silleen, että mulla on varmaan 3 semmoista mun all-time lempiartistia siellä. Kaikki toki eivät välttämättä pärjättäisi kisassa. Siellä on ainakin 2 semmoista mun niinku all-time favorite biisiä. Niin pitää vähän valita. Meenkö yleisöhitillä ja meenkö omalla suosikilla? Ja sit meillä on Sikke.
2: Niin, no kun mä rupesin... Ja sit meillä on Sikke. Kattokas kun M. Niin mulla tulee vaan mieleen MC Mane jostain syystä.
1: Ei kaikista.
2: Kaikista. Mutta
1: meneekö tähän kaikki MC tää? Vai onko MC niinku the?
0: Mä sanoisin, että yksi.
1: MC puhuva pää.
0: Taakkibörsta.
1: MC.
0: Joka on yksi mun vaihtoehdoista itse asiassa.
1: Hammer.
2: Mutta siis ai paljon M-llä alkava
0: on.
2: Artikko.
0: Ihan sikana. Aivan hirveä järkyttävä ja määrä.
2: Pitää katsoa, kun... No, hei nyt. Saatoin keksiä.
0: No niin.
2: Saatoin keksiä.
0: Bändipeliä puoli 9 maissa vai puoli 10 maissa?
2: Puoli 10.
0: Puoli 10. Niin katsotaan, että mihin biiseihin päädytään.

0: BTS ja Swim. Ja tuossa kun mainittiin siitä, että tänään niitä faijavitsejä tulee, niin ideahan ei ole siis siinä. Unohtui äsken siis selvittää tämä asia, kun ruvettiin puhumaan noista bändeistä. Ideahan ei ole siinä, että minä ja Vomma keksittäisi mitään faijavitsejä, sitä nyt tekee kaikki. Vaan te kuulijat lähetätte niitä meille sitten tuossa kasin jälkeen. Ja mun ja Vomman pitää keksiä se punchi niihin. Mm-hmm. Jos me tiedetään oikein vastaus, se on piste. Jos ei keksitä, niin sitten pitää improta ja sitten sikke tuomari päättää kumpi oli parempi.
1: Joo, koska mun mielestä faijavitseissä niin kun se on siitä jännä taiteen laji, että välttämättä kyse ei ole mistään niin kuin hirveästä vitsiniekkailuista ja niin kuin nokkeluudesta, vaan osittain se on se, että ne samat vanhat faijavitsit toistuu. Että tavallaan hyvällä muistolla pääsee jo pitkälle.
2: Mutta aina olette man go mielessä, kun Vommalla oli viime viikolla trooppisiin hedelmiin liittyvä vitsi, niin kyllä mä annan niin kuin tuomarina semmoisesta tietynlaisesta niin kuin typerästä nokkeluudesta pisteitä.
0: Joo.
2: Et muistakaa se.
0: Kaivelkaas valmiiksi, me kuunnellaan Cherbia seuraavaksi ja Vaki on biisin nimi.

0: Serbia Mwaki, mukana Sofia Zhao. Ja tiedättekö muuten, mitä toi Mwaki tarkoittaa?
1: No?
0: Se on Keniaa, tarkoittaa tulta, mutta sitä käytetään myös yleisesti kuvaamaan semmoista henkilöä, joka on vähän äkkipikainen tai suorapuheinen, eikä hyväksy semmoista turhaa hölynpölyä. Ja samaistun.
1: Mä olin just silleen, että siis puhutaanko tässä Mika Parikasta?
0: Joo. Vähän takakireä, hölynpöly ärsyttää, mutta itse ihan tätä hölynpölyä jauhaa.
1: Hei, herra hölynpöly ja herra asian ytimessä.
2: Kiitos.
1: Ainoa, minkä keksin nopeasti. Mä löysin siis uutisen, mikä kulkee pikkasen huolestuttavalla ja hyvinkin klikattavalla otsikolla. Nimittäin Helsingin Sanomat kertoo, että meillä on käsillä seksitaantuma.
0: Oho.
2: Siis taantuma tälleen niin kuin taloushenkisesti, että jotenkin seksin taso tai määrä on laskenut. Ja
1: jengi ei siis
0: taso, jengi panee tosi huonosti.
2: Irtisanomisia odotetaan.
1: Jengi ei bylsi enää, ja jos ne bylsii, niin ne osaa.
0: Joo, se on vähän semmoista hengetöntä, ja sit puuttuu ehkä semmoinen kipinä.
2: Quiet quitting on noussut.
1: Joo, ei ole sielukkuutta.
0: Jopa semmoinen vähän lamainen meininki, ja mitä mulla tulee mieleen, niin vähän semmoinen loskainen ja röökihajune.
1: Joo, ja siis hirveän.
0: Nuhjune.
1: Teettekö te vaan semmoinen niin kuin nopea suoritus, että kunhan kettu käy kolossa ja jotain ruiskahtaa?
2: Tämä on sama kuin työelämässä, että kun paljon uutisia, että uudet sukupolvet eivät osaa olla työelämässä, ei ole hommia, niin vähän sama, että uudet sukupolvet ei osaa pylsiä, että ei jotenkin
1: siis,
2: niin kuin.
1: Vomma, siis tämä ei olisi vitsi.
2: Onko mä oikeasti asian ytimessä?
1: Siis, no sä oot, no vähän sanoin, että sä oot herra asian ytimessä seppälä, mutta siis joo, tai jengi, en tiedä onko kyse siitä, että ei osaa, mutta nykynuoret ei siis harrasta seksiä. Suomen nuoret aikuiset harrastaa vähemmän seksiä kuin ennen, näin kertoo seksitilastot. Tämän vuosikymmenen 25-34-vuotiailla miehillä on kuukaudessa noin 40% vähemmän yhdyntöjä kuin 1990-luvulla. Ja saman ikäryhmän naisilla laskua on noin 33%. No ensinnäkin, nyt pitää pointata se, että tässä puhutaan siis penetraatiosta, eli vain yhdestä osasta seksiä. Mutta miettikää niitä tyyppejä, jotka tekee niin kuin työkseen seksitutkimuksia. Että ne soittelee ihmisille ja on silleen, moi, monta kertaa tällä viikolla on kettu käynyt kolossa?
0: Niin, tämä niin kuin. Siellä on varmaan juurisyyt mainittu ja aina varmaan älypuhelimet on varmasti mainittu.
2: Mä olin sanomassa, että internet ja
1: molemmat on
2: tälleen niin kuin suurena internetin ystävänä, ja en ihan usko tähän, että internet pilaa niin kuin kaiken. On toki pilannut paljon asioita, mutta ihan puhtaasti se, että hei, jos 90-luku oli se verranto, niin 90-luvulla mitä sä teet lauantai-iltana?
1: Fanet.
2: Niin, sehän on muuta vaihtoehtoa. Kun
0: ryyppäät ja banet.
2: Niin, lähteä kaupungille.
0: Tai ajat toria ympäri.
2: Pilistelemään ja niin kuin
0: ja pilistely ja toimi selvästi siihen aikaan.
1: Mut vamma on siis kyllä ytimessä tässä, koska siis älypuhelimia syytetään, internettiä syytetään, pandemiaa syytetään ja pandemia on aiheuttanut esimerkiksi sosiaalista ahdistusta, niin sitä syytetään. Ja pornoa. Tämä on aika tämmöiset perinteiset syntipukit täällä.
0: Ah, olisipa ollut jotain tuoretta ja uutta syntipukkia. Aina on samat vanhat.
1: Aika tylsä.
0: Vähän tylsä.
1: Sitten muuten hei, keskittyminen.
0: Onko meillä jo panonyrkki perustettu Suomeen, että saadaan nuoret panemaan?
1: Me voidaan perustaa.
0: Tämä on Louna Ounan ja Motion.

0: Louna Online ja Motion soi yleensä kesäaamussa, missä Panonyrkki, Parikka, Kantola ja Seppälä on kokoontunut.
1: Panonyrki ensimmäinen asiakas Nikolas kertoo WhatsAppissa, että mä olin kaltsussa yhteisössä, panen vähän ja huonosti. Eli ei mitään uutta tässä asiassa.
2: Ne oli kyllä kaltsuyhteisöt aikanaan oli fiksuja. Mä mietin sitä siis, eikö ollut kuitenkin synnytystalkoot jossain kohtaa vai oliko se vaan mitä jotenkin... Kukas pääministeri
1: näitä pisti? Niitä niin kuin yritettiin konseptoida. Joo. Mutta mä oon sitä mieltä, että ihmiset saadaan harrastamaan seksiä sillä, että ei puhuta jatkuvasti siitä, että seksiä harrastaa vaan just niiden lasten.
2: Tai niin, että siinä on eri klangi synnytystalkoot niin, versus panonyrkki.
0: Joo, ja niin synnytystalkoot oli brändätty alun alkaen mun mielestä vähän huonosti.
1: Joo, joo. Ilakoikaa oikeasti. Nussika ja ilakoikaa. Se on näin. Ainoa vinkki.
2: Mutta ehkä tässä on myös huono, että kesäkumilla hyvät ihmiset.
1: No niin, käyttäkää se täyttävää ehkäisyä.
0: Nimenomaan. Hyvä. Miten se kesäkumihomma tähän nyt?
1: Käyttäkää ehkäisyä ja jos harrasta seksiä, niin harrastakaa suojattua seksiä.
2: Mä jotenkin pelkäsin, että tämä rupesi menee liian sinne free love-linjalle tässä.
1: Yeah.

Nicki Minaj, Super Freaky Girl, se on yleensä kesäaamussa. Tunnin päästä isompaa uutispläjäystä, mutta nyt voi, jos vähän semmoinen pieni uutiskiima on päällä, niin suosittelen suuntaamaan yle.fi-osoitteeseen. Siellä muun muassa kertaa siitä, miten HS julkaisi uudet kannatusmittaukset.

vasemmistoliitto näyttäisi porskuttavan ja käsittääkseni myös perussuomalaisilla oli ihan ok meininki. Hallituksen punnimusta luotetaan, niin luottamusta punnitaan. Irani on päästänyt tankkereita matkaan ja vanha kunnon Pizza Hut on myyty ja kauppahinta, se on kerrottu, se on maltillinen 2,3 miljardia, Mikalla ei ole siihen rahaa. Ja totta kai myös Futiksen MM:stä viimeisimmät uutiset, niin yle.fi palvelee.

0: Olga, Teenage Dream, tämän vuoden kesäkumi kappale. Oikein hyvää huomenta. Kello kohta 7:45. Ja mulla tuli yhtäkkiä vattan pohjalle semmoinen outo tutina.
1: Kai nyt tuli, kun meillä ratkee kohta, että tämä ainakin osittain ratkee, että saako vomma sun lapsen huoltajuuden.
0: Perhana! Meillä on alkamassa siis isyystesti, ja tämä homma toimii niin, että Sikke toimii tässä ylivaltaisena jumalattarena. Ja yläksä WhatsAppiin 044-421-6888, niin faija vitsejä tarvitaan.
1: Niitä voi laittaa tulemaan, niitä on sieltä olen jo muutaman poiminut ja kihissyt pääni sisällä silleen Siken, naurusta.
0: Siken naamasta aina näkee, kun sinne tulee joku niistä vitseistä.
1: Ja mä yritän olla nyt silleen, koska tehän ette saa missään nimessä enää mennä WhatsAppiin, niin mä yritän olla tässä mahdollisimman pokkana, että te ette saa niin kuin mitään snippettiä siitä, että mitä on tulossa.
2: Ja jos joku nyt ei vielä tiedä, mistä on kyse, että mikä isyystesti, minkä takia täällä on Mika Parikan lapsen huoltajuus jaossa, niin tämä siis keksittiin tässä kesäaamuissa, että kun Mika Parikka syksyllä isäksi, isille, tärkeä ominuus on faijavitsit, ja mä rakastan faijavitsejä. Ne on jotenkin mulla niinku genetiikassa, tästä saa aina kuulla.
1: Ja viime viikolla siis vomma veti murskavoiton.
0: Joo, mulla ei ole mitään palaa.
1: Joten mä oon nyt ajatellut, että tänään otetaan semmoinen asetelma, että mikä sulla olisi edes pieni mahdollisuus.
0: Okei. Okay.
1: Nimittäin niitä vitsejä saa nyt laittaa yleensä WhatsAppiin 044-421-6888. Sitten seuraavan biisin jälkeen mä kerron ne alutteille.
0: Eli setupit.
1: Setupit. Te saatte biisien aikana, mutta meillä on semilyhyt biisi, että älkää luulkokkaan, että
0: joo, ei.
1: Niinku useita minuutteja aikaa, vaan te saatte miettiä niitä hetken, että niinku mitkä ne teidän punchit voisi olla.
2: Aivan, koska viimeksi ne piti keksiä siinä niinku samalla sekunnilla, joo. Niin nyt on yksi biisi aikaa miettiä niitä vitsejä, niin Mikallekin vähän niinku siimaa.
1: Sitten kyllä. Kukin vuorollaan, kun minä annan vuoron, esittää vitsin ja mä pisteytän ne teidän vitsit. Sitten otetaan
0: siis punchit.
1: Punchit. Sitten otetaan biisi ja sitten

0: sitten mä kerron ne oikeat vastaukset myös.
1: Okay.
2: Eli laita paras faijavitsisi, on se sitten puujalka, on se sitten semmoisen ikuisuuden vanha, on se sitten joku oma keksimä. 044-421-6888. Housieri aikana, Sikke valitsee meille tähän kilpailuun. Onko se kolme, minkä sä meille valitset?
0: Mä otan 3 tai 4.
2: 3 tai 4.
1: Ja mun ja Vomman tehtävä on siis löytää oikea punchline näille vitseille, joten muistakaa kertoa Sikelle myös se oikea vastaus Kyllä. siihen vitsiin. Housierin verran aikana, laittakaa niitä tulemaan ja kohta Sikke kuratoi meille hyvät vitsit.

0: Hozier, Too Sweet. Eräskin kollegani, tai kollegamme toiselta radiokanalta sanoisi Hozier.
1: Hozier.
0: Hozier. En tiedä nimiä he osunaan, mutta terkut Millulle. Nyt on aika starttailla Yle X kesäaamun isyystesti.
1: Oikein paljon tervetuloa isyystestiin. Tänään testiin osallistuvat Mika, syksyllä isäksi tuleva parikka ja bomma paatunut faijavitsien keksijä Seppälä.
2: Come on, mä oon taas valmiina. Yksi voitto alla, Mika Parikan lapsen huoltajuus.
1: Niin,
2: on a pole match.
0: Mä olin just sanomassa, että jos Riku Rantala olisi täällä, niin sanoisi, että isyys on taas pelissä.
2: Kyllä.
1: Hei, hyvä. Isyys on taas pelissä. Meillähän on vielä ensi viikko ennen kuin Mika jää lomalle, niin mä sanon, että jos vomma vie tän, niin huonolta näyttää.
0: Oi, nyt tänään
1: mä toivon, Mika, että sä viet, koska sit sulla on vielä pieni mahdollisuus, että sä saat pitää isyyden. Yleensä WhatsAppiin 0444216888 on satanut iskävitsejä niin paljon, että minua sattuu naamaan. On aika esittää teille vitsien alut, eli...
2: Setupit.
1: Oletteko valmiita?
0: Me ollaan valmiita.
1: Ensimmäinen tulee tässä.
0: Joo.

0: Mistä tietää, että Sonni on pettänyt?
1: Mistä että Sonni on pettänyt?
0: Okay. Ja nyt tilanne on se, että älkää missään nimessä sanoko Punchia, vaan Punchi tulee seuraavan kappaleen jälkeen kuulijoille tiedoksi.
1: Äärimmäisen mielenkiintoinen on tämä.
2: Joo, ei tule heti mieleen oikeita vastaan.
1: Ei niin.
0: Sitten.
1: Joo. Sano nyt, älkä höngi.
0: Tämä on Katjan Iskävitsin setappi. Miksei Kirka mennyt lasitehtaalle?
1: Okei.
2: Okay. Tämä kuulostaa tutun malta, mutta...
1: Niin kuulostaa, mutta mä en tiedä tohonkaan vastausta.
0: Eli miksei Kirka mennyt lasitehtaalle? Seuraava, jopa ehkä oma lemppari, tulee tässä. Lyhyt ja ytimekäs. Miksi Rosvo meni liiteriin?
1: Okei, okay, eli mistä tietää, että Sonni on pettänyt? Miksei Kirka mennyt lasitehtaalle ja miksi Rosvo meni liiteriin?
0: Ja mä otan yhden vielä.
1: Okei,
2: okay, ota vielä yksi.
0: Okay. Sitten on molemmin neljä, yes. Tai siis on neljä. Mikä on vauvojen supersankari? Okay. Ollaan tässä lapsiteemassa.
1: Viime kerralla oli jotain tämmöisiä faijavitsejä, mihin me tiedettiin oikeat vastaukset. Nyt mä voin sanoa suoraan, tässä ei ole yhtäkään, mihin mä tietäisin oikeita vastausta.
0: Täällä oli tosi paljon klassikoita, mutta mä vähän tahalla otin, koska isyystesti ei ole vitsin asia. Meidän pitää saada asiantunteva isä Mikan lapselle.
1: Kyllä, ja näin ne tekee Kelassakin.
0: Te voitte valittaa sitten, meillä käsittelyaika on noin kuukauden sitten valituksista.
2: Mä oon nyt vähän jännittää. Nyt kun tässä on tää biisi aikaa miettiä, niin mulla ihan lyö tyhjää.
1: Niin mullakin, mulla ei ole mitään.
0: Hyvä.
1: Meillä on Mintun Maailma on sun aikaa miettiä puntsit näihin vitseihin ja oot sä vamma valmis?
2: Mä oon valmis.
1: Kohta mennään.
0: Saa suorittaa.
3: Yle X. Yle X aamu.

0: Oi, nyt ei ole hyvää tämä,
1: Tästä tulee äärimmäisen hyvä studiosta ihan semmoista niin kuin, tietoa, että vomma oli noin 30 sekunnin jälkeen valmis. Ja Mika oli äsken silleen, että mä en tiedä yhtä, mitä tapahtuu.
2: Isyystesti, faijavitsikisa, sain noin meille 4 setappia, mitkä kuulijat on lähettänyt. Meidän piti keksiä

0: nämä vastaukset. Ja mulla tuli yhtäkkiä ensinnäkin mun runosuoni rupesi kukkimaan. Ja sitten toinen, mä kaksi näistä ehkä jopa tiesin.
1: No onko kilpailijat valmiita?
0: Mä oon.
1: Tervetuloa isyystestin pariin. Kilpailijoina tänään Mika, tuleva isä Parikka ja Vomma, paatunut iskävitsien kertoja Seppälä. Panoksena on ei enemmän eikä vähemmän, mutta Mikan tulevan lapsen huoltajuus.
2: Oi voi.
1: Kaikille tiedoksi, että homma menee niin, että minä kisan tuomarina esitän täältä setupin ja kilpailijoiden tehtävä on vuorollaan kertoa oma punchinsa. Ja koska olen tuomari, niin minä pisteytän kilpailijoiden vastaukset.
0: Aina tulla.
1: Mä sanoisin, että Mika saa aloittaa ihan vaan sen takia, että sillä meni viimeksi niin huonosti.
0: Munkin mielestä sä saa tulla.
2: Oi voi.
1: Aloitetaan Lauran viestillä ja vitsillä, jonka setup meni näin, että mistä tietää, että Sonni on pettänyt?
2: Tämä oli vähän haastava. Ja siitä, kun lehmä tuumaa, että tai lehmä huomaa, että Sonnin temmi maistuu kalalta.
1: Mulle ei toimi noin fiilta.
0: Nyt ei ollut niinku enää faija vitsi, vaan nyt oli niinku jotain aivan...
1: Ei
2: ollut oikea vastaus.
1: Ei ollut oikea vastaus. Ja oli härö. Pisteet on 1-10. Mika, tää saa 3,5 pistettä.
2: Itse, mun mielestä yllättävän nokkela.
1: Otetaanpa ihan kerran vielä. Mistä tietää, että Sonni on pettänyt?
2: Siitä, kun lehmä huomaa, että Sonnin temmi maistuu kalalta.
1: Yäk!
2: En mä keksinyt mitään!
1: Okei, mä korotan 5,5. Toi oli kuitenkin ihan nokkela toi hajujuttu. 5,5.
0: No, oliko nyt oikeesti?
1: Okei,
2: okay, okay. Älä mun vitse dumoa.
0: Noniin, hei.
1: Seuraavana vuorossa Vomma. Mistä tietää, että Sonni on pettänyt?
0: No ei se pysy salaisuutena, kun lehmät vasikoi.
2: Okei.
1: Okay. Come on! Siis toi oli vielä parempi kuin tää, mikä täällä on. Koska...
0: Oliko?
1: Oli. Lauran vastaus on, se toinen vasikoi. Mutta tämähän on vielä parempi, että ei se pysy salaisuutena, kun lehmät vasikoi.
2: Toi on ihan sikahyvä. Vomma!
1: Vomma, sä oot kone. Kyllä mun täytyy... Siis sä saat 9 pistettä.
0: Okei, pieni etumatka tässä.
1: Sä saat 9 pistettä siis ihan vaan sen takia, että se jopa paransi tätä alkuperäistä vitsiä. Käsittämätöntä.
0: Seuraavaan, onko se mun aloitus?
2: Joo,
1: sun aloitus. Miksi rosvo meni liiteriin?
0: Se halusi pölliä.
1: Ei ole todellista!
0: Mä aika varma, että se on se oikea vastaus.
1: Se on se oikea vastaus.
0: Mites Mika? Jos tää nyt on joku, että siellä liiterissä haisee kalalta, niin herran.
2: Ei haise kalaa.
1: Okay,
2: ei
1: Mika.
2: Haise kalaa. Mä en keksinyt tähän oikeastaan mitään. Biisi oli 2 sekkaa jälkeen, kun mä kirjoitin tänne, että se oli halolla päähän lyöty.
1: Oota, miksi rosvo meni liiteriin?
2: Koska se oli halolla päähän lyöty.
1: Mutta no, oikeesti ihan hyvä.
2: No joo. Toisaalta siihen sopisi joku muu kuin rosvo tavallaan, että miksi vaikka joku
0: Tarja Halonen.
1: Niin se oli, tai siis se oli puulla päähän lyöty.
2: Niin se olisi ehkä ollut ehkä parempi.
0: Paljon saanut pisteitä näistä?
1: Pisteet.
2: No Vommalla täysin oikea vastaus.
1: Niin, mun on pakko antaa Vommalle 10.
2: No totta kai, sun on pakko antaa Vommalle 10, kun se on niin hyvä näissä.
1: Ja sitten Mika, sä saat niinku hyvästä yrityksestä, koska kaiken voi opetella myös isyyden.
2: Älä kato mua noin säälivästi.
1: No, kyllä mä säälin sua. Kaiken voi opetella myös isyyden. Mika saa 6 pistettä. 6,3.
2: Tää on ihan mun yläaste all over again.
0: Sä pääset aloittaa seuraavan, eiks niin?
1: Oletko valmis?
2: No näissä ei ole sit niinku mitään järkeä, no.
1: Miksei Kirka mennyt lasitehtaalle?
2: Onko mun pakko vastata tähän? Mä en keksinyt tähänkään mitään. Ja kirjoitin, kun oli 3 sekuntia biisin jäljellä, että siellä oli liian kirkasta.
0: Ei huono, ei
1: Mika,
0: huono.
1: Mika, ei oikeesti huono.
2: Okay.
1: Ei huono. Hyvä, okay. Hyvä haku.
0: Mulla on aika samassa hengessä ja mä vähän luulen, että tää on se oikea vastaus.
2: No niin, eli?
0: Heitäkö mulle taas?
1: Miksei Kirka mennyt lasitehtaalle?
0: Koska siellä tehdään kirkasta lasia.
1: Toi on käsittämätön toi mies.
2: Mä oon impressed.
1: Vommalla oli täysin oikea vastaus.
0: Täysin oikea vastaus?
1: Sama kuin Katjalla, mutta mikä sun oli?
2: Et siellä oli liian kirkasta. Ei vastaa tavallaan tuohon kysymykseen.
1: Mutta mä sanon, että koska sä oot näistä ihan paska.
2: Jäljillä. Hei!
1: Paska, niin mä saan nokkeluudesta pisteitä, koska sä pääsit siihen kirkasta kuitenkin.
2: No joo.
1: Mika, 7,2. vomma. On pakko antaa taas kymppi, koska äijä veti ihan täysin oikein.
0: Hei, viimeinen. Mä en tiedä, Mika pitää saada varmaan joku 15 pistettä, että se voittaa tämän, mutta...
2: Jää vähän petrattavaa tohon ensi viikolle, joka on mun vika viikko.
1: Mut Mika, tää on nyt... Tää on aika helppo. Tai sä pystyt tähän.
2: En pysty.
1: Sä pystyt, mut kumpi aloitti äsken?
0: Mika aloitti.
2: Mä aloitin.
0: No niin. Mut pitäisikö sun... No okei.
2: Okay. Ei, kun vomma aloittaa.
1: Okei. Okay. Okay. Mikä on vauvojen supersankari?
0: Häkkimies.
2: Oletko se kuullutta?
0: En, mutta tuossa hetken kun mietin.
1: Mutta ei ollut oikein. Ei ollut oikein.
0: Eikö ollut edes oikein?
1: Ei ollut oikein.
2: Toihan oli sika hyvä toi vomman.
1: No, toi oli ihan sika hyvä.
2: Koska mä laitoin tonne vaan jonkun tuttiritarin, koska mulla ei ole siihen mitään eksaktia vastausta.
1: Mutta miten niin vaan tuttiritarin, koska toikin on Mika hyvä. Älä aliarvioi itseäsi.
2: Ei, mutta siinä ei ole sitä faija nokkeluutta.
1: Mutta on siinä...
2: Hämä, häkkimies, ihan sairaan hyvä.
1: Okei, kerro vomma vielä kerran. Mikä on vauvojen supersankari?
0: Hämä, häkkimies.
1: Boom.
2: Mikä se oli oikea vastaus?
1: No mä kerron se seuraavan biisin jälkeen.
2: Ai.
3: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
4: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
5: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Liekin heitin istuu täällä studiossa mua vastapäätä. Hän on nimeltään Vomma Seppälä, kun äsken käytiin isyystesti numero 2. Te lähetitte meille faijavitsejä. Mun ja Vomman piti keksiä punchlineit niihin vitseihin.
1: Ja toinen teistä oli liekeissä, toinen ihan pikkasen jäässä.
0: Joo.
2: Mikä se meidän pisteet? Laskitsä nyt pisteet?
1: Mä laskin pisteet, mutta mullahan on vielä viimeinen pisteyttämättä.
0: Totta.
1: Joten otetaan toi vikavitsi nyt tosta, koska se oli ainoa, mihin te ette tiennyt oikeaa vastausta.
2: Niin, tai minä en tiennyt oikeaa vastausta, tai keksinyt oikeaa vastausta.
1: Miten se me, sanokaaspa ne teidän vielä, mikä on vauvojen supersankari?

0: 6 pistettä.
1: Mika, vaikka sä oot itse pettynyt tähän tuttiritariin, niin mä annan kuitenkin 7, koska joo, sä et sentään sanonut jotain muuta.
2: Niin, mitä kalaa liittyvää joo, esimerkiksi.
1: Ja sitten jos sulta tulee kaloihin liittyviä puncheja vielä ilman, että tarvis, niin sä saat miinuspisteitä.
2: Asias.
1: Ensi viikkoa ajatellen.
0: Niin, tilannehan on siis nyt se, että mun laskujen mukaan mä saan tyyli joku 39 pistettä tänään.
2: Joo, älä sä laske niitä.
1: Niin, mä olin kanssa silleen, että älä sänä puutu nyt tuomarin, tuomarin juttuihin. Mika.
0: Sori.
1: Mika, sä sait 20,5 pistettä. Ja Vomma. Sä sait 39,5 pistettä.
2: Ei ole totta. Tää nyt rupeaa vähän näyttää siltä, että Vomma, onneksi olkoon, sun elämä tulee muuttumaan syksyllä. Mutta
0: mä olin just sanomassa, että kun mulla ei ole sinänsä mitään pakottavaa tarvetta sun faijan isäksi ryhtyä.
2: Mun faijan isäksi, luojan kiitos.
0: Enkä myöskään sun lapsen faijaksi ryhtyä. Varsinkin kun mä en niin kuin edes ole tavannut tätä niin kuin lapsen äitiä, niin kiva sitten yhteishuoltajuutta.
1: Te tutustutte siinä
0: toki
1: kyllä.
0: Tämä on tiukka kilpailu, mutta niinku, meillä on ensi viikolla vielä yksi chanssi. Mä oon vielä valmis, niinku, Mika, että sä voit vielä todistaa itsesi, mutta sit mä takavarikoin sen lapsen, jos ensi viikollakin mä voitan.
2: Voi.
1: Sulla on viikko aikaa hioa tätä taitoa, Mika. Ja mä oon täynnä niinku, lempeyttä ja rakkautta sua
2: sä
1: kohtaan.
2: Sä katot mua niin säälivästi.
1: No kun mä säälin sua, sulla on lapsi tulossa ja yksi on viemässä sitä pois.
2: No niin, viikon päästä ratkee mun lapsen huoltajuus.
3: Aamu.

0: on asioita, mitä on tehty niin kuin männävuosina ja yleensä vähän niin kuin olosuhteiden pakosta. Ja sitten jossain kohtaa ne tekee paluun, että niin kuin uudet sukupolvet löytää ne. Ja sitten niin kuin itse vanhat ihmiset, jotka on elänyt sen, saattaa olla vähän silleen, että anteeksi, minkä takia? Mm-hmm. Esimerkiksi on huomannut vaikka tämmöisen, kun rupesi jossain vaiheessa harrastaa LP-levyjä, että niistä saa niin kuin jonkun verran kuulla kommentteja niin kuin Fajalta ja muilta silleen, että miksi? Että niin raskasta hommaa niitä niinku kantaa ja vaihtaa. Ja se oli ihan syystä, että hänkin niinku vaihtoi. Että on kiva, että voi kuunnella niinku biisejä sieltä täältä.
1: Mm-hmm. Toinen klassikko, joku digikamera, ne on nykyään ihan silleen. Niin filmikamerathan on ihan järkyttävässä muodissa. Niin mä voin kuvitella, että jotkut vähän vanhemmat tyypit on silleen laatu, huono.
2: Siis tommonen niinku tekniikka nostalgia elää tosi vahvasti. Siinä, missä niin kuin ysärillä kaiken piti olla koko ajan uutta, 20-luvulla uutta, nyt menetään aikaa, missä jengi nostalgisoi vanhaa tekniikkaa.
0: Ja toinen asia, mitä ihmiset nostalgisoi, on semmoinen vanha kunnon elämä, semmoinen luonnonläheisyys. Ylellä on siis uutinen, että näin tehdään pettua, eli siis pettuleipää. Ja Inarissa esimerkiksi on opeteltu petun keräämistä, ja tämähän on niin kuin pulavuosien leipä. Eikö näin? Pettu eli männyn nilakerros oli elintärkeä osa Inaria ja kolttasaamelaisten ravintoa pulavuosina. Niin tätä ollaan nyt sitten niin herätelty taas. Esimerkiksi saamelaisalueen koulutuskeskukseen ja Mahtut-hankkeen tavoitteena on tallentaa vanhoja perinteitä. Ja samaan aikaan hienoa, että tallentaa perinteitä, hienoa, että näin häviää. Mutta mä voin kuvitella, että tuolta löytyy vielä jotain vanhoja niin kuin veteraaneja ja lottia, niitä muutamia, jotka on silleen, että ettehän nyt oikeasti syö tätä niin kuin puuleipää.
2: Milloinkohan tulee artesaanipettua, koska mä en ole esimerkiksi koskaan maistanut. Ja nythän esimerkiksi kaikki tämmöinen, mitä nämä on nämä hiiva?
1: Tai taikinajuuri.
2: Niin, juurileivät on ihan hullu someilmiö. Ja esimerkiksi saaristolaisleipä tuli vähän isommin jossain kohtaa, rakastan saaristolaisleipää, niin missä kohtaa tuo niin kuin, Helsingin Kallion hipsterbaareista tai kahvilastossa, meillä on tämmöistä oma artesaanipettu.
1: No mä sanoin, että ihan maksimissaan vuosi tämän uutisen jälkeen.
0: Ja siis tässä on iso perinne, että tämä on ollut siis yksinkertainen raaka-aine, tärkeä osa saamelaisten ravintoa pohjoisissa olosuhteissa, jossa kasviksia paljon viljeltyy, niin edelleen niin kuin musta on hienoa, että tätä ylläpidetään. Mutta joo, jotenkin se ajatuksena siitä, että joku on nyt niin kuin suuri pettu artesaani leipuri, niin voi herättää kysymyksiä.
1: Mutta Suomessahan muutenkin niin kuin kaikki tämmöiset perinneruuat on, anteeksi kun mä sanon, mutta hyvin köykäisiä. Miettikää jotain jouluruokia.
2: Niin, nehän on ihan pula-ajan niinku, ruokia kaikki.
1: Pula-ajan ruokia. Että kaikki tavallaan meille semmoinen hieno ja upea perinteikäs on oikeasti lopulta niinku jäänyt pula-ajasta.
0: Niin se, että kun tästä puhutaan, että suomalainen ruokakulttuuri, että kun turisteja tulee ja muita, niin se, että meillä on aika semmoinen niin kuin maanläheinen. Silleen, niin. Että ne on semmoisia aika niin kuin kotiruokia, sellaisia niin kuin just tarpeeseen tulleita, että meiltä vähän puuttuu se semmoinen haute-couture.
1: Niin, tai sitten joku, niin kuin, mikäköhän olisi tosi suomalainen jälkiruoka, pappila-hätävara. Eli käytännössä niinku...
2: Mutta se on parasta.
1: No sehän on ihan sika hyvää, mutta siis 2 viikkoa vanhaa pullaa ja sitten vähän sinne ota maitoa ja
0: hilmaa. Mämmi, köyhät ritarit, no sehän on vähän niinku samaa. Joku kiisseli.
1: Kiisselit, siis hei, mikä teidän MP on kiisseleistä? Koska mä tiedän, että jakaa mielipiteitä, mutta lähtökohtaisesti kuuluu omiin suokkareihin.
0: En pidä juuri minään.
2: Kiisseli mutta. Ei ole jälkiruoka.
1: Mitä jos laittaa pikku vaahdon päälle?
2: Ei, siis kiisseli on kiisseli. Rahkakaan ei ole jälkiruoka. Terveiset vaan kaikille lounasravintoloille. Ne ei ole jälkiruokia.
1: Saanko esittää vastalauseen etenkin tähän rahkaan? Mieti vaikka jouluaikaa semmoinen joku tosi mehevä ja makea piparkakkurahka, niin eikö ole muka jälkiruoka?
0: Tässä on myös nainen, joka on sitä mieltä, että jos sä syöt suklaamakusta jotain proteiinirahkaa, niin se ei ole herkku. Mutta yllättäen se onkin jouluna sitten herkku.
1: Ei, mä en puhunut. Jos se olisi proteiinirahka piparima, kun ne ei ole herkku.
0: Okei, ei mennä tähän keskusteluun. Mutta mä käyn ymmärtänyt tätä niinku rakkautta roolansavintoloille. Kaikki niinku kiisselit, rahkat, muut tämmöiset vaahdot.
2: Ja sitten yksi, mikä ei ole myöskään jälkiruoka.
1: Te väistitte mun kysymyksen.
2: Mikä se oli?
1: Nimenomaan.
0: Että onko jouluna piparinmakuinen rahka jälkiruoka?
1: Väitäksä, että se ei ole jälkiruoka?
2: Se on rahkaa.
1: Ja onko se jälkiruoka, mä kysyn. Ei,
2: Sikki, sä et ymmärrä mun vastausta. Rahka ei ole jälkiruoka. Se on ihan sama, miltä se maistuu. Rahka ei ole jälkiruoka.
1: Ei, eri mieltä.
0: Niin kuin, ei, piparinmakunen rahka ei varmasti ole ainakaan, se on, niin kuin, se on makea, se on selkeästi herkku, mutta mä ymmärrän Mikan pointin, että Mika ei niin kuin osta sitä jälkiruokana. Jos ravintolassa olisi siellä niin kuin viimeisellä listalla rahka, niin Mika olisi silleen, että eihän tämä
2: ei, tämä on jälkkäri. Vähän sama, että vaikka se maistuu suklaalle, niin mä en pidä, se on vaan niin kuin rahkaa.
0: Esimerkiksi toinen. Mähän rakastan itse juustoja, mutta silti musta tuntuu aina vähän väärältä se ravintolan, että jälkiruokalistassa on se juustolautana.
2: Here, here!
0: Ne on niinku fiilistelyä, mutta jälkiruoka mun päässä on kuitenkin semmoinen pieni makee.
1: Mutta mitä jos siihen laittaa vaikka hilloa ja viinirypäleet kylkeä?
0: No ei, ne on vähän niinku mausteita.
2: Joo, en mäkään näe. Mä oon miettinyt monta kertaa samaa. Rakastan juustoja. Äärimmäisen hyvä vaikka alkupala.

Taylor Swift, Elizabeth Taylor, soi yleensä kesäaamossa. Mitä parhaita huomenta, kello 8:30, parikka, Sikke ja Vommo täällä. Tiedättekö sen ilmiön, mitä välillä käy, että kun on

Mä vetäisin niitä jälkkärit, vaikka ne on tosi usein jälkkärinä. Ja hillat, niin nehän on ihan sitten, niin kuin, mä en sekoita koskaan juustoja ja hilloja keskenään, että nehän voi vaikka syöttää possuille.

0: päästän irti, mä päästän irti. Ja nojan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, mulla on kaikki vielä edessä.
1: Mirella, kaikki vielä edessä. Ja tossa kun sivuttiin suomalaisia perinneruokia, niin nyt hei, pienimuotoinen trivia, tietokilpailu, vomma vastaan sikke.
2: Noniin.
1: Jos miettii meidän joulupöytää, niin riisipuurohan sinne vahvasti liittyy ja muun muassa Karjalan piirakat, aivan upea herkku Suomesta, riisi siinä aika isossa roolissa. Milloin riisi tuli Suomeen?
2: Hmm.
1: Kun jos miettii vaikka, että minkä ikäisiä on Suomen perinteisimmät vaikka tuommoista raaka-aineet, niin milloin riisi on tullut Suomeen?
3: Mulla on vastaus mielessä, mitä sikka vastaa. Mä kirjoitan sen ylös tänne, niin mä huijan.
2: No, heitä nyt sitten ihan intuitiivisesti, mikä tulee ensimmäisenä.
1: No mä
3: olen... Mä menen intuitiolla myös.
1: Joo, niin olisin mäkin mennyt. En
3: sanot
1: mä
3: vaan joku
1: osannut sanoa.
2: 1904.
3: No mä luulen, wow. Mä luulen, että sä oot liian myöhässä. Mä sanon 1865.
1: Te olette kummatkin 1600-luvulla.
3: Okei, okay, no
2: ei, ei mitä.
1: On ensimmäiset riisierät saapunut Suomeen. Sitten 1800-luvulla sitä alkoi saada maaseutukaupoista ja se levisi hiljalleen myös tavallisen kansan tietoisuuteen. Eli se on ollut säätyläisten keskuudessa sitten niin kuin tämmöinen kunnon juttu. Ja sitten 50-luvulla riisi korvasi ohran jokapäiväisessä ruoanlaitossa.
2: No kun tätä mä just ajattelin, koska Suomihan on niin kuin ohrakansa ja siitä on vieläkin jäänteet esimerkiksi kouluruokalassa.
3: Mä oon niin kansanmies, että mä mietin sen sitä kautta, että milloin on koko kansalle saatu riisiä.
2: Niin.
1: Aivan. No sikäli sitten oli.
2: Homma ei pelkkiä porvareita ajattu.
1: Joo, mutta 1600-luvun ensimmäiset riisierät on tullut okay. Ja se on ollut semmoista. Okei, okay. Entäs peruna?
3: Tästä oli se leffa.
2: Niin oli. Niin oli.
3: Mulla on taas vastaus. Mä sanon 1550.
2: Miksi mulla on semmoinen intuitio, että mä sanon 1480?
1: Tiedättekö te, mä olisin hypännyt varmaan teidän bandwagoniin, mutta siis 1700-luvun alkupuolella. Oho. Eli riisi on tullut ennen perunaa.
2: What?
3: Mutta tämä ei sinänsä yllätä, jos mietit ihan loogisesti, että...
1: Eks peruna perusta?
3: Peruna on niin kuin Amerikoista ja sitten taas riisi tulee Aasiasta, minne on kuitenkin vähän helpompi vaikka maareittejä tänne tuoda.
1: Niin jo Suomeen, totta, koska niin. Olemme sentään jo maayhteydessä.
3: Joo.
1: Mutta joo, kun Suomi on niin perunainen mestä, niin mä oon jotenkin mun päässä aina, niin kuin täällä olisi aina ollut perunaa, mutta ei.
2: Mulla on yksi kysymys teille.
1: No.
2: Riisi vai peruna?
1: Ai että tämä on paha, koska peruna taipuu moneen.
2: Mm.
1: Pelkästään niin kuin nyt, niin mä pystyn vetämään voi pottua 3 kiloa putkeen, koska uudet perunat niin hyvin. Mutta toisaalta kyllä se, ja perunasta voi tehdä ranuleita. Olen suuri ranuleiden ystävä.
2: Sipsejä.
1: Kyllä peruna voittaa. Riisi.
3: Joo, kyllä mä kyllä, että peruna pitää valita. Jos mä mietin pelkästään niin kuin silleen, että ainesosana, että jos haluaisin, söisinkö mieluummin keitettyä riisiä kuin vaikka keitettyä perunaa, niin keitetty riisi niin kuin 100 kertaa 0. Mutta perunasta on useampi eri ruokalaji, mihin sitten lähtisin, että just ranskalaiset ja muuten kaikki.
2: Joo, mä oon kanssa peruna forever.
1: Näin.
4: Yle X. Yle X aamu.

0: Kappaleen nimi on Rodeo ja sen esittää mun lempihahmo Street Fighterista eli Blanka.
1: Tuli muuten Pelikulttuurin TikTokiin, mihin ollaan tehty Sikenkaan nörttisisältöjä. Eilen kuvattiin lähetyksen aikana video, missä minä ja Mika yritetään muistaa mahdollisimman monta naispelihahmoa, niin se voi käydä katsoa.
0: Joo, ja koettakaapa haastaa meitä, että mitä meillä oli siinä aikaa.
1: Minuutti taisi olla.
2: Joo. Teiltä oli unohtunut Zelda.
0: Niin, no, mutta unohtuu aika paljon kaikkea muutakin. Yle X:n päivän biisinä on tänään bändi tai kaksikko, jota Vomma fiilaa isosti, ainakin eilen jo fiilas, kun Dog Hustlersin Neli silmä pärähtää kohta soimaan.
1: Joo, mä oon esimerkiksi Lex Throwbackissa fiilistellyt näitä heidän semmoisia throwback-versiointeja, kun on tehty Kari Tapiosta ja on tehty vaikka mistä. Ja nyt sitten tää JVG:n Neli silmä -kappaleen versio on ruvennut soimaan Yle X:llä muutenkin.
2: Siis mielipiteeni JVG:n Nelisilmästä, eli tuosta alkuperäisestä kappaleesta, on se, että se on siis JVG:n yksi parhaista biiseistä.
0: On,
2: se
0: on.
2: Ja Epo. Niin oi että, kun menee oikein suun mutrulle, kun miettiikin vaan.
0: Ja jotenkin vie elämässä siihen aikaan, kun oli aika helppoa kaikki vielä.
2: Helppoa ja chillia.
1: Ja se on semmoista tiettyä niin kuin JVG, että kun ei sillä, heilläkin on eri aikakausia, mutta musta tuntuu, että niin kuin viime vuosina on ollut enemmän sitä silleen, että vuodet on tuulisia ja aina ollaan keikalla ja on raskasta. Niin sitten oli tuo aika, kun kaikki pistot oli silleen, pelataan lätkää ja pleikkaa ja vetetään mättöä.
0: NR kiinnostaa enemmän kuin naapurin bimbero. No kuunnellaan, Dog Hustlers, joka lainaa JVG:n Nelisilmää. Tää on kova, jos mulla on suppari, laittaisin siihen lisää volaa.

0: Yleäksän päivän biisin tänään Dog Hustlers, Nelisilmä. Tää tulee soimaan kaikissa ohjelmissa tänään. Ja miksipä ei sois? Hyvää jytkettä.
1: No herättää mukavasti, jos vielä oli hiukan unihiekkaa silmissä, niin that's long gone.
0: Hiekkaa nelisilmissä. Silloin kun tää kappale tuli, niin mä en ole ihan varma, että esiks mä edes mitään nelisilmä niin kuin.
1: Siis kerrankin teet vielä, että katot mua silmiä ja teet näin. Niin mä canceloin sut. Mä siis ihan todella canceloin sut.
0: Mitä? Mitä?
1: Toi oli siis ehkä pervointa, mitä sä oot tehnyt. Mä en tiedä. Eka puhuu niin kuin nelisilmästä ja sitten ja tuijottaa.
0: Sä olet nelisilmä.
1: No joo, joo, joo.
2: Hei.
0: Sinäkin
2: sitten saa itse vaan käyttää sitä sanaa.
1: Nimenomaan.
2: Nyt Mika, hei.
0: Ai jaa.
2: Ei anneta sulle N-word pass tässä tapauksessa.
1: Thanks woman, my man.
2: Nelisilmä pass.
0: Nelisilmä tarkoittaa nörttiä. Nimi nelisilmä tulee silmälaseista, jotka karkeasti yleistään kuulevat joka nörtin tunnuspiirteisiin. Toi on muuten ihan totta. Silloin kun me ollaan oltu lapsia, niin nörtti oli semmoinen, sillä oli nimenomaan pyöreät silmälasit, sitten semmoinen nuhjunen paita, missä on kaulus ja sitten tukka sekaisin ja sitten ehkä niin kuin vähän hiki.
1: Ja nörtteys on mun mielestä muutenkin, niin kuin, se on mielenkiintoinen sana ja konsepti, koska olen ihan tässä hiljattain käynyt keskustelun, missä käytin tätä sanaa. Niin kuin puhuinkohan mä itsestäni nörttinä vai varmaan jotenkin liittyy tähän meidän nörtkurjousprojektiin. Ja sitten tämä toinen tyyppi alkaa callouttaa mua siitä, että minkä takia sä puhut nörteistä noin negatiivisesti. Ja sitten mä olin, että mitä sä keuhkoot siinä? Että eihän nörtissä siinä sanassa ole mitään niin kuin negatiivista. Että nörtteys on niin kuin coolia, siistiä ja upeata, mutta saatteko kiinni, mitä mä tarkoitan? Että minkä
0: se oli
1: takia,
0: ennen.
1: Niin,
0: joo,
1: mutta se on edelleen, muuttunut. Se on muuttunut ihan sikana, mutta sitten tuolla on siltikin ihmisiä. Se oli meidän ikäluokkaa vielä, tai siis niin kuin, että kyse ei ollut tyyli mistään meidän faijasta, joka lähenee 60.
2: Ja on se mun mielestä, kun mekin ollaan sunkaan nyt vaikka sinne TikTokkiin noita nörttijuttuja tehty, niin verrattuna sille englanninkielen sanat nerd tai geek, niin ne on mun mielestä niin otettu enemmän takaisin. Että kyllä siinä niin suomenkielisessä nörtti, niin kyllä siinä vähän on semmoista slurin tuntua sitten kuitenkin.
1: Ylipäätään olisi mielenkiintoista lukea joku, tiedättekö oikein, napakka analyysi tai tutkimus jostain nörtteydestä, että miksi alunperinkään se on nähty jotenkin tosi silleen negatiivisesti.
2: Tuli nyt vielä mieleen tästä nelisilmäkeskustelusta, mä en tiedä onko sikellä tuntemuksia, mutta silloin kun mä oon saanut siis silmälaiset ekan kerran 11-vuotiaana, ja mä muistan, että mun faija oli esimerkiksi huolissaan, että no, että ihan, kun silloin mun ei olisi välttämättä tarvinnut vielä 11-vuotiaana, voi olla, että mä olisin hetken vielä kestänyt ilman laseja, niin mun faija oli huolissaan, että no, ootko sä varmaan, sitten ei vaan kiusata, ja mä olin ihan silleen, että mitä, niin kuin, what? Et miksi kukaan kiusaisi mua silmälaseista? Huom, lapset osaa olla julmia, varmasti edelleen 2026 joku voi kiusata silmälaseista. Mutta se ei ole mulle ikinä ollut sellainen juttu, että
1: onko sua suoja, jos sit kiusattu?
2: Ei.
1: Mutta mä sain 2-vuotiaana olla siitä, eli mä oon saanut okay. Niinku ihan vauvana. Mutta mua on kiusattu varmaan yläasteelle asti laseista.
0: Oikeesti?
1: Joo.
0: No,
1: ja siis puhuttu niinku
0: millaisten alkuasukkaiden kanssa olet elänyt?
1: No, mietin Lahteen. Mutta siis, ja kiusattu oikeasti niinku käytetty tosi rumia sanoja, siis alentavia. Mitä nyt aikuisena on hyvin vaikea ymmärtää, mutta kyllä, että jotenkin niin kuin lasit on ollut silleen jonkun heikkouden ja nolouden symboli, mikä on vähän jännä.
2: Niin, kyllähän
1: nyt sinänsä siis mä ymmärrän sun faijaa, se on ollut sun tuolissa.
2: No joo, ja kyllä nyt kiusaa ei varmaan löytää mistä tahansa kiusata, se voi olla.
0: Ja se on ollut Keravalla, niin. Joka on vähän niin kuin Etelän Lahti.
2: Mut jotenkin, joo, koska se on niin paljon etelämpänä kuin Lahti.
0: Kyllä.
2: Kohta joku laittaa viestiä tuolta jostain Rovaniemeltä.
0: Joo, mä tiedän kyllä, ei tarvi laittaa viestiä.
2: Mutta taas mun päässä jotenkin mä ajatellut, että tälleen niin kuin 2000

0: luvulla, että eihän nyt silmälasit, niin kuin joka toisella on melkein silmälasit ja että...
1: Mutta ehkä se kertoo siitä, että sä oot niin kuin fiksua ja sit kiusaa, että ei.
0: No toi, niin, no toikin. Mitä näitä on? Niin.
2: Hyvää pohdintaa. Yle X.
0: Sikke, miksi sä oot kykkimässä täällä pimeässä?
3: No tässä lämmittelee meille juhannussaunaa, miten niin?
0: Sikke, me ollaan juhannuksena radiostudiossa eikä täällä missään saunassa.
3: No mihin mä laitan nämä kaikki vihdat sitten?

0: Lauri Haava Perhonen. Se oli kesäaamussa. Tossa on tulossa 9 uutisia ihan tuota pikaa ja sit pitäisi mennä jännän äärelle. Nimittäin me ei olla tälle aamuun vielä käyty valvomoa vaiko ei.
1: Ja tilannehan on siis se, että tällä viikolla on 2 kertaa soinut valvomo. Jos soi vielä 3 kertaa, niin sit se ei soi enää tänä kesänä ollenkaan.
2: Joo, tai ainakaan valvomaa tai ei-osiota ei tulla enää käymään. Sitten olette pelastuneet, koska sitten jotenkin mä koen, että valvomo on saanut kaiken sen kunnian. Mutta valvomo vai osiossahan kaikki on sinusta kiinni. Haluatko kuulla, onko tänään valvomolle paikka? Mä väitän, että tällä viikolla, että se juhannus, me otetaan silloin valvomaa vai ei, mutta sehän on niinku freebie. Se on vähän niinku bingossa se keskiruutu, että kuka nyt ei haluaisi kuulla valvomoa juhannusaattona. Niin tässä on nyt käytännössä tänään ja huomenna. Okei, mikä parikka sieltä heti?
0: Mä nyt kannustan kaikkia, että nyt kuunnellaan sitä tää koko viikko, että me ollaan kaikki vapaita siitä.
1: Mä ajattelen vaan, että pitkän tähtäin, että valvomofanit. Pitkän tähtäimen peliähän tämä on, mikäli ensi viikolla valvomofanit haluaa sitä kuulla, niin sitten tänään soitetaan, että ei.
2: Joku tuolla soittelee jo aggressiivisesti. Ei hätää, otetaan kuitenkin vielä ainakin 9 uutiset ja Erika Wikman ihkomme ennen kuin päästään valvomaan. Eli hetken voi vielä niin kuin ottaa happea.
0: Kyllä, myös bändipeliä tulossa tänään ja kirjaimena M. Ja voi pojat, meillä on kovaa tuuttia tulossa, mutta nyt Erika Wikman ja ihkomme.

0: Erika Wigman ja ihkomme. Ja ihkomme sanoo myös kello 9 uutiset. Olkaatte hyvät.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Israelin siirtokuntalaiset ovat tuhonneet miehitetyllä länsirannalla suuren määrän rakennuksia, joita myös Suomi on ollut rahoittamassa. Suomi ja EU ovat vaatineet Israelilta korvauksia, mutta ulkoministeriön tietojen mukaan niitä ei ole maksettu. Ylen saamien lukujen mukaan siirtokuntalaiset ovat tuhonneet länsirannalla ainakin 150 Suomen ja muiden maiden rahoittamaa rakennusta sen jälkeen, kun Gaasan sota alkoi vuonna 2023. Ylen luvut ovat Länsirannan suojelukonsortiolta, joka vastaa EU:n rahoittamien kohteiden rakennuttamisesta. Ylen verkkosivuilla julkaistussa artikkelissa näkyy, kuinka siirtokuntalaiset tuhoavat koulurakennuksen puskutraktorilla. Osoite on yle.fi. Maailman ensimmäiset reilun kaupan luonnonmarjat voidaan saada Suomessa myyntiin syksyllä. Reilun kaupan yhdistys on saanut ensimmäisiä hakemuksia suomalaisilta marjayrityksiltä ja hakijoiden tarkastaminen on alkanut. Viime vuosina Suomessa on tullut esille rajuja epäkohtia.

0: kohtia taimaalaisten marjanpoimijoiden kohtelussa. Reilun kaupan marjoilla on puolestaan tiukat kriteerit, joilla kitketään marjanpoimijoihin kohdistuvia ihmisoikeusrikkomuksia. Reilun kaupan yhdistyksen toiminnanjohtaja Janne Sivonen.
1: Mikä reilun kaupan erottaa sitten vielä, niin on se, että poimijat ei joudu vastaamaan niitä lentolippukuluista samaan tapaan kuin ne nykyään joutuu vastaamaan. Se on yksi isoimmista syistä, miksi meillä on ihmiskauppariskiä marjan poiminnasta. Että he joutuu itse maksamaan lennot tänne, siitä syntyy velka, siitä syntyy sitä velasta riippuvuussuhde yritykseen ja yhdessä sitten sen velan ja riippuvuuden ja huonojen työolojen kanssa, niin ihan oikeuden päätöstenkin perustella, niin syntyy sitten näitä ihmiskauppamaisia, pakkotyömäisiä asetelmia.
2: Koska niitä reilun kaupan marjoja voisi olla Suomessa myynnissä?
1: No meidän puolesta se on mahdollista sitten, kun ne marjat on valvotusti poimittu ja prosessoitu, eli varmaan sitten ensi syksyn aikana.
0: Janne Sivosta haastatteli Elisa Kallunki. Vasemmistoliiton kannatus on noussut Helsingin Sanomien kyselyssä uuteen ennätykseen. Puolue on viidenneksi suosituin 11,2% kannatuksella. Myös perussuomalaisten kannatus nousi kyselyssä ja on 13,6%. Perussuomalaiset on kyselyssä jaetulla kolmannella sijalla keskustan kanssa. Helsingin Sanomien kyselyä johtaa edelleen SDP ja toisena on kokoomus. Ukrainan presidentin tekemät ehdotukset tapaamisesta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa on jätetty huomioimatta Venäjällä. Presidentti Volodymyr Zelenski ehdotti Putinille tapaamista muun muassa käynnissä olevan Ranskan G7-kokouksen yhteydessä tai Yhdysvalloissa. Hän sanoi ehdottaneensa tapaamisia sekä suoraan Putinille että Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille. Kiovasta jatkaa toimittajamme Maxim Fedorov.
3: No Kremlin vastaus oli hieman ristiriitainen. Sieltä ilmoitettiin, ettei Ukrainalta olisi tullut mitään ehdotusta tapaamisesta virallisia kanavia pitkin, mutta samalla muistutettiin, ettei tällä hetkellä ole mitään virallisia kanavia Venäjän ja Ukrainan välillä. Putinhan ehdottaa edelleen Zelenskille vierailua Moskovassa, mutta samalla kannattaa tapaamista vasta silloin ja sen jälkeen, kun ehdoista on sovittu. Ja Venäjän ehdot ovat edelleen melko epärealistiset, eli käytännössä Ukrainan antautuminen ja koko Donbassin siirtäminen Venäjän hallintaan.
0: Ravintolaketju Hesburgerille haki ennätysmäärä ihmisiä kesätöihin. Ketju kertoo saaneensa liki 27 000 kesätyöhakemusta. Tänä vuonna kesätyön hakijoiden määrä lähes kaksinkertaistui viime vuoteen verrattuna. Vuonna 2025 hakijoita oli reilut 14 000. Juhannuksen menoliikenne on Tieliikennekeskuksen mukaan vilkkaimmillaan huomenna. Fintrafikin Tieliikennekeskuksesta kerrotaan, että menoliikenne alkaa kasvaa jo tänään illalla. Etelä-Suomessa menoliikenne on vilkkaimmillaan huomenna kello 14 ja 18 välillä.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
0: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Kuuluu sulle.
1: Ariana Grande, Hey, that I made you love me. Ja ihan kohta, valvo mua vai ei? Laittakaa puhelimet valmiiksi.

0: Ariana Grande. Hey, tänään Made You Love Me. Se on yleensä kesäaamussa oikeinkin hyvää. Keskiviikko huomenta kello 8:08. Täällä Parikka, täällä Sikke, täällä Vomma. Ja nyt rakkaat ihmiset.
1: Valvomoa vai ei?
0: Olemme jännänä äärellä. Linjat käy jo kuumana. 0914822822 studion puhelinnumero, johon tulee soittaa. Haluatko kuulla Valvomoa vaiko et? Ja nyt on kovat panokset. Jos Valvomo soi joka päivä tällä viikolla, se ei soi enää ikinä.
2: Mä oon kovasti sitä povannut, että juhannusviikolla jengi kaipaa Valvomoa. 2 kertaa on jo soinut. Sikke taas täällä on ihan kauhuissaan jo, että jos se Valvomo soi joka päivä, niin eikö me voida enää ensi viikolla.
3: Mä teen sit itse joku akustisen coverin ja aloitan jokaisen lähetyksen sillä, että Sikke painaa. Soitan huilua ja laulan.
2: Tasoja on.
0: Noni, ootte sitten valmiita ensimmäiseen
3: soittajaan. Mua jännittää, please tyypit. Me halutaan ensi viikollakin Valvomoa.
0: Yleäks kesäaamu täällä, kuka siellä?
4: No JP täällä, terve.
0: Miten JP, niin miten toi sun aamu, niin onko se ollut ihan hyvä?
4: On se ollut tänään oikein hyvä.
3: Ai.
0: Miten siis saatais vielä parempi?
4: En mä vielä siihen.
0: No kuunnellaanko me Valvomoa vai ei?
4: No ihan Mikan mielis, niin ei kuunnella.
0: Kai sä ymmärrät, että nyt sä vähän niin kuin lyöt mua tuohon maksan kärkeen, koska jos se nyt soisi joka kerta tällä viikolla, niin sit se ei soisi enää koskaan. Haluatko sä lukita
3: vastauksen? Ei, vastaus on lukittu. Mika, vastaus on lukittu.
0: Okei. Siinä oli ehkä pientä johdattelun tynkää, saatto olla. En ole varma.
2: Yksi ei. Seuraava voi jo ratkaista tämän.
0: Okei, nyt come on. Yleäks aamu, kuka siellä?
5: No Viivi täällä, moikka.
0: Moi Viivi. Kai sä ymmärrät, että sulla on isot avaimet kädessä tällä hetkellä.
5: No mä oon niin kova Valvomo-fani ja mä rakastan tätä biisiä. Ja mä oon nyt tätä 3 yövuoroa tässä ollut ja kuunnellut teitä. Ja mä sanoin, että se ei soi.
0: Miksi te teette näin? Miksi sä teit näin?
2: Koska hän haluaa ensi viikollakin Valvomoa vai ei?
3: Näin ne hommat hoidetaan. Kiitos Viivi.
2: Eli tänään ei soi Valvomo,
3: yes.
2: Mutta voi olla, että ensi viikolla vielä soi. Voi olla, että huomenna vielä soi.
3: Se on kuule huomenna soi ja perjantaina soi 8 kertaa ja maanantaina taas.
0: Kauheita ihmisiä, kaikki.
1: Yle X. Yle X aamu.

0: 21 Pilots Stressed Out. Kappale, joka soi ihan järjettömän paljon yleäkseen silloin, kun minä olen tänne ekan kerran 10 vuotta sitten tullut höpöttelemään jotain. Jotenkin vie suoraan siihen pimeän vuoden aikaan.
1: Silloin oli 21 Pilots uusi juttu.
0: Niin oli joo.
1: Heitä tuli mun mielestä just tuossa, oliko vuosi sitten vai milloin, albumia, ja mäkin heräsin siihen, että juman kautta, että hekin on niinku 10 vuotta vanha yhtye.
0: Joo, tai yhtyehän saattaa olla vanhempi, mutta ainakin poppas silloin isosti.
1: Jo äsken päädyttiin siihen, että ei soi valvomoviikolla, vai ei soi valvomoviikolla. Ei soi juhannusviikolla valvomo joka päivä.
0: Nyt meidän porukka alkaa tarvikin vähän happea.
2: Juhannusviikko voi jatkossa olla valvomoviikko.
1: Kyllä, mutta ei soinut valvomoa nyt joka päivä. Huomenna jatketaan. Mutta juhannusviikolla kaikenlaista muuta aktiviteetteja. Mulla on tässä uutinen, mikä herättää myös kysymyksen. Mä tiedän jo Siken vastauksen. Mutta Mika Parikka,
0: no,
1: siivoatko koskaan alasti?
0: Ei ole kyllä tullut siivottua. Mä oon asunut aika usein semmoisilla paikoilla, että sit niinku aina on nähnyt sisään. Joten...
2: Joo, toihan ei muuten vommaa haittaa.
0: Aivan. Ei tullut. Muutenkaan en mä niinku hengaa himas alasti.
1: Niinku sä et ole näitä. Mähän taas olen aina alasti. Etkö edes jos kylppäriä tai saunaa siivoat?
0: No sit saatan joo, koska sit se on käytännöllistä, koska sitä vettä ruiskutaan joka paikkaan. Nyt semmoinen kysymys, että jos tykkäät nakkena himassa hengalla, niin laitatko sun ATK-tuoliin jonkun pyyhkeen tai jonkun alle, vai vedätkö ihan butt naked siinä ATK-tuolissa, koska sehän on se ihan pempalla se sun tuoli.
1: Kyllä mä yleensä niinku sen tää bokserit jalassa olen.
0: Okei, no, mutta se ei ole nakkena sitten.
1: Niin, kyllä mä yleensä bokserit lyön siinä vaiheessa päälle, kun tietokone ollaan niinku astumassa, että tota, joo.
2: Mitä sä olisit ajatellut, että mitä mä vastaan tohon?
1: No kun mun mielestä mä oon kuullut, kun sähän kävit siis siivoamassa mun kämppää tälleen palveluksena, niin mun mielestä siinä yhteydessä se jossain kohtaa ressailit sitä, että sä haluaisit tietää tarkkaan, milloin mä oon tullut mestoille, koska mä ymmärsin, että sä omaa kämppää siivoot silleen just kylppäreitä ja muita, että tyyliin niin kuin alusvaattisillaan.
2: No joo, mutta vain kylppäriä, ettei nyt kellään vaan ole semmoinen ajatus tässä, että mä oon mennyt vommalle siivoamaan ja välttämättä halunnut olla alasti.
0: Joo, ei.
2: Niin ei, kyse ei ole siitä vaan, joo, koska kylppärihän on paljon helpompi siivota, siellä joutuu kyykkimään kaikkeeni pikkarit jalassa.
1: Tämä tuli siis mieleen siitä, mulla on tämmöinen uutinen, että pesetkö mökkisaunan juhannukseksi, että mitä kemikaaleja ja muita sinne kannattaa käyttää. Niin mun mielestä siis varsinkin saunan siivoaminen on semmoinen, että siellähän tulee, vaikka se olisi lämmin, niin siellä tulee hiki, juu, koska ne on yleensä kuitenkin aika semmoisia ilmatiiviitä. Ja siellä saa jynssätä aika tiukkaa niitä kaikkia lauteita.
0: Kyllä, kyllä, joo.
2: Ja toi kemikaaliasia on hyvä, koska siis mä oon välillä stresseissä jo pelkästään siitä, kun mä putsaan uunin, semmoisella uuninpesuaineella.
0: Putsaatko sä kumminkin uunia?
2: Joo.
0: Sä oot superihminen. Koska
2: I
0: siis...
2: know.
1: Sikki on ihan supersiivoja muutenkin.
2: No, nyt jos kysyisit ihmisiltä, ketä on vaikka sinä aikana, kun mä oon tehnyt kesäomani niin käynyt mun kotona, niin olisivat eri mieltä. Nyt mun siivouserä on jostain syystä tauolla. Mutta tiedättekö, kun siitä tulee semmoinen ihan hirveä haju siitä kemikaalista, mikä sinne uuniin laitetaan, koska se uuni pitää lämmittää, niin tulee semmoinen niin kuin lumen vaikutus semmoisesta akuutista myrkytysreaktiosta. Silleen, vaikka sä tiedät, että...
1: Mä haluan nyt vielä sen verran hei tähän nyt puuttua. Mika, sä oot mun kanssa varmaan samaa mieltä, että joka ikinen maailman ihminen sanoo sen saman lauseen, että joku tulee kylään, että sori, täällä on vähän sekasta.
0: Totta kai.
1: Mutta tässä on leveleitä. Että se, että Sikki on täällä kesäaamussa silleen, että joo, ei kyllä, en ole supersiivooja, jos katso sitten. Niin jos sä oot, niin kun, tiedätkö, että sä oot yleensä täällä, täällä niin kun tosi korkealla.
0: Joo,
1: ja nyt sä oot ollut silleen vähän alempana. Niin se mun paraskin on siitä vielä niinku puolet alaspäin.
2: Se on siis kilometriä alaspäin. Se on siis niin syvällä helvetissä. Mä olen nähnyt vomman kämpän ja ihan oikeesti nyt in the bottom of my heart, I adore you, my dear friend, Vomma Seppälä. Mutta...
0: Kerro ihan muutamalla sanalla, miten kuvailisit.
2: No mä sanon, että mä en ole ikinä eläessäni, ja mä oon ollut kotihoidossa töissä, eli mä oon nähnyt kaikenlaisia koteja, niin mä en ole ikinä nähnyt pöydän alla niin paljon pölyä.
0: Vomma!
2: Kuin vomman... tietokonepöydän alla, mutta se on nyt siistiä. Mä tiedän, että se on, onko se pysynyt siistiä?
0: Ei se kyllä, ihan varmasti.
1: Siitä nyt jo pari kuukautta, kun sä oot käynyt.
2: Kai sä nyt oot yhden kerran imassu ehkä tässä välissä.
1: Myös semmoinen tilanne, että mulla on useampi kumppani maininnut mun vessasta, että tää on vähän tämmöinen huumeluola.
2: En mä ihmettele.
0: Oi, oi.
2: En mä
0: onko siellä semmoinen niinku kerroskuonaa?
2: On, no ei, en mä tiedä mikä nyt on tilanne, mutta mä siis siivosin sitä vessaa 2 tuntia.
0: Tiedätkö mitä? Meillä Kirkkonummella oli tämmöinen kuin SAV-vessa. Niin, päteekö?
1: No, joo, en ole ikinä ymmärtänyt.

0: Vesta ja Helmi soi yleensä kesäaamussa, missä puhuttiin kaikennäköistä siivoamisesta ja varsinkin uunin putsaamisesta. Ja mullakin jäi kalskahti korvaan, kun Sikke sanoi, että se on ihan hirveetä pestä uunia, kun ne rupeaa haisemaan kaikki kemikaalit, kun sitä uunia rupeaa lämmittää. Ja mä mietin, että mitä hittoa, että eikö sitä uunia pidä lämmittää?
1: Pitää.
0: Jos sinne laittaa jotain kemikaaleja sisään.
2: No mä en edes kyseenalaistanut, koska niin harvoin uniani pesen, mutta tänne tosi moni kyllä laittaa, että ootko sitten lukenut käyttöohjeita esimerkiksi tästä eräästä uuninpesuaineesta, että tää on joku salainen kaastusfantasia, joka on mennyt vuosien saatossa viraaliksi, että ihan tämmöisenä niin kuin near death experience -kokemuksella Jenni esimerkiksi sulle kertoo.
0: Ja sitten sen lisäksi mä vähän niin kuin googlettelin tätä asiaa ja täällä vielä kerrotaan netissä, että uunia ei saa koskaan lämmittää pesuainetta levitettäessä, että kemialliset uuninpuhdistusaineet tai pesuaineseokset saattaa kuumitessaan höyrystyä, myrkkyä, syttyä palamaan, paha, vaurioittaa uunin pintoja, pihi, tai aiheuttaa hengenvarsia ja myrkyllisiä huuruja.
2: Ja nyt kun mä mietin tätä, niin ihan joo, se, että sulla on kemikaaleja, kannattaako lämmittää, mutta muutenkin, että jos sä oot siellä uunin sisällä, että mikä Hannu ja Kerttu -fantasia tää on, että sä sitä niin kuin levität sinne sitä kemikaalia?
1: Siis anteeksi, miten uunin sisällä? Aitko menee sinne itse?
2: No eikö sä sitä joudu levittää sinne sisälle, kun sä lämmität? Niin kuin...
1: Enkä pitää, saatana koko ihminen sinne menee.
2: No pää. Etkä sä sitä nyt sieltä ulkopuoltakaan levitä. No,
0: mutta eikä, siis ei se nyt niin tee, että se laittaa eka uunin 225 ja menee sit sinne uuniin.
2: Miten tästä toimii, että sä levität sitä kaasua ja sit se niinku samaan aikaan lämmität sitä?
1: Mä vastaan sulle kohta, mutta mä haluan kysyä Mikalta ensin.
0: Joo.
1: Mikä sun lähde on?
0: Kotipuhtaaksi.
1: Okei.
2: Mulla on Jenni meidän WhatsAppista.
1: Okei, kiitos molemmille tästä. No Vomma, mä kerron ensin, että ensinnäkin kyllä uunia voi... Siis sinne voi laittaa pesuaineen lämmittää, että tämä on nyt hölöpölööpölöötöä, että ei missään nimessä koskaan saa. Se riippuu siitä aineesta. Toiseksi vamma suloinen ajatus, että sä ajattelet, että mä pistän ensin grillivastukset päälle, se tirisee
0: ja
1: siellä kolme.
0: Ja laittaa.
1: Ja sitten jolla hammasharjalla niin kuin laitan. Ei. Mä käytän siis mäntysuovasta tehtyä liuosta, mikä on hyvinkin luonnonmukaista. Ja mä levitän sen mäntysuovan sinne ennen, kun se uuni on päällä.
0: Obviously.
1: Ja kun martat.fi kertoo, että kokeile mäntysuopaliuosta. Levitä mäntysuopaliuosta tahrojen pinnalle uunin sisälle. Kuumenna uuni 50 asteeseen. Kun uuni on hetken jäähtynyt, harjaa pehmeällä harjalla ja pyyhi veteen kostutetulla liinalla. Eli eihän sitä nyt laiteta, no ensinnäkään kauhean kovalle, ei grillivastusta ja ei missään nimessä kuumaa uunia niin kuin tahrata.
0: Mutta ethän sä edes laita sinne mitään kemikaaleja. Mäntysuopahan on ihan siis... Mä luulin, että sä käytät siis puhdistusaineita.
1: Mutta on olemassa...
2: Mäkin julistin sua tällä supersiivoajaksi, niin mä ajattelin, että sulla on kaikki, tiedätkö, silleen...
1: Hei, mäntysuopa ja...
2: Explode this dirt, tiedätkö, niin kuin...
1: Mäntysuopa ja etikka on parhaat siivousaineet.
0: Totta kai, mä luulin, että sulla on, kun tää puhuttiin jostain Mr. Marshallista sun muista, niin...
1: Ei, mä oon maininnut Mr. Marshallia.
0: Ja ehkä sulla vommasit, joka he mainittiin.
1: Sitä niin... paitsi, ja mä oon ihan... Mä selvitän tämän. Mulla on mäntysuopan lisäksi yksi semmonen niin kuin Mr. Marshall-tyylinen, niin mä otan sen huomenna mukaan ja voidaan lukea porukalla, koska mä oon ihan varma, että mä oon laittanut myös semmoista myrkkymyrkkyä.
2: Sääli, kun meillä ei ole yleäksen toimiksi uunia. Ei voida tehdä mitään, Mika hotboxaa täällä.
0: Jep. Uuni 225 ja sen jälkeen myrkyt sisään.
3: Yleäks aamu.

0: Rodrigo Drop Dead, se on yläkesä aamussa, missä on aika starttailla ihan tuota pikaa. Bändipeli, kirjaimena M, ja ryhmällä on ollut suuria vaikeuksia valita, että mitkä perhana biisit valittaisiko, on ollut liikaa hyviä vaihtoehtoja.
1: Joo, täällä käytiin neuvotteluita, koska bändipelin jokainen saa toki valita, minkä biisin haluaa, mutta välillä on vähän sellaista, että okei, no jos otat ton, niin sit mä voin ottaa näistä kahdesta vaihtoehdosta tänne, on vähän vaikka erilaista. Niin tänään tässä oli kyllä sellainen pitkä pohdinta, että mitä otetaan.
2: Mutta musta tuntuu, että teillä oli vaikeampi kuin mulla, koska sitten kun mä tavallaan keksin tämän artistin, mä oon, että jaa, obviously, tietenkin tämä.
0: Kuunnellaan Kuumalta Tuun vielä himaan ja sitten katsotaan, että mitkä on meidän tämän päivän valinnat.
3: Yle X:n kesä on täynnä sun lempiartisteja.

0: on vielä himaan kuumaa. Yleks kesäaamu, se on bändipelin aika.
1: Tänään vedetään anonyymisti ja tehdäänks niin, että Mika esittelee kaikki?
0: Se käy. Bändipelissä käydään kaikki aakkoset läpi. Tänään ollaan M-kirjaimessa. Me ollaan kaikki valittu joku M-llä alkava artisti tai bändi. Ja te, rakkaat ihmiset, saatte sitten päättää, että mikä näistä kolmesta vaihtoehdosta tulee meillä soimaan. Yleks WhatsApp toimii numerossa 044-421-6888. Sinne voipa sitten äänestää ja me laskeskellaan seuraavan biisin aikana sitten, että kuka onpi se voittaja. Ja tänään, niin kuin mä sanoin, aika, niin kuin mä nyt spoilaan sen verran, että nämä on artisteja, mitkä ei tule meillä soimaan, koska mulla oli täällä tämmöisiä vaihtoehtoja, kun oli M83, Messugahia, Massive Attackia, MC Taakipörstaa, Motörheadia, My Chemical Romancea.
2: Joo, mä pyörittelin täällä Musee, Martin Solvegia, Moobia, Mouhousta, Mikaa, Mumford & Sons, ei olisi ikinä voittanut, mutta kova.
1: Mulla oli kans Mouhous, My Chemical Romance, ja sit mä kiinnyin. No, se lopulta jäi siihen.
0: Loppuviimeksi meillä päätyy tämmöset tänne, ja ensimmäisenä... Ai että, vanha kunnon.
1: Yeah.
0: Mr. Oitso.
1: Tää on hyvää tämmöstä.
0: Ja Flat Beat. Tää on ihan sairas biisi. Se keltainen hahmo, joka jammaa menee siinä musavideolla. Niin.
2: Väitän, että ranskalainen konemusiikki oli hyvin edustettuna bändipelissä. Ei ottanut kukaan voittaa, mutta ollut Daft Punkit, Justiceit, nyt Mr. Oisot.
0: Äärimmäisen hyvä valinta. Ei tää paljon kalpune, koska tää on Madonnaa ja Vogue. Tekee mieli kävellä catwalkilla, kun kuulee.
1: Niin tekee, ja tehdä Voguea käsillä.
2: Madonna, legendaarinen artisti.
0: Kyllä. Kolmas vaihtoehto tänään on legendaarinen, jo taivaalliseen kuoroon liittynyt Mac Miller.
2: Come on!
0: On hyvä valinta tämäkin. Knock Knock on tää biisi.
2: Mac Miller itselle ehkä isoimpi artisti ja harmittaa, että en ikinä nähnyt livenä.
0: En mäkään kerennyt. Järkyttävän paljon hyviä biisejä tolla ukkelilla oli ja on edelleen. Mikä näistä on soiva? Nyt saa äänestää Yle X:n WhatsAppissa.

0: Ruotti Robin ja Talk to Me soi bändipelin päätteeksi. Ja nyt on pakko sanoa, tää oli tasaisin kilpa, mitä on kertaakaan ollut.
1: Joo, ehkä tällä kertaa, kun MS oli niin paljon hyviä biisejä, niin valittiin semmoisia omia lemppareita, niin oli tosi tosi tasainen äänestys.
2: Mutta täällä nyt Vera äänesti yhdenä. Tarkoittaako tämä Vera äänen nyt sitä, että me ollaan vamma tasoissa?
1: Ei, koska hän oli äänestänyt aikaisemmin, niin se, että hän laittaa perään kertaa 100. Siis jos sä haluat antaa mulle 100 ääntä Veralta, niin...
2: Mä en huomannut, että siinä oli 3 minuutin viive noissa viesteissä.
1: Joo, okay. Niin kuin, että voin mä ottaa sieltä sen 100 ääntä lisää, mutta...
2: Älä ota.
1: Okei, nyt tuli vielä yksi, mutta mä en tiedä lasketaanko koskaan.
0: Ei, koska... biisi kerkesi loppuun jo.
1: Meillähän oli äänestyksessä Madonnan Vogue, mikä en tiedä tuliko kellekään yllätyksenä, että Siken valinta.
2: Naurattaa, kun joku tuolla arvaili ennen, kuin yksikään biisi oli esitelty, että Sikke varmaan ottaa Madonnaa.
1: Sitten meillä oli Mr. Oison Flatbeat, joka en tiedä myöskään yllättikö, että se oli Mika Parikan valinta.
0: Äärimmäisen kova.
1: Ja sitten meillä viimeisenä Mac Millerin Knock Knock, minkä joku tuon laittoi, että äänestän vommaa, eli Mac Milleriä, niin okei. Tämä äänestys on ollut tiukka, mutta...
0: Kyllä voittajaksi loppuviimeksi selviytyi Madonna.
2: Madonna yhdellä äänellä. Ja siis yhden pisteen ero.
0: Siis kaikki nämä biisit tuli 3 äänen sisällä. Ja nyt ääniä tuli ihan järkyttävä määrä, joten nyt oli superhuipputasanne.
1: Mutta ymmärrätkö Mika, mitä tämä nyt tarkoittaa? Sikke voitti eilen hittiputkella, nyt se voitti Voguella.
0: Hän on putkessa.
1: Silloin on itsellä nyt joku hittiputki käynnissä.
2: Ei, katsotaan, vitsi. Mitä huomenna tapahtuu. Olemme äänikirjaimessa.
0: Jumalaa, tässähän pitää alkaa skarppaamaan.
2: Jos multa kysytään niin kuin lempparibiisiä Madonnalta, niin kyllä Vogue menee sinne. Tämä upea kappale on ilmestynyt vuonna 1990 ja elää ja hengittää edelleen ja voi äärimmäisen hyvin.
0: Mutta soundi on sellainen, että tämä voisi... tulla niin. Tänäkin päivänä. Tää on edelleen äärimmäisen tuoreen kuulonen. Tää on siis Siken valinta. Tää on bändipelin voittaja tänään, Madonna ja Vogue.

0: Siinäpä sä ois nimittäin Madonnaa itseään ja Vogue eli Vogue, joka voitti bändipelin tänään. Huomenna uusi kilpa, uudet kujeet, kirjaimena N. Ja on mulla tossa pari kovaa jo katsottuna valmiiksi. Ei tuu helppoa teille.
1: Mulla on tää voittoputki, niin mä oon jo päättänyt.
2: Mä en oo vielä. NS on kyllä paljon hyviä. Mutta mun pitää vähän nyt tehdä vielä tulkintoja, että niinku kuinka kovalla lähdetään kovaa vastaan. Yritänkö me päästä takaisin voitonmakuun kiinni, fiilistelenkö vaan omia lemppareita. 4 ruusuhan olisi myös NL.
1: Kova.
0: Oi, okei. Okay. Yle X, Kore-artisteja.
3: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
4: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
5: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

0: Aksel Kala ja Ares Tyhjää. Se on yleensä kesäaamussa. Kello lähestyy kovaa vauhtia 10:00. Päästään kuulemaan, mitä muun muassa Uuden musiikin X:n Vikillä on meille asiaa.
1: Hei, mun piti kysyä teiltä vielä ennen kuin paketoidaan tältä päivältä. Kyllä. Että me ollaan yleensä illassa puhuttu tästä, että onko jos sä kuuntelet kirjan, niin voitko sä puhua, että tiedätkö, olen lukenut kirjan. No, ei mennä tähän sen enempää, mutta voinko mä teidän mielestä kutsua itseäni tällä hetkellä HC-kirjojen kuluttajaksi? Kun mulla on tällainen sopimus äänikirjapalvelussa, missä saa kuunnella 50 tuntia kuukaudessa. Se on tämmöinen niin kuin almost unlimited palvelu, mutta kuitenkin 50 tuntia menee se raja. Ja mulla ei ole ikinä paukkunut yli, mutta eilen tuli ilmoitus, että valitettavasti sinun on odotettava 2 päivää, koska 50 tunnin kuuntelurajasi on ylittynyt.
2: Mun mielestä tämä ei ole mitenkään tavatonta, että varsinkin yhdessä vaiheessa, kun niitä mainostettiin, että loputon määrä, ja sitten paljastui, että se ei ole loputon, koska tuollahan on niitä tyyppejä, jotka kuuntelee niin kuin nopeutettuna kirjoja ja kaikkea muuta. Niin tämä ei ole tavatonta, mutta kyllä mä sulle pisteet tästä annan, että on toi kuitenkin kovaa suorittamista, että sä pääset sinne rajoille.
1: Ja sitten kun mä kuuntelen esimerkiksi iltasi ennen nukkumaan menoa, niin voisi ajatella, että no se on huijausta, kun sä et kuuntele, koska sä nukut. Mutta mähän kelaan aamuisin.
0: Joo. Ai sä kelaat kumminkin.
1: Mä haluan olla tavallaan siinä niinku tarinassa mukaan. Nyt mä olen löytänyt hirveän hyvän kirjasarjan. Valitettavasti se on nyt jo loppu, mutta mä luulen, että tämä johtuu siitä, että mä hurahdin.
2: Tämä oli se joku Tom Jonesin kiharat, eikö mikään
1: Amorin kiehkura.
2: Joo, eikö tämä ollut se?
1: Oli ihan hirveän hyvä. Sarjan nimi Angelica Lagermark ja oliko jopa eka kirja taisi olla Amorin kiehkurat. Hirveän moni on sitä multa IG:ssä. DM:ssä kysyn, että
0: onko todella?
1: Onko 4 ihmistä on kysynyt? Se on aika monta. Yhden kirjan takia kysyn, että mikä tämä kiehkurakirja oli. Elikkä, oleks mä Amorin kiehkuroiden, tiedättekö se tämmöinen lähetti? Voinko mä kutsua Amoriksi?
0: No, voi. Ja kyllä mä nostan hattua, että 50 tuntia saa.
1: No se on, mä en tiedä, kannattaako nostaa hattua vai tehdä ehkä väliintulo, koska se on jo aika paljon.
0: On, mutta toisaalta jos sä nukut siitä ison pinnan, kelaat sä aina oikeasti sit oikeaan kohtaan vai?
1: No kyllä mä niinku pyrin tekemään parhaan.
0: Paljon sulla uniajasta?
1: 25 minuuttia.
2: Ah, no ei oo paha.
0: Kyllä se sit on, hei, well done Sikke.
1: Kiitos.
0: Sä oot sivistänyt ittees. Tää on Lola Young ja Messi.

0: Lola Young, Messi. Söyläs kesäaamussa. Parikka Vomma ja Sikke täällä. Huomenna muuten sitten meikäläinen viimeistä kertaa tälle viikkoa mukana, koska sitten lähden juhannuksen viettoon.
1: Sen kunniaksi huomenna roolipelejä, jotka yleensä on perjantaisin huomenna ysiltä. Ja huomenna myöskin tämän viikon viimeinen bändipeli N-kirjain, koska just päätettiin, että perjantaina, vaikka me Sikenkaan ollaankin tällä juhannusta viettämässä, niin pidetään bändipeli sille yleensä kesäaamun juttuna.
0: Joo.
2: Koska meillähän juhannuspessu tulee 2-8. Ai sä nukku vähän pidempään.
1: Siellä tulee olemaan toivebiisejä, siellä tulee olemaan throwbackia, siellä tulee olemaan isoja kesäbiisejä, vaikka mitä.
2: Mullahan on haave, tai ei ole nyt lupaus, mutta mulla on semmoinen haave perjantaina, että kun meillä on ollut tuo valvomoa vai ei ja on otettu soittoja studioon, niin mä oon jotenkin kiintynyt tähän soittoihin.
1: Okay.
2: Niin mulla on pikkasen toiveena, että keksittäisiin vähän jotain niin kuin hyviä perusteluita sille, että minkä takia kuulijat vois meille soitella. Niin pistetään ajatus hautumaan.
0: Noniin, jättäkää te hautumaan. Me kuunnellaan seuraavaksi Isaac Editiltä ja Turistilta Mannerheim, eli Mannerheim. Yle.

0: ristikkoa eilen, niin sieltä kysyttiin Isaac Elliotin nimeä.
1: Ei. Mullakin muuten kysyttiin. Joo. Onkohan se
0: ja arvatkaa mitä, taas mietin, onko se C-llä vai K-lla. Se on aina C-llä ja aina mä mietin sitä uudestaan, koska C on ristikoissa niin harvinainen kirjain.
1: Ehkä ensi kerralla niin sä oot silleen, että tää on C-llä.
0: Nyt kun se puhuttiin ääneen, niin mä muistan sen jatkossa aina.
2: Tänään oli myöskin Mika Parikan ristikkotietämystä tuossa Seiskan jäljestä. Jos otan minun ohi, niin Yle Areenasta tulee löytymään ja tulee myös kaikki pelkät puheet ja muut.
0: Ja isyystesti,
2: kyllä.
0: Missä ikävästi nyt näyttää siltä, että vomma tuon minun tulevain syksyn lapsen haltuun ottaa. Mulla on ensi viikolla vielä chanssi. Kannattaa käydä kuuntelemassa, koska vomma oli tänään ihan järkyttävässä pellissä tuossa kilpailussa.
1: Joo, se on käsittämätön taito tuolla isännällä.
0: Huomenna mennään taas 6.30 silloin epäpyhä kolminaisuus mestolla. Daran Bangaranga päättelee tänä aamun. Se on morjens!
1: Moi!

Uuden musiikin X:ssä toden totta Soni Kyläliuhalla, mutta ei enää yksin, koska viidennen albuminsa juuri julkaissut Antti Autio on saapunut tänne keskustelemaan levystä ja musiikista ylipäätänsä.

0: Tuossa äskeisen Felician My System -biisin aikana huokasit jotenkin, että ai että, se on ihanaa, kun tällainen musiikki on tullut takaisin. Me pari sanaa vaihdettiin siitä, että onko se nyt semmoinen vuosikymmen tunne, joka saa sinut huokaisemaan helpotuksesta, että kun tällainen Felicia Scooter-tyyppinen soundi tulee takaisin, niin Antti Autiollakin on musiikin tekijänä helpompi hengittää.
1: On, ehdottomasti.
0: Mistä tämä johtuu?
1: Se ei tunnu niin kuin nostalgialta, vaan se tuntuu jotenkin, että on jotenkin turvalliselta, mutta ei ehkä semmoiset niin kuin menneisyyden kaiholulta, vaan niin kuin jotenkin tuttu olo.
0: Puhutaanko me niin kuin musiikin kuuntelija Antti Autiosta vai musiikin tekijä Antti Autiosta? Onko tekijällä sellainen, että voi ei, että aika on ajanut minusta ohi ja nyt vihdoin aika tuli taas takaisin, niin turvallista.
1: Ehkä se ihan kuuntelukokemuksella tulee semmoinen, että
0: nyt, no niin, mutta hei, musiikkihan on muistojen ankkuri ja mua kiinnostaisi tietää, että tämä sun viides tie on maalattu maahan. Niin kuinka monta muistoankkuria tämä sisältää? Eli kuinka monta hetkeä elämästäsi olet kätkenyt tälle tuoreelle albumille?
1: Aika kova kysymys. Kyllä tässä seilataan kyllä niin monessa ajassa ja ehkä se on semmoista niinku alitajunnan koukeroita, että ehkä mä ajattelen, että myös semmoiset niin kuin menneisyys ja kuinka kauan sitä nyt uskaltaa katsoakin, niin tavallaan tulee myös, on myös tässä päivässä. Ja sitten, että ehkä se tuossa niin kuin pysähdytään monissa kohtaa sen äärellä, että mitä siellä, miten se tavallaan elelee siellä, niin aika monta on vastaus.
0: Määrittämätön määrä, mutta kyllä, monta. No, mutta siis albumithan on niin kuin väistämättäkin aikakapseleita jollain tavalla. Että ne kuitenkin, niin kuin, niiden tekeminen alkaa jossain kohtia ja päättyy jossain kohtia. Ja tietty osa Antti Autio -elämä on nyt tallennettu tähän Tie on maalattu maahan -albumiin. Minkälainen matka se on ollut? Minkälainen aika tähän on kulunut? Näin jos mietit ihan vaikka tunnepuolelta tai sitten ihan käytännönkin kautta.
1: No ihan käytännön kautta, kun puhut noista, sanoisiko muistoankkuri, aika kiva sana. Tässä oli itse asiassa tämmöinen praktiikkakin, sitten kun tätä alettiin tekemään tämä levy, ja mä ajattelin, että tämän alkupiste on ehkä ollut joskus konkreettisesti 2024 kesän lopussa, ekoista bänditreeneistä ja semmoisesta, mitäs lähtisi tekemään, niin mä päätin silloin, että nyt ei oikeastaan tehdä mitään uutta, vaan kaikki uusi, mitä tulee tapahtumaan, niin tulee jostain vanhoista nauhoista. Ja niitä nauhoja oli tosi paljon ja siis kaikki siis, mitä on äänittänyt kännykällä ja kaikki vanhat demot ja semmoiset ajatuksen riakaleet ja kaikki kirjoitukset, mä niitä niin kuin kävin läpi ja niistä tavallaan tekisit sitä uutta. Eli kyllä tässä on aika paljon semmoista ajallista kerrostumaa, että ei ole pelkästään sitä, että tuossa ajassa tehty levy ja sitten loppujen lopuksi sit, kun noin vuosi sitten mä itse asiassa koko tämän idean niin kuin sain tästä. Se tuli sitten, sieltä tuli semmoinen nauha vastaan, missä mä olin mumissu joskus ehkä 6 vuotta sitten just, että tätä tie on maalattu maahan. Ja mä mietin, mitä tämä nyt niin kuin tarkoittaa, että erikoisesti sanottu. Ja sitten siitä se lähti niin kuin tavallaan sitten rönsyille, tai niin kuin räjähti tavallaan se, että okei, no että tämähän nyt on niin kuin omituinen ja oikeastaan tosi kiinnostava, mitä tämä niin kuin voisi tarkoittaa.
0: Todella mielenkiintoinen tämä prosessi, mitä sä tässä nyt meille niin kuin avaat. Eli tällainen niin kuin arkistonhoitaja Autio käy läpi niin kuin sitä niin kuin historiallista materiaalia sillä, että mitäköhän se artisti Antti Autio on mennyt tekemään. Ja sitten sieltä poimitaan tällaisia fragmentteja, joista just sitten rakennetaan kappaleita.
1: Joo.
0: Todella mielenkiintoista. Tuntuuko siis Antti Autiosta musiikin tekijänä, että tavallaan hän... Että Antti Autio etsii Antti Autiota koko ajan jotenkin ja tutkii Antti Autiota. Että syntyykö tämä jotenkin niinku susta? Että sä oot vähän tällainen tutkimusmatkailija, joka koko ajan sellainen niinku Attenborough-mäisesti seuraa pusikosta tätä Antti Autiota ja sitten jotenkin niinku koittaa tulkita sitä.
1: Mä en osaa vastata tuohon. Mä en osaa, en tiedä, mitä sitä sitten tutkii. Kyllä sitä tutkii niinku... Koittaa tutkia asioita niin kuin itsensä ulkopuolelta, mutta itsensä ulkopuolelta on tosi vaikea päästä.
0: Se on ihan
1: minä olen minä. Mutta sitten kyllä mä liikuttaa semmoiset ajatukset, kun löytää sen jonkun. Ja sitten sehän on ollut tosi hassua, että vaikka kun on koittanut ottaa sitten niin kuin haltuun niitä vaikka jotain vanhoja kitarajuttuja, mitä on soittanut joskus 10 vuotta sitten, löytynyt joku nauha. Ja itse asiassa toi koko levyn avausraita, se Muurahaisten tie, niin siinä

siinä on semmoinen kitarajuttu. Ja mä mietin, että, niin kuin, että eihän mulla ole mitään muistikuvaa, miten tämä on soitettu. Että, ja sitten mä niin kuin haiskelen sitä just silleen tuntikaupalla, että miten tämä on mennyt. Ja ei mitään niin kuin, ei siinä ole varsinaisesti mitään niin kuin sointuja. Tai mä ajattelen niin kuin lihasmuistin kautta kitaran soittoa. Niin sitten kun se yhtäkkiä tuli, niin mun tuli semmoinen olo, että mä niin kuin olenkin se sama tyyppi, joka 10 vuotta sitten on soittanut tämän jutun. Niin sitten se on hassua, että kyllä mä liikuttaa ne hetket, kun tavallaan niin kuin jotenkin myös kehollisesti pääsee kiinni siihen johonkin vanhaan versioon itsestä. Tai se on jotenkin aika kivaa.

0: Mä halusin kysyäkin sulta kitarasta. Tämän albumin kitarasoundeja kehutaan täällä. Esimerkiksi Marika on aivan fiiliksissä, mutta sä et yksin soita tosiaan vaan näitä kitaroita. Sä ilmeisesti vastaat akkarista ja sitten sähkökitarat hoitaa Joel.
1: Me ollaan, no Joel Parvamo on tämmönen kitaralegenda mulle ainakin. Hän on ihan uskomaton kitaristi ja musiikko ja ystävä ennen kaikkea. Niin mutta kyllä vaikka tässä biisissä, tuolla itse asiassa on myös sähköviulua ja eli Ella Ruuselund vetelee sitä. Ja sitten tuohon mä oon soittanut sellaista baritoniakkaria oikeastaan vaan itse. Kyllä ne niinku sähkötärasoundit on kyllä niinku Joelin. Se on, hän on ihan uskomattoman taitava.
0: Mutta mitä niinku kitara sulle merkkaa? Koska ainakin, aina kun mä oon sut nähnyt, niin sulla on kitara kourassa, paitsi nyt tällä kerralla. Niin kuinka paljon kitara sua määrittää niinku instrumenttina tai biisin kirjoittajana?
1: No todella paljon. Tuntuu hassulta olla tässä ilman kitaraa. Istua tässä. Se on semmoinen, niinku, mä välillä mietin, että miten joku pystyy menemään vaikka lavalle silleen, että sille ei olisi mitään kitaraa siinä. Se on hullu homma, että menet siihen ilman. Se on niin kuin vähän niin kuin suoja, mutta sitten on tullut jo semmoinen niin kuin kehon osa. Että se on niin kuin semmoinen turvajuttu ja niin kuin esiintymisessä, mutta myös ihan muutenkin, että se on niin kuin ihana soitin, vaikka akustinen kitara on ollut se niin kuin, aina tavallaan se teinikästä lähtien se niin kuin mun soitin, mutta sitten Et ihan vaikka miten se resonoi, että se on niinku puuta ja orgaanista ja sitten se, että kun sitä soittaa, niin se vähän värisee tässä niinku rinnan päällä ja niinku, se on ihan uskomattoman turvallinen kapine.

0: suosittelet itse kullekin maailman stressaamalle ihmiselle ottamaan kitaran käteen.
1: Kyllä, ihan vaan hengailemaan sen kanssa. Ei tarvitse soittaa.
0: Ei. Vähän vaikka. Istutat sen siihen tuolelle, keität te kahvit.
1: Just näin.
0: Kenties vähän haistelet, että miltä ne nauhat tuoksuu.
1: Jep.
0: Hei, kitarahan on vahva instrumentti tietysti vaikkapa rauhanliikkeessä aikoinaan, jos mennään. Kaikki Dylanit sun muut ovat esiintyneet kitarat kädessä ja sut löytyy tältä albumilta tällainen biisin kuin Rauhan kyyhky.
1: Joo.
0: Minkälainen tämä aika on, Antti Autio, jos se vaatii tällaisia biisejä kuin Rauhan kyyhky?
1: No onhan tämä nyt jo niin kummallista aikaa. Kaiken kaikkiaan. Tässä biisissä, tämä on ihan kyllä suoraan semmoinen, kyllä tässä lähti niin kuin protestilaulu linjalle ja noin niin kuin viittaukset tuolta, mitä mainitsit, niin ollut kyllä niin kuin mielessä. Ja sitten meillä oli tästä semmoinen niin kuin bändiversiokin, mutta me sitten päätettiin, että itse asiassa tämä on treenisversio, on itse asiassa nyt sopii tähän niin kuin sanomaan paremmin ja tämä on kyllä huolestuttavaa aikaa ja mun mielestä mä arvostan kaikkia, jotka niin kun, tekee näin, miten tässä vaikka laulussa sanotaan. Että, ja koitan ehkä sitä niin kun sanottaa tässä ja tehdä tilaa sille, että se on aika, tuntuu varmaan aika hurjalta mennä vaikka autotielle arvojensa mukaisesti.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaihe.

0: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Huh.

0: vastassa tällä viikolla.
1: Otetaanko jolotatskat?
2: Ei oteta jolotatskoja.
1: Miksi ei oteta?
2: Voidaan ottaa joku muu tatska.
1: Siis sehän on hauska. Niin. Tiedätkö, kun jengi dissaa, niin ne on tälleen jolo vanha juttu. Mä oon tälleen, että onko sä vanha juttu?
2: Itse asiassa iso vanha juttu vaan sä olet.
3: Yle Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Ja mulla olisi semmoinen, kuulkaa mielin päällä, semmoinen häpeän tunne. Olin tuossa kaupassa. Kävin siellä ihan ennalta määrättyjä ostoksia hakemassa. Yksi niistä oli kapris ja kävin hakemassa ihan kaksi tölkkiä kaprista, kun piti pizzaa tehdä. No, siinä sitten tiskillä, oikeastaan itse palvelukassalla, lähdin sitten puntaroimaan, että pitäisikö mua ottaa tuommoinen ihan varsinainen muovikassi. No en ottanut, vaan otin siihen samaan, mitä ne on semmoisia pikkupakastepusseja. Ne sellaiset, mihin esimerkiksi vihanneksia laitetaan. Mulla oli siinä muutama jalopeeno. Niin mä ajattelin, että no hyvin noin menee noin kaprikset tähän samaan pussiin. Ei mun tarvitse turhaan. Kato, tarkan markan mies. En minä lähde sitä 50 sentin muovikassia siitä ostamaan. Menee samaan pussiin. No arvatkaa hyvät ihmiset, olinko 5 metriä kerännyt siitä kassoilta kävelemään, niin ne leviää ja lävähtää aivan bashaks ne saakeliin kapristölkit. Lasiset purkit, siinä kuulkaa lasi särähtää, mies karjaisee ja siellä ne on kuulkaa juoksee pitkin marketin lattiaa siinä omassa etikkaliemessään ne saakeli kaprikset ja se häpeän tunne, se on niin valtava mitä siinä tulee. Kaiken lisäksi oli todella ruuhkainen hetki siellä kaupassa, kassat aivan tukossa. Kaikki kääntyy katsomaan, tuijottaa minua. Samat traumat sieltä kuulkaa yläasteen ruokatunnilta, jos tiputit tarjottimen lautasen lasin minkä tahansa. Kaikki taputtaa. No nyt siitä puuttui se taputus. Nyt siinä oli vaan se tuijotus. Ja siinä mä sitten yritän siihen niin kuin kassalle todeta, että hei, mul kävi vähän tällainen. Hän tuijottaa mua ihan tonnin setelillä. Ei tule mitään supporttia. No sillä nyt miten vaadikkaan, mutta mä oon silleen, että multa levis noi kaprikset tohon, niin hän vaan tuijottaa. Sitten mä, niin että teenkö mä jotain? Anteeksi? Niin että teenkö mä jotain? Anteeksi? Ja sit mua hävetti niin paljon, että mä en viittinyt edes niin kysyä häneltä mitään. Ehkä hän ei kuulu vaan mitä mä yritin. Ehkä hän kuitenkin tiedosti tilanteen. Joka tapauksessa päätti vetää tollasen kivimuuritaktiikan sitten itteeni kohtaan. Edelleen kaikki tuijottaa. No, päätän siinä kiilata sitten sen koko pikakassajonon siitä, tai se itsepalvelukassajonon, ja ottaa sieltä sitten sen 50 sentin arvoisen muovikassin. Ostin sen siitä pois, kerään ostokseni, mutta siihen se kaprispurkki jää. Ja mä mietin, että se häpeä, mikä musta säteili, varmaan tarttu muihinkin, koska kun itse todistaa tollaisia tilanteita, voi olla hetkittäin vaikeeta suhtautua siihen. Ei ole hengenhätätilanne, totta kai. Toivottavasti kaikilla heti, jos on joku hengenhätätilanne, niin joku siihen sitten puuttuu. Mutta ei tällaisessa tilanteessa. Ihmiset vaan tykkää ainakin täällä pääkaupunkiseudulla vaan tuijottaa, kun joku rähmää. Ja se, että sä teet semmoisen kokonaisen performanssi siinä ja tuntuu, että niinku kaikki, että muut on kiusaantuneita ja minua hävettää. Niin mä ajattelin, että mikä siihen on. Mun mielestä täällä on hyvä, kun täällä tulee kuulijalta Einolta viesti, että kun yläasteella sen tarjottimen tiputti, niin ne taputukset vähän niinku laukas sen tilanteen. Joka on tavallaan, että joukossa se on häpeällistä, mutta sitten kun kaikki taputtaa, vaikka siinä on vähän semmoinen keljuileva fiilis, niin ainakin se laukaisee sen tilanteen. Noissa hetkissä, kun kukaan ei sano mitään, kukaan ei auta, kukaan ei tee mitään, kaikki vaan tuijottaa, niin se on niinku triplasti painostavampaa. Niin mä oon ruvennut tässä miettimään, että jos todistat tollaisen tilanteen, niin tee, niin kuin koulussa oli tapana, ja vaikka taputa tai kysä se tältä ihmiseltä, että voiko jeesaa, oho, sano jotain, koska se hiljaisuus on kaikille pahinta. Mä veikkaan, että se myöskin niitä kiusaantuneita ihmisiä, jotka on silleen, että mulla on vähän kiire, pitäisi saada nämä ostokset tehtyä, en mä nyt jaksa auttaa tuota kapriksäijää. Niin mä veikkaan, että sekin helpottuu, jos sanoo jotain.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Tuossa työmatkalla törmäsin aivan uskomattoman hauskaan pari valjakkoon. Siinä oli kaksi naisoletettua, oletan myös, että äiti ja tytär, mutta saattoi olla myös esikoinen ja iltatähti. Mutta aika paljon heillä kuitenkin oli tällaista oletettua ikäeroa, kun kattelin. Joka tapauksessa kuvitellaan, että siinä on äiti ja tytär. Niin herranjestas, miten hauska duo. Täysin samanlaiset kampaukset. Kumpikin käynyt selkeästi parturissa värjäämässä hiuksensa täysin samalla sävyllä.

Kyllä. Täysin sama mitta siinä leikkauksessa, tollanen niinku hartiapituinen, samanlaiset silmälasit päässä ja samanlaiset vaatteet. Okei, ihan pienillä eroilla, mutta tiedätkö semmoista enemmänkin niinku nyanssia, että se leikkaus oli käytännössä sama, samantyyppistä niinku takkia ja housua. Ja mä olin silleen, että herran jestas, onko joku tällainen, että pukeudu kuin äitisi päivä tai kenties pukeudu kuin tyttäresi päivä? Mihin sitä ollaan menossa, mihin sitä ollaan tulossa? Onko tää niinku ihan normaalia arkipukeutumista ja arkityylittelyä? Ja sit mä rupesin miettimään, että meillä pitäisi ehdottomasti oikeasti olla sellainen juhlapyhä, jossa yhtenä juttuna olisi pukeutua vaikkapa omiksi vanhemmikseen. Minkä takia tämmönen ei olisi mahdollista? Täysin mahdollista. Mut mihin pyhään sen ympäisit? Olisiko tää semmonen niinku vappujuttu? Että tavallaan silloin ehkä jatketaan sitä, tai niinku juhlitaan sitä sukupolvien jatkumoa. Yleensähän vappuna tietysti vaan jatketaan sukua, mutta jos sitä sukupolvien jatkumoa sitten, tai juhannus on samantyyppinen pyhä, niin jos silloin vähän niinku esittelisi tällaisen uuden tradition, että laitetaan niitä omien vanhempien vaatteita päälle, ja hetken niin kuin sen päivän larpataan sitä. Kenties jopa laitetaan semmoinen ryhmäpukeutuminen. Koska mun mielestä olisi niin kuin ihan superhauskaa. Se voisi parantaa perhesuhteita. Siinä voisi silleen leikkimielisesti viihdyttää toisia. Koska siinä ei niin kuin tavallaan naurettaisi kenellekään, vaan tavallaan viihdyttäisi yhdessä. Koska tää mua vastaan tullut parivaljakkokin. En mä nauranut heille missään nimessä. Eikä siinä ollut niinku mitään väärää, mitä se teki. Se vaan piristi mua tosi paljon, koska tollaiseen törmää tosi harvoin. Että on täysin niinku, kuin identtiset kaksoset. Että niinku joku olisi kloonannut itsestään nuoremman, vähän lyhyemmän version. Mutta täysin, tiedätkö, kun kasvonpiirteet on samat ja sitten sitä korostetaan samanlaisella pukeutumisella hiustyylillä. Niin se on siis hurmaavaa. Niin jotain tällaista mä aloin niinku toimimaan. Että olisi upeaa, että meillä olisi semmoinen pyhä, jossa olisi tällainen perinne. Please, voidaanko me toteuttaa tää?

Mä nimittäin maanantaina kerroin täällä lähetyksen loppupuolella, että mä lähden tästä kotiin odottelemaan sänkyä. Sänkyä saapuvaksi, koska kävin ostamassa sänkyjen Ferrarin, oikein avaruussängyn, kuulkaa. Siinä on moottori, siinä on valo, vain pakki puuttuu, niin kuin sanotaan. No, se toimitettiin siinä sitten maanantaina. Ja yksi elämän kiusaannuttavimmista hetkistä on se, kun mä olin tietysti tilannut tähän mun erikoissänkyyn kuljetuksen ja asennuksen. Silleen, että ne kasaa sen siinä ja laittaa sen niinku par excellence kokin suudelma ja se on ajua vaille valmis. Oon elämässäni liian monta pienoa ja hyllyä ja pesukonetta kantanut. Mä ajattelin, että jos nyt kun kerran muutenkin maksetaan itsensä kipeäksi, niin en minä sitä itse sieltä liikkeestä kanna, joten tällä hyvä.

0: En tullut ajatelleeksi sitä, että kuinka kiusallista suomalaiselle on, että kun ne kaksi oikein mukavaa asennusukkoa tulee sitten sen sängyn kanssa, niin että kuinka kiusallista on seistä siinä vieressä, kun ne kasaa sitä sänkyä. Siinä minun yksiössäni, eli kaiken huoneessa, olohuone, makuuhuone, keittiö yhdistelmässä, seison siinä nurkassa ja katselen, kun kaksi raavasta ukkoa kasaa mulle bunkkaa. Ja mun oli pakko keksiä siinä jotain. Mä mietin just silleen, että onko se jotenkin noloa, jos mä yritän tarjoa heille jotain juomista. Sitten mä tajusin, että no eihän mulla ole mitään. Ei mulla ole kuin vettä tässä. Mä ajattelin, että en mä kraanavettä tarjoa. Tuntuu jotenkin oudolta. Ja sitten mä huomasin, että on toisella itse asiassa vesipullo mukana. Muutenkin, okei, ei natsaa, no mitä. Sitten lopulta mä tajusin, että ehkä mä vaan niinku puuhastelen jotain. Mutta mä tajusin, että ei mulla oikein mitään puuhasteltavaa. Ja mä kaivoin sitten läppärin siihen ja esitin, että teen töitä. Tai en mä tiedä, mitä ne ajatteli, että mä siinä niinku teen. Tai vähintäänkin esitän. Mutta ehkä ne aisti sen energian, että tää jäbä nyt vaan yrittää väkisin keksiä jotain. Ehkä mun olisi pitänyt vaan avata miinahara tai jotain vastaavaa, vaan sen sijaan, että mä hakkaan kymmensormijärjestelmällä jotain oikeasti osaa, niin kuin jotain randomia, silleen naputin. Niin joo, siinä mä sit olin. Mutta tää kuitenkin palveli mua sen verran, että mä pystyin kääntämään tässä yksiössä selkäni sille, mitä tapahtuu. Koska vielä kiusallisempaa olisi ollut se, että mä olisin ollut katse siihen teon suuntaan. Ja ollut siinä kädet lanteilla ja katsellut, kun ukot puuskuttaa. Siis se on niin kiusallista, että teki mieli silleen niinku perua se ja silleen, että anna mä kannan ja kasaan tän itse. Toki se oli jo maksettu, mutta kävi todella lähellä. Koska mä niinku tajusin se, että sen, mitä sä voitat siinä hiessä, niin sä maksat kiusaantumisen suudessa. Et jatkossa, jos näin käy, niin mun olisi varmaan pakko lähteä asunnosta johonkin, vaikka kahville. Mut sit taas toisaalta, mitä mä teen, olisiko mun pitänyt antaa mun avaimet sit heille? Mulla on vaan yhdet avaimet. Tässä on niin paljon ongelmia, ei perhana viekö.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Täällä Raisaa naurattaa. Hän samaistuu hirveästi tähän meikäläisen Soni Kyläliuhalan tilanteeseen, että kun tilasin sängyn kotiini yksiöön ja sitten kun kaksi asentajaa sen sinne kantoi ja kasasi, niin kuinka kiusallista se on seistä siinä metrin päässä pienessä asunnossa, kun ne tyypit tekee. Eihän mä olis siinä osannut auttaa muutenkaan. Arska oli, että et kai se nyt mitään neuvomaa alkanut. No en tietenkään. Siis kun mulla oli niin kiusallinen tilanne, siis siinä, mulla oli niin kiusallinen siis tunne edes kysyä heiltä, että niin kuin voisiko sitä itse asiassa siirtää vielä 20 senttiä vasemmalle, kun mä ajattelin, että se pistoke olisi vähän paremmin saavutettavissa. Ja he olivat siihen, totta kai, joo, siirretään vähän. Ja siinä se siirto sitten kävi. Niin mun piti kerätä siis niin kuin joku 5 minuuttia rohkeutta pelkästään siinä, että mä kehtaan sanoa, että mä katsoin, että ne oli kohta jo lähdössä sieltä pois. Mä teen, nyt on mun viimeinen hetki kysyä, että olisiko sitä voinut siirtää vielä 20 senttiä? Joo, totta kai. No, saakelisoikoon. No en missään nimessä olisi lähtenyt neuvomaan. Mä en siis ymmärrä sitä ihmistyyppiä, joka pystyy vaikka mennä johonkin rengasliikkeeseen ja sit katella sitä suoritetta siinä niin kuin innoissaan ja kenties neuvoa niiden pulttien kanssa. Musta ei olisi ikinä tohon.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: There is no satisfactory explanation of time. Why? Because it doesn't really exist. The tragedy of time is that we only understand its value after it's become a

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Minä olen Soni Kyläliuhala. Tämä on Uuden musiikin X ja minä en ole täällä enää yksin, vaan valovoimainen uuden polven musiikin tekijä Lilja Lundén on saapunut. Tervetuloa.
1: Kiitos, ihana olla täällä.
0: Sä olit viime vuoden loppupuolella, Ella Ossi haastateltavana Uuden musiikin X:ssä ja silloin te keskustelitte tietysti sun allergioista, koska mistäpä muustakaan. Ja sä silloin paljastit, että suhun piikitetään koivua.
1: Joo, siis muhun piikitetään kuukausittain sellainen niin kuin sairas määrä koivua. Ja mä voin kertoa, että tää on nyt ensimmäinen siitepölykausi sen jälkeen ja mä en ole ottanut allergialääkettä koko toukokuun aikana.
0: Siis mitä?
1: Siis tää on ihan käsittämätöntä.
0: Oot sä allergiavapaa?
1: Siis, no ainakin koivusta, mutta porkkanoille mä oon kyllä edelleen allerginen.
2: Taivas varjele, mitä sieltä tulee!
0: Uskomatonta. Mä oon itse siis allergikko. Joo. Ja erityisesti ilmassa leijailevat siittiöt on sen, se ongelma.
1: Ne on pahat.
0: Kyllä. Niin sit jos koivusta voi vapautua noinkin helposti, niin pitääpä laittaa korvan taakse.
1: Siis laita ehdottomasti. Tää on ollut ihan uskomatonta. Yleensä mulla tulee kuume sillä sekunnilla, kun koivu alkaa jostain Euroopasta tulla tänne. Ja nyt mä oon ollut aivan terveenä. Terve kuin pukki.
0: No sulla on varmaan ollut myös albumiteko kuume tässä. Ilmeisesti juhannukseen mennessä pitäisi paketoida sun debyyttialbumi.
1: Just näin. Me ollaan tehty nytten mun tuotteen kanssa aika sellaista tiivistä yhteistyötä. Ja ollaan saatu nyt niin kuin biisejä tosi monta, niin nyt pitäisi vähän niin kuin karsia, että mitkä kaikki sinne levylle mahtuu, mutta mulla on tosi tosi hyvä fiilis siitä kokonaisuudesta ja se niin kuin koko kaari ja esimerkiksi sen levyn nimi on ollut jo jonkin aikaa tiedossa, mutta mä en ehkä sitä vielä paljasta.
0: Ai perhana, mä yritän louhia susta skuupin vielä tähän. No pakko kysyä ennen kuin kuunnellaan yksi kappale, joka ehdottomasti varmaan löytyy tältä sun albumilta Viesti sun nykyiselle, niin kumpi on hankalampaa, tyhjästä luominen vai valmiista karsiminen?
1: No, ne on tosi erilaiset prosessit, mutta ehkä mä nyt sanoisin, että tässä hetkessä se kokonaisuus tuntuu sen verran selkeältä, että mä vaan suren sit niitä muutamaa biisiä, jotka ei mahdu sinne. Mutta sit aina voi ajatella, että no, että niille tulee hetkensä sit jossain toisessa vaiheessa. Mutta kyllä mä rakastan sitä niinku laulun kirjoittamisen ihan ensimmäistä piikkiä, niin sanotusti, kun tulee se niin kuin inspiraatio joskus keskellä yötä ja sitten vaan niin kuin ihan pakko istua pianon ääreen kirjoittamaan. Ja se on ollut mulle tärkeää tässä koko debyyttialbumin kirjoittamisen prosessissa, että mä kirjoitan kaikki ne biisit itse ja sitten mä tuon ne studioon ja sitten tuotteen kanssa me tehdään siitä sellainen maailma, joka tukee sitä tekstiä ja sitä melodiaa. Ja kyllä mä niin kuin molemmat prosessit on tosi, tosi kiinnostavia, mutta ihana saada tehdä tämä nyt ekaa kertaa. Ja sitten toisella kertaa toivottavasti tulee jo lisääkin levyjä, niin se tuntuu taas varmaan erilaiselta.
0: No, Lilja Lundén, jos et vielä suostu paljastamaan sun debyyttialbumin nimeä, niin paljasta nyt edes, että mitä roolia tämä Viesti sun nykyiselle -biisi näyttelee tällä albumilla?
1: No, tämä Viesti sun nykyiselle on vähän niin kuin sellainen girls girl. Girl Anthem niin kuin sellaisesta näkökulmasta, että sun kauhueksällä on uusi tyyppi ja kaikkein eniten sä toivoisit sitä, että se ei olisi yhtään kenenkään kaa.
0: Ouch. Ymmärrän kyllä.
3: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhalla.

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

Ootko sä vieläkin siinä? Ennen sä piileksit varjassa vaan. Mut se muutu nyt sä löysit uni. En sua mun mielestä millään pois saa. Kai sä oot poltettu mun silminiki. Ei saa mun silminiki. Kun mun silmät tulvii. Ootko sä vieläkin siinä? Yeah. Ja et

ennen sä piileksit varjassa vaan. Mut se muutu nyt sä löysit uneen. En sua mun mielestä millään voi saa. Kai sä oot poltettu mun silminikin. Ei saa mun silminikin. Kun mun silmät tulee. Ootko sä vieläkin siinä?

0: koska vieläkin siinä.
1: Sut on tunnettu esimerkiksi tästä Sydänsuru-virastokappaleesta. Mm-hmm. Onko nyt vihdoin Sydänsurut taakse jäänyt aikaa, kun kevät kukkii loistoa?
2: No kyllä ehdottomasti keväällä, niin kun ilmassa on katupölyä ja siitepölyä, niin on siellä ilmassa yleensä jotain vähän muutakin. Ja se on musta ihanaa, että keväällä niin kun kaikki kukkii ja myös silleen romanttisesti kukkii.
1: Sä paljastit, että sulta on debyyttialbumi tulossa. Se paketoidaan juhannukseen mennessä ja sitten varmasti saamme myöhemmin päivämäärät sun muut ja nimet, jota et tässä nyt suostu perhana soikoon paljastamaan.
2: En kerro.
1: Mutta kerro vaikka, että mikä toi äskeinen biisi viesti sun nykyiselle, mikä monesko raita se on ja kuinka monta biisiä sille albumille tulee?
2: Albumille on näillä näkymin tulossa 10 biisiä ja tää on siellä keskivaiheilla.
1: Okei, eli taitekohta biisi.
2: Joo. Tässä on, niin kun, tässä on tulossa sellainen niin kun, tosi selkeä konseptinen levy.
1: No kerro, nyt hyvä ihminen, minkälainen se konsepti on?
2: No mä kuvailen mun musaa, että se on juoruilevaa poppia. Niin päästään niin kun, ehkä sellaisen niin kun, juoruilun ja tarinankerronnan ja luotettavuuden ytimeen, että ehkä mä sanon tämän perään.
1: Onko se niin kun, autofiktiivista? Onko se, kirjoitat sä itsesi sinne sisään samalla tavalla kuin tähän asti vai onko Lilja Lundén, joka äänitteellä laulaa, kuitenkin vaan hahmo?
2: Kyllä mulle niin kun, biisit on autofiktiivisiä. Että kyllä mä kirjoitan niin kun, autofiktiivista musaa ja mä koen sen niin, että ne niissä tarinoissa on aina jotain totta ja sit niissä on vähän värikynää. Ja sit välillä se on semmoista himmeätä ja välillä se on silleen oikein silleen raivolla väritettyä. Niin tolleen mä kuvailisin mun kirjoitustyyliin.
1: No onko ollut virkavallan kanssa ongelmia?
2: No ei ole vielä tullut, enkä vieläkään myöskään ole saanut lupaa perustaa niin kuin virallisesti sitä virastoa Sydänsuruille. Mutta eiköhän niin kuin tässä niin kuin seuraavien vaalien jälkeen niin kuin ala kuulumaan.
1: All right. No mites toi autoilu? Koska sun tuoreessa kappaleessa Ketju poltetaan sillat, ilmeisesti tykätään mennä aika tallapohjassa, niin onks sut lähtenyt ikin korttia kuivumaan tai onks sulla kortti ylipäätään?
2: No ei ole ikinä lähtenyt kortti kuivumaan, mulla on ajokortti, mutta kerran on saanut huomautuksen Rajavartiolaitokselta, kun mulla ei ollut passi voimassa. Me käytiin vähän risteilyllä, ei ollut tullut mieleenkään ja sit mun ystävä, josta tääkin laulu on saanut inspiraatio, niin hänen isä oli siinä autossa ja häpes silmät päästään, kun siellä sitten saadaan kirjallista huomautusta ja kaikenlaista ja me naurataan, kun me ollaan vedetty viinibuffassa vähän, tai siis buffetissa vähän viiniä ja kertoo jotain, että kuvailen buffettia viinibuffana enkä tavallisena ravintolana, mutta joo, niin jonkin verran virkavallan kanssa on ollut ongelmia, mutta aika pienellä ollaan päästy.
3: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
4: Settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man.
3: Mä

0: Kun sun musiikista puhutaan, niin puhutaan muun muassa sävyyn hymyileväinen. Kun sua kuuntelee, niin tuntuu siltä, että sä hymyilet.
1: Joo.
0: Onko näin? Kun sä menet studioon, niin miten sä käytät äänentuotannossa sun kasvoja hyödyksi?
1: Toi on tosi hyvä kysymys, koska kyllä sillä on niinku tosi paljon vaikutusta, että millaiset kasvon eleet sulla on, kun sä laulat. Esimerkiksi ihan jos mä mietin tässä, kun mä puhun, niin jos mä nyt oon tälleen vakavasti, niin mulla muuttuu ihan täysin se, että mitä tavallaan tapahtuu anatomisesti mun niinku suussa. Mutta esimerkiksi kun hymyilee, ja se on mulle ehkä aika tyypillistä, että mä oon lapsesta asti ollut kovin semmoinen hymyileväinen ja jotenkin silleen elämänmyönteinen, niin silloin esimerkiksi ihan niinku kitallakin on eri muotoinen vähän. Niin sit siitä tulee niinku jotain erilaista resonanssia. Niin ehkä tää on mun niinku tämmönen niinku analyyttinen vastaus siihen, mutta ehkä myös se jollain tavalla näkyy niinku teksteissä, mitä mä kirjoitan. Että se mun niinku sellainen tapa nähdä maailmaa, että siellä on niinku vähän pilkettä silmäkulmassa ja niinku kaikkea ei oteta ihan niin vakavasti. Ja mä ajattelen, että taiteen pitää saada olla samaan aikaan niinku kevyttä ja vakavaa. Niin ehkä toi niinku näkyy ilmeisesti myös laulu äänessä, mutta myös siinä tavassa kirjoittaa.
0: Se on hauska, kun sä nostit nuo tekstit, koska tietyllä tavalla välillä tuntuu siltä, että sä hykertelet, kun sä kirjoitat sitä. Sut on helppo kuvitella kirjoittamassa musiikkia ja sanottamassa ja tuntuu, että kenties sä hymyilet silloinkin, joskus ehkä vähän myös ilkikurisesti.
1: Joo, todellakin. Ja sitten välillä pitää kysyä, että voiko mä sanoa, meneekö yli, voinko sanoa tälleen. Ja jotain ehkä saatettiin levybiiseistäkin silleen muokata, että no toi meni nyt liian yli, mutta mun mielestä se kun ollaan jossain sellaisessa rehellisyyden ja vähän niin kuin vähän hävettää, niin silloin ollaan ehkä jonkun aidon äärellä.
0: Tarvitaanko sun tulevan albumin tuottamiseen jarrumiestä tai tällaista niin kuin stopparia, joka pitää sua vähän jotenkin niin kuin ei noin pitkälle, vai teetkö sä sen itse?
1: No kyllä välillä tarvii sitä toista sanomaan, että hei mietitäänkö tota vielä. Ja sitten myös toisinpäin, että sitten itse on niin kuin tosi aktiivisesti mukana siinä studioprosessissa, että nyt laitetaan tollainen soundi ja ei itse asiassa toi kaiku ihan hirveä tai jotain muuta, mutta se on ihana, että meillä on niin kuin tosi selkeät roolit mun tuottajan Westerin kanssa, niin kuin, että tämä on mun kaista ja tämä on sun kaista ja sitten me voidaan aina välillä vähän näyttää vilkkua, että mä tuun nyt käymään tässä sun kaistalla ja sitten sä tuut käymään mun kaistalla ja näin.
0: Yhteistyössä on voimaa.
1: Just näin.
0: Kiitos ihan valtavasti, Lilja, kun pääsit kylään.
1: Kiitos. Tämä oli ihanaa olla ja tavata myös näin niin kuin sun kanssa.
0: No, tulee jatkossakin.
1: Niin, ihanaa. Mä tuun mielelläni, soita milloin vaan.

0: Joo.
1: Vaan kuulkaa, kaikki kallistuu, sano kippari myrskyssä. Kesän kustannukset, ne ovat nousemaan päin. Tuossa luin Hesarista, että Linnanmäki nostaa, no ei suoraan nosta hintoja, mutta lisää kustannuksia. Nimittäin aikaisemmin Helsingin legendaariseen huvipuistoon Linnanmäkeen on päässyt tepastelemaan ihan ilmaiseksi. Eli sinne huvipuistoalueelle on voinut mennä käyskentelemään vailla lippua, vaan tämä poistuu. Ja ensi kesästä eteenpäin se on kuulkaa femman laaki, paitsi jos olet alle 3-vuotias. Tulee tällaiset aluehupiliput. Sä voit toki ostaa koko kauden liput, eli 30€ arvoisen koko kesän mittaisen sisäänpääsyn tai sitten 5€ kappaleelta. Toki sitten sanotaan, että tähän aluehupilippuun sisältyy sitten tällaisia pienten lasten pikkulaitteita, joita voi sitten käydä ajelemassa. Siinä voi laittaa niin sanotusti muksun hyrskyttimeen ja itse vaikka syödä popcornia tämän aluehupilipun hinnalla. Mutta tämä on saanut aika kärkästä palautetta tämä uudistus. Kattelin tuolta esimerkiksi Hesari somen puolelta, siellä @MiaEmilia kirjoittaa, että tässä Suomen taloustilanteessa sitten tämmöinen muutos. Täytyy sanoa, että me ollaan enemmän kuin pari kertaa kesässä kulutettu lintsillä rahaa, ruokaa ja peleihin esimerkiksi, vaikka ollaan tultu vaan fiilistelemään. Ootteko tämmöistä miettineet yhtään? Tämän uudistuksen muuta tämmöiset kerrat jää enää yhteen kertaan kesässä, jos sisäänpääsymaksu tulee käyttöön. No, eihän huvipuisto tietysti näin niin kuin periaatteen tasolla ole mikään ihmisoikeus, että kaikkien sinne on niin kuin välttämättä päästävä, mutta itse suurena huvipuistojen ystävänä ja sellaisena lapsuuden keskimuistona, koremorynä, kyllä nämä kaikki huvipuistovisiitit olen tähänkin asti kantanut sydämessäni, joten harmittaahan se nyt aivan perhanasti, että huvipuistojen hinnat jatkaa nousemistaan niin rannekkeiden kuin nyt sitten vielä tällaisten lisääntyvien sisäänpääsymaksujenkin myötä. Mutta onko huvipuistokokemus jo aivan liian kallis? Mä tiedän, että monet ainakin mun tuttavat, jotka on perheellisiä, alkavat näin todeta, että eipä tässä pikkuhiljaa enää ole varaa käydä huvipuistossa. Että kohta siellä on vaan meitä, 30-vuotiaita sinkkuja. Siellä popcornia yksikseen. Oksentelemassa hattaraa jossain hurivutkittimisissa. Joo, se on uusi sana.

0: Tuossa äsken keskusteltiin siitä, että Linnanmäki ottaa aluemaksut käyttöön.
1: Siis käsittääkseni Linnanmäki pois silloin aikanaan tuo sisäänpääsymaksu, että pääsevät ihan ihmiset tepastelemaan sinne sisään, mutta nyt on aika on mikä on.
0: Aika on mikä on siinä, että Sami väärässä ole. Tota en kuitenkaan muista, että oliko siellä nuo aluemaksut alun perin. No ainakin nyt tulevaisuudessa ovat, että Linnanmäkihän on tunnettu siitä, että ainakin minun elinaikana niin siellä on saanut flaneerata kuin joutilas herrasmies konsanaan käydä vaikka hakemassa popparit ja katsella, kun ihmisillä on hauskaa, vaan nykyään pitää sitten maksaa vitonen, jos haluaa sinne vaan käyskentelemään mennä tai voi ostaa sitten 30 arvoisen koko kauden mittaan. Sen passin. Mutta niin kuin täällä tööttää esimerkiksi Timo, niin 5 hengen perhe esim. Särkkään koko päiväksi, niin 500 €. Ei tee enää mitään. Se on totta. Hupailun hinnat on tosi korkealla ja niin kuin aikaisemmin totesinkin, niin mä en väitä täällä, että joka ikisellä ihmisellä täytyy olla ihmisoikeus päästä huvipuistoon. Onhan ne firmoja. Niiden tehtävä on tehdä voittoa. Mutta kyllähän se surettaa mua henkilökohtaisesti isosti, koska se on ollut sellainen oman lapsuuteni kauniiden kesämuistojen kulmakivi. Tätä ratkaisua kritisoi Jaana täällä WhatsAppin puolella. Hän sanoo näin. Tämä on vähän erikoinen ratkaisu, jos halutaan lisätä tuloja. Ihan just sillä kulmalla, että asuin itse muutaman vuoden siinä Lintsin lähestöllä ja aikuisena ihmisenä poikkesin muutaman kerran kesässä kulkiessani siellä ihan vaan fiilistelemässä. Ostin samalla sitten kioskista jäätelön tai muuta herkkua, tuottaen paikalle edes jotain tuloja. Muutin sittemmin Tampereelle ja harmittelin samasta syystä, kun Särkänniemi jo aiemmin luopui ilmaisesta alueelle pääsystä. En tiedä, lisääkö aluemaksun käyttöönotto määräänsä enempää niiltä lapsiperheiltä saatavia tuloja, mutta tällaiset pienet, mutta useat sivuvirrat siinä katoavat. Ja kyllä mä olen taipuvainen ajattelemaan näin, että semmoinen ihan vaan piipahtaminenhan häviää ihan sama mistä paikasta on kyse, jos siellä on pääsymaksu. Toki jos olet jo päättänyt sinne mennä, niin tuskinpa tämä kysymys sitten esteeksi muodostuu. Silloin sä todennäköisesti olet sinne jo ranneketta menossa ostamaan. Ja vastataan nyt tässä vielä Jannellekin, joka kysyisi, että millainen kohan on kausilipun hinta. No sehän löytyy jo Lintsin sivulta, se on vähän yli 300 €. Että tollaset kausihupit, kun ostaa vaikka koko perheelle, niin siinä voi lähteä ynnäämään vaikka mikä on 4x300. Tuo on se aikamoinen paukku. No, hupaillaan.

0: Sikke, miksi sä oot kykkimässä täällä pimeässä?
1: No tässä lämmittelee meille juhannussaunaa, miten niin?
0: Sikke, me ollaan juhannuksena radiostudiossa eikä täällä missään saunassa.
1: No mihin mä laitan nämä kaikki vihdat sitten?

raju tulipalo Helsingin kaupungin osassa nimeltä Kalasatama on nyt sitten puhuttanut paljon ihmisiä tällä hetkellä tuon kerrostalorillaamisen osalta. Kiinnostaakin kysyä teiltä, rakkaat Yle X:n kuulijat, tässä kohti, että mitä mieltä te olette grillaamisesta parvekkeella kerrostalossa? Nimittäin ellei taloyhtiö nyt sitten järjestyssäännöissä erikseen sitä kiellä, niin kyllä parvekkeella teknisesti saa tällä hetkellä Suomessa grillata. Suosittelen toki siihen esimerkiksi sähkögrilliä, koska ne nyt ei savuta teknisesti niin paljon ja ainakin omaan täysin kouluttamattomaan päähän tuntuu ehkä turvallisimmalta vaihtoehdolta. Tuollaiset hiili- ja kertakäyttögrillithän on kielletty, koska se nyt on teknisesti avotulta, ainakin omasta mielestäni, niin älkää nyt hyvät ihmiset mitään kertiksiä siellä omilla parvekkeellani poltelko. Kaasugrillikin on usein mun mielestä sallittu, mutta tässä sitten tulee tosiaan ne taloyhtiön omat järjestyssäännöt vastaan. Ja tuo Kalasataman palokin nyt epäillään lähteneen nimenomaan kaasugrillistä. Mutta jos nyt ei mietitä sitä laitetta itsessään, eikä välttämättä lähdetä edes siitä paloturvallisuuskulmasta, niin yleisesti tällaisen vaikka niin kuin naapuriviihtymisen kannalta, niin mitä mieltä olette siitä, että ihmiset grillailee parvekkeella? Onko se pihvin tirinä, onko se ärsyttävää kesäisin vai onko se itse asiassa vaan mukavaa? Pitääkö ihmisillä olla oikeus grillailla omalla parvekkeellaan ihan siinä, missä vaikkapa omakotitalon tai rivarin omistajakin? Vai onko tämä näitä, että no itse valitsit asua kerrostalossa, älä rillaile, mene ulos rillaamaan?

Mutta nyt palataan viikonlopun tapahtumiin. Siellä räjähdysmäisesti eteni palo Helsingin Kala-satamassa ja teki asuinkelvottomaksi yhden kerrostalon. Poliisi epäilee, että se oli kaasurilli, joka sen starttasi. Ja siihen liittyen kysyinkin teiltä, mitä mieltä parvekegrillailusta ylipäätään. Tiukkaa linjaa vetää Mikko. Ei kuulu missään nimessä kerrostaloihin tai edes kaupunkiin koko parvekegrillaus. Koko kysymys on hölmö. Juuri viikonloppuna nähtiin, mitä voi tapahtua. Okei, Mikko vetää tiukkaa linjaa. Mutta vastakkaisella asenteella kuitenkin sitten esimerkiksi Marika. Hän sanoo, niin kauan kun grillaamisen tekee turvallisesti, esimerkiksi vaikka juuri mainitsemallani sähkögrillillä, niin en näe syytä, miksi sen pitäisi kieltää. Niin kuin kaikessa muussakin. Kyllähän se voi jotakuta häiritä käryineen, mutta on huomattavasti pienempi paha kuin vaikkapa tupakointi. Grillaaminen kuuluu kesään. Kuulostaa myös hieman elitistiseltä, että vain omakotitaloissa asuvat ja oman pihan omaavat saisivat syödä grilliruokaa. Kyllähän se haju samalla tavalla rivitaloissa menee pihasta toiseen. Ja vielä noista hajuista täällä sähkögrillaaja Jani kertoo, että hei, itse asiassa sähkögrillistäkin kyllä lähtee melkoiset smöget, jos pistää kunnon chöttiä rilliin. Ovat rillanneet ilmeisesti ihan kunnon pihviä tuossa viime vuonna sähkögrillillä partsilla ja jumakka. Kauta sattui silmiin, sanoo Jani. Hän ei ymmärrä ylipäätään ihmisiä, joilla on normigrilli, eli niin sanottu kaasugrilli tuolla parvekkeella. Tässähän kävi siis todella, nyt ainakin poliisi epäilee niin, että kaasugrilli olisi aiheuttanut tuon tuhoisan palon Helsingin Kala-satamassa. Toisaalta rakennuspuolella työskentelevä Jones ei tietenkään nyt vapauta grillimaisteria täällä syystä, mutta haluaa huomioida sen, että siihen kyseiseen taloon oli ilmeisesti mahdollisesti tehty helkkarin hyvin palava seinärakenne, joten jonkun pää varmasti tuolla niinku rakennuspuolella tulee olemaan vadilla. On se sitten tarkastaja tai rakennusliike. Ja kyllä täällä esimerkiksi Ylen uutisjuttu kertoo, että nopea tulen leviäminen parvekkeelta katolle herättää kysymyksiä ja myöskin siis paloviranomaiset ja pelastuslaitos on tosi yllättyneitä siitä, että miten nopeasti toi palo nyt sitten viikonloppuna Helsingin Kala-satamassa eteni. Että tätä varmasti tutkitaan nyt pitkin viikkoa, että miten tässä pääsi käymään näin. Mutta otetaan vielä tämmöinen summaava kysymys, koska suurin osa kuitenkin, kun mä teen viestejä täällä luen, niin on sitä mieltä, että parvekegrillaus

ei ole enää tätä päivää. Mikä on mun mielestä ihan mielenkiintoista, niin voidaanko nyt sitten, kun ihmiset kirjoittaa pitkiä vastauksia, niin summata tämä siihen. Että jos mä kysyn teiltä, että tämän vuosikymmenen loppuun mennessä, eli vuoteen 2030 mennessä, uskotteko, että parvekkeella saa vielä grillata? Kyllä vai ei? Tämän vuosikymmenen loppuun mennessä vuoteen 2030, uskotteko, että parvekkeella saa edelleen grillata vai käykö tässä niin kuin tupakoinnille ja siirtyy ajasta ikuisuuteen tuo perinne?

0: say.
1: Mitä nyt taas? Sara, mitä sulla on mielen päällä?
0: Kiitos, että mä sain tuolta Oikeiden uutisten puolelta tulla tänne. Halusin ensimmäiseksi kiittää ja nyt on oikeasti, että mitä nyt taas? Nyt osuu kyllä niin kuin henkilökohtaisella tasolla. Ei varmaan ole voinut kukaan välttyä tältä uutiselta, että noi pari troonia on tipahtanut toinen Kouvolaan ja toinen Luumäelle. Mä en puhu pelkästään Kouvolan seudusta, koska olen itse Kouvolasta ja minulla on mökki Luumäellä, eli erotan nämä alueet. Ja nythän on käynyt niin, että toinen näistä trooneista on pudonnut mun mökkitielle.
1: Mitä? Oikeesti? Siis juman kautta, nyt tiedätkö, kun mä oon täällä sadatellut sitä ja tavallaan niin kuin, totta kai siis, kun vähän niin kuin silloin, kun korona tuli, niin tuntuu, että haastateltiin ihan jokaista kehonrakentajaakin silleen niin kuin, niin nyt tämän droonit on ollut tämmöinen uusi korona, niin sitten täällä kaikki BB-tähdet sun muut on niin kuin haastateltu läpi, että niin kuin miten näihin, mitä ajattelet drooneista tyyppistä tilannetta, niin nyt tämä mun lörpötykseni materialisoituu ja tulee lihaksi tähän mun eteeni. Minä olen saanut ainon kouvolalaisluumäkeläisen asiantuntijan tänne. Sara, miltä se nyt tuntuu?
0: Niinpä. Olen ihmetellyt, että puhelin ei ole soinut, mutta onneksi mulla on näitä kanavia, joihin voin tulla avautumaan tästä asiasta. Ja tässä olen stressaillut, että miten käy pääsiäisen mökkireissun, että onko vielä tie suljettuna siellä.
1: Siis onko se ihan mökkitielle tippunut?
0: No mökkitie käytännössä, kun ihmiset, jotka siellä päin liikkuu, on kutostie, isompi tie, ja siitä lähdetään sitten siinä Luumäelle ajelee, niin siinä varrella, että ei ole se ihan se hiekkatie siinä, se viimeinen muutamasta metriä, mutta Google Mapsin mukaan 7 kilometriä meidän mökiltä. Eli tässä on tultu siihen tilanteeseen, että olen ihan tosissani pohtinut, että tarvitseeko bunkkeriin rakennuslupaa, jos sellaisen mökille rakentaa.
1: Siis olet ajatellut rakentaa bunkkerimökille?
0: No mikä pommisuoja, mikä sen nyt oikein nimike sille on, mutta en mä nyt ajatellut silleen ihan vaan rauhakselta terassilta katsoa, kun troonit ja hornetit lentelee siellä taivaalla. Että kyllähän tässä ilmeisesti on varauduttava. Ainoa tässä on vaan se, että mä just sain valmiiksi viime vuonna mun uuden aitan, tällaisen pienen about 15-neliöisen aitan. Joo. Ja siihen se oli liian lähellä rantaa ja siihen tarvii rakennusluvan ja se oli semmoinen show, että mä oikeasti mietin, että miten kukaan ihminen pystyy rakentamaan mitään. Mä itkin monta kertaa sen rakennusluvan takia, koska mä en ymmärrä niitä asioita. Se on nyt siellä pystyssä, mutta jos mä sen bunkkerin rakennan, niin en kyllä ole yhteydessä Luumäen rakennusvalvontaan, voin sen nyt sanoa.
1: Sitä ei kannata kyllä täällä kansallisilla taajuuksilla tuolla lailla toitottaa. Ne saattaa tulla pikavisiitille sitten.
0: En mä usko, koska tässä oli semmoinenkin, että sehän, tämä rakennusvalvonnan ihminen, hän oli 2 kertaa viikossa pari tuntia tavoitettavissa, niin...
1: Niin, mutta nythän sulla on tavallaan ollut niinku yhteys auki heihin, että eikö tässä nyt samalla, että hei, se olen se Aitta Sara tässä, terve. Nyt olisi taas uutta projektia, ajattelin tuon sen pommisuojan rakentaa, tuonne vähän laajentaa perunakellaria, minkälaista ei kai tähän nyt niinku lupaa tarvitse, kun se on vaan vähän niinku laajennus. Että
0: Niin, ja toisaalta nyt tuli se lakimuutos, että sä saat rakentaa kaiken näköisiä vähän helpommin, menisikö se sitten tähän?
1: Niin olisiko se nyt sitten semmoinen vähän niin kuin Normandiasta tuttu tällainen niin kuin bunkkeri, betonirakennelma sitten siihen rantaan. Niin, onko se vaikeampi nyt itse asiassa rakentaa maan alle kuin siihen rantaan? Tavallaan niin. Kun nyt tämä uudistui tämä saunalaki siihen. Onpa
0: älä sutke mun, ei nyt mene, ei, apua. Mä kyllä siis, jos jollain on jotain suosituksia, että minkälainen bunkkeri olisi hyvä, nimenomaan mökkiolosuhteisiin, että onko siinä jotain niin kuin...
1: Mutta siis, eikö tämä nyt ole sun mielestä vähän perversia puhua tällaisia juttuja? Tai sille niin kuin, että joku toinen voisi olla silleen, että okei, no eipä tuu Luumäelle sitten niin kuin lähettyä enää mökkeilemään, jos siellä alkaa niin kuin satamaan droneja taivaalta. Niin ei, kun sä oot vaan silleen, että ei kun minähän en muuta omia tapoja, niin minä vaan rakennan sinne pommisuojan.
0: No kyllä, jonkun on ne haravoitava sieltä järvenpohjasta ne oksat, jotka on sinne taas talven aikana valunut ja sattuu mun jalkapohjiin, kun menen uimaan, että ei sitä nyt vaan jätetä.
1: Niin, kyllä. Mutta kyllä tässä siis niinku tulee Arttu Viskarin legendaarin Fajan mun ajan mökkitiebiisi. Saa ihan uuden merkityksen ja sen sille, että no katsotaan tytärettä, että onko siellä droneja tiellä.
0: Siis... Niin, jos rehellisesti puhutaan, niin kyllä mä oon tätä käynyt sellaista itsereflektioa tässä, että pitäisikö tästä niinku olla enemmän huolissaan, että mikä tämä mun suhtautuminen on tähän näin, että onko tämä ihan terve, johtuuko tämä mun työroolista, että onko tässä muuttunut liian skeptiseksi, mutta... Mökki on mökki.
1: No kyllä mä ymmärrän, se on pyhä paikka. Ja tavallaan niin kuin se, kun se kellä on, niin on se onnen kätkeköä, niin kai se pätee sitten noihin pommisuojinkin. Että hän kellä bunkkeri on, se bunkkeri kätkeköä tai jotain tällaista. Voi Jeesus.

0: Täällä on Suni Kyläliuhala, täällä on myös uutistoimittaja tuolta Yle Mixin puolelta Pyry Vaismaa. Ja silmääni osui Pyry tällainen Yle Uutisten juttu kuin analyysi. Turun ratikkakokous tarjosi ainakin 5 yllätystä.
1: Ainakin 5.
0: Kyllä, ja siis tää koko Turun raitiovaunu-episodihan on siis, it played out like an episode of West Wing. Siis tässä oli sellaista House of Cards-tunnelmaa, takit kääntyy, yllätysnousuja, YMS. Ja siis sen takia, niin kuin, mä ajattelin, että me tarvitaan tähän joku dekkarimatto. Tai joku tällainen jännittävä.
1: Joo. You know.
0: You know, one shot. Tää oli kyllä vähän liian Eminemi. Kokeillaanko tota? Olisiko tää? Tää on vähän liian sensuelli. Ei, mennään tuolla äskisellä. Turku. Maanantai-ilta. Päätöksen hetki. Palaavatko raitiovaunut Suomen entiseen pääkaupunkiin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1972? Ennusteet lupaavat kylmää kyytiä. Gallupit povailevat vastustajalle 5 äänen rautaista etumatkaa. Tappion piti olla varma. Mutta sitten alkaa poliittinen shakkipeli. Ensimmäinen siirto tapahtuu jo ennen kokousta. Tunnettu ratikan vastustaja Wörlund Wallenius joutuu yllättäen vetäytymään sairastapauksen vuoksi. Tilalle varjoista nousee varavaltuutettu Vähäheikkilä. Ratikan kannattaja. Vaaka värähtää. Seuraavat dominopalikat kaatuvat pian kokouksen alussa. Valtuutetut Hersi ja Nurmio paljastavat korttinsa. Vastustajiksi epäilty kaksikko, molemmat asettuvatkin ratikan taakse. Turun ilta hämärtyy. Sali uinuu uuvutustaistelun pelossa, kunnes koittaa jymy-yllätys. Raitiovaunun kiivaimpiin vastustajiin lukeutunut Ruohonen astuu puhujan pönttöön ja pudottaa todellisen pommin. Hän on kääntänyt takkinsa. Ruohonen äänestääkin puolesta. Takarivin toimittajien kynät pysähtyvät. Vastustajien selkäranka on katkennut. Pelättyä yösotaa ei koskaan tulekaan. Turku nuijii lopulta päätöksen tehokkaasti 5 tunnissa. Ja mikä häkellyttävintä, tyrmäävin luvuin. 36 puolesta, 31 vastaan. Ei yhden äänen erolla, vaan murskaavasti. Ja niin. Vanha kaupunki siirtyy kiskollisten joukkoon. Kun Turku täyttää 800 vuotta vuonna 2029, pitäisi olla katujen revitty jo auki. Ja syksyllä 2033 uusi aikakausi kirskuu metallisine pyörineen Turun kaduille. Ratikka on palannut.
1: Ai että, ratikka.
0: Mutta mikä se sitten on sun mielestä, Pyry Vaismaa, tämä tulevan Turun ratikan lempinimi? Mitä sanot?
1: Ensinnäkin kiitos. Ensinnäkin kiitos, että pyysit mut tän. olipa hieno. Mä oikein näin siis kuvina päässäni noin jokaiset hahmot, kun ne tulee sinne puhujan pönttöön. Ja ne lopparit, jotka odottaa siellä käytävällä ja ehkä polttelee tupakkaa. Ei kyllä harmi kyllä enää polta sisätiloissa, mutta olisi voinut aikanaan. No joo, mutta toi oli hieno trilleri. Mikä sen nimeksi tulee? En tiedä, mulle jäi mieleen erityisesti se, että jossain vaiheessa tätä keskustelua, kun siellä pidettiin puheenvuoroja, niin kokoomuksen valtuutettu Jimi Mahonen otti esille jopa lentävät autot. Että ehkä siinä voitaisiin jonkinlaista tämmöistä lentävä autosysteemiä niin kuin katsoa, että voitaisiko se ratikka kuitenkin niin kuin olla tulkittavissa jonkinlaisiksi lentäväksi autoksi. Hänhän siis sanoi, että ratikkaa ei tarvita. Ja perusteli sitä niin kuin sillä, että muita liikennevaihtoehtoja on kartoitettu niin kuin tarpeeksi, että liikenne tulee muuttumaan, mikä oli tavallaan ihan hauska, koska mun käsittääkseni se oli just se syy, minkä takia se vuonna 72 edellinen ratikka pistettiin. Alaksi sitä ratikkaa ei välttämättä enää tarvita, koska liikenne muuttuu. Ja.
0: Niinpä. Noi lentävät autot on kiinnostava haku, mutta siinähän on se ongelma, että kuurot ei kuule niitä ja sokeet ei näe niitä.
1: Jep, se on monessa asiassa ongelma.
0: Se on tosi hankala sitten se lentävä auton kanssa kyllä. Ja mites noi valkoposkihanhet?
1: Niin, kuurot ei kuule niitä eikä sokeet näe niitäkään.
0: Siis. Mutta onko ratikka lopulta vastaus kaikkeen? Siirtyykö niinku Turku oikeasti sivistyskaupunkien joukkoon kyllä. Nyt sitten raitiovaunun voimalla?
1: Kyllä, joo. Tampereen rinnalle perinteikkäinen sivistyskaupunkien joukkoon. Kyllä mä aina ilahdun, kun mä näen ratikan. Ja mä oon Tampereen ratikan suuri fani ja mulla oli myös jotenkin sydämessä läikähti, kun siellä yksi valtuutettu kehotti kaikkia turkulaisia ottamaan mallia Tampereesta.
0: Ja Helsinki vaan ohitetaan ihan täysin.
1: Joo, mutta nyt ollaan niinku. Ollaan sellaisella. Joo, mä en siis tiedä siis kaupunkisuunnittelusta paljonkaan, enkä joukkoliikennesuunnittelusta, mutta mun isä on tällainen inframies, supermies.
2: Joo.
1: Inframies.
2: Niin mitä hän tietää?
1: Tulee auttamaan. Niin, no, en pääse nyt, kun yhteydet on vähän.
2: No se on
1: kokonaiskuva ei ole hallussa kellä.
2: Mutta niin kyllä siis.
1: Mutta siis, että mä oon häneltä oppinut siis, että liikenne on kuitenkin kaupungin verisuonisto aina. Ja jos se tyrehtyy, niin koko kaupunki kuolee. Mun mielestä ratikka on oiva peli.
2: Oliko tässä, mä kuulin jostain nyt tämän ripauksella suolaa, kun en ole sata varmaa. Onko näin, että Turku on tehnyt jokseenkin tällaisen linjauksen, että tonttimaata tai rakennuksia siitä kaavoitetun sporalinjan, korjaan raitiovaunulinjan vierestä ei sitten niinku suostuta myymään? Että tähän on tehty joku tällainen, että Turku ajattelee netota tällä sitten vielä enemmän kuin tonttimaan arvo nousee.
1: Kuulostaa West Wingin seuraavalta jaksolta.
2: Juuri näin. Seuraavassa jaksossa.
3: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Mm.

0: yhdessä.
1: Niin tuli mieleen jalkasieni. Nimittäin ystäväni osti tällaiset hipsterimaiharit, taiteilijan taistelukengät, kirppikseltä. Ja sit puhui mulle just siitä, että kuinkakohan pitkään se jalkasieni siellä mahdollisesti elää siellä maiharissa, että mitäköhän näille pitäisi tehdä. Ja mä tajusin niinku siinä hetkessä, että oon mäkin ostanut kirpparilta kenkiä, mutta mä en ole ikinä edes miettinyt sellaista asiaa kuin jalkasieni. Että jos sä ostat kirpparilta kengät, niin niissähän saattaa olla jalkasieni. Ei ole ikinä käynyt mielessä, koska mä en mieti tuollaisia asioita. Ehkä mä oon mies tai sitten vaan yksinkertaisesti minua ei kaiken maailman fungait ynnä muut bacilliumit kurmoota, perhana soikoo. No joo, joka tapauksessa, niin siinä sitten keskusteltiin ja tajusin hänellekin, että niin kuin siinä, että en mä oon ikinä mitään kenkiä otsonoinut. Et en mä tiedä, mitä tollasille maihareille pitää tehdä, jos ne kirpparilta ostaa. Pitäisi nyt sitten upottaa pirtuun tai jotain. Riittääkö ne laittaa uuniin? Tappaako muuten mikrojalkasienet? 800 wattia 3 minuuttia. Oon mä kengän pohjaa ennen syönyt, mutta nyt se sai ihan uuden merkityksen. No joo, en tiedä.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Jamal.
1: Diktaattori Jamal on kyllä niinku ihan hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä, mitä Mbappes tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes, yes sir. Niin, ehkä katsotaan se kisois.
2: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

hieman sienentapputalkoita vielä tähän kohti. Nimittäin ystävättäreni kävi ostamassa tuollaiset taiteilijan taistelukengät, hipsterimaiharit, ne sellaiset kuuluisat mustat varsikengät, jossa on keltaiset nauhat. Ja hän nyt sitten stressailee tuolla, että mitä jos näissä on joku jalkasieni, että kuinka kauan se elää ja miten sen saa pois. Niin täältä parviälyllä saatiin 3 kovaa konstia, kenties sinunkin arkeesi, jos pitää pelkotiloja jokseenkin lappuutella, tai siis toppuutella ja laannuttaa. Niin täällä on 3 lähestymistapaa tähän sienien tuhoamiseen. Apteekkarin arsenaali on ensimmäinen. Täällä Joonas ehdottaa, että menet, kuulkaa ihan apteekkiin, ja siellä on ihan asiaan tehtyä tuotetta. Torjuvaa ja desinfioivaa kenkäsuihketta, joka pitäisi siis kynsisienet ja jalkasilsat sun muut sitten tuhota. Eli apteekkarin arsenaali on aina 1. No sitten kuulkaa, termodynamiikkaa ehdottaa Jone, eli ei muuta kuin pakkaseen vuorokaudeksi ne tossut. Mutta en minä mitään kenkiä pakastimessa säilytä, tuohan on aivan naurettavaa. Ehkä ystävättäreni näin tekee, mutta joo, ymmärrän. Varmaan tiukalla pakkasella voisi kyllä saada myös sienenkin kuolemaan, mutta mä en oikeasti usko, että vuorokausi riittää. Kyllähän te tiedätte, nuo sienet ovat selvinneet täällä kauemmin kuin me olemme lajina täällä olleet. En mä usko, että yksi pakkanen siihen riittää, mutta kenties se heittää lääkkeet ja sitten pakkaseen voi olla. Mutta biologinen sodankäynti on se, joka minua aina kiinnostaa, ja Oskari sieltä sitten, kuulkaa, viime metreillä veti ässän hihasta ja sanoi, että jättää ne maiharit esimerkiksi koirapuiston nurkille pariksi päiväksi. Uroskoirat hoitaa kyllä sen, että maihareissa ei kasva eikä elä enää mikään. On meinaa semmoista happoa tuo uroksen urea näin keväällä erityisesti, että syövyttää varmaan rautaakin. No, ystävättäreni myös tarvitsee Oskarin kengät, että jos niistä ei joku yksi nauhan tynkä enää jäljellä tai operaation jälkeen, niin sit doesn't really serve the purpose.

0: tatska.
1: Siis sehän on hauska. Niin. Tiedätkö, kun jengi dissaa, niin ne on tälleen, jolo on vanha juttu. Mä oon tälleen, että onko sä vanha juttu?
0: Itse asiassa iso vanha juttu, vaan sä olet.
2: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

Ootko sä vieläkin siinä? Ennen sä piileksit varjassa vaan. Mut se muutu nyt sä löysit uni. En sua mun mielestä millään pois saa. Kai sä oot poltettu mun silminiki. Ei saa mun silminiki. Kun mun silmät tulvii. Ootko sä vieläkin siinä? Yeah. Ja et

sä piileksit varjassa vaan. Mut se muutu nyt sä löysit on ei. En sua mun mielestä millään voi saa. Kai sä oot poltettu mun silminikin. Ei saa mun silminikin. Kun mun silmät tuli. Ootko sä vieläkin siinä?

0: osaa vieläkin siinä.
1: Studiossa Soni Kyläliuhala sekä uutistoimittaja Pyry Vaismaa. Pyry, oletko kesämatkailija?
2: Olen kesämatkailija, mutta nyt on tässä ollut mielen päällä se, että kun aika moni tietysti lähtee kesälläkin nyt sitten jonnekin ulkomaille reissaamaan. Minä olen sitä mieltä, että ulkomailla reissaaminen on aivan syvältä, aivan turhaa.
1: Sysi.
2: Aivan sysi. Roskaa.
1: No kerro miksi.
2: Kaikki tämmöinen interreilaaminen ja muu, niin aivan hullu hommaa. Ei semmoista kannata.
1: Aipa jopa junalla, että tässä ei sittenkään taustalla ollut tällainen niin kuin ilmastoajatus.
2: Totta kai sekin. Mä vastustan lentomatkailua sen takia, että pelkään lentämistä. Niin,
1: vihaat junia sitten vaan muuten vaan.
2: Muuten vaan, että joo siis tämmöinen seikkailumieli, niin eihän se on jotenkin yliarvostettua. Mun mielestä ihminen rauhoittuu, tai ainakin itse rauhoitun parhaiten, rentoudun sellaisessa paikassa, mikä on tosi tuttu. Eikä mennä minnekään ryysäämään minnekään uusiin ympäristöihin, missä stressitilat kasvaa ja visaelektron ei toimi.
1: Okei, eli onko sun kesälomareissu se, että sä meet ensimmäistä kertaa keittiöön vaikkapa pitkästä aikaa?
2: No se voi olla jo vähän villiä, koska siellä mä oon käynyt viimeeksi ehkä 15 vuotta sitten. Mutta Suomen sisäinen matkailu, kaiken kaikkiaan, se on kivaa. Suomessa on hirveän kivoja matkakohteita, niin kuin esimerkiksi Uudesta kaupungista löytyy Suomen vanhin kristillinen hautamuistomerkki.
1: Okei, hei, hyvä tärppi.
2: Kurikan alueelta löytyy sekä Juha Miedon että Spedenpatsas, sieltä Jalasjärven suunnalta, missä on myös se valtava hiidenkirnu. Se, sinne kun menee, niin sitä säikähtää kovasti, sitä patsasta. Ja sitten siellä on se onkalo myös.
1: Ihanaa, kun sä nostat näitä positiivisia juttuja, koska musta tuntuu, että Suomi-matkailu on vähän semmoinen niin kuin meemi. Että aina nostetaan jotain Visulahden vahakabinettia.
2: Se on hyvä paikka.
1: Sitten samaan aikaan Ilta-Sanomatkin tekee tällaisia Suomen paskimmat kesämatkailukohteet.
2: Onko semmoinen tullut? Tolla otsikolla vai?
1: No ei. Oikeasti se on Suomen 3 aliarvostetuinta kesäkaupunkia. Haluatko kuulla, mitkä ne ovat?
2: Haluan. Kerro.
1: Lähdetään alhaalta päin. Siellä 3. Ihmiset kokevat, ainakin Ilta-Sanomien lukijat, että Helsinki on aliarvostettu matkailukohde.
2: Toi käy jotenkin järkeä. Toi käy ehkä järkeä, joo.
1: Mä myös myönnän, että Helsinkihän hiljenee aika lailla kesäisin.
2: Joo. Vaikka täällä on kivoja kesäpaikkoja, siis semmosia niin kuin hyviä spotteja. Vähän semmosia, mistä monen helsinkiläinenkään ei tiedä. Ei, varsinkaan minä.
1: Mutta sitten taas toisaalta, jos kesäinen Helsinki pystyy tarjoilemaan vaikka ulkouintia, saunomismahdollisuuksia ja ravintoloita, niin kyllähän niitä löytyy kaikkialta muualtakin. Et sit kun ne ihmiset hävii, niin mikä siitä Helsingistä tekee enää Helsingin sitten?
2: No Helsinki on parhaimmillaan ilman ihmisiä.
1: Okei, hyvä heitto. Pieni puukko myös tänne helsinkiläisen suuntaan, mutta ymmärrän. Okei, no aliarvostetuimmat, siellä 2, Savonlinna.
2: Miten se mukaan on aliarvostettu?
1: Niin, mun mielestä se on yliarvostettu.
2: No niin.
1: Eihän siellä ole yhtään, siellä on oopperafestivaali.
2: Opera.
1: Ja ne oopperajuhlat on oikeasti aika hieno tapahtuma.
2: On.
1: Mä oon siellä käynyt ja aivan upea tunnelma.
2: Savonlinnahan on todella upea kesäpaikka, mutta eihän se nyt mitenkään voi olla aliarvostettu.
1: Koska Savonlinna tuntuu nousevan hirvittävän monen listoilla. Siinä vesistöjen läheisyys ja erilaiset kesätapahtumat ja justiinsa linna yömässä ja kaikkea tuollaista. Kyllähän sieltä löytyy paljon enemmän kuin jostain vaikka Hyvinkäältä.
2: Joo. No en mä nyt Hyvinkäälläkin on puolensa, mutta joo, mennään sillä, että Savonlinna rocks.
1: Lähdetään sillä.
2: Tai Savonlinna laulaa aarioita, joo.
1: Kyllä. Täällä Pyry sekä Soni nostavat kaikki 6 peukaloa on pystyyn.
2: Kyllä.
1: Mutta siellä 1, ei niin yllättäen, Kouvola. Mutta kun mä mietin...
2: Mä olisin melkein voinut veikata.
1: Kun tää voisi olla niinku paskimmat kesäkaupungit lista myös, koska tää kysymys on esitetty, että mikä on aliarvostettua. Ja sitten nämä lukijat vastailee, että Kouvolassa on aivan huikean viihdyttävä ja inspiroiva arkkitehtuuri ja upea miljöö.
2: Se ei kyllä pidä paikkaansa, mutta mä ymmärrän ton aliarvostuksen siinä mielessä, että Kouvolahan on nykyään tosi laaja alue. Ja kun ihminen ajattelee Kouvolaa, niin se ajattelee sitä keskustaa, me kaikki tiedetään, se on niin kulunut läppäkin se Kouvostoliitto. Mutta kun mietitään, että kuinka iso alue se pinta-alaltaan nykyään on, niin sinnehän mahtuu ihan mitä kauneimpia tollaisia idyllisiä maaseutukyliä, mitä liian Jalaa ja Juukajuula ja Halavaala. Siellä on näitä pikkukyliä, kaikkia kivoja semmoisia, siellä on pieni kirkko ja siinä mökit ympärillä ja sitten oikein rinne laskeutuu, se näkyy järvi taustalla, niin kyllä on se ihme, jos ei kesällä siellä viihy.
1: Suomalaisen sielu värähtää.
2: Värähtää.
1: No hei, kyllä mä ainakin suosittelen kaikille kesämatkailijoille, että jos olette vaikka mökille menossa ja on aikaa ja on auto, rajaan kuitenkin, mutta me tiedämme, että tästäkin yleisöstä löytyy tuollaisia ihmisiä, niin mitä jos ei painaiskaan suoraan sinne mökille, vaan tekisi semmoisen pienen kiertotiereitin ja pysähtyisi vaikka muutamassa mielenkiintoisessa kohteessa.

0: Tai ei niitä tarvitse lähtökohtaisesti oletusarvoltaan olla mielenkiintoisia, mutta niistä voi tulla, kun vaan antaa niille paikoille aikaa.
1: Juu, ja kun menee himokselle juhannuksen viettoon, niin kuin kaikki täällä menee, niin sitten katso siinä matkalla Oriveden jälkeen ja jämsä siellä lähestyy, niin sitten katsoo sitten vähän kyltistä, että katso Oravivuori, että mikä se on, mennään sinne. Katso, siellä on hyvät maisemat, näkee Päijänteelle ja
0: kyllä.
1: Homma toimii.
0: Ja kyllä hei, swingaamaan kerkee siellä himoksella.
1: Joo.
0: Ihan omalla ajalla.
1: Onko sulla joku suosikki? Sano vielä tähän loppuun.
0: Ai joku mulla suosikki.
1: Kotimaan matkailukohde suosikki. Mulla oli toi Uudenkaupungin Suomen vanhin kristillinen hautamuistomerkki, niin pystykö pistämään paremmaksi?
0: No ei tää kyllä parempi ole, mutta tää on itselleni rakas paikka. Sehän on tietysti Keskisen kyläkaippaa, että Tuurissa tykkään käydä.
1: Tuurilla.
0: Tuurilla mennään.

0: niin ketju puoltetaan sillat biisiin. Ja Yle X-iltapäivä on valmis käynnistymään 2:00 uutisilla.
1: Ylen uutiset ja Suvi Vesalainen. Yhdysvaltalainen uutistoimisto Bloomberg kertoo nähneensä Yhdysvaltain ja Iranin yhteisymmärryspöytäkirjan, jota ei ole julkaistu virallisesti. Sopimuksessa julistettaisiin välitön ja pysyvä sodan päättyminen kaikilla rintamilla. Yhdysvallat tukisi Irania $300 miljardilla ja poistaisi pakotteet. Välittömästi pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen Yhdysvallat poistaisi lisäksi merisaarron ja kaikki häiriöt tai esteet Irania kohtaan. Se myös palauttaisi kaiken liikenteen Hormuzin salmessa 30 päivän kuluessa. Iran vahvistaisi pöytäkirjassa, ettei aio valmistaa ydinaseita. Ydinohjelma-asioista sovittaisiin erikseen. Lopullinen sopimus tehtäisiin 60 päivän kuluessa. Ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen on epäileväinen siitä, kuinka nopeasti Iran ja Yhdysvallat saavat aikaiseksi pysyvämmän rauhansopimuksen. Valtonen kommentoi maiden välistä yhteisymmärrysasiakirjaa Helsingissä rauhanvälitystä käsittelevässä mediatilaisuudessa. Valtonen katsoo, että sovitut 60 päivää rauhanneuvotteluille ei ole kovinkaan pitkä aika. Hän huomauttaa, että aikaisemmat Irania koskevat neuvottelut, erityisesti ydinaseisiin liittyen, ovat kestäneet vuosia. Töyhtökiuru on pesinyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Laji on vähentynyt Euroopassa ja Suomea lähimmät pesimäpaikat ovat Latviassa ja Tanskassa. Nyt Muhoksella Pohjois-Pohjanmaalla on havaittu töyhtökiurun poikue. Lintujärjestö BirdLife Suomen mukaan laji ei ole pesinyt Suomessa tätä ennen, vaikka aiemmin Suomeen saapuneet linnut ovat viihtyneet löytöpaikallaan kuukausien ajan. Tänä vuonna Suomessa havaintoja on tehty Utsjoelta ja Espoosta.
2: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
3: Come on, jengi!
2: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
3: Löytyykö täältä pieniä ystäviä?
2: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
4: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: No näin on näppäimet. Kello on löynyt 2 aikaa ja Mellus on seurana 5 saakka.
5: Tää on Lauri Haav.
6: Perhonen. Mm-hmm.

0: Lauri Haavi ja Perhonen yläksi iltapäivässä. Aikko ja Mello täällä, oikein mukavaa keskiviikkoa. Se on pikkulauantai.
1: Tekemäni empiirisen ihmiskokeen ja tutkimuksen mukaan, niin aika monilla ihmisillä on sama tenkkapo edessä kuin myöskin minulla tässä tällä viikolla. Ja se on siis se, että jos juhannukseksi tai sattumoisin täksi kesäksi on menossa vierailemaan jonkun mökille, niin tarviiko sinne viedä viemisiä? Ja jos viedään, niin minkälaisia? Mitä sitten, jos on kyseessä parin tunnin vierailu tai oot menossa vaikka viikonloppuun mittaiselle vierailulle? Onko sit eri viemiset, tupaan viemiset? Vai sit jos on niinku pari yötäkin tuut viettämään, niin mitä siinä tapauksessa? No nyt siis Anna.fi:ssä meitä rohkaisee tämmönen tapakouluttaja. Ja ihan kertoo siitä, että miten nyt tulisi sitten tehdä.
0: Hirveän hyvä, että tämmöistä ihan niin kuin virallista tahoa nyt tässä asiassa kuullaan, koska mä sanon, että tässä vaihtelee tosi paljon se, että missä päin Suomea ollaan ja myöskin niin kuin esimerkiksi suvut ovat keskenään hyvin erilaisia. Et jotkut tuo niin kuin aina jonkun kukkapuskan, jotkut tuo jotain pientä syötävää, jotkut saattaa tuoda ihan silleen kokonaisen viikon ruuat, ihan tuosta noin vaan tuliaisina ja joku taas vie esimerkiksi jonkun puutarhatontun.
1: Niin ja kun ei välttämättä ole kyseessä sukulaiset, vaan voi olla silleen, vaikka tiedän tosi paljon tämmöistäkin mökkikulttuuria, että mennään käymään vaikka niin kuin mökkinaapurin reilla, tai jotakin muuta tällaista. Käydään vaan pikaisesti ja muuta. No, tapakouluttaja Helena, meidän kesken Hellu, niin hän siis ensinnäkin vastaa siihen kysymykseen, että tarviiko ylipäänsä viedä mitään. Niin ei kaikissa tapauksissa tarvitse edes.
0: Hirveä hyvä.
1: Tärkeintä on olla vaan mieleinen ja mukava.
0: Ja läsnä.
1: No sekin. Tosi moni ajattelee kuitenkin, että just aina on jotain vietävä, eli joku kahvipaketti tai neilikkakimppu. Tämmöiset on siis Helenan mukaan Hellun, hänen mukaansa niinku hyviä. Mutta siinä tapauksessa, jos esimerkiksi sitten tämä mökin omistaja pari tai sen omistaja, niin sanoo, että no ei tarvi mitään tuoda. Niin sääntö numero yksi, jos haluat jotain viedä, niin ei mitään semmoista niinku hetken vartin naurun kestävää, viihdyttävää vaikka jotain huussivihkosta tai kirjaa tai jotain niin kuin hauskaa lämpömittaria sinne saunaan. Että se nauru kestää kuulemma sen vartin ja sitten sen jälkeen se on jo turhaa krääsää. Eli ei mitään niin kuin konkreettista, ellei ole erikseen toivottu, että me tarvittaisiin tämmöinen lyhty tai joku maljakko tai joku muu vastaava saunavihtatems. Mutta tämmöinen niin kuin rule number one. Jos jotain haluat viedä, niin syömistä. Ja kysy etukäteen. Joko se voi olla sun itse leipomaa, tai sitten niin kuin mitä oot itse tehnyt, tai sitten jotain, yli joku mansikkaa niin kuin rasia, niin se ilahduttaa ihan yhtä paljon kuin se sun vartin naurun kestävä huussivihko.
0: Eikö jos kannata ylipäätään tuliaisissa, niin kuin tupaan tuomisissa tai missä tahansa mökille vietävissä asioissa, kannata ajatella sitä, että kunhan se on niin kuin jollain tavalla tuhottavaa. Että joko se syödään, tai sitten se on joku tämmöinen sytyke, että se niin kuin poltetaan, tai sitten, että se on esimerkiksi

0: joku kukkakimppu, että ne on vähän aikaa ja sitten ne kuolla kupsahtaa ja siirtyvät ajasta ikuisuuteen. Eikö toi ole niinku se?
1: Yle X. Iltapäivä. Aikku ja Mellu.
2: Siis sääntö numero yksi, eli jotain ruokaa ei saa.
0: Niin.
2: Syömistä, jos jotakin haluat viedä, ei on pakko.
0: Jotain, mikä ei jää nurkkiin pyörimään. Mä ainakin ottaisin mielelläni vaikka jotain suklaata. Ehkä niitä kukkia.
2: Tai niin, nekin sitten luonnon kukkia, jos niinku on. Ei niin. Tarvi erikseen ostaa. Tää on The Chemical Brothers.

0: Sikke, miksi sä oot kykkimässä täällä pimeässä?
1: No tässä lämmittelee meille juhannussaunaa, miten niin?
0: Sikke, me ollaan juhannuksena radiostudiossa eikä täällä missään saunassa.
1: No mihin mä laitan nämä kaikki vihdat sitten?

0: Helmi Marleena, juhannusvalssi yleäksi iltapäivässä. Aiku ja Mellu sun seurana viiteen saakka. Tänään saadaan myös vieraita studioon. Ennakkosoitto-osana myöskin.
1: Kyllä vain. Super Mario jättihitistään monelle tutuksi tullut Samuel saapuu tänne meidän vieraaksi tuossa 2:30 jälkeen. Eli kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla. Aiku ja Mellu tosiaan täällä ja juhannusvalssi, hyvin ajankohtainen biisi tälle viikkoon, koska juhannustahan juhlitaan nyt sitten tulevana VKLP:nä. Ja halutaan kuulla, että minkälaiset juhannussuunnitelmat hei sulla on.
0: 044-421-6888. Mua jotenkin kiinnostaisi, että olisiko joku esimerkiksi lähes silleen villinä vaikka johonkin festeille. Mm. Koska mä en ole ikinä esimerkiksi kokenut näitä juhannusfestareita, mutta kuulemma on sitten menoa ja vilskettä.
1: Näin mäkin olen ymmärtänyt, mullakaan ei ole tota kokemusta alla. Mä oon ollut leireillä, sit mä oon ollut himassa, viime vuonna mä olin yksin Kuopiossa. Tänä vuonna mä oon menossa mun ystävien mökille. Että kyllä niin monenlaisia juhannuksia on tullut vietettyä, mutta tuommoiset festarit on vielä kokematta.
0: Ootko mökillä, ootko töissä, ootko festareilla, ootko himassa, missä ikinä oot? Me halutaan tietää, mitkä sun suunnitelmat on, ääniviestiä tai viestiä, kuvaa, videoa, saatpi laittaa.
1: 044-421-6888.
0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Soitetaan sulle nyt yleäksi iltapäivässä, kun kello pyörähti 18, niin saa yli kohteen.
1: Ja tää biisihän löytyy hei viime perjantaina julkaistulta Olivia Rodrigon tuoreelta albumilta. Sieltä myös soi yleäksen päivän biisinä uutta musaa, että on hyvin ajankohtainen tyyppi tämä.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead yleäksi iltapäivässä. Ja mitä sä sanoit siitä teinitytär-albumia, josta liittyy Olivia Rodrigoon?
1: Teinitytär-albumi.
0: Eikö sä sanonut jotain tällä? Onko mä nähnyt unta?
1: Miten mä oon sanonut nyt? Mä
0: eikö sä sanonut kyllä jotain teinitytär, helvetti? Ei kun kyllä mä oon nähnyt unta nyt.
1: Eikö nyt mä en tiedä mitä, joo. Mä en osaa sanoa. Mä sanon aika paljon asioita.
0: Just,
1: päivässä, no niin. Ja tää ei ole nyt yksi asia, minkä mä oikeastaan muistan. Toki siinä kappale löytyy siis hänen tuoreelta albumiltaan, joka julkaistiin viime perjantaina. You seem pretty sad for a girl so in love on ton albumin.
0: Siis mitä ihmettä, mä oon ollut ihan unissani.
1: En mä tiedä, mitä sä
0: mä näen susta unina, mutta anyway, tiedätkö mistä muusta mä näen uniin?
1: No.
0: Siitä, että tänään mä tuun voittamaan... Mehän tunnetaan kilpailun, johon mennään.
1: Oletuskilpailua, sitä kisataan aivan tuota pikaa, mutta ennen sitä Justin Bieber ja Speed Demon. Hänestikin sä oot varmaan nähnyt unia ja aika paljonkin.
0: Mä en tiedä oikeasti, mistä toi tuli, no, mutta kuitenkin tajuppe.

0: Ja me aiotaan olla nyt todella tehokkaita sankareita, koska meillä on yksi homma vielä hoidettavana ennen kuin saadaan Samuel Super Mario jättihitistään tunnettu artisti tänne meille vieraaksi. Nimittäin meidän on kisattava
1: Mehän tunnetaan! Oletuskilpailu. Me lähdetään Aikun kanssa tekemään ihan summan mutikassa oletuksia jostain tuiki tuntemattomasta. Ja kysymykseni onkin hyvin yksinkertainen. Oletko sinä meidän tuiki tuntematon oletuksen kohde?
0: Kerrytetään näiden oletusten myötä sitten pisteitä ja toinen meistä vie voiton. Sinä pääset toimimaan tuomarina ja oletusten kohteena, jos soitat nyt 09 148 28 22.
2: Yle X. Soita numeroon 09 148 28 22.
1: Sulla on tää biisi aikaa soittaa Pihla ja Enkore. Sitä ei tuu. Nyt on pakko soittaa.

0: nimeltään Liisa. Hän asustelee Kurikassa ja on tällä hetkellä vanhempainvapaalla. Mitä sä sanoisit, Liisa, mikä on sun lempihetki sun tämän hetken elämäntilanteen ihan peruspäivässä?
1: No, kyllä se on varmaan se, kun saa noi meidän pikkukaksoset illalla nukkumaan ja saa ne peitellä sinne sänkyyn, kun ne on niin suloisia siellä.
0: Täydellinen vastaus vanhemmalta. Ihanaa. Kaksosetkin vielä, toi on hyvä tietää. Oletuksia tehdään. 3 kappaletta kumpainenkin. Sä saat, Liisa, valita, että kumpi meistä tekee ensimmäisen oletuksen.
1: No, olisiko se vaikka aikku sitten.
0: No niin, minäpä menen ja teen. Liisa, mehän tunnetaan niin hirveän hyvin, että kun sä asustelet siellä Kurikassa ja tässä kävi nyt ilmi, että sulla on kaksoset, niin teillä on henkilöauto.
1: Kyllä, meillä on.
2: Se meni täysin oikein. Minkälaiset pisteet saa aikku tästä?
1: No, annetaan 1 piste. Kyllä mä en oikeastaan hirveästi tunne täällä päin ihmisiä, joilla ei olisi autoa, niin...
0: Ymmärrän. Me luen ensimmäisen oletukseen.
2: Mä lähden tänään mun oletusten kanssa hyvin kesä- ja tälleen niin kuin juhannusteemaisesti, ajankohtaisesti ajatellen. Ja mä lähdenkin tekemään semmoisen oletuksen, että sulla on talviturkki jo heitetty, eli oot käynyt uimassa.
1: No, nyt meni kyllä väärin. En ole käynyt vielä uimassa.
0: Ei meni vihkoon. Pisteitä Mellulle siitä. Meikäläisiä aikun toiseen oletukseen. Liisa, mehän tunnetaan niin hirveän hyvin, että kun sulla on tosiaan jälkikasvua, niin vaikka jälkikasvu ei olisi paikalla, niin silloin tällöin silti saatat laulella lastenlauluja.
1: No... Ei niitä. Kyllä Eikä. Niitä, meillä on sellainen laulava kirja ja sitä tulee kuunneltua niin paljon, että
2: joo, herra
1: se hiljenee, niin se sitten kanssa hiljenee.
0: Okei, okay, ymmärrän hyvin. Ei siitä piste meikäläiselle. Meillä on toiseen oletukseen.
2: Tiedän myös nuo laulavat kirjat. Ne saattaa tulla sille pikkuhiljaa korvistulos jossain kohti sitä kirjanlukua. Mun toinen oletus Mellulta tulee olemaan tämmönen, että sä et usko näihin juhannustaikoihin.
1: Joo, aika paha. Mä en oikein tiedä itse asiassa. Se on vähän... No sanotaan, että kyllä mä haluaisin uskoa vähän.
2: Eli vihkoon.
0: Vihkoon meni, ei pisteitä.
2: Mulla on 0, Aikulla 1. Mikä on sun seuraava oletus, Aikku?
0: Mun viimeinen oletus. Tässä nyt pitäisi kerätä jotkut pisteet, että sä et voi tulla niinku ohitte. Liisa Kurikassa vanhempainvapaalla. Mehän tunnetaan Liisa niin hyvin, että mä tiedän susta sen, että sulla on kissa.
1: Kyllä, mulla on. Tai mulla on itse asiassa 2 kissaa.
0: Yes! Mahtavaa!
2: Okei, toi oli riskillä. Mitkä pisteet tulee Aikulle tosta?
1: No, kyllä tuosta 2 pointsia saa.
0: 2 pistettä, eli multa lopputulos on 3 pistettä. Mellulla tällä hetkellä 0 ja Mellun viimeinen oletus.
2: Mä teen sellaisen oletuksen, että nyt juhannuksena, niin vaikka kaikki menee mökille, niin sä vietät sitä kotona.
1: Oot ihan oikeassa. Ei ole mökkiä, eikä ei mennä mökillä.
0: Ei minnekään. No, minkälaiset pisteet annetaan Mellulle?
1: No, ei me kyllä ainakaan 3 lähetä. Että annetaan 2 pistettä.
0: 2 pistettä.
2: Eli se tarkoittaa sitä, että Aikku vie tänään. Mehän tunnetaan kilpailussa. Ja kyllä se vaan on niin, Liisa, että sinä ja Aikku.
0: Mehän tunnetaan.
2: Se on
1: no, kyllähän me tunnetaan.

0: Turisti ja Elastinen, mun city soi Yle X iltapäivässä. Kello 20 minsaa vajaa siis 3. Aikku ja Mellu studiossa ja nyt saadaankin toivottaa tervetulleeksi myös meidän seuraamme Super Mario jättihitistään tuttu Samuel.
1: Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Ihan mahtavaa, että sä oot täällä.
0: Kiva, että pääsit. Me päästään kuuntelemaan myöskin ennakkosoitossa sun uutta tulevaa musaa. Ihan tälleen niin kuin chillillä alulla kysynkin, että tuosta sun Super Mario jättihitistä, niin kuinka monta kertaa sulta on kysytty jo tänä kesänä, että onko sun muna pieni?
2: Mä en ole oikein pitänyt semmoista niin kuin laskin tuossa, mutta kyllä se on aika monta kertaa keikoi tullut semmoinen, että sitä tullaan kysyä.
1: Mitä sä vastaat siihen kysymykseen?
2: Se on ollut vaihtelevasti, mutta nyt mä oon todennut, että tää niinku rakkaudesta lajiin, mä sanon vaan, että joo, en mä ikin valehtelisi.
1: Ja tällä siis viitataan sun Super Mario -hittiin, jossa lauletaan siis tästä kyseisestä asiasta, niin se voi olla sille ehkä sivulliselle aika mielenkiintoinen keskustelu seurata. Sille, että anteeksi, mitä?
2: Joo, ja sit mun mielestä

0: mun lemppari on tossa, että katsoo ne reaktiot sen jälkeen, että se on välillä joku mimmiporukka ja sitten ne on niinku silmin nähden pettyneitä.
1: Ne odottaa aivan muuta vastausta. Mutta toihan siis meni todella viraaliksi sun Super Mario-hitti ja sua on nyt nähty tosi monessa paikassa esiintymässä. On ollut Lätkän kansanjuhlissa, oot ollut monilla alkaneilla festareilla ja jopa yllätysesiintyjänä ja muuta. Miten sun kesä on lähtenyt käyntiin?
0: No, on tässä niinku, nyt mä oon 26 keikkaa vetänyt tosta niinku sen jälkeen, kun Super Mario lähti. Että on siinä ollut paljon käytännössä kokeen keikaa tai studioa tekemässä uutta musaa ja sitten keskittymässä just tuohon musahommaan.
1: Aika paljon keikkoja siis noin lyhyen aikaa. Onko se palautunut tässä välissä ollenkaan?
0: Kyllä mä oon, mutta nyt siis jos mä näytän väsyneet, niin se johtuu vaan siitä, että mä katsoin eilen Foodiksen MM-kisoi vähän liian myöhään.
2: Niin sä oot seurannut nyt niitä?
0: Joo.
2: Onko tää niinku kulta-aika alaelossa?
0: Joo, siis tää on, niinku, tää on ihan top kesällä käytännössä työtön.
1: Ja ne tuleekin vielä siihen aikaan, että pystyy katsoa.
2: Ei, mutta etä se nyt työttömänä voi itseasiassa pitää, kun sä tuo painelet festarilavoilla ja vedät hittiputken perään omilla biiseilläsi. Ja kohta päästään siis kuulemaan ennakkosoitossa sun uusin julkaisu, joka julkaistaan tämän viikon perjantaina. Mutta siis ennen sitä käsitellään nyt yksi asia, koska meille selvisi siis tänään, näin hyvinä toimittajina, että Samuel ei olekaan pelkkä sinä, vaan trio. Niin onko todella näin?
0: Joo, siis mulla on mukaan mun tuottajat Leevi ja Eino. Ja sitten Leevin kanssa me kirjoitetaan tosi paljon näitä sanotuksia. Se on vähän semmoinen bränditeknillinen juttu, että on helppo olla niinku keulakuvana. Mutta siis niillä on tosi paljon niinku tekemistä mun tuotantoon ja tosi suuri vaikutus siihen.
1: Miten tämä musahomma teillä on niinku saanut alkuunsa?
0: Me oltiin viime elokuussa, mentiin kerran studiolle. Mentiin vaan tekemään muuten vaan musa, että Leevi suositteli Eika, että tämä kaveri osaa muuten laulaa, että mennään studiolle. Tehtiin silloin se Satumaa, mikä julkaistiin niin kuin viimeisimmäksi nyt. Mutta se vähän jäi, koska mä kävin tuommoisella pienellä rakkauden lomalla. Ja sit heti seuraavan päivän, kun mä olin tullut Suomeen, niin sitten mä menin studiolle. Ja sitten me tehtiin Haluatko mut? Ja sitten se lähti siitä. Ja sitten me tehtiin vaan musaa siitä kokea eteenpäin ja eteenpäin.
1: Joo, sun uusi biisi Reality TV julkaistaan siis nyt perjantaina ja kuullaan se seuraavaksi. Ja sähän oot siis mukana tällä hetkellä vieläkin käynnissä olevalla Love Island kaudella ja tässä biisissä kuullaan myös häivähdyksiä todellakin sieltä. Niin varmaan semmoinen kysymys, mitä moni miettii, että lähiksä Love Islandiin ihan vaan silleen musa ja niin kuin julkisuuden takia?
0: En mä ollut julkaissut silloin vielä yhtäkään biisiä, eikä mulla ollut siinä vaiheessa vielä niinku ajatuksenakaan julkaista yhtäkään biisiä. Että se vähän niinku unohtui siinä vaiheessa, kun alkoi tekemään musaa. Ja sitten se tuli vaan siihen, että okei, mä oon ollut viikon putkeen lista ykkösen, nyt se sitten julkaistaan. Ja sitten totta kai ne otsikot oli sitten musta, koska media haluaa eniten, millä saa eniten huomiota, eniten klikkejä ja vastaavaa.
1: Mutta totta kai, ja koska se on niinku, musta tuntuu, että toi on semmoinen asia, mitä spekuloidaan kaikkien niiden tyyppien kohdalla, jotka on tehnyt joskus musaa tai tekee musaa, jotka siellä on käynyt, niin se on sen takia varmasti semmoinen asia, mitä moni pohtii. Mutta nyt kun kuunnellaan toi Reality TV, niin millä saatesanoilla tähän biisiin? Kerro vähän tästä.
0: No, tässä oli vähän vastauksia. Ehkä yhdelle toiselle, joka on ollut Yle X:n jutuis mukana, joka saattoi sanoa jotain hauskaa semmoisen sneak dissin muodossa meikästä. Ja sitten vähän yhdistettyyn tuohon reality TV:seen, kun katsoi itteensä, että aika huumori menolla ja sitten.
2: Siis kuka on sanonut mitä?
1: Niin, mitä kukaan
2: on sanonut? Nyt kerro, kuka sanoi mitä?
0: Joku artisti, en mä tiedä.
1: No okay, nyt me halutaan se kuunnella sanasta sanaan ja itsenäisyydessä me spekuloida, mistä on kyse.
2: Maailman ennakkosoitossa Samuel ja Reality TV. Upea biisi. Se kuullaan Yläksi iltapäivässä.

0: iltapäivässä. Tämä julkaistaan siis tulevana perjantaina ja itse Samuel täällä meidän vieraana. Artisti, jonka voi moni tuntea Super Mario jättihitistä, joka kuultiin muun muassa tuolla Lätkän kultajuhdissa. Ja yleensä WhatsAppiin tulee fiilistelyä täällä muun muassa. Raisa kirjoittaa, että aivan nerokas biisi. Myöskin tulee viestiä esim. Anulta, että heti meni jalan alle, vaikka ehdikään kuunnella työn takia, niin kyllä silti toimii. Että aika lupaavaa, lupaavaa kyllä. Toi on bängeri biisi, Samuel, hei.
1: Kiitos.
0: Hyvää työtä.
1: Se on ilo kuulla, jos ihmiset tykkää.
2: Ehdottomasti. Ja sä laulat tuossa biisissä, että ei kukaan täysjärkinen tee reality TV:tä, niin oliko se niin kamala kokemus vieraan Rakkauden saarella?
1: Ei se nyt kamala oli, mutta kyllä se niinku huomasi, että kun siellä ei ole mitään puhelimia tai vastaavaa. Ja sitten kun itsekään ei ole mikään siellä maailman pisin pinna ja sitten asioita tapahtuu ja sitten tunteet kiehuu, niin ei ole oikeastaan, kun siellä ei ole paikkaa, missä tätä mennä hetkeksi jonnekin muualle tai silleen kerää itsensä. Että ainoa, mitä sä voit prosessoida sun tunteita on niin puhua niistä jollekin muulle. Niin sit totta kai siellä tulee sanottua myös jotain tyhmää. Että semmoinen, että
2: haluaisin kyllä myös tietää, että tulisiko levyllinen, jos menisit käymään erikoisjoukoissa. Ehkä silleen. Mutta mihin realityin sä menisit, jos sä menisit vielä? Vai onko semmoinen fiilis, että ylipäätänsä voisit lähteä?
1: Kyllä, katsotaan. Mun pitää vähän julkaista noita hittejä, mutta katsotaan voi vain elämää jossain vaiheessa.
2: Hyviä unelmia.
0: Siis okei, haluaisin kuulla kyllä niinku monestakin sun biisistä jonkun toisen version. Niinku silleen, kun aina välillä vain elämäohjelmassakin nähdään jotain vierailijoita, että siellä saattaa olla joku, joka on niinku jäänyt vaikka jo musahommista pois tai jotain, niin sille, laitetaan Katri Helena sinne laulaa Super Mario, niin mä kattoisin.
2: Minäkin kattoisin aivan varmana.
0: Mutta mitä sä sanoisit? Sä oot siis tosiaan ollut Love Islandilla, joka vieläkin pyörii telkkarissa ja moni sut ehkä sieltä tuntee ja ehkä on sieltä sitten tutustunut sun musaan. Mutta mitä sä sanoisit, että onko se niinku inspiroitunut sieltä sun musiikkiin muuten kuin vaikka tämän biisin osalta? Että oliko se sulle semmoinen niinku jotenkin muuttava kokemus?
1: Siis oli todellakin, että en mä niinku kadu, että mä sinne menin, koska siis siellä ei näytetty sitä ihan teoston takia, mutta mähän siis lauloin siellä käytännössä koko ajan eri biisejä, että mä toimin jengi radion, että kun mulla on jotenkin silleen, mä muistan varmaan joku useita satoja biisejä silleen ulkoa, niin tätä sitten kun mut pyydettiin niitä, niin sitten mä lauloin siellä. Sitten ihmiset kannusti tosi paljon, että varsinkin kun mä lauloin niillä aina iltalaulut ja vastaavat, niin sieltä tuli kannustus, että lähden nyt tekemään niinku oikeasti tuota musaakin, että jos toi niinku ei ole semmoinen juttu, toi koulu, mitä sä niinku oikeasti rakastat, niin sitten.
0: Ja hyvin meni.
1: Hyvin meni.
2: Myöskin näissä sun biiseissä on tosi paljon itseironiaa. Henkilökohtaisesti rakastan. Mutta mites kun esimerkiksi tässä biisissä lauletaan, että ei kiinnosta feimi, mä meen taide edellä, mun vitun paska musa pilaa koko suomiskenen, niin onko se sitä mieltä, että suomaa musa on paskaa?
1: En todellakaan. Mutta siinä on totta kai se hauska elementti, että just kun jotkut muut artistit saattaisi sanoa, että ne menee taide edellä, että ne ikin tekisi noin, niin mun mielestä se on erilaista taidetta ottaa semmoinen itseironia haltuun ilman, että se on semmoista kornia tai semmoista, niin kuin mikä toistuu tosi paljon muualta. Jos ihmiset ei voi samaistua, niin sitten on helppo nauraskella itselleen tommoselle. Sanoo vaan sen silleen pokkan, että näin se menee. Johanna Sesemi Hard Bar sanoi, että ei kiinnosta feimin meidän taide edellä mun vitun paskal musal pilaan koko suomiskeen.
2: Niin, mutta minkälaiset palautet sä oot sit saanut? Ainakin mä olin näkevinä niin sosiaalisesta mediasta, että esimerkiksi Olavi Uusivirta oli laittanut sulle viestiä, että saa niinku ihan bängeriä.
1: Joo. Mä olin esiintymässäkin tuolla Olavin lippakiskalla. On tullut tosi paljon niinku positiivista palautetta ja nyt kun oikeasti päässyt näkemään muita artisteja, niin kyllä mut ollaan niinku otettu avasylin vastaan. Et se on ollut tosi hienoa tutustua tuohon Suomen musiikkikenttään, vaikka se onkin silleen niinku aika pieni, että siellä loppupeleissä tutustuu aika nopeasti niin kuin suureen osaan artisteista.
0: Koet sä, että sä oot aina ollut tämmönen, niin kuin, mikä biiseistäkin välittyy, että sä osaat nauraa itsellesi ja sulta löytyy sitä itseironiaa. Onko se niin kuin osa sun semmoista DNAta?
1: Joo, kyllä mä sanoisin, että on. Kyllä mä oon tehnyt myös semmosia niin kuin TikTok-videoita, että niissä pitää tietää, että se välittyy semmoinen tietyn tason kiusallisuus. Ja sitten se kiusallisuus on hauskaa, ainakin omasta mielestä, mutta se on hieno nähdä, että muidenkin mielestä se on hauskaa.
2: Rakastatko sä seuraa niin kuin sosiaalisissa tilanteissa sellaista kiusallisuutta? Kun esimerkiksi mä rakastan olla sellaisissa tilanteissa, missä tapahtuu jotain kiusallista, mutta sitten jos mä koen silleen, että se on niin kuin mua varten kohdistuu, niin sitten mä antelen, että ei, mä en pysty, mä juoksen pois.
1: Ei siis, mä kyllä Mä kyllä siis rakastan, niin kuin, jos mä pystyn itse nauraa silleen, että jos mä oon suunnitellut se jotenkin, että mä kysyn esimerkiksi Mimmi, että flirttaileekö se mulle? Ja sit se sanoi joo. Sitten mä sanoin, että ok, ei sit mitään.
2: Okei, wow.
1: Että silleen ok, olisiko siinä mahdollisuus päästä dateille vai silleen, että onko se tilaisuus mun mielestä hetki olla hauska. Tai niistä mä valitsen sen, että mulla on hetki hauskaa.
2: Otan riskin, pidän tosta.
0: Hei, no mut miten, tullaan se kuulee sulta koskaan mitään niinku totista musaa vai jääkö se vähän tämmöiselle niinku huumoribiisien
1: tekijäksi? Siis on mulla totista musaa, toi Satuma on nyt viimeisimmäksi. Ja kyllä mä nyt toki teen, mut se on jotenkin hauskaa. Siinä on studio semmoinen inspiraatio, että jos on niinku hauskaa ja sitten samaa kuulostaa hyvältä, niin sitten mun mielestä se on tosi, se on niinku kiva elementti tehdä, mutta totta kai mä teen niinku myös totista musaa, mutta se on vaan aina silleen niinku biisikohtaista ja biisi kerrallaan. Vähän riippuu millainen biitti me tehdään ja mitä me siellä soitetaan, että mikä se teema, mihin teemaan se sopii. Ja sitten jos mä jossain vaiheessa droppaan jonkun albumin, niin sitten katsotaan mikä sen teema, että tuleeko siinä olemaan vaan totisia biisejä vai vaan humoristisia biisejä, mutta aika kertoo.
0: Sitä jäädään jännityksellä odottamaan. Kiitos paljon Samuel, kun kävit vieraana ja tsemppiä nyt uuden biisin julkaisuun ja kesä ja keikkoihin ja kaikkeen mahdolliseen.
2: Kiitos.
1: Kiitos.

0: Tatskassa tällä viikolla.
1: Otetaanko jolotatskat?
2: Ei oteta jolotatskoja.
1: Miksi ei oteta?
2: Voidaan ottaa joku muu tatska.
1: Siis sehän on hauska. Niin. Tiedätkö, kun jengi dissaa, niin ne on tälleen jolo vanha juttu. Mä oon tälleen, että onko sä vanha juttu?
2: Itse asiassa iso vanha juttu vaan sä olet.
3: Yle Siltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Nyt kello 3 uutiset.
1: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan Yhdysvaltain ilmoitukset muutoksista Naton joukkomalliin eivät ole ongelma tai merkitse Yhdysvaltain vetäytymistä Euroopasta. Esimerkiksi Yhdysvaltain ydinpelote Euroopan suojana säilyy, Rutte sanoi Brysselissä. Yhdysvaltain kykyjen korvaaminen tavanomaisissa aseissa ja puolustuksessa on käynnissä. Rutten mukaan Natossa aiotaan varmistaa, että muut maat täyttävät Yhdysvaltain sitoumusten synnyttämät aukot. Naton puolustusministerit pitävät huomenna viimeisen kokouksen ennen Naton huippukokousta heinäkuussa. EU-parlamentti hyväksyi lainsäädännön, joka mahdollistaa palautuskeskusten perustamisen EU:n ulkopuolelle. Palautuskeskuksiin voitaisiin lähettää EU-maissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä odottamaan paluuta kotimaahansa. Uusi lainsäädäntö antaa viranomaisille myös aiempaa laajemmat valtuudet pidättää paperittomia maahanmuuttajia. EU-parlamentti äänesti palauttamislainsäädännöstä täysistunnossaan Strasbourgissa. Korkein oikeus KKO ei myöntänyt valituslupaa Ullanlinnan murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen tuomitulle henkilölle, KKO kertoo tiedotteessaan. Helsingin hovioikeus tuomitsi 51-vuotiaan entisen psykiatrin Rob Tikkasen vaimonsa murhasta elinkautiseen vankeuteen joulukuussa. Tikkanen haki valituslupaa korkeimmalta oikeudelta, joka hylkäsi valituslupahakemuksen. Näin ollen hovioikeuden tuomio jää pysyväksi. Hovioikeuden mukaan mies on ollut tekohetkellä syyntakeinen, eli hän on ymmärtänyt tekonsa seuraukset.

0: Ranga, bängää yleäksi iltapäivässä. Aiku ja Mellu, sun seurana viiteen saakka, kello nyt viittämin saa yli kolmen. Kiitos vielä Samuel, kun kävit meidän vieraana ja saatiin kuunnella huomenna, perjantaina julkaistavaa uutta musaa.
1: Kyllä vain. Verta, hikeä ja suolenpätkiä. Niitä kuullaan monenlaisissa erilaisissa kirjoissa, nähdään elokuvissa ja no. Se on semmoinen asia, nämä tämmöiset rikokset ja niin kuin murhamysteerit ja muut, jotka selkeästi kiehtoo ihmisiä. Ja mä voin sanoa, että mä en ole ikinä itse ymmärtänyt sitä, että kuunnellaan jotain true crimea, vaikka just siinä kohtaa, kun ollaan menossa nukkumaan. Tai esimerkiksi vaikka siinä kohtaa, kun neulotaan jotain villasukkaa, niin sitten todellisuudessa siellä korvissa kuuluu sitä, miten joku nyt hirtetään tai murhataan tai joltain pääleikataan irti. Niin mä oon vähän silleen, että okei, toi ei ole niin kuin mun juttu. Mutta koska muakin kiehtoo tämä tämmöinen niin kuin pieni crime, tämmöiset niin kuin jonkinlaiset rikokset, niin mulle voisi toimia tämmöinen genre kuin cozy crime, eli pehmojännärit. Näistä on siis muun muassa keskisuomalaisessa uutisoitu tänään, kun tämmöinen Kirsi Hietanen on kertonut omasta mieltymyksestään pehmodekkareihin, eli siis tämmöisiin kirjoihin, jotka sisältää kyllä jonkinlaisen murhamysteerin tai esimerkiksi jonkun muun rikoksen, mutta ne tehdään silleen tyylikkäästi ja kyseessä ei ole mitään mässäilyä, vaan se on niin kuin loppujen lopuksi tosi semmoista pehmeätä, helppoa ja myös vähän romanttista luettavaa.
0: Mutta siis onko näissä nyt siis se, että joku nallekarhe katoaa? Vai niin kuin mitä tässä tapahtuu?
1: Ei, vaan silleen, että voi olla esimerkiksi joku pieni kylä, jossa on hahmoja, monesti semmoisia niin kuin aika tuttujakin hahmoja eri kirjasarjoista ja sitten siellä tapahtuu murha. Siisti, suorastaan tyylikkäästi tapahtuva murha. Ja tutkimusten edetessä paljastuu lopulta sitten motiivi ja syyllinen ja kaikki päättyy lopulta hyvin, paitsi tietysti uhrin kannalta. Mutta niin kuin, se on niin kuin se jotenkin niin kuin oravan pyörä, mikä pyörii
0: uudestaan. Eli siitä on kaikki tämmöiset, tiedätkö, niin kuin kauheudet tavallaan poistettu, että miten se murha tapahtui tai miten tietyt asiat niin kuin on hoidettu sille yksityiskohtaisesti.
1: Joo, sillä kauhulla, sillä niin kuin ällöttävyydellä, niillä niin kuin juurikin niillä suolenpätkillä, niin niillä ei niin kuin mässäillä millään tavalla, vaan siinä on sitä jännittävyyttä, ratkaistaan jonkinlaista mysteeriä, mutta kaikki on kuitenkin semmoista niin kuin cozya, semmoista ihanaa, mitä sä voit lukea jossain niin kuin peiton alla.
0: Siis tää on niin mielenkiintoista, että niin kuin, just että niin kuin säkin kerroit tuossa, että sä et voi ymmärtää niitä tyyppejä, jotka kuuntelee sitten tätä niin kuin täys vastakohtaa, että missä nimenomaan kuullaan kaikki yksityiskohdat, että päät leikataan irti ja niin kuin kaikki, että tämä sairaus. Mutta sitten kato, kun mua hämmentää myös se, että niin kuin ihmisen aivoissa mitä tapahtuu. Mä tiedän, että sulla ei nyt ole vastaus, että tämä on vaan tämmöinen asia, mitä voidaan pohtia ääneen. Mutta siis se, että kun esimerkiksi mä nyt satun tietämään, että sä esimerkiksi oot Savit joskus kattonut. Ja ne ei kyllä pehmojännäreitä, ne ei kyllä tähän mene. Ne ei todella mene. Niin miten niin kuin esimerkiksi silloin näiden kohdalla, koska Savejakin on useampi esimerkiksi, ne on tosi raakoja leffoja. Ja tosi moni ne kattonut tietää, jos et tiedä, niin no sanotaan, että jos oot kauhuspiirin, ei kansi kattoo. Niin joo, miten niin kuin, siinäkin, kun sä oot kattonut useamman leffan, niin oothan sä tietyllä tavalla pystynyt ne katsomaan, niin onko se kadonnut jossain vaiheessa sun elämää, että se vaan niin kuin, tiedätkö, on tullut semmoinen niin kuin raja?
1: Siis on, joo. Ja se oli, se raja oli niissä Saveissa, koska se niin kuin, sen jälkeen, kun mä ne katoin, niin mä en ole pystynyt katsoa mitään kauhuelokuvaa, enkä siis mitään, esimerkiksi siis niin kuin jotkut ihan tämmöiset peruselokuvat on mulle liian jänniä, sen takia, koska niissä on samanlaista kuvaustyyliä kuin mitä niissä Saveissa on. Mm-hmm. Nopeita liikkeitä, välillä hidastuksia, niin kuin semmoisia räjähtäviä kuvia, niin kuin semmoista, niin se on vaan mulle liikaa, ja siis se mun tää Savi era ja ylipäätään mun kauhuleffaera, niin se painottu tasaan tonne teini-ikään, koska mä tiesin, että mun vanhemmat ei tykkää siitä, mä katsoin niitä. Se oli kapinaa. Se oli kapinaa parhaimmillaan, mutta mä tuhosin sillä pienen sieluni. En mä pysty katsoa mitään!
0: Mutta toikin on niin mielenkiintoista, mitä ihmisten aivoissa tapahtuu, koska esimerkiksi kun mä oon silloin lapsena niin kuin silleen vahingossa kattonut Tappajahain esimerkiksi tosi nuorena, ja varmaan siitä sitten ehkä traumatisoitunut noin niin kuin pysyvästi ja lopullisesti. Ja sitten kun arkisin tulee välillä näitä sotapelejäkin esimerkiksi pelottuu, niin kyllä mä huomaan itsessäni, että mulle ei niin kuin mä oon, tiedätkö, noitten suhteen aika turta.
1: Ootko oikein?
0: Oon. Siis, että mulla ei ole enää tota niinku, että toki en mä niinku mielelläni, mä en ole muutenkaan semmoinen niinku murhapodcastien tai semmoinen niinku kuluttaja, mutta niinku leffat ja kaikki tommoset, niin 100% menisi vaikka yksin kattoo Savit uudelleenkin leffaa.
1: Oikeesti? Joo, mä en ole, mullekin ei käynyt toi. Että joillain tulee
0: sun
1: se, että menee turta. Sun kertoo
0: sitä Tappajahain silloin.
1: Niin, uusvuotena.
0: Tois rakennus sillä.
1: Siinä meni vikaa.
2: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.
3: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu.

0: Kettomaassa kaikille löytyy joku, ja mä uskon, että sullekin. Kettomaassa onko jossain, soi siis yleensä iltapäivässä, kun kello pyörähtää 13 minsaa yli 3. Ja Aikku kertoo mulle tällaisesta, mikä se on, genrestä, mistä mä en oikein koskaan kuullutkaan.
1: Kyllä vain, cozy crime, eli pehmojännärit, jännitystä, ehkä murhan, ehkä jotain muuta rikollisuutta sisältäviä, etenkin kirjoja ja ilmeisesti myös podcasteja ja muita löytyy tähän samaan genreen. Että ne on kuitenkin jännittäviä, mutta samaan aikaan semmoisia pehmeitä, turvallisia ja loppujen lopuksi aina käy kaikki hyvin. Ja tämähän on siis hauskaa, että vaikka mä tänään luin itse tästä kyseisestä genrestä ensimmäistä kertaa, keskisuomalainen on muun muassa uutisoinut ihmisestä, joka rakastaa tätä genreä, niin mähän on siis tällä hetkellä lukemassa yhtä kirjaa, joka on juurikin tämmöinen. Ja mä tykkään siitä ihan hirveästi. Se on semmoinen kirja, missä tämmöinen Mimmi saa ihan hirveästi itselleen rahaa. Ja sit hän vähän niin kuin vahingossa alkaa tekemään tämmöisiä palkkamurhia. Ja tää niin kuin aluksi oli tosi outoa, koska mä en siis tiennyt, minkälaista kirjaa mä alan lukee. Mä vaan luin sitä. Sitten mä olin silleen, kappas vaan, se sai rahaa. Ja sitten se kirja etenee. Sitten mä olin silleen, anteeksi, mitä tässä nyt tapahtuu?
0: Mutta tämä ei ollut se, mitä luki takakannassa.
1: Ei ollut. Itse asiassa takakanta en edes lukenut, mä vaan aloin lukemaan sitä kirjaa. Mutta nyt mä jännityksellä sit odotan, että onko tämä todellinen cozy crime teos, että päättyykö se loppujen lopuksi onnelliseksi vai mitä tapahtuu? Koska nyt tähän mennessä siinä on kuollut jo monta ihmistä.
0: Joo, ja mua niinku henkilökohtaisesti, mitä sä oot mieltä niistä vaikka leffoista ylipäätänsä, jossa niinku sitä onnellista loppua ei koskaan tuu?
1: En pidä.
0: Niin.
1: Aina pitää olla loppusuudelma. Mun äiti on kouluttanut mut hyvin siihen, että elokuva on hyvä, jos siinä on onnellinen loppu ja loppupusu.
0: Niin toki riippuu, mistä se kertoo sitten
1: elokuva. Ei, aina loppupusu.
0: Että jos se kertoo autoista se elokuva, niin
1: loppupusu.
0: Mutta niin, koska mulle nämä on myös vähän vaikeaa, että jos sitä ei tule, sitten mä odotan niinku kakkososaa.
1: Niin.
0: Että se on sitten tultava. Marja myöskin kirjoittaa yleensä WhatsAppissa, että torstai murhakerho esim. Parasta cozy crimea.
1: No joo, okei.
0: Okay. Ehkä sä siirryt nyt näihin. Kuule, sä otat sauva kävelylle seuraavan kerran, niin sä painelet tuolla, kun neiti etsivä.
1: Okei, tää on siis joku kirja. Tää torstain murhakerho.
0: No niin.
1: The Thursday Murder.
0: Se on ihan selkeä.
1: Tästä on myös elokuva.
0: No
1: niin, me jään katon lomalle, niin se on murhakerhoa sit konsana. No. Cozy crime leffa. Oikeesti. Mitä vitsii? Mä oon löytynyt mun genren.
0: Kovaa.
1: Nyt lähtee.
0: Tää on Sombria Homewrecker.

0: iltapäivää kuuntelet. 21 minsa oli 3 on kello. Tätä keskiviikkoa. Hei, hyvää pikkulauantaita.
1: Hyvää pikkulauantaita. On aika kisata tämän päivän.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
0: Ringaling, soita tähän suuntaan ja pääset päättämään, että mitä musiikkia yleensä oikein soi. 0914822882, se on ainoa oikea tapa ottaa haltuun yleensä soittari seuraavaksi, koska me annetaan siis valta täysin meidän kuulijoille. Me ollaan valittu molemmat omat biisimme, tullaan esittelemään nyt seuraavaksi ja teikäläinen pääsee valitsemaan, kumman niistä haluat soimaan. Esitteleekö meikäläinen ekana?
1: No annahan mennä.
0: Mun biisini on...
1: Okei.
0: Elastinen ja anna soida tähän keskiviikkoon, koska annetaanhan me sen nyt soida. Se oli Mellun valinta. Mutta Aikku, mitä sanoo teikäläinen?
1: No mun valinta on Ruger Hauer.
0: Ja täällä.
1: Mä en tiedä, mistä tää tuli, mutta mä ajattelin, että tää on täydellinen biisi tähän keskiviikkoon. Ja nyt kysymys kuuluu, että kumman biisin haluat kuulla?
0: Soita 0914822882 nyt.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 0914822882.

0: finaali yläksi iltapäivässä, kun Aikku ja Melu tulee sanomaan finaali. Tai ainakin jompikumpi meistä, koska kumpi voittaa tänään, sitä ei ratkaista kumpikaan meistä.
1: Aikku ja Melu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Puhelinlangat laulaa.
2: Kyllä vain. Soittavalla numero on 0914822822. Pääset vaikuttamaan siihen, että kumpi meistä voittaa ja kumman biisi oikein soi.

0: Ja nyt on ääneten laskun aika. Meillä on täällä ensimmäisenä linjoilla Joona Kinkkunummelta. Morjesta.
1: Terve, terve.
0: Terve, terve. Kumman biisi haluat kuulla, Joona?
1: Kyllä, tänään annetaan soida.
2: Yes! Mellulle yksi biisi, kiitos.
0: Mellulle ensimmäinen äiti, kiitos Joona. No, mites Kuutti Tampereelta? Toimisiko sulle paremmin no, Ruger Hauer vai Elastinen?
3: No kyllä me Ruger Hauerilla mennään.
2: Yes! Yksi tilanne, Aikula yksi.
0: Tilanne. Kiitos paljon, Kuutti. Seuraavana meillä on täällä linjoilla Kimmo Kankaan päästä. Meidän Kimmo.
2: Kimmo J.
4: Moro.
0: Moro.
2: Long time no here.
0: Ei ole pitkään aikaan Kimmosta kuultu, yksi meidän vakkarijengiläisistä, mutta nyt on Kimmo sitten tiukka valinta. Kumpaa kuunnellaan, Ruger Haueria vai Elastista?
4: Siis tää on helppo, aina Ruger Hauer.
2: Se tuli sieltä. Se oli hyvin. Siinä ei paljon kyselty.
0: 2-1 on tällä hetkellä tilanne. Meikäläinen johtaa. Kiitos paljon, Kimmo. Hyvää viikonloppua ja kivaa juhannusta. Ja seuraava ääni. Riina. Sä soittelet Seinäjoen suunnilta. Ja no, sä voit joko iskeä tämän pelin poikki, tai sit sä voit laittaa meidät tasoihin. Kumman biisin sä haluat kuulla?
5: No, kyllä oli vaikeaa valita, että kumpi, mutta kyllä Aikku.
0: Eli Ruukka, kyllä se on näin, Aikku vie
2: tänään! Se oli ratkaiseva ääni. Sitä me kuullaan. Onneksi olkoon Aikulle vaan nyt sitten voitos.
0: Kiitos! Ja hei Riina, eiks me fiilistellä nyt ihan täysin?
5: Johan nyt toki.
0: No todellakin. Tää on Ruger Hauer ja täällä. Ja mehän ollaan täällä sun seurana aina viitteen saakka. Tää on mun viikko. Mä menee aika hyvin.
2: Sulla on mennyt kyllä myllys nyt, pakko sanoa, todella hyvin.

0: YleX iltapäivän myllyn voittobiisinä. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Kyllä tää on ollut meikäläisen viikko, mutta huomenna sit katsotaan kuinka käy, kun huomenna kisataan viikon viimeinen mylly. Ja huomenna meidän kanssa täällä kolmen kimppaa vetämässä meidän harkkari Imppu. Ja toihan on sitten viimeinen mylly ennen mun lomaa.
1: Se on juurikin. Mä kyllä odotan nyt isoa sit sulta. Mutta toisaalta tää viikko on ollut jo todella hieno sulle. Katsotaan mitä huomenna tapahtuu. Silloin meitä ei ole kaksi, silloin meitä on kolme. Kuin myöskin tässä yhtyessä. Tää on kuumaa.

0: ja tuun vielä himaan soi Yle X iltapäivässä, kun aika moni tätä muuta varmaan popittelee. Esimerkiksi tänään tai huomenna tai tulevana perjantaina, kun lähtee esimerkiksi viikonlopun viettoon tai vaikka lomille lompsahtaa.
1: Niin, kukahan semmoinen henkilö voisi sitten olla?
0: Kukahan olisi niin kuin lomille lähdössä sille aika kovalla vauhdilla?
1: Varmaan toi meidän aikku. Mä mietin, kun tuossa äskeisessä biisissä laulettiin, että jotain, että mä en lähde täältä koskaan. Niin
0: sä
1: näytit siltä, että hymyilit niin kuin tietokoneen näyttöä vasten ja olit silleen, että mä oon 100% lähdössä.
0: Mä oon 100% lähdössä. Mä oon täällä teidän kanssa vielä niin kuin huomiseen 5:00 asti, mutta kun 5:00. Kaverit, te näette musta perävalot ja te ette näe mua kuukauteen.
1: Joo, mutta se on semmoinen juttu, että se on hyvä sulle. Mutta minä impujadan tänne.
0: Niin jätkikin. Ja se on mahtavaa.
1: Mutta sen lisäksi, että sä lähet huomenna juhannuksen viettoon. Mäkin oon lähössä. Ja tiedätkö mitä? Tähän liittyy vaan yksi tämmöinen kilpailu, joka on vielä käytävä. Tämä on monille suomalaisille hyvinkin samaistuttavaa. Oli kyse sitten minkälaisesta lomasta tahansa, oli sitten juhannus, whatsoever. Ja mä tarvitsisin nyt vähän apua, miten mä toimin tämän kanssa.
0: Hei, me ollaan valmiita ottamaan.
1: Heti Aaro 6.30 pehmoinnon jälkeen kerro, mistä on kyse, mutta sitä ennen vielä ihan sairas bängeri. Mä rakastan.
0: Tämä on Another ja 54 Ultra.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Aaro 6.30, Pehmo Aino, kuolisin sun kaa. Yläks iltapäivässä se soi, kello 17 minuuttia vajaa 4. Aikkoja Mellu sun seurana, oikein hyvää juhannusviikon keskiviikkoa. Se on huomenna niinku vähän etuaikainen lompsautus monella ehkä edessä ja perjantaina sitten viimeisintään, kun juhannusaattoa vietetään.
1: Ja tiedätkö, mikä mulla on sit huomen edessä?
0: No?
1: Mun on vähän ikävä sanoa tää ääneen myös tässä radiossa, koska tässä voi olla nyt, että tietty osapuoli on kuulolla, mutta mä sanon nyt jo varoituksen, että jos mun jotain läheisiä kuulee tämän mun äänen, niin te voitte poistua nyt täältä kanavalta.
0: Niin kuin silleen yleisesti läheisiä ihmisiä vai oli?
1: No siis jos täällä on mun perheenjäseniä, niin se on sit ulos.
0: Out! Nyt!
1: Kaikki perheenjäsenet ulos.
0: Mä laskin kolmeen.
1: Joo.
0: Ja siihen mennessä kaikki Mellun perheenjäsenet ja ylipäätään kaikki tutut, niin pois. 1, 2, 3.
1: Ne lähti, kun leppäkeihät.
0: Ei jänne, ei kuuntele, mitä paskaa sä puhuttiin.
1: Totta kai. Mutta mä aion nyt sit kertoa. Katsokaa, kun mulla on alkamassa tässä juhannuksen tienoilla heti huomenna vielä tietynmoinen nälkäpeli. Ja siihen liittyy erilaisia etappeja. Mutta niistä ensimmäinen ja kaikista tärkein tulee nyt olemaan se. Että kato, kun mä oon siis menossa mun isäni mökille viettämään juhannusta. Ihanaa. Ja sinne on tulossa meitä nuoria useampi. Ja sekä Ihanaa. Myöskin mun isä.
0: Meitä nuoria, sanon 27-vuotias, niin.
1: No meitä nuorisoa. He nyt kutsuvat meitä täksi nuorisoksi.
0: Eikö mä oon niinku nuorisolainen vielä vai?
1: No joo. Meitä joo, nuoria, niin.
0: Joo. Oikeasti toi on niinku niin se teini sinussa on silleen. Joo, se nuori. Mä oon lasten pöytä basically.
1: Niin, no totta niin. Sisarukseni toki ovat sitten vähän nuorempia, mutta kuitenkin kun lasken itse heidän ikäisekseen. No kuitenkin. Matkataan sinne ja tosi monihan meistä on nyt sitten tästä nuorisosta saapumassa paikalle. Paikalle vasta perjantaina. Joten mä oon tehnyt seuraavanlaisia peliliikkeitä tämän ensimmäisen nälkäpelitehtävän suorittamiseksi. Mikä on siis se sama, mikä tapahtuu suomalaisilla tämmöisillä pakettimatkoilla hotelleista, josta löytyy uima-allas. Tiedätkö sen nälkäpeli, mikä niillä on aina yöllä tai aamuyöstä, kun kaikkien pitää suorittaa ja käydä viemässä pyyhe siihen rantatuolille ja varattava se oma paikka. Niin katsotaan, kun meidän tässä mökissä, tai korjaan, enhän minulla siihen ole mitään osuutta, isäni mökissä, no niin sieltä löytyy tämmöinen yksi makuuhuone. Ja muuten on sitten semmoisia niin kuin pilipalipaikkoja, missä oikeastaan syöpyminen tapahtuu. Mä en ole kertaakaan vielä pääsyöpyä siellä makkarissa, huom. En kertaakaan. Joten.
0: Aiotko sä mennä nyt sinne makkariin?
1: Mä aion mennä makkariin ja arva mitä. No. Sen takia mä oon tehnyt tämän päätöksen, että mä lähden huomenna.
0: Joo, etukäteen.
1: Mä aion siis toistella itseni huomenna vielä lähetyksen jälkeen. Herran Jumala, mä tuun olen myöhään perillä. Broidit, hyvät silmät pysyy auki, onneksi ei mun tarvii ajaa auto. Mut kuitenkin, ja tiiäks, kun mä laitoin tonne meidän perheryhmään sit viestin. Ja kerroin tälleen, että joo, että se oli mun virhe, että me tullaan torstai-iltana. Niin kato, sit muutkin alkoi olla tälleen, että ai jaa, pitäisikö meidänkin tulla sitten torstaina? Ja mä täysin tiedän minkä vuoksi, koska ne haluaa myös sen makuuhuoneen. Mutta mä en aio antaa sitä.
0: Siis onko siellä oikeasti vain yksi makuuhuone?
1: On. Sitten muuten on silleen parvipaikkoja.
0: Parvipaikko, joo, se
1: ja sitten se kamojen kanssa sinne rymiäminen.
0: Niin, mutta siis missä sun isä sitten
1: on? No on niillä oma makuuhuone, mutta niin, se ainoa on vapaa.
0: Ai vapaa. Kato, kun mä aloin miettiä
1: sinne, että isältäni niin. Sitä makuuhuone.
0: Että kun sä isäsi sängyn, niin sille, että siinäkin tytär saapuu tälle. Ja mä tosiaan sun mökille viettää vähän juonusta. Ja sä by the way, faija, nukut sit siinä lattialla.
1: Joo, sä painut nyt pois. Ei vaineskaan. Mutta mä oon valmis lähtemään. Ja mä oon valmis suoriutumaan tästä tehtävästä, mutta jos tulee tenkkapoo, eli jos käy niin, että me ollaan kaikki siinä maaliviivalla siinä mökin pihassa samaan aikaan, niin mitä mä sitten? Ei auta kuin juosta. Mä huudan, mitä mä huudan? Sama kuin etupenkille autoon. Mä huudan, shotgun!
2: Yle X iltapäivä.

0: tuhlaaja poika. Siinä kaksi artistia, jotka tuntuu, että heidät halutaan joka paikkaan tällä hetkellä.
1: Ehdottomasti. Etenkin Sara B tuntuu olevan fiittinä kyllä ihan joka ikisessä kappaleessa, mutta hyvin toimii. Kohta otetaan kappale kuunteluun, joka toimii tämän päivän biisinä. On uudelleenversiointi. Ja toi biisi on tuonut yhden voiton meikäläiselle jo tämän viikon aikana.
0: Niin on myllyssä. Sanotaan näin, että 9 päivän biisinä tulee olemaan semmonen bängeri. Että jos sä vedät volat tarpeeksi kaakkoon, niin sun lähtee mankat irti sun masinasta.
1: Se voi hyvin olla. Mutta ennen päivän biisiä vielä musiikkia Tamin palalta ja Jenny Remix kappaleesta Dracula.

0: Ja nyt sit jyttää. Nyt jyttää päivän biisinä, nimittäin Doc Hustler on ottanut käsittelyyn JVG:n legendaarisen kappaleen Neli silmä. Ja nyt siitä saadaan sitten tämmöistä uudelleen versiointia, eli remixiä. Nyt kyseessä siis tuottaja duo, jonka muodostavat Daniel Helenius ja Pietu Harvilahti.
1: Joo, heitähän on nähty nyt sit ihan festareillakin yhdessä esiintymässä. Jengi siellä ihan kuulla raivopäissä ja hyppii ja pomppii. Ja ymmärrän kyllä täysin miksi. Doc Hustler siis tämän duon muita tunnettuja uudelleen tulkintoja, versiointeja ovat muun muassa R.A.K.A.S., Tapani Kansamessis, tietysti Tidakenkä tyttö, Kaija Koolta, Shanghai Valot, Annika Eklund, you know, siis todella legendaarisia hittejä, joten mä niinku odotin vaan sitä päivää, että milloin isketään JVG tähän kehään.
0: Ja nythän se iskettiin. Kerro yleensä WhatsAppissa, miten sulle toimii, kun päivän biisinä tänään siis Doc Hustlers ja JVG. Tää on Neli silmä. Jos on joku bassoa autossa, niin paha volat kaakkaa.

0: Ja mä pidän Dog Hustlers ja JVG Nelisilmä. Uutta musaa yleensä päivän biisi meille tarjoille.
1: Kyllä vain. Ja nyt kuunnellaan musiikkia sitten artistilta, joka heittää kuulee pikku Stetsonin päähän ja butsit jalkaan.
0: Onko hän Beyoncé?
1: No on. Tää on Texas Hold'em.

0: Texas Hold'em Yleäks iltapäivässä. Aikku ja Mellu, ne on meidän nimet. Kerro Yleäks WhatsAppissa, mikä sun nimi on. Me ollaan sun seurana viiteen saa.
1: Yle.
0: Ja kello löi 4. Se tarkoittaa sitä, että seuraavat Yle Uutiset tällä taajuudella tunnin kuluttua, eli 5:00. Otetaan pieni katsaus siihen, että mitä siellä tulee todennäköisesti olemaan. No, hyvä uutinen on se, että avomaan mansikoita on kypsynyt juhannukseksi, vaikka epävakainen sää on vaikeuttanut marjojen kypsymistä ja poimintaa. Kautaista säätä luvattu myös moneen paikkaan juhannuksena. Tämä oli mun oma tiedote, mutta haluan sen lisäksi todeta, että tärkeimmät ja siis semmoiset niin ajankohtaisemmat säätiedot sä löydät myös yle.fi.
2: No mä ajattelin, että seuraavaksi kertoa, kun tässä kohtaa me normaalisti tänne kerrotaan näitä suuria uutisaiheita, niin iso otsikko muun muassa Ylellä tänään on se, että helteinen sää vyöryy juhannukseksi Suomeen. Mieti, juhannuksen vietto alkaa suorassa osassa maata puhutaisissa merkeissä. Vielä keskiviikkona sää pysyttelee sateisena paikoin maalle etelä- ja itäosissa. Suurimmat sadekuuret väistyvät vähitellen Suomen yltä torstain tultaessa. Ja perjantaihin juhannusaatolle säännöstöt povaavat pääasiassa poutaisia kelejä.
0: Hei, edellä mainitun ja edellä kuulun perusteella Annina Valtonen, pidä hatusta tiukasti kiinni. Se on juurikin näin.

0: Yleensä iltapäivä se jatkuu 5 saakka ja nyt odotetaan sitten Mirella ja Lauri Haav pidekkiä.
1: Miksi sä huokasit tolleen? Mirella ja Lauri Haav.
0: Eikö uutistoimittaja tee noin?
1: Ei.
0: No niin, pidekkiä.
1: Me ei olla niitä onneksi. Luojan kiitos.

0: Mirtsukka ja Laurtsikka.
1: Eli Mirella ja Lauri Haave. Pidetään kiinni turvavöistämme, kun Aikku ja Mellu täällä sun seurana aina viiteen saakka. Kello tällä hetkellä 4:06. Oikein kivaa keskiviikkoa. Ja tässä kun lasketellaan kohti tuota juhannusviikon loppua, niin se voi olla, että kun mökeille tai muualle siirrytään tai monesti juurikin vesistöjen ääreen, niin monella sieltä löytyy juhannuksen toivelistalta se, että oispa kiva päästä vähän vesille. On se sitten jollain vesijetillä, on se sitten soutuveneellä tai vaikka suppi laudalla. Ja tähän aiheeseen liittyen Aamulehti on tänään nyt sitten uutisoinut pieniä tämmöisiä niin kuin muistutuksia siihen, että miten siellä vesillä kannattaakaan toimia ja millaisia juttuja kannattaa ottaa huomioon. Kun aika monellahan esimerkiksi juhannus saattaa olla se yksi ainut kerta vuodessa, kun vaikka vesille ylipäätään mennään.
2: Joo, ja joissain paikoissa esimerkiksi, kun monetkin mökille menee, se me tiedetään, juhannuksena on moni, niin se on vaan siis veneellä osittain mentävä.
1: Niin,
2: että ei aina pääse perille ilman. Mutta tämähän nyt kiinnostaa sitten, että minkälaisia vinkkejä, koska nämä myöskin niin kuin tähän liittyvät, niin kyllähän niitä paljon sitten ratsioita on myös ja ihan siis kaikenmoisiakin. Että se on hyvä, oli sitten veneellä tai mitä vaan veteen liittyvää, niin sitten on hyvä ihmisen olla varovainen. Ja mä tiedän nyt, että joku tällä hetkellä on silleen vaihdan novalle tässä kohtaa, kun muistutellaan tästä, niin kuin, että ole varovainen vesillä ja näin. Mutta se ei ole mikään vitsi, kun sitten aina juhannuksen jälkeen saadaan näitä tilastoja lukea.
1: Kyllä, eli esimerkiksi nyt ihan yksi vinkki, jota nyt Aamulehti ei ole antanut, mutta minkä minä annan, on se, että jos sieltä veneestä pitää kusta, niin sitten pitää katsoa, että sieltä veneestä ei tipu sen kusemisen mukana sitten myöskin sinne niin sanotusti tarpeiden perässä sinne järveen.
2: Joo,
1: se tapahtuu aina.
2: Siis just tämmöinen, että mulla niinku itselläni aina juhannukseen kaikkiin semmoisiin, mihin veneily on esimerkiksi liittynyt, niin aina on tippunut jotkut aurinkolasit, puhelimet, kaikki niinku on tippunut joltain jotakin ja joku niinku haaveri on käynyt.
1: Niin. Pitää olla varovasti.
2: Just näin.
1: Ja Aamulehti siis kertoo meille, että ennen vesille lähtöä kannattaa tarkistaa veneen kunnolliseksi myös esimerkiksi polttoaineen riittävyys. Tästä muistuttaa Rajavartiolaitos. Jos kyseessä on semmoinen paatti, että nämä on vaadittuja, niin kannattaa ottaa mukaan myös sammutin ja ankkuria. Vastuulliseen veneilijän varusteisiin kuuluu myös varakanisteri ja ensiapuvälineet. Mutta näiden tämmöisten klassisten vinkkien lisäksi Aamulehti antaa meille myös termin, joka oli mulle aivan uusi. Ja mä en tiedä, onks sä, Mellu, teidän porukoissa se, mutta mä ainakin uskon, että mä oon meidän porukoissa tämä. Kuka on ehkä juhannuksen MVP, eli tärkein peluri? Puhutaan siitä heti Jukka-pojen jälkeen. Tää on Stand Back.
3: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: sua Tapiolla tai sua Tapiolla olemmatikin.
1: Jukka poika, stand back yleäksi iltapäivässä. Kello 11 min saa yli 4 ja kuka on se juhannuksen päällikkö?
2: Kysymys kuuluu, että onko päällikkö päätettynä? Nimittäin veneen päällikkö on henkilö, joka vastaa siitä, että kaikki veneessä olevat tietävät, miten toimitaan turvallisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pelastusliivit ja muut kelluntavälineet on puettuna päälle ja helposti saatavilla heti rannasta lähtien. Päällikkö tekee reittisuunnitelman, perehtyy sääennusteisiin, ennakkoon, seuraa sääolosuhteita ja tarvittaessa myös muuttaa suunnitelmaa. Tämä on siis joku ihan virallinen termi, että jokaisella pitäisi veneillessä olla aina päätettynä se veneen päällikkö.
3: Mun mielestä toi on hirveän hyvä. Siis yleisesti niin kuin monessa mun mielestä se päällikkö pitäisi olla päätettynä. Itse asiassa mä teinkin tämmöisen niin kuin mielivaltaisen päätöksen, että mä tuun olemaan tämän juhannuksen päällikkö. On, koska siis mä rakastin tota kohtaa. Siis okei, tässä nyt tuli niin kuin
4: puhuttiin
3: niin kuin ja veneilystä ja näin. Mutta okei, mulla ei tule juhannuksena venettä, eikä mökkiä, mutta mä tuun menemään isäni mökille. Ja mä rakastin sitä, että kun tuossa oli se, että, niin kun, että voi tarvittaessa muuttaa suunnitelmaa. Mm. Mä rakastan muuttaa suunnitelmaa. Mä oikeasti rakastan sitä, että kun tapahtuu joku semmoinen, niin kuin, tiedätkö, jollain menee aikataulu pieneen, joku jääkin johonkin ruuhkaan, tai jotain niin kuin tapahtuu, niin mä rakastan sitä, että kun kaikki on ihan häses ja ressis jotenkin siinä ympärillä, on silleen, että no miten nää nyt, ja kuka unohti lakanat, ja mitä nyt näin, ja miten nyt nää lihat, voiko näitä niin kuin, eihän meillä ole sitä jääkaappia, ja dadadada. Niin mä rakastan olla silleen, nyt chillatkaa, kaikki hoituu. Ei mitään hätäbroidit, koska aina kaikki on järjestynyt. Ja kukaan ei tajua sitä siinä ressin keskellä. Kaikki on vaan silleen, että nyt ressa tai ressin perää.
1: Joo.
3: Ja mä oon vaan silleen, että ei ole mitään hätää. Tossa on järvi, sitten kalastetaan.
2: Mutta millä sä kalastat, jos sulla ei sitä venettä?
3: No tai ongella.
2: No niin.
3: Ja mato-ongella.
2: Ja koko viikko syödään niitä mato-ongeantimia.
3: No vaikka sitten, tai mustikoita metästä. Se on aivan sama. Niin kuin, ja just näihin juhlapyhiin, niin ihmisille niin liittyy. Ja mä ymmärrän toki. Se on sama kuin lähtisi mihin vaan vaikka matkalle tai lomalle. Niin se on semmoinen stressipesäke, mikä ihmisessä aktivoituu. Se on ihan ymmärrettävää. Mutta tiedätkö, jos käy niin, että sä oot nyt koko juhannuksen ruuhkas. Tai sitten jos käykin niin, että sulla tulee hirveä riita sun kumppanin kanssa tai sä pääsitkin sinne festareille ja sä tajut, että ei vitsi, mä unohdin henkkarit himaan, mä en pääse mihinkään jatkoille, mä en pääse mihinkään. Tai mikä se ikinä sun ressiläihin nyt onkaan. Niin mä voin sanoa, että kaikki tulee järjestyy. Aina tulee uudet mökkipileet, mihin sä pääset. Aina niinku, kaikki niin on puhuttavissa muista.
1: Niin, se on totta. Ja siis sehän on ihan hirveän hyvä taito ja mun mielestä erityisesti juurikin on se sitten veneen päällikkö tai mökin päällikkö tai vaikka festariparukan päällikkö. Niin se on tärkeää, että niinku johtavalla osalla pitää olla semmoinen niinku ymmärrys siitä, että osataan niinku muuttaa sitä suunnitelmaa. Että jos asia X ei onnistu, niin keksitään asia Y. Että mitä tehdään sitten?
3: Joo, mutta tämä on just se ongelma monella. Että ei olla valmiita hyväksyyn sitä, että joku on muuttunut, vaan sitten takerrutaan siihen. Ja siinä vaiheessa mä oon silleen, että hei nyt, mä en jaksa stressiä.
2: Mutta sitten säkin oot vähän niinku välillä, pakko sanoa näin rakkaana ystävänä tässä vieressä. Että välillä sä oot vähän niinku liian aikaisin silleen, että niinku, no ihan sama. Että sitten kaikki on silleen, okei, eli tämä ei ole sulle tärkeet ollenkaan. Ja se saa vaikuttaa sut vähän välipittävät.
3: Ai jaa, eli mun pitäisi vähän enemmän tarttua.
1: Niin kun, ei kun olla silleen, että antaa tarpeeksi, katso, kun ihmiset tarvii prosessointiaikaa.
3: Herra Jumala, mä aion sanoa niille tälleen, että jos nyt siellä mökillä tulee joku ressi, niin mä aion sanoa, että tietysti paljon mun elämässä tapahtuu yhden päivän aikana. Siinä on tosi paljon asioita, mitkä muuttuu ihan 15 minuutin välein. Oleks mä tässä lähetyksessä, lähdekö mä seuraavan biisin aikaan pissalle? Mä en vielä tiedä. Se tulee selviämään mulle.
2: Ja sitten kun sä alat sepittää tota, niin tiedätkö mitä? Kun sä sanoit, että sä aiot varata se ainoa yhden makuuhuoneen sieltä mökiltä.
3: Joo, joo, sen mä aion varata.
2: Ei, ei. Mut kun sä tuut selittämään noita asioita sinne stressin keskelle, niin mä sanon, että sä tuut nukkuun laiturilla.
3: Siis todennäköisesti mut häädetään.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Motion soi Yle X iltapäivässä. Kello 22 min saa yli 4 pyörähtää tässä kohtaa.
1: Saanko antaa suosituksen?
0: Joo.
1: Siis kesäaikoinhan mun mielestä parasta on se, että jos on vaikka pitkiä ajomatkoja tai esimerkiksi suuntaa vaikka mökille, missä jotenkin on joku radion kuuluvuus vähän huono, mutta jotain tekisi mieli kuunnella, niin hyvä vinkki on se, että Yle X ohjelmia pystyy kuuntelemaan aina myös Yle Areena-sovelluksen kautta. Mutta sen lisäksi sieltä löytyy esimerkiksi muuta hyvää kuunneltavaa kuin vaikka eilen julkaistu Maailman paras Elinora-niminen podcast. 6-osainen podcast-sarja, jossa tutustutaan siis koko kansan rakastamaan pop-tähteen, joka on siis myös hyvin vahvasti perfektionisti ja oman tiensä kulkija. Tuossa podissa pohditaan muun muassa sitä, että minkälainen ihminen löytyy menestyksen ristiriitojen ja suojamuurin takaa.
0: Joo, Maailman paras Elinora-podcastissa siis Yle Areenassa Anne Lainto ja Harri Hakanen seuraa Elinoraa keikoille, studioon ja lapsuuden maisemiin selvittääkseen, millaisen tien on kulkenut tyyppi, ihminen, Elinora, jolla ei ole koskaan ollut muuta vaihtoehtoa kuin musiikki.
1: Ja toihan on siis täydellistä kesäkuunneltavaa. Juurikin tämmöiset elämänkerrat, nehän on sellaisia, mitä ihmiset kaivaa sieltä pölyisistä kirjahyllyistään sinne mökkireissulle mukaan. Ja jos tuntuu, että ei huvita kuitenkaan lukea, vaan kaipaa jotain muuta, niin ota vaikka Maailman paras Elinora podcast haltuun, kuulee Yle Areenasta.
0: Se on juurikin näin Yle X iltapäivä. Se jatkuu 5 saakka. Shabuzia.
1: A bar sang tipsy.
0: Sitä on tulos, kato, mulla jäi just tää.
1: Jäikö? Toimiko?
0: Jäi.
1: Painanko mä?
0: Ei, kato.
1: Ei, paina sä.
0: Mä yritän vielä.
1: Ei, paina nappia.
0: Ei, kato. Sieltä se tuli. Se meni. Ja tässä se on.
1: Ei se vielä mennyt onneksi. Luen kiitos, ei ollut niin nappia. Vaikka lyhyt biisi onkin, niin ei nyt niin lyhyt.
0: Joo, ei todella.
1: Tää on ihana.
0: Let's go.
1: Kiva kesä.

0: Shabuzi, Borson, Tsipsiuleaksi iltapäivässä. Oikein ihanaa keskiviikkoa. Mitä ikinä sun keskiviikkoon kuuluukaan, se kiinnostaisi kyllä todellakin tietää, että mitä sitten.
1: 044-421-6888. Anna kuulua itsestäsi. Kuka oot, missä meet ja mitä oikein kuuluu?
0: Ja hei, sieltä samaisesta paikasta yleensä WhatsAppissa, niin kiinnostaisi tietää se, että miten sä käyt kaupassa? Tai siis niinku, että ei silleen, että miten sä meet sinne kauppaan tai mitään niinku sellaista.
1: Niin vaan mä menen sisään niistä porteista.
0: Just.
1: Otan sen korin tai sit mulla on se kärry mukana.
0: Niin, ei mitään tommosia.
1: Sit mä lähden kiertää sitä, otan sit mun ostoslistan, katon sitä, keräilen sinne asioita, sit menen kassalle, maksan.
0: Niin. Kaikki nämä on silleen tuttuja juttuja. Mutta siis, ja jokainen tekee tätä varmaan eri tavalla. Mutta selkeästi niin kuin mua kiinnostaa nyt tietää, että mitä tapahtuu ennen sinne kauppaan menoa. Eli miten sä suunnittelet, mitä sä tuut ostamaan sieltä kaupasta. Koska siis mä voin sanoa, että mä oon ollut viime kuukaudet siis niin hämilläni yhdestä ilmiöstä. Ja se on siis se, mitä mun kotonani tapahtuu. Tiedätkö, on semmoisia ihmisiä, jotka on silleen, että suunnittele, mitä ostan kaupasta. Tekee kauppalistan tai miettii päässään, mitä ostaa. Okei. Okay. Mutta sitten tähänkin liittyy kahta eri kansaa. Toisia on ne, jotka katsoo sinne jääkaappiin, että mitä sieltä jo löytyy. Ja toiset on niitä, jotka on vaan silleen, haluan tietää, mitä syön tällä viikolla, niin kirjoitan tähän listaan nyt niitä asioita. Eikä kato yhtään, mitä sieltä jääkaapissa on. Okei. No, tässä asiassa esimerkiksi minä ja poikaystäväni ollaan täysin eri kansaa, koska tiiäks, jos vaikka keskellä viikkoa, nyt sanotaan vaikka tänään, niin olisi sellainen tilanne, että mun pitäisi vaikka jotkut tietyt ruoka-ainekset käydä hakemassa. Ja vaikka niin kuin tämän päivän päivällistä, iltaruokaa varten, niin totta kai mä vilkaisisin sinne jääkaappiin, että mitäs muuta sieltä vielä voisi puuttua. Eli mä en ajattele mun päässäni silleen, että vaan tämä iltaruokatarvikkeet, vaan puuttuu, onko meillä myös maito lopussa vai onko siellä, niinku, onko siellä juustoa, onko siellä mahdollisesti skinkkoa, onko siellä niinku, mitä kaikkea sieltä vielä, niinku, että mä voisin samalla ottaa.
1: Eli sä oot niinku täydentäjä. Eli sä et osta ainoastaan tarpeeseen, vaan sä tarkastelet koko tilannetta ja täydennät.
0: Joo, ja me ollaan käyty siis tästä keskustelua, mutta mä en voi ymmärtää, mikä siinä ei mene siis jakeluun. Koska monta kertaa, kun sitten vaikka niinku, poikaystäväni on sanonut tälle, että hei, että no mä kävin jo kaupassa. Ja sitten mä oon silleen, että okei, no että mitä sä ostit sieltä? Sitten on se, että no ne iltaruokatarvikkeet. Sitten mä oon silleen, että okei, sä menen kotiin, mä syödään se iltaruoka. Sitten sen jälkeen mä oon silleen, että myöhemmin tulee iltapalan aika. Ja sitten mä oon silleen, että täältähän on siis kaikki oman kautta loppu. Sehän tää loppuu, että vaan tuolla lämmintä ruokaa. Sehän tää loppuu siis iltapalan aineksi ollenkaan. Sitten on se, että no en mä tajunnut, että mun piti ostaa jotain muuta. Sitten mä oon silleen, että niin, tästä me ollaan puhuttu. Niin mä oon ymmärtänyt, että on siis tosi erilaisia ihmisiä. Ja mä tunnistan tämän myös omasta perheestäni myös.
1: Joo.
0: Ja toi on erikoista.
1: Se on erikoista, mutta mä kuitenkin kääntäisin nyt katseemme losuun.
0: Onks mussa taas vika? On.
1: Mä sanoisin, että sussa voi olla vika. Millä tavalla, puhutaan siitä heti Crazy Abramsin jälkeen, hit the wall, mutta kerro yleensä WhatsAppissa, että kumpi sä olet? Oletko sä täydentäjä vai semmonen niin kuin yhden asian kipasia? Ootko sä suunnitelmallinen vai ei niin suunnitelmallinen?
0: Iltapäivä kuuluu sulle. 044-421-6888. Kerro yleensä WhatsAppista, tämä on Crazy Abrams ja Hit the Wall.

0: Uutta musaa Yläksi iltapäivässä Crazy Abrams ja Hit the Wall. Kello 32 minsaa yli 4. Kivaa keskiviikkoa.
1: Ja puhutaan ruokakaupassa käymisestä ja suunnitelmallisuudesta tähän liittyen, koska nyt on käynyt ilmi, että Mellun poikissa on siis tämmöinen niin sanotusti yhden asian ostaja, eli juurikin mitä Heike vaikka kirjoittaa Yläksi WhatsAppissa. Että totta kai sitä ruokaa pitää ajatella vähän pidemmällä tähtäimellä. Ei ole mitään järkeä hokea vaan yhtä ateriaa varten kamppeita, jos jotain muutakin puuttuu. Eli niin kuin Heike on niin sanotusti Team Mello. Joku ehkä mahdollisesti Team Poikkis, eli juurikin tämmöinen, että hakee yksittäisiä asioita, vaan niitä juttuja, mitä puhuttiin, että haetaan.
0: On, ja kyllä hänelläkin on niinku välillä syitä tähän antaa. Mm. Että saattaa olla just semmoisia, että ei tarvi ostaa liikaa. Mm. Tai niinku, että sitten jos ollaan lähdössä vaikka johonkin reissuun, kuten nyt vaikka juhannukseksi, niin sitten hän on silleen, että ei vaan jää yli.
1: Niin, ja sehän on hyvä. Siis on. On tilanteita meille kaikille. Mutta miksi mä sanoisin, että tässä nyt kuitenkin katsotaan vähän suomellu siinä, että kun se on. Sä oot sanonut sun poikikselle, että kävisitkö kaupassa, että tehdään illalla ruokaa. Tai itse oot tietenkin keskustellut tästä. Ja hän on hakenut sitten ne tortila-ainekset, tullut kotiin. Sitten sä menet jääkaapille ja oot siinä, että miksi teillä ei mitään iltapala-aineksia. Niin tässäkin jälleen kerran päästään siihen isoon koohon.
0: Eli kommunikaatio. Oikeesti ei.
1: Koska yleensä WhatsAppiin tulee viestiä Emmalta, joka kirjoittaa, että täällä yksi täydentäjä. Yleensä kirjoitan heti ostoslistaan, jos huomaan jonkun olevan loppu tai loppumassa. Joskus en kuitenkaan jaksa miettiä yhtä päivää pidemmälle ja silloin otetaan vaan sellaiset, että pärjää seuraavaan päivään. Mutta just tää on niinku Emman pointti. Että kun sä itse syöt sitä sun aamupalaa tai sitä sun iltapalaa ja sit sulla loppuu se sun lempirahka. Ja sit sä ajattelet, että vitsi, tätä pitäisi kyllä hakea. Niin siinä kohtaa sä laitat viestin sun puolisolle ja infot, että hei, mun lempirahka loppu, että jos käyt tänään kaupassa, niin osta myös tätä asiaa. Tai jos hän on siinä paikan päällä, niin sit sanot, että hei, kun mennään tänään kauppaan tai jos meistä jompikumpi käy kaupassa, niin muistetaan ostaa myös näitä asioita.
0: Joo.
1: Tai sitten toinen vaihtoehto, ole kuin minä ja mun kämppikseni ja
0: mene itse kauppaan.
1: Ei. No se voisi olla.
0: Se on usein mun vaihtoehto, vaan mä ilmoitan suoraan, että ei tarvitse käydä, mä käyn sittenkin.
1: No se on ihan hyvä. Sit saa ainakin sitä, mitä haluaa. Mutta mun mielestä yksi, mikä toimii nykypäivän hirveän hyvin, on nämä tämmöiset niin kuin jaetut listat. Eli kun sulla on puhelimessa sun muistiinpanot.
0: Meillä on ollut näitä listoja.
1: Niin sä voit jakaa sen muistiinpanon sille toiselle ihmiselle. Ja se on semmoinen paikka, minne kirjoitetaan aina kun joku loppuu ja aina kun jotain pitää täydentää. Ja sit kun toinen menee kauppaan ostamaan ne tortila-ainekset, niin samalla se toinen ihminen on velvoitettu kurkkaamaan mun ja mun kämpiksen listan nimi on kakkalista. Niin me kurkataan aina sitä kakkalistaa siellä kaupassa, että mitä tarvitaan. Ja sit me nähdään sieltä, että okei. Juusto on kuulemma loppu. Ja sitten me ostetaan sitä juustoa. Ja sitten me tullaan kotiin ja sitten se on ostettu.
0: Ai kauhea siis joo. Tommonen pitäisi oikeasti perustaa.
1: Kommunikaatio. Ja
0: se on kyllä toi kova koo.
1: Niin.
0: Se on niin kuin monessa se toimii.
1: Niin.
0: Lähdetään yrittämään tätä.
1: Niin.
0: Mutta otetaan nyt tämä juhannusta sitä alta pois. Mä en jaksa motkottaa koko juhannusta. Mä en jaksa olla se tyyppi.
1: Joo. Älä ota juhannusta.
0: Ei todellakaan.
2: Yle. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Dirty Joelin ja Pariisin kevät yleäksi iltapäivässä. Ihanaa keskiviikkoa, Aikku ja Mellu vielä 22 minsaa pitämässä sulle jöötä ja seuraa. Ja ihanaa, kun laitatte myös viestejä, mitä teillä on juhannussuunnitelmia.
1: Yleensä WhatsAppiin tulee paljon viestiä 0444216888. Saa kyllä kertoa, että mitä muun muassa juhannuksena aikoo tehdä. Täällä fiilistellään muun muassa, että mökille on roosa lähössä ja siellä paistetaan makkaraa niin paljon, ettei ole koskaan paistettukaan.
0: On, tänne tulee myöskin viestiä muun muassa Tainalta, että Salon iltatorilla on torstaina. Dingo, eli juhannus lähtee ainakin erinomaisesti käyntiin.
1: Ihanaa.
0: Sitten tulee myös esimerkiksi ääniviestiä.
2: Täällä olisi kuulkaa lahtelaisella Landepaukulla juhannussuunnitelmissa lähteä Helsinkiin. Oho. Oikein perheen kesken.
1: Kato.
2: Otettiin hotla sieltä.
0: Hei.
2: Mulla yleensä aina menee hermot, kun Helsingissä on niin paljon ihmisiä, niin nythän siellä on tosi rauhallista.
0: Joo, ei täällä
2: ketään. Lähdetään katselemaan vähän Hesa-elämää.
1: Ihanaa.
2: Jos on jotain vinkkailla, mitä kannattaa siellä puuhata, niin mielelläni kuulen.
1: Joo.
0: No jumat suidas. Toi kyllä kannattaa, jos nimenomaan haluaa Helsinkiin tulla käymään pääkaupunkiseudulla silloin, kun ei ole semmoisia yliruuhkia. Niin nyt on se aika.
1: Kyllä siis ehdottomasti. Moneenkin kaupunkiin on hyvä matkustaa juhannuksen aikaan, koska silloin siellä on aika rauhallista, kun monet, jotka mökeille suuntaan, niin sinne he ovat lähteneet.
0: On, mutta nyt on isoja riskejä myös jengillä. Tosi isoja. Mä nimittäin Antille jo vastasin täällä, että tulee olemaan sitä aika villi, että varaudu tosi avoimin mielin. Hän on nimittäin lähdössä ekaa kertaa juhannusfestareille.
1: Noniin.
0: Hän sanoi, että hän vähän jännittää.
1: Muakin jännittää.
0: Ja mä hyvin ymmärrän, koska arvaan minne.
1: No.
0: Himokselle.
1: No niin, se oli siinä.
0: Hei. Se on kuule 3 viikkoa hölmöilyä, ei muuta kuin varaudu Antti siihen.
3: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Kuuluu sulle.
1: Tsemppiä Antti ja tsemppiä kaikki muutkin. Tämä on BTS ja Swim.

0: Sikke, miksi sä oot kykkimässä täällä pimeässä?
1: No tässä lämmittelee meille juhannussaunaa, miten niin?
0: Sikke, me ollaan juhannuksena radiostudiossa eikä täällä missään saunassa.
1: No mihin mä laitan nämä kaikki vihdat sitten?

0: viikko. Kiva juttu, tiedossa on juhannus viikko. Aikku ja mellu. Me ollaan edelleen töissä, kunnes huominen koittaa ja aikku lomalle lompsahtaa.
1: Lompsahde muuten aivan täysiä. Ja no, nyt kun meistä oli puhe, niin sanotaan nyt suoraan se, että meistä kumpikaan niin ei ole mikään ihan niin kuin mieletön kokki.
0: Joo, ei. Siis ikävä kyllä sanoa näin, mutta minä vielä huonompi. Mm. Tai siis silleen jotenkin, että mä oon niin kuin nyt vasta ymmärtänyt, että sussa löytyy kuitenkin semmoista niin kuin tietynlaista savonlaista emäntää. Mm. Semmoista niin kuin keittiöhenkitärät.
1: Pieni pohjois-karjalainen minussa kyllä jonkin verran osaa ruokaa laittaa, mutta en mäkään mikään hirveän hyvä kokki ole. Mutta me silti ollaan rohkeita ihmisiä ja tehdään ruokaa säännöllisesti. Ja hyvä niin, nimittäin tänään Ilta-Sanomat uutisoi meille siitä, miten tuoreen tutkimuksen mukaan ihmiset, jotka laittaa ruokaa, sairastuu epätodennäköisemmin dementiaan. Eli jos laitat ruokaa säännöllisesti, niin se edistää sitä, että dementia ei ehkä iske niin isolla todennäköisyydellä.
0: Herra Jumala, munhan alkaa kannattaa tilata ja ostaa einestä, siis mitä enemmän.
1: Eli sit sä saat dementia vai?
0: Ei, kun eikö se ollut, että jos laitat, niin sit tulee.
1: Ei, vaan se estää sitä dementtiä, jos sä laitat sitä ruokaa. Eli jos sä ostat einestä pelkästään valmiina, niin se on isompi todennäköisyys, että sairastut.
0: Ai jaha, mä ajattelin, että tää olisi mun porsaanreikäni, mutta ei niin tapahtunut.
1: Ei.
0: Hitto, kun kuulin väärin. Mä olis pitänyt mennä tuolla uskomuksella vaan eteenpäin. Ei. Ai jaa, eli jos mä kokkaan, niin mun muisti pysynee ehkä voi olla parempana tai olla pienempi riski, että sairastuu dementiaan.
1: Kyllä, tämän tuoreen tutkimuksen mukaan siis myöskin esimerkiksi tästä huonosta kokkiudesta, niin siitä on hyötyä, koska tämä tutkimus todistaa, että jos koet olevasi huono kokki ja silti uskollisesti teet ruokaa, niin dementian riski on jopa 70% pienempi.
0: Joo, ja mä voin veikata, mistä myös osittain johtuu. No. Se on vähän kuin palapeli. Teet niin. uudelleen. Toistat samoja juttuja ja muuta, niin kun ne nyt pysyy siellä mielessäkin paremmin. Ja se on aivojumppaa se, että missä kohtaa laita ja paljonko laita ja mitä aineksia.
1: Just näin, sitä se on aivojumppaa. Ja etenkin, jos sä olet huono kokki, niin silloinhan se on todellista aivojumppaa, koska sä joudut keskittyä ihan täysin ja lukee sitä reseptiä ihan täysin. Että jos sä oot hyvä kokki ja tosta noin vaan kädelle vähän heität jotain suolaa ja laitat sen sinne, että tosta noin tollaista.
0: Onko toi vaikka hyvä kokki?
1: No mun mielestä on.
0: Okei, no sittenhän mä oon hyvä, koska mä en ikinä kato. Ja mä saatan just olla silleen, että jos vaikka mokkapaloja teen, niin kuin kerran vuodessa teen, tai kerran kahdessa, niin sitten saattaa olla just silleen, että jos vehnäjauho loppuu, niin käykö perunajauho? Ja sitten myöhemmin todetaan, että ei käynytkään perunajauho.
1: Niin, eli se ei tee susta, se tekee susta soveltavan kokin.
0: Joo, just.
1: Mutta ei hyvää kokkia.
0: On, mutta toisaalta, koska ethän sä käynyt mikään kapea aihinen on rakkaan.
1: En ole, en ole.
0: Niin mun on pakko sanoa, että sunhan siis muisti on varmaan ton takia osittain pysynyt niin hyvän.
1: Onko mulla hyvä muisti sun mielestä?
0: No kyllä sä ainakin muistat kaiken, mitä minä en ole tehnyt.
1: No sen minä muistin. Sä
0: oot täysin, että sun onhan ikinä.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: päivässä tyhjää. It's empty.
1: Kohta on tyhjää täälläkin. No eikä ole, kun yleensä kesäilta starttaa. Linne Kivelä saapuu tänne tuota pikaa kertomaan, että mitä siellä on luvassa, mutta ennen sitä Bebe Rexha, Faithless, New Religion.
0: New Religion.
1: New Religion ja sen jälkeen häistää.

0: Styles, Dance No More soi Yle X iltapäivässä, kun ihan tuossa 3 minuutin kuluttua Yle X kesäilta ottaa vallan tässäkin studiosta. Tervetuloa Linne Kivelä.
1: Kiitos.
2: Milläs meiningillä tänään sitten Yle X kesäiltaa?
1: Tänään ihan hyvillä meiningeillä. Joo, fiilistellään koiria, muistellaan mun Turku-eraa.
0: Okei, Turku-era.
1: Joo.
0: Onko se niinku tulos vai menos? Tai mennyttä?
1: Se on mennyttä.
0: Okei. Okay.
1: Mut sieltä vähän on nyt jotain menneisyyden haamoja tullut Helsinkiin.
2: Kuulostaa hyvältä, jäähän siis Linnen matkaa. Me kuullaan huomenna kello 14.

0: Kai Barbada Pastu soi, kun YleX:n iltapäivä vaihtui YleX kesäiltaan. Linne täällä. Startataan tuttuun tapaan kello 5 uutisilla.
1: Ylen uutiset kello 17 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää päivää. Yhdysvallat joutuu tekemään Iranille yllättävän paljon myönnytyksiä, sanoo maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Uutistoimisto Bloomberg julkisti tänään Iranin ja Yhdysvaltojen välisen yhteisymmärryspöytäkirjan. Siinä sovitaan esimerkiksi Hormuzin salmen avaamisesta ja 300 miljardin jälleenrakentamispaketista Iranille. Yhdysvallat lupaa myös poistaa Iranin vastaiset pakotteet. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
2: Tavoitteet, joita Yhdysvallat julisti sotaan lähtiessään, eivät täysimääräisinä ole toteutuneet, vaikka myös siltä, että Iranissa on tämmöinen aika kovan linjan hallitus vahvistunut. Iranin protestoiville kansalaisille ei ole tullut juurikaan lisätoivoa siitä, että autoritaarinen hallinto Iranissa olisi väistymässä.

0: EU-parlamentti hyväksyi lainsäädännön, joka mahdollistaa palautuskeskusten perustamisen EU:n ulkopuolelle. Palautuskeskuksiin voitaisiin lähettää EU-maissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä odottamaan paluuta kotimaahansa. Uusi lainsäädäntö antaa viranomaisille myös aiempaa laajemmat valtuudet pidättää paperittomia maahanmuuttajia. EU-parlamentti äänesti palauttamislainsäädännöstä täysistunnossaan Strasbourgissa. Kokoomuksen kannatuksen lasku naisten joukossa herättää huolta puolueessa. Yle haastatteli 6 kokoomuksessa vaikuttavaa naista. He kaikki puolustavat kannatuksen laskusta huolimatta hallituksen tekemää oikeistolaista politiikkaa. Virpi Hukkanen kertoo lisää.
1: Kokoomuksessa vaikuttavat naiset löytävät lukuisia syitä puolueen naiskannatuksen katoon. Hallituksen sopeutustoimet ovat voineet syödä kannatusta, arvelee eduskunnan varapuhemies Paula Risikko.
2: Naiset on hyvin erilaisissa elämäntilanteissa, niin kuin miehetkin. Ei ole samanlaisia naisia ja samanlaisia miehiä. Ja onko sitten käynyt niin, että se nimenomaan, jos on kohdistunut juuri hänen perheeseensä, niin siinä on sitten näitä yhteisvaikutuksia tullut liikaa. Ja
1: kaikki haastatellut vaikuttajat pitävät naiskorun yhtenä syynä yleistä länsimaista kehitystä. Naiset vasemmistolaistuvat ja miehet oikeistolaistuvat. Kukaan haastatelluista ei kuitenkaan halua lähteä naisten mielistelyyn. Suorasanaisin asiassa on kokoomusnuorten puheenjohtaja Vinga Tupamäki.
3: Huonointa tässä olisi jotenkin lamaantua ja miettiä, että miten niitä naisia saataisiin olla vappusatasilla äänestämään kokoomusta. Pitäisi olla suoraselkäinen, ryhdikäs, miettiä ehkä analysoida, että onko tästä tehty jotain oikeasti naisia vastaan. Mun mielestä ei, ja yleisesti luulen, että kokoomuksessa se vastaus on, että ei.
1: Kokoomusnaisten mukaan oikeistolaisesta politiikasta on kaikesta huolimatta pidettävä kiinni.
0: Kirsi Varhila on valittu Kelan johtajan virkaan. Varhila aloittaa tehtävässään elokuussa. Kelan hallitus on nimittänyt Varhilan Kelan johtajan virkaan 5 vuoden määräajaksi. Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä, johtajana aluehallintovirastossa sekä Satakunnan hyvinvointialueen johtajana. Kelan johtajaksi haki 46 henkilöä. Avomaan mansikoita on kypsynyt juhannukseksi, vaikka epävakainen sää on vaikeuttanut marjojen kypsymistä ja poimintaa. Varsinais-Suomessa kasvukausi on pitkällä. Kysyntää on eri puolille maata. Näin pääsadon valmistumista arvioi salolainen viljelijä Esa Rannikko.
4: Jos sääennusteet pitää vähän paikkaa, tuossa juhannuksen aikaan paistelee aurinko kovasti, niin meillä taitaa olla ympäri Suomen tällä hetkellä semmoista kasvustoa, mikä sen lämmön kypsymiseen jo käyttää, ei kasvamiseen enää pelkästään, vaan myös kypsymiseen, niin mä uskon, että meillä on ensi viikolla koko maanlaajuinen mansikka-aika päällä ja se 5 kilon laatikko tulee varmasti juhannuksen jälkeen sen maanantain markkinoille.
0: Ja sitten vielä säätietoja. Sää on laajalti pilvistä ja ajoittain sateista suuressa osassa maata. Idässä voi paikoin ukkostaa. Huomenna sateita tulee lähinnä itärajan tuntumassa ja pilvisyys vaihtelee koko maassa. Huomenna päivän ylin lämpötila vaihtelee 13-22 maan pohjoisosassa 7 ja 17 asteen välillä. Ja vielä varoituksia. Maan länsiosassa varoitetaan puuskittaisesta tuulesta. Luoteenpuoleinen tuuli on merialueilla monin paikoin kuin navakkaa tai kovaa. Pohjois-Karjalan maakunnassa on voimassa sadevaroitus.
5: Yle X.
6: No hello! Linne täällä viettämässä Yle X:n kesäiltaa sun kanssa aina tuonne 8:iin asti. Kello näyttää 16:05. Ja me eletään jo juhannusviikkoa aika pitkällä. Ihan pian startataan, tai huomista eteenpäin aletaan täälläkin vähän fiilistelemään tuota juhannusta. Mutta nyt mä haluaisinkin kuulla Yle X:n WhatsAppiin 0444216888. Missä meet just nyt? Onko otettu jo varas lähtö juhannukseen vai startataanko autot kohti kesämökkejä vasta huomenna?
5: Yle X. Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
6: Nyt Mirella, kaikki vielä edessä. Ja tähän perään tulossa Shakiran ja Burna Boyn Die Die. Vähän futismeininkiä.

päästän irti, mä päästän irti. Ja nojan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, päästän irti. Mulla on kaikki.

Shakira ja Burna Boy Die Die soi Yläksän kesäillassa, kun kello näyttää 13 yli ilta 5 ja Linne on täällä sun seurana, just vallannut studion. Kyselin, että missä meet ja että onko juhannus fiilikseen jo päästy, niin toistaiseksi kyllä Arto on muun muassa töissä ja sitten hengaillaan vaan kotona, että ei ole vielä otettu sellaista juhannukseen varaslähtöä. Eiköhän sitten huomenna ole semmoinen isoin liikennepäivä ton juhannuksen puolesta, mutta mä aloin miettimään nyt nimenomaan se, että nyt on juhannusviikko ja se on mun mielestä tosi hämmentävää, koska en halua mitenkään antaa eteenpäin mun semmoista mitään huonoa kesäfiilistä tai sellaista, että ei nyt olisi yhtään juhannusfiilis, mutta ennemminkin toivoisin, että sä voisit antaa mulle sitä juhannus- ja kesäfiilistä. Ja mun kysymys onkin, että milloin alkaa kesä? Tai mitkä on vaikka sun semmoiset jutut, mistä tulee, että tästä kesä starttaa, koska mä oon täällä esimerkiksi puhunut, että mun mielestä kesän yksi ekoista merkeistä on se, että noi vuokrattavat potkulaudat ilmestyy takaisin tuonne kadun reunoille, niin siitä tulee semmoinen, okei, kesä on tulossa. Ja sitten ehkä kalenterin mukaan periaatteessa ajattelee, että se lauantai, milloin ylioppilaat saa lakit päähän ja on koulusta valmistuja ja tämmöiset, niin siitä ehkä niin kuin mun päänsä kalenterissa NS alkaa kesä, mutta mä oon pelkästään tänä päivänä käynyt sellaisia keskusteluja, missä puhutaan, että sitten kesällä tai että nyt tulevana kesänä. Ja sit mä oon mielessäni ollut, että mut nyt on juhannusviikko. Niin musta tuntuu, että tää on vähän tämmönen kollektiivinen, että hirveästi jengillä ei ole semmoista super kesä- ja juhannusfiilistä. Että edelleen tässä vähän niin kuin odotellaan ja venaillaan, että milloin se kesä alkaa. Niin mua kiinnostaisi kuulla, että mikä on sun semmonen ei-kalenteriin liitännäinen merkki tai kohta vuodesta, että mistä eteenpäin on oikeasti kesä.

Calvin Harrisilta ja Ellie Goldingilta. Miracle soi Yläksän kesäillassa, kun kysyin, että mikä on oikeasti se hetki, kun kesä alkaa, mitä ei ole merkattu kalenteriin. Että mikä on semmoinen, että tämän jälkeen alkaa oikeasti kesä, koska musta jotenkin tuntuu, että se on kuitenkin tosi harvat ihmiset, kenellä on oikeasti vaikka silleen, että okei, kesäkuun ensimmäinen päivä on yhtä suuri kuin kesä. Että kyllä siihen vaatii vähän silleen, kesä vaatii ehkä semmoista jotenkin käynnistelyä. Ja se on silleen kirjaimellisesti hitaasti lämpeävä. Ja tänne on muun muassa tullut, että sitten kun voi olla teepaidalla ulkona ja se vaatii yli 22 astetta, mun mielestä toi on aika hyvä. Muun muassa mulla on tällä hetkellä päällä ehkä mun lämpöisin huppari tälleen juhannusviikolla. Ja sitten lähetetään myös kuvia mökiltä ja tämmöisistä kesäautoista, karavaanariautoista, vähän vanhemman puoleisesta, että ihan viimeistään kaikista hauskoista kesäautoista tietää kesän alkaneen. Ja toi on kyllä myös hyvä, että kun on ajamassa jossain ja sitten kesässä tulee se yksi kohta, että mäkin paljon olen matkustanut vaikka Suomen sisällä, ajanut pitkiä matkoja tai ollut kyydissä vähintään, niin jossain vaiheessa kesällä tulee se hetki, kun koko ajan tulee matkailuautoja vastaan ja tulee semmoinen, jep, nyt on kesä oikeasti täällä. Ja mulle tää ehkä on niinku, mulla on semmoset festarit, missä mä käyn joka ikinen kesä ja ne on vasta heinäkuun puolella. Niin kun mä vaikka mietin mun menneitä kesiä tässä elämässäni, niin musta oikeesti tuntuu, että se kesä alkaa aina siitä festariviikonlopusta ja sitä ennen kesä ei oo oikeesti kesä, vaan sit kaikki kesäsuunnitelmatkin tulee vasta niiden festareiden jälkeen ja siitä lähtee se kesä vasta rullaamaan, mikä on sinänsä vähän ikävää, koska siinä vaiheessa kesä on jo puoli välissä, niin mä periaatteessa elän kesästä aina vaan puolet. Mutta sitten tänne tulee myös, että kesä alkaa siitä, kun myös kesäloma alkaa. Ja toi on mun mielestä ihan täysin valid, koska mun mielestä kesäfiilikseen on tosi vaikea päästä, ellei oikeasti lomaile ja nimenomaan fiilistele ja käytä sitä vapaa-aikaa kesäjuttuihin. Nyt Ahti, sisko ja sen veli. Kivaa kesäistä keskiviikkoa. Mä

0: Kello näyttää 17.23. Linne täällä. Ja äsken mietittiin, että mistä kesä oikeasti alkaa? Mikä on se juttu, mistä kesä lähtee liikkeelle? Ja mä kerroin, että mulla se lähtee vasta oikeasti heinäkuun puolella. Festareista, kun mä pääsen ekoille kesän festareille, niin siitä käynnistyy mun kesä. Niin tänne tuli kyllä hyvä pointti ja aion jakaa nyt ahdistuksen, mitä tämä kommentti mulle aiheutti. Että ehkä ei kannata enää odotella kesän alkamista, kun jo viikonloppuna on vuoden pisin päivä. Ja siitähän ne päivät alkaa lyhenä, joten totta, meidän kaikkien pitää nyt, mun ja sun. Me aletaan fiilistelee kesää nyt. Ulkona Helsingissä ei ole hirveän hyvä sää tällä hetkellä, mutta mä käyn ostaa jäätelön sit, kun mä pääsen töistä. Ja se on mun kesäfiilistely tälle päivälle.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa Viiviltä. Kaikki päättyy.

Myös Adela KGB tulossa. Ella osa sanoi, että tää voisi olla sen yksi kesä-anthem. Lauri Haavilta koskettavaa musiikkia. Perhonen tulossa noin vartin sisään.

nyt Keijulta, biisi nimeltä Zen. Tässä on fiitissä myös Momo. Ja Momo itse asiassa kävi eilen Ella Ossin vieraana Yle Accessoreista. Ja jos missasit sen, niin se näkyy jäljestäpäin myös Yle Areenasta.

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairi on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Leirille on alettu järjestää tapahtumia. Mä yritän puhua tästä mahdollisimman jotenkin rauhallisesti, koska tää on aihe, mikä saa mut innostumaan ihan tosi helposti. Mä oon niin henkeen ja vereen koira-ihminen. Mä en vihaa kissoi. Kuulemma se on joku tämmönen kypsyyden piirre, että siinä vaiheessa, kun sä pystyt pitämään koiraa ja kissoja samanarvoisina, niin sä oot oikeasti fiksu ihminen. Mä en ihan vielä ole siellä, mutta meillä on ollut aina perheessä paljon koiria. Sitten kun mä oon asunut kämppiksen kaa monta vuotta, en enää asu, mutta silloin kun asuin, niin hänellä oli koira, niin se oli vähän niin kuin mun melkein oma koira, koska se asui meillä. Ja se oli ihanaa. Ja koirat on mun lempi asia tässä maailmassa. Nyt ollaan käsitelty se. Helsingissä oli Tokoin rannassa ensimmäistä kertaa oma puistojuhla koirille nimeltä Kallio Dog Party. Ja sen tapahtuman tavoitteena oli tuoda esiin koiran hyvinvointia, vastuullista koiran omistajuutta sekä kerätä varoja kodittomien eläimien hyväksi, eli hyvääkin on tehty. Ja tässä oli tämmöinen video näistä koirista. Ja siellä oli eri rotusia, eri kokosia, eri ikäisiä. Siellä oli kauheasti koiria, mitkä vaan yhdessä hengaili. Ja sitten toi just sekä omistajat että ne koirat yhteen. Ja oli muun muassa kisailua herkkurallissa ja nakkijuoksua. Sitten siellä oli lelunvaihtopiste, eli koirat, ehkä niiden omistajat, mutta ne koirat, sai viedä jonkun niiden vanhan lelun esimerkiksi sinne. Ja sitten ne sai ottaa sieltä uuden lelun. Jonkun vanha, mikä se sanonta on? Jonkun roska on jonkun toisen aarre. Ja sitten oli kaikki älypelejä. Keppikirjasto. Jos oot löytänyt hienon kepin, niin saat viedä sen sinne näytille. Ja sitten siellä oli myös muun muassa pallomeri.
1: Yle X. Kesäilta. Tärkeimmät hitit. Kuuluu sulle.
0: Viivin kaikki päättyy meihin. Soi seuraavaksi ja sit fiilistellä vähän lisää tommosia muitakin koiratapahtumia.

0: tämmöiset omat juhlat, missä oli kaikkia aktiviteetteja. Mun mielestä oli todella suloinen uutinen, koska MTV on tehnyt tästä tämmöisen artikkelin, missä lukee, että herkkuralli, nokkijuoksu ja pallomeri. Koirille järjestettiin oma puistojuhla Helsingissä. Ja mä näin tästä jo aiemmin, niin kuin ennen kuin tämä oli tapahtunut, niin mä tiesin, että tämä on tulossa. Ja mä olisin halunnut sinne tosi paljon. Mulla ei edes ole tällä hetkellä niin kuin omaa koiraa. Mun ystävillä on koiria, mun perheellä on koira. Mutta mulla ei ole omaa koiraa. Niin mä olisin mennyt sinne ihan vaan hengailemaan niiden koirien kanssa. Mutta mulla oli muita suunnitelmia, niin mä en päässyt tonne. Ja se harmitti mua tosi paljon. Ja se, mistä mä oon nyt uudestaan innoissani, mun innostus vaan maksimoituu koko ajan ja menee silleen potenssia eteenpäin. Koska kun mä kerroin, että mä rakastan koiria ja että mä yritän puhua tästä silleen neutraalisti, ettei menisi niinku ihan yli. Niin WhatsAppiin. Mä oon saanut koirakuvia. Mä oon saanut videoita, kun koirat hyppää mökillä järveen. TMS. Ja näistä mä oon todella iloinen. Näitä voi laittaa mulle pitkin lähetystä. En välttämättä niin kuin täällä niistä sen enempää puhu, mutta ne piristää mua. Kuulette sitten mun äänestä, jos mä oon saanut koirakuvan, kun sitten mä hymyilen sille niin paljon. Mutta tuolla Helsingissä järjestetyssä tämmöisessä koireen puistojuhlassa oli kaikkea kisailua ja leluvaihtopistettä, älypelejä, keppikirjastoa, pallomeriä. Ja toi oli niin söpöä. Ja sitten mä mietin, että kuinka kivaa toi on myös niin kuin koiralle. Tai että yleensä kun mennään jonnekin, mennään se omistajan kanssa, sillä omistajalla on omat jutut. En mä tarkoita, etteikö se koira välttämättä tykkäisi siitä. Mutta kuitenkin, että se menee jonnekin tuommoiseen paikkaan ja sitten kaikki siellä on niin kuin sen mieltymysten mukaan. Ja mun mielestä on myös kiva, että miten paljon on nyt otettu koiria mukaan näihin juttuihin. On esimerkiksi, järjestetään pentujoogaa, mihin niin kuin otetaan koiranpentuja mukaan joogaan. Sitten huhtikuussa oli Helsingissä myös tämmöinen mäyräkoirakävely. Ja mä näin somessa tosi paljon videoita semmoisesta kunnon paraatista, missä oli jotain satoja mäyräkoiria yhteiskävelyllä. Ja sit mun mielestä on tulossa myös, mä en löytänyt tästä nyt faktatietoa, niin kunhan nyt kerron radiossa ehkä jopa väärää informaatiota, mutta on tulossa myös joku puudelikävely Helsinkiin. Ja mä oon enemmän kuin kiinnostunut.
1: Yle. Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.
0: Nyt mä katson koirakuvia ja kuuntelen Adelan KGB. Tähän perään tulossa myös Lauri Haavilta Perhonen.

Kiivi, kaikki päättyy meihin, se on Yläksän kesäillassa. Puhuin ennen tätä biisiä koirista ja siitä, että on järjestetty Kallio Dog Party koirille. Siis

0: Lauri Haav Perhonen soi Yläksen kesäillassa. Linne täällä.
1: Yle Vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Illan teemana on
0: onnellisuusbiisit. Mun mielestä tämä sopii myös tähän, koska mä oon todella hyvällä tuulella just nyt, kun mä oon saanut niin paljon WhatsAppiin koirakuvia ja videoita, niin pistää hymyilyttää. Mä kerroin eilen myös, että mun äiti oli laittanut mulle 17 vuotta vanhan Facebook-muiston siitä, kun mulla oli seinäkalenteri, johon mä väritin aina, että onko mulla hyvä päivä vai erittäin hyvä päivä. Mä laitoin tässä screenshotin mun omaan Instagram-storiin, ja tärkeintä Instagram-storissa on mun mielestä siihen storiin sopiva musiikki. Niin mä käytin jotenkin tosi paljon aikaa siihen, että mä etin täydellistä onnellisuusbiisiä. Ja nyt Yläksä WhatsAppiin 044-421-6888. Kerro mulle, että mikä on sellainen biisi, mikä tuntuu lämpimältä halaukselta tai sopii sellaiseen onnelliseen hetkeen. Sen ei tarvi olla mikään mega räjähdys bilebiisi, tai ei siinä tarvitsisi puhua onnesta, mutta kun sen kuuntelee, niin tulee vaan onnellinen olo.

0: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Mm. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä, ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
1: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

Ariana Grandelta Hey That I Made You Love Me soi Yle X:n kesäillassa. Kello näyttää 7 minuuttia vaille ilta 6 ja sehän tarkoittaa sitä, että 6 jälkeen aloitetaan vartin valtaus, jossa tänään teemana onnellisuusbiisit. Biisissä ei tarvii sanoa sanaa onni tai että on onnellinen, mutta semmoiset biisit, mitkä tuntuu lämpöiseltä halaukselta ja sopisi vaikka Instagram-storiin. Missä on onnellinen fiilis, niin tämmöisen biisitoiveen voit lähettää Yle X:n WhatsAppiin numeroon 044 421 6888.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Suomessa miehen epäillään surmanneen tänä vuonna naisen keskimäärin 2 viikon välein. Yhteensä 11 naisen uskotaan joutuneen henkirikoksen uhriksi kuluneen vuoden aikana. Asianajaja Minna Pilviön mukaan Suomen rikoslakiin pitäisi kirjata naismurha.
1: Se olisi myös yhteiskunnallinen signaali, että asia otetaan vakavasti, kun siinä ei ole kysymys mistään vähäpätöisestä asiasta, ei millään tavalla yksityisasiasta, vaan täysin hengenvaarallisesta väkivallasta.
2: Teknisesti laki antaa mahdollisuuden tänä päivänä erittäin hyvin käyttää koventamisperusteena naismurhaa, jos se on motiivi. Lainsäädännöllisesti se ei toisi käytännössä lain käyttöön laittamatta yhtään mitään lisää.
0: Näin sanoi rikosasianajaja Karle Gummerus. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat heinäkuun alusta lähtien hoitaa tiettyjä hälytystehtäviä toisen valtion alueella kunnissa, jotka rajoittuvat valtion rajaan. Yhteistyöstä sopiva laki tuli voimaan viime vuonna. Osapuolten on mahdollista ylittää raja joko pyynnöstä tai tarvittaessa oma-aloitteisesti kiireellisissä henkeen ja terveyteen liittyvissä hälytystehtävissä. Suomessa sopimus koskee Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien aluetta. Britannian yleisradioyhtiö BBC aloittaa mittavat säästönsä irtisanomisilla ja ohjelmien lakkautuksilla. BBC:n vajaan 6 miljardin euron vuosibudjetista on tarkoitus leikata lähes 600 miljoonaa, eli 10% 3 vuoden aikana.
3: Valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
4: Ja kellohan on 6, tarkalleen ottaen pari minuuttia yli. Ja startataan tämän keskiviikon Vartin valtaus, kun teemana on onnelliset biisit. Sellaiset biisit, mitkä tuntuu lämpöiseltä halaukselta. Ja ensimmäisen toiveen meille laittaa Kalle. Ja hän kertoo, että biisi, joka häntä piristää aina, on Planet Funkin Chase the Sun. Joten tämä on Kallen toivebiisi. Ja tällä startataan tämän illan Vartin valtaus.

Planet Funk ja Chase the Sun soi Yläksän kesäillassa Tomin biisitoiveena, kun vartin valtauksessa käydään läpi biisejä, joista tulee onnellinen olo. Ja WhatsAppissa tätä fiilisteltiin. Täältä tuli, että nyt on hyvä biisi ja on kyllä illan mielen parantaja, joten shoutout Tommille hyvästä biisitoiveesta. Muutkin viihtyy tämän parissa. Ja koska totta kai puhuttiin onnellisista biiseistä, niin myös, hei, mä olin menossa etukäteen, toi äsken oli Kallen biisitoive. Mä en tiedä, jos mä koko ajan sanonut Kalle ja Tomiksi. Mä oon niin pahoillani. Mä oon huono nimissä. Mut seuraava biisitoive oikeasti Tomilta. Ja Tomi on laittanut, että on ollut vaikea valinta. On niin monta onnellisuutta tuottavaa biisiä. Livemusa etenkin tuo paljon onnellisuutta. Ja tää ei ole enää Tomin sanomisia, mutta pakko kertoa, kun hän tämän seuraavan biisin toivoi. Ja mä kirjoitin tänne hakukoneeseen onnellinen, niin täällä on ihan tosi monta biisiä, minkä nimi on onnellinen. Tai siinä biisin nimessä on just nimenomaan sana onnellinen. Mutta Tomi toivoi meiltä Robin Packalenin biisin nimeltä onnellinen. Ja no, voiko tämän onnellisempaa biisiä olla? Just asking.

0: Shirley Pariisin kevätfiitissä Joalin. Tuo ainakin Nooralle onnea. Ja hän kertoo, että tää on vaan niin söpö biisi, itse asiassa niin söpö biisi, josta tulee niin hyvä fiilis ja kuvaa kyllä semmoista ihastumiskuplaa. Siinä on myös hyvän kuuloisesti yhdistetty eri kielet ja mulla toi biisi vie yhteen festarikokemukseen, kun oltiin telttalavan siellä yleisössä keskellä yötä ja sitten toi soi ja kaikki lauloi sitä aivan täysin mukaan. Mulla meni kylmät väreet, kun mä kerroin toi, niin muistelin sitä. Ja kaikki lauloi sitä ihan täysin mukaan, niin sitten kun me oltiin vielä siellä teltassa, niin se ei päässyt sieltä niinku pois karkaamaan. Niin mullakin liittyy tohon hyviä muistoja. Ja meidän tämän illan viimeisen biisitoiveen laittaa meille Emma. Ja hän on toivonut meiltä Stepaa ja kertoo, että Stepan sanotukset saa hymyilemään ja omat murheet hälvenemään. Ja mä kerron ihan rehellisesti. Mä oon uusi tässä radioalalla. Mulla ei ole mitään hajua, kuuluuko mun kertoa tämmöistä asiaa. Mutta oikeasti Emma toivoi multa eri biisiä. Mutta se oli niin pitkä, niin mä laitoin Emmalle viestiä, että käyks, jos mä valkkaankin tämän toisen Stepan hyvän biisin. Ja tää biisi, mikä seuraavaksi kuullaan Stepalta, on itse asiassa se biisi, joka päätyi siihen mun Instagram-storiin, mihin mä hyvää onnellisuusbiisiä alun perin mietinkin ja mistä sain idean tähän tämän päivän Vartin valtaukseen.
1: Yle X. Yle X ilta. Vartin valtaus. Sulle.
0: Tässä siis Stepalta biisi, jonka nimi on Kaikki mitä tarvitset, on sinulla ollut aina. Ja tää oli Emman biisitoive ja viimeinen tämän päivän Vartin valtaukseen.

0: vartin valtauksen viimeinen toteutunut biisitoive tälle keskiviikkoa. Tää toive, tää tuli Emmalta ja tässä soi Stepan Kaikki mitä tarvitset on sinulla ollut aina. Ja Emma kertoi, että Stepan sanotukset saa hymyileen ja omat murheet hälvenemään. Niin musta tuntuu, että Stepalla on tommonen vaikutus. Hänkin kuitenkin räppäri ja semmoinen melkein kovis, mutta kuitenkin Lapista tuo vähän semmoista Lapin lepposta energiaa mukaan tuohon räppigeimiin.
1: Yle alle 24 tuntia seuraavaan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: Huomenna alkaa juhannus, joten huomenna me voitaisiin käydä läpi mökkibiisejä, juhannusbiisejä. Huomisen teema on aika laaja. Huomisen teema on semmoiset biisit, jotka toimii huomiseen hetkeen, nimittäin juhannusetkoiluun, automatkoille kohti mökkiä, tai sit ihan vaan siihen, että ollaan jo siellä mökillä, grillataan ja radio on siinä vieressä päällä. Niin niitä me käydään huomenna, ja voi olla, että huomenna vartin valtaus on normaalia pidempi.

Etalta tulossa Million Dollar Smile. Aliisa Syrjältä, sen piti olla minä, tulossa noin vartin sisään. Kun saa joku muu, joka sua kädestä pitää, sun äitikin tietää. Ja Olivia Rodrigolta Drop Dead-niminen biisi, joka löytyy myös Olivian perjantaina julkaistulta albumilta. Nyt kuitenkin Slater ja Dance. Kiitos Vartin valtauksesta, jos laitat biisi toivetta. Ja laitahan huomennakin, niin käydään sit läpi vähän mökkihyggeily automatka juhannusbiisejä.

Bella Kane, I love it, I love it, I love it. Se on Yläksän kesäillassa, kun kello näyttää 18.28. Linne täällä sun seurana vielä noin 1,5 tunnin ajan tässä kesäillassa. Ja mä en oo ehkä ihan hirveästi täällä kertonut itsestäni. Mä oon... Tässä tuli tämmönen... No pepikko työhaastattelu, kuka mä oon. No ei, mutta mä oon täällä tuurailemassa. Ja nyt ainakin toistaiseksi on toiseksi viimeinen lähetykseni. Huomenna on sitten viimeinen tätä kesäiltaa. Ja semmoinen asia musta on, mikä on ihan hauska fakta, että mä oon suhteellisen pieneen ikään nähden asunut monella eri paikkakunnalla. Ja se aina hämmentää ihmisiä. Joku kysyy, että missä mä asun. Ja mä oon silleen Helsingissä, missä sä oot kotoisin, Seinäjoelta tai ennen Seinäjoelta, semmoisesta pienestä kunnasta kuin Nurmo. Ja sitten mä puhun jotain ja sitten mä kerron siitä, kun mä asuin Tampereella. Ja sitten myös siitä, kun mä asuin hetken aikaa Turussa. Ja tää on, mun elämä on vähän tämmönen, monella eri paikkakunnalla on tullut oltua. Ja tänään, kun mä avasin uutiset, niin mulle tuli ihan semmoinen déjà vu, koska mä nykyään asun Helsingissä. Ja nyt on uutisoitu, että Kruunuvuoren silta suljetaan korjaustöiden vuoksi tässä päivämäärät. Ja jotenkin ylipäätään toi silta on aiheuttanut musta hämmennystä, tai ei se sen silta, mutta ehkä se, miten paljon ajatuksia se herättää ja mielipiteitä ihmisissä, ja kuinka paljon se on nyt ollut otsikoissa. Ja musta tuntuu, että toi silta on vähän silleen, että jes, nyt sitä rakennetaan, nyt se on rakennettu, nyt siinä on tommonen vika, ja nyt se on suljettu, ja nyt se on avattu, ja nyt siinä on ratikka, ja nyt siinä ei ole ratikkaa, ja joku kaatu, ja nämä jutut korjataan, ja itse asiassa se silta suljetaan. Niin tää on mun mielestä tosi hämmentävää. Ja se, miksi mulla tuli tästä déjà vu, oli se, kun mä asuin Turussa muutaman vuoden. Muutin sieltä noin vuosi sitten pois ja tähän väliin. Rakkautta Turkuun. I love Turku. Mutta tälleen, kun muutti ulkopaikkakunnalta Turkuun, niin siellä oli tosi paljon semmoisia omituisia asioita ihan ylipäätään. Mun mielestä oli ensinnäkin tosi jännittävää esimerkiksi Aurajoki siinä. Ja se, että siellä kaupungin sisällä kuljetaan lautoilla, sen joen yli pääsee lautalla, muihin saariin, tai ei edes tarvitse olla saari, mutta vähän kauemmas, niin kaikkialle pääsee vettä pitkin ja on semmoisia vesibusseja, millä pääsee. Mutta ei siinä mitään, ne lähtökohtaisesti toimii. Mutta esimerkiksi Turun sille surkuhupaisa ja kuuluisa funikulaari, mitä yleensä lähtökohtaisesti kutsutaan jumikulaariksi. Mäkin muistan, kun me paljon sitä käytettiin tai yritettiin käyttää. Ja se oli aina jännittävää, kun siihen meni, että vitsi, toimiiko tää. Ja aina silloin tällöin se toimi. Sitten muun muassa Turun uusi juna-asema, niin se hämmentää mua tosi paljon, kun siellä on ihan mun mielestä toimiva juna-asema, mutta sitten kuitenkin nyt tehdään kauheita vauhtia, on tehty uutta, ja sitten se kaupunki meni vähän tukkoon siitä uuden rakentamisesta. Ja sitten mun mielestä Turussa on muutenkin jotenkin tosi paljon semmoisia juttuja, että mulla on vähän semmoinen fiilis jäänyt niinku Turusta, että oikeasti älä aina vaan rakenna, riittää, stop. Ja nyt, kun mä oon muuttanut Helsinkiin, niin nämä kaikki rakennukset ja huonot sellaiset on tullut

Että Million Dollar Smile, se on Yle X:n kesäillassa. Linna täällä kertomassa vähän omasta elämästään, mutta tämmöisten paikkakuntien ja niiden rakennusten ja rakennustyömaiden kautta. Koska kun mä muutin Nurmosta, missä olen born and raised, niin Tampereelle. Niin Tampereella alkoi silloin toi raitiovaunutyömaa. Ihan siis kauhea show, mutta whatever. Siellä se oli ja sen työmaan keskellä sitten elettiin ja mun koko oikeastaan niin kuin mun melkein se koko aika, kun mä Tampereella asuin, niin se meni vähän semmoisen niin kuin ratikkatyömaan keskellä. No, Tampereelta mä suuntasin sitten Turkuun. Ja Turussa mä sitten oli just valmistunut tori, mitä oltiin kauheasti rempattu. Sitten mä tutustuin muihinkin tämmöisiin outoihin vain Turku-jutut juttuihin. Ja muun muassa yksi näistä oli funikulaari, eli tää pienen pieni vuoristorata, hissi. Miksei sitä nyt haluukaan kutsua, jolla pääsee kadulta mäen päälle. Mutta hauska juttu siinä on se, että se ei läheskään aina toimi ja sitä kutsutaan jumikulaariksi. Ja sitten muun muassa mä just kaivoin täältä, kun mulle tuli nyt yhtäkkiä semmonen otsikko mieleen. Ja tää on julkaistu viime vuoden helmikuussa Ylellä otsikolla. Turkuun rakennettiin moderni käytävätön koulu. Nyt edessä on remontti, koska koulu tarvitseekin käytävät. Ja nythän Turkuun on tulossa raitiovaunu. Turussa on ollut joskus raitiovaunu ja raitiovaunun linjat. Ja sitten oltiin, että ei tämä toimi ehkä täällä, niin otetaan ne pois. Ja nyt on taas päätetty, että Turkuun tulee raitiovaunu. Ja jotenkin toi on mun mielestä, kun mä oon lukenut vaikka tuosta noita uutisia ja muita, niin mä oon ollut ihan, että nyt Turku rauhoittuu. Istukaa alas. Te olette just saanut sen kalliin juna-aseman ja Logomon sillan valmiiksi, vaikka siltakin oli olemassa jo ennen tota. Turussa oli silta ja juna-asema, mutta kunhan tehtiin uudet. Ja se, miksi mä nostan tämän nyt, on, että kun mä tänään aamulla avasin uutiset, niin mulla tuli vähän semmoinen ehkä PTSD, kun mä huomasin, että Kruunuvuoren silta suljetaan korjaustöiden vuoksi. Ja sulkemisen syynä on se, että sillalla tehdään jälkivalua ja kuormituskokeita sillan pitkäaikaiskestävyyden varmistamiseksi. Lisäksi sillan liikuntasaumoja korjataan. Ja nämä työt voi aloittaa vasta vähän myöhemmin, koska saaristolintujen pesintärauhoitusalueella on niin kuin tällä hetkellä käynnissä. Niistä kun se on päättynyt, niin voidaan aloittaa nämä. Ja sitten tässä kerrotaan myös tiedotteessa, että korjaustoimet ovat ennalta suunniteltuja lukuun ottamatta liikuntasaumojen korjausta. Ja sillan liikuntasauman jyrkkyys tuli sillan suunnittelijoille ja rakentajille yllätyksenä sen jälkeen, kun silta avattiin. Ja tässä kerrotaan myös, että noiden korjauskulut ovat noin 20 000 euroa. Ja korjauskulut katetaan sillan noin 326 miljoonan euron kokonaisbudjetista. Ja joo, mulla tuli tästä vaan vähän semmoinen, että miten aina kun mä muutan jonnekin, niin mua seuraa siellä joku työmaa, tai jotenkin mä koko ajan luen, totta kai Helsinki on iso kaupunki, täällä on koko ajan vähän työmaata, mutta jotenkin ihan silleen, että miten aina kun mä herään, mä oon muuttanut johonkin kaupunkiin, mä herään sieltä, niin tulee, että hei, tää uusi juttu, mikä me rakennettiin, niin itse asiassa

0: Tämä ei toimi.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Totta kai ymmärrän, että kehitys on tärkeää myös kaupungeille, mutta välillä tulee vaan semmoinen fiilis, että nyt kaikki rauhoittuu.

0: Oi, mä olin poissa. Onko täällä musiikki loppunut? Laitaanpa se soimaan.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Tässä Olivia Rodrigolta Drop Dead. Mä olin pahoillani. Tässä piti tulla tämmönen tuplabiisi, mutta ei tullutkaan.

Rodrigolta Drop Dead soi Yläksän kesäillassa, kun kello näyttää varttia vaille ilta 7, Linne täällä. Ja näitä ei, mokia ei kannata ikinä nostaa, mutta mä en kestä, että mulle kävi just silleen, että mä ihan nopeasti lähdin täältä studiosta ja luulin, että siinä tulee 2 biisiä peräkkäin. Sitten mä tuun tänne studioon ja täällä on ihan hiiren hiljasta ja mä katsoin, että täällä konelaita voinut mitään. Kaikki on pysähtyneenä, mutta onneksi mulle myös laitettiin WhatsAppiin, muun muassa Juha laittoi, että loppu ihan just hetki ennen kuin tulit takas. Eli ilmeisesti meillä ei ollut semmoista pitkää hiljaista hetkeä, mikä on erittäin hyvä. Mutta pian alkaa Onko normaalia -osuus, jossa sä saat äänestää Yläksä WhatsAppiin 0444216888, että onko tää tapa, minkä mä kerron sulle, onko se vaikka semmonen, mitä sä teet, vaiko ei, niin sitten tämän perusteella päätellään, että onko tämä oikeasti yleistä vai ei. Ja nyt mun on kyllä pakko sanoa, että tämä on ehkä semmoinen tapa, mitä mä en itse tee, mutta mulla on ystäviä, jotka on tehnyt tai tekee tällä tavalla. Tämä on Hokka ja Blackbird ja sen jälkeen mä kerron mun kysymyksen.

0: Hokka Blackbird soi Yläksän kesäillassa, kun kello näyttää 7:10. Linna täällä sun seurana ja nyt on aika ottaa puhelin käteen, avata WhatsApp, näppäillä sinne 044-421-6888 ja antaa oma ääni kehiin. Riittää, että laitat vaikka, että kyllä tai ei, tai että teen tätä, en tee tätä. Tämän päivän kysymys on, että onko normaalia olla katsomatta sarjan viimeistä jaksoa? Tai silleen, että lykätä sitä ihan vaan, että se sarja ns. Kestäisi pidempään. Kun ei vaan halua, että se sarja loppuu vielä, niin joku TV-sarja, podcast teemas, että ei vaan kuuntele sitä viimeistä jaksoa ja sit sillä tavalla venyttää sitä loppua, että se ei oikeasti lopu vielä. Niin teetkö sä näin? Mulla on ystäviä, ketkä tekee ja mä en ole ihan varma, mitä mieltä mä oon siitä. Kerro Yläksen WhatsAppiin. Kuulutko näihin ihmisiin?
1: Yle X. Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Tässä Daran Bangranga ja tää biisi aikaa kertoa, että onko tää sun mielestä normaalia vai ei?

Daran Bangarang soi Yläksän kesäillassa, kun pohditaan vastausta kysymykseen, että onko normaalia venyttää jonkun sarjan tai podcastin TMS kattomista silleen, että ei vaan kato kautta kuuntele sitä viimeistä jaksoa pitkään aikaan, että se tuntuisi, että se ei oikeasti lopu ikinä. Ja tänne on laitettu muun muassa, että ei ole normaalia, ei lykkääminen eikä varsinkaan jättää kokonaan vikan jakson katsomatta. Itse tulee useimmiten katsottua sarjat loppuun siitäkin huolimatta, että ne menee jossain kaudessa paljon huonommaksi, mutta silti pakko kyllä nähdä, miten päättyy. Ja sitten Saaga laittaa toisaalta, että on normaalia mun mielestä ainakin. Jos joku sarja on muodostunut tosi tärkeäksi, saattaa viimeisen jakson katsominen tuntua jotenkin tosi haikealta, että nyt se loppuu, kun on tottunut aina uusiin jaksoihin. Ja kun mullakin tulee tosta vaan semmonen, että miten oikeasti edes malttaa olla katsomatta. Että jos se on oikeasti niin tärkeä, että sitä haluaisi lykätä, niin mun on ainakin pakko vaan ahmia se. Mutta äänestyksen lopputulos... Se ei ole normaalia.

0: kuppiin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa tasan maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Joel Corey, Head and Heart soi Yle X:n kesäillassa, kun kello tulee 7:00 ja on uutisten aika.
1: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Yhdysvaltain ja Iranin välisen sovun yksityiskohdista on tihkunut tietoja. Uutistoimisto Bloombergin mukaan yhteisymmärryspöytäkirja sisältäisi 300 miljardin dollarin jälleenrakennuspaketin Iranille sekä pakotteiden ja merisaarron purkamisen. Iranin ydinohjelman kohtalosta neuvoteltaisiin erikseen lopullisessa sopimuksessa. Yhteisymmärryspöytäkirjan sisältöä ei ole julkaistu virallisesti. EU-parlamentti on hyväksynyt lainsäädännön, joka mahdollistaa palautuskeskusten perustamisen EU:n ulkopuolelle. Palautuskeskuksiin voitaisiin lähettää EU-maissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä odottamaan paluuta kotimaahansa. Uusi lainsäädäntö antaa viranomaisille myös aiempaa laajemmat valtuudet pidättää paperittomia maahanmuuttajia. Kirsi Varhila on valittu Kelan johtajan virkaan. Varhila aloittaa tehtävässään elokuussa. Johtajan toimialaan kuuluvat asiakkaan lähipalvelut, valtakunnalliset asiakkuuspalvelut ja tietopalvelut. Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä. Kelan johtajaksi haki 46 henkilöä. Maan länsiosassa on selkenevää ja poutaa, päivällä mahdollisesti yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila vaihtelee 18 ja 23 asteen välillä. Maan itä- ja pohjoisosissa monin paikoin sadetta, yöllä selkeämpää ja vähitellen poutaa, mutta iltapäivällä vielä itärajalla paikoin sadetta. Päivälämpötila on 12-18 astetta.

Sabrina Carpenterilta House Store soi Yle X:n kesäillassa, kun kello näyttää 5:00 yli 7:00. Linna täällä sun seurana vielä noin tunnin verran. Ja meillä on Yle X:llä joka päivä valittuna päivän biisi. Ja me toivotaan, että sä oot ottanut haltuun tai kuuntelet edes täältä taajuudelta, niin sit sä tiedät, osaat puhua, jos ei muuten oikein trendeissä ja semmosissa isoissa musa-ilmiöissä vaikka mukana. Niin sitten, kun sä oot kuunnellut Yle X:ää, kuullut tämän biisin, kuullut vähän taustoja siitä, niin sit sä oot ihan cool jossain kahvipöydässä. Sä saat kertoa, että mikä biisi on pinnalla just nyt. Ja tänään keskiviikkona, unohdin etkäs mikä päivä on, keskiviikkona päivän biisinä on Doc Hustlers ja JVG Nelisilmä. Ja JVG Nelisilmähän on jo aiemmin julkaistu biisi ja nytten tää Doc Hustlersin uusi versio, tai tämä on uudelleen versioitu nyt tämä biisi. Ja tämä on julkaistu perjantaina 5.6. ja kappale on lisätty tällä viikolla Yle X:n soittolistalle. Ja tässä on myös mukana tosiaan alkuperäinen duo, eli JVG, ja sitten Doc Hustlers, koska ne tunnetaan semmoisesta elektronisesta uudelleen tulkinnasta, niin ne on sitten tehnyt tästä jo ehkä tavallaan melkeinpä legendaariseksikin muodostuneesta biisistä uudelleen version, joka on sitten julkaistu tänä vuonna ja tuotu tähän päivään. Päivän biisi. Tässä siis DJ-duon Doc Hustlers uudelleenversiointi rap-duon JVG:n biisistä Nelisilmä.

0: Yle X:n päivän biisinä tänä keskiviikkona Dog Hustlers ja JVG Nelisilmä soi siinä edellä. Ja tää on uudelleen versiointi JVG:n jo olemassa olemasta biisistä. Ja se alkuperäinen versio, JVG Nelisilmä, niin se on mulle ehkä isoin festaribiisi. Se on sellainen, mitä mä en hirveästi oo itse kuunnellut, mutta mä osaan sen biisin ihan alusta loppuun. Ja aina kun mä kuulen ton, niin mä menen mielessäni semmoisiin festarimaisemiin. Joten mun mielestä on siistiä, että siitä on tehty vielä tommonen kunnon partyversio. Ja Dog Hustler on DJ-duo, johon kuuluu Daniel Helenius ja Pietu Harvilahti. Ja JVG on taas rap-duo, johon kuuluu Jare Brand ja Ville-Petteri Galle, vaikka musta tuntuu, että ei muun muassa JVG ihan hirveästi esittelyitä kaipaa. Mutta mun mielestä on siistiä, että kaksi duo on yhdistänyt voimansa ja tehnyt tämmöisen kunnon bile-bangerin.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa The Weeknd'iltä

Myös väitän, että yksi Suomen tämän kesän kovimmista hiteistä, nimittäin Anni ja Sara B. Tuhlaa ja poika. Lady Gagalta ja Dojilta tulossa Runway.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

Ihana biisi, ihana Emma ja Matilda. Emma ja Matilda oli myös ihan kesän alussa, eli tuossa parisen viikkoa sitten Yläkspopissa esiintymässä. Jos missä sitten sen, niin se löytyy Yle Areenasta. Ja Emma ja Matilda keikkailee muuallakin tänä kesänä, niin kandee mennä kattoo. Ja nyt mä mietin, että mä en tiedä, miten mä pohjustan tämän, mutta mun iso kysymys on se, että milloin pitää luovuttaa. Ja mä en tarkoita täällä mitään hirveän niin kuin diippiä, vaan että kuinka paljon löytyy ja pitäisi löytyä semmoista sinnikkyyttä, tai onko se ehkä jopa suomalaista sisua, jota mä väitän, että meitä kuitenkin löytyy, koska mä oon semmoinen ihminen, että jos mulla on jotain isoja haaveita tai jotain, niin en mä sit luovuta. Mä oon aika niinku pitkäjänteinen. Mä koitan mennä kohti sitä mun päätavoitetta. Mutta sitten kun mennään tämmöisiin arkisiin pieniin asioihin, esimerkiksi että joku avain ei vaikka meinaa toimia. Mulla ei ole sähkölukkoa, mutta mä tiedän, että ne sähkölukot ja sähköavaimet on todella raskaita ja ne ei läheskään aina toimi, ei ensimmäisellä kerralla, ei toisella. Toivon mukaan ne joskus toimii. Mutta kuinka monta kertaa sitä pitää yrittää, että ennen kuin on vaan, että ei tämä oikeasti toimi. Tai vaikka joku pankkikortti, sä yrität maksaa jotain kassalla ja se ei vaan mene läpi. Sä tiedät, että sun tilillä on rahaa, ei oo mitään pankkikatkoksia ja sä vaan yrität ja sä oot, no can do. Niin kuinka monta kertaa sä yrität sen vai oot sä sitten, että ihan sama kädet pystyyn ja seuraava vaan menee tuohon, että mä jätän mun ostokset tähän ja hävettää muutenkin niin paljon, että en aio enää niin kuin ikinä tulla tähän kauppaan, koska kaikki ajattelee, että mulla ei ole yhtään rahaa maksaa muostoksia. Tai vaikka nyt tulee vaan näitä esimerkkejä kauheasti, mutta jotkut nettisivut tai joku elektroninen, tekninen asia. Sä yrität avata jonkun sivun, se ei aukee, sit sä painat sieltä päivitä sivu. Ja sit kun se ei aukee, niin kuinka paljon sä oot valmis yrittämään sen eteen, että se joskus aukeisi? Koska ton nettisivun kanssa mulla on niinku periaatteessa parasta aikaakin. Se on edelleen käynnissä se tilanne. Nimittäin mä en pääse mun työsähköpostiin kotoa. Mun pitäisi päästä. Siinä ei ole mitään estoja. Mä pääsen muille tämmöisille työalustoille, mutta mä en pääse sinne mun työsähköpostiin. Mä oon siellä mun puhelimella, niin ei mun nyt sinänsä mitään tärkeää voi mennä ohi. Mutta mä ehkä 3 kertaa päivitin sen sivun ja sit se oli silleen, että et pääse. Niin mä oon vaan luovuttanut sen kanssa. Nyt mä en oo edes yrittänyt hetkeen. Niin mua kiinnostaa, että kuinka paljon sinnikkyyttä ihmiset löytyy, että onko se silleen, yritetäänkö vaan omaan tappiin asti? Vai onko se 3 kerran jälkeen, että joo, ihan sama, mä luovutan. Muun muassa Arto kertoi Yläksä WhatsAppiin, että hän yrittää noin 23 000 kertaa. Kerrohan säkin, että pääsitkö samoihin lukuihin vai tuleeko luovutus jo aiemmin?

0: The Weekend in Your Eyes soi Yläksän kesäillassa, kun kello näyttää 19.23. Linna täällä sun seurana reilu puoli tuntia. Ja mietin tossa, että kuinka paljon löytyy sinnikkyyttä tai kuinka paljon sitä pitäisi löytyä, koska mä oon huomannut, että itseltäni ei ihan hirveästi noin niin kuin arkisissa asioissa. Jos on isoja unelmia tai tavoitteita, niin mä jaksan vaikka vuosikaupalla yrittää jotenkin työstää niitä ja tehdä maailman pienimpiäkin ratkaisuja sen takia, että joskus mulla oli semmoinen elämä, mistä mä olen haaveillut. Mutta sitten kun tulee tämmöisiä arjen pikkujuttuja, että tää ei mene ekal purkkiin, mä saatan yrittää ehkä toisen kerran ja sit mä totean, että joo, whatever, ei tää toimi. Ja tänne laitaan, että kyllä tulee yritettyä kans pitkään ja kauan. Tulee vaan sellainen olo, että en luovuta ja haluan jatkaa, että sais asian kuntoon tai selvitettyä. Hermothan siinä saattaa palaa varsinkin just tekniikan kanssa, vaikka itekin IT-alalla oon. Ja Jere laittaa myös, että hänellä on päinvastoin, kun mä kerroin äsken, että tekniikan kanssa muun muassa mä lopetan aika nopeasti. Mä niin kuin teen semmoisen ratkaisun, tai kun mä tiedostan itse sen, että mä en osaa tehdä tommosia oikeasti superteknisiä juttuja hirveän hyvin. Eli jos joku ei toimi, niin mä vaikka kuvitellaan, että joku telkkari ei toimi niin kuin mä haluun, niin mun totta kai looginen ratkaisu on se, että mä sammutan sen, avaan uudestaan. Jos ei se toimi, mä irrotan johdon ja laitan seinää. Jos ei tapahdu mitään, niin mä oon, että okei. Ei mun tarvii katsoa telkkaria. Mutta joo, niin Jere kertoo, että hän on just päinvastoin, että tekniikan kanssa jaksaa kyllä tapella, mutta jos pitää kauppaan mennä eikä löydä etsimäänsä juttua ensimmäiseltä kahdelta hyllyltä, niin lähden ilman sitä tuotetta. Ja toi on mun mielestä kans ihan mielenkiintoista, mutta ehkä liekkö Jerekin sitten jossain tekniikka-alalla TMS, että hänellä sitten riittää semmoisiin juttuihin hermoja enemmän kuin mulla. Ja sit mä myös mietin, mä arvostan tosi paljon sellaisia ihmisiä, ketkä vaikka, keillä on ylipäätään pitkät hermot, mutta vaikka jotkut purkit, semmoiset hillopurkit, missä on semmoiset vähän ärsyttävät korkit, niin jos semmoisten kanssa jaksaa tapella, niin mä uskon, että sit susta on oikeasti ihan mihin vaan.
1: Yle X. Kesäilta kuuluu sulle.
0: Tässä Anin ja Sara B:n Tuhlaajapoika. Tulossa myös Lady Gagalta ja Dougilta Runway.

Lady Gagalta ja Doechiilta Runway. Mä en tiedä susta, mutta mun mielestä on jotenkin vähän yllättävä kompo, että Lady Gaga ja Doechii on päätynyt tekemään yhteisbiisi, mutta hyvä, että on päätynyt, niin ollaan saatu toikin soittoon tänne Yle X:lle. Kello on 7:30 illalla, Linne on täällä sun seurana vielä noin puoli tuntia, sen jälkeen on Roni Rexin vuoro. Soittaa vähän semmoista klubimusiikkia. Mä en tiedä, menisikö toi jopa vähän siihen. Ei se ehkä mene. Mut pian alkaa osio ennen mitään Roni Rexin ohjelmia. Mä olin jo kauhean edellä. Mutta on kesäillan kesähitti-osio, jossa sä saat toimia musakriitikkona. Sä saat kertoa, että onko joku biisi hyvä vai ei, koska mä oon valinnut sen tänne ruodittavaksi. Yleensä WhatsAppissa 0444216888. Sen numeron kun otat ylös, niin saat pian kertoa, että toimiiko kyseinen biisi kesäillan kesähittinä vaiko ei. Ja mulla on totta kai näihin aina myös jonkinlainen tarina.

0: Sikke, miksi sä oot kykkimässä täällä pimeässä?
1: No tässä lämmittelee meille juhannussaunaa, miten niin?
0: Sikke, me ollaan juhannuksena radiostudiossa eikä täällä missään saunassa.
1: No mihin mä laitan nämä kaikki vihdat sitten?

Milkin ja Mall Crabbin Just the Way You Are soi Yle X:n kesäillassa. Linne täällä. Mun mielestä toi edellinen biisi, Just the Way You Are, se on melko semmoinen kesäinen tai vähintäänkin keväinen. Mut nyt on aika käydä läpi kesäillan kesähitti. Ja ehkä tässä voisi olla myös semmoinen kysymysmerkki, että onko tää semmonen. Voiko ei? Nimittäin sä saat äänestää Yle X:n WhatsAppissa 044-421-6888, että toimiiko tää seuraava biisi kesähitti.

0: settinä niin kuin tänä kesänä. Nyt tässä hetkessä, kun eletään kesän, niin toimiiko tämä vai ei? Ja tämä on sellainen biisi, minkä mä valitsin tänne jotenkin vähän semmoisella mututun, tai silleen extemporea. Ja olin, että toi on muuten aika hyvä kesäbiisi. Tämä on 20 vuotta vanha biisi, mutta mun mielestä tämä on pysynyt aika semmoisena hyvänä ja modernina. Ja tämä artisti on, se ei ole ikinä ollut mun semmoinen suuri fanituksen kohde, mutta kyllähän hänen biisejään on kuulunut, siis on ollut isoja biisejä. Ja muistan muun muassa just nimenomaan omasta silleen todella nuoruudestani, kun tämäkin biisi on julkaistu. En sitä exact hetkeä, mutta että oon fiilistellyt näitä biisejä ja että näistä tulee vähän semmoinen, no nimenomaan 2000-luvun alku. Ja viime elokuussa, about vuosi sitten, niin mä kävin festareilla Budapestissa, Unkarissa ja tämä kyseinen artisti esiintyi siellä ja se oli tosi nostalgista ja musta tuntui, että se oli vähän semmoinen sukupolvikokemus. Hän on vähän niin kuin maailmanlaajuinen Abreu. Jos on Abreun vanhoja biisejä, jotka tosi iso niin kuin osa Suomesta ja kokonainen sukupolvi osaa ulkoa, vaikka ne olisikin 20 vuotta vanhoja, niin tämä seuraava artisti on myös sellainen. Ja ennen kuin mä soitan tämän, niin sanon vielä, että 044-421-6888. Kerro mulle, että toimiiko tämä kesäbiisinä tänä kesänä.
1: Yle X. Kesäilta.
0: Tässä siis Nelly Furtado, Promiscuous. Ja nyt sun pitää kertoa mulle, että olisiko tää pitänyt jättää 20 vuoden taakse vai onko tää ok vielä?

0: Nelly Furtadolta, Promiscuous Feetissä Timbaland soi YleX:n kesäiltapäivässä. Tälleen 17.6.2026. Kyseinen biisi on 20 vuotta vanha, mutta mä nostin sen tähän kesäillan kesähittinä ja kerroin, että toi on niinku, toi on mun mielestä ylipäätään hyvä biisi ja jotenkin tommonen suhteellisen ikivihreä. Ja mä kuulin ton livenä viime kesänä ja sen takia mä halusin kysyä, että toimiiko vaiko ei. Ja kyllä YleX:n WhatsAppissa ollaan kovasti sitä mieltä, että se toimii. Kyllä tänne tulee myös, että ei nyt kyllä ihan läheittää, saa jäädä sinne menneisyyteen. Mutta sitten muun muassa Olli laittaa, että Nelly toimii aina. Ei ole poikkeuksia ja tulee liekkiemojeita. Ja sitten tänne laitetaan myös, että oli unohtanut tämän kyseisen biisin, mutta toimii. Ja sitten mä sain myös Caps Lockilla viestin Nelliltä. Tämä ei luultavastikaan ole tämä kyseinen Nelly Y:llä, vaan kuulija Nelliltä. Että Nelly Furtado livenä, unelma. Ja se oli kyllä tosi hienoa. Mä en ollut siellä festareilla sen takia. Olin viime elokuussa Budapestissä festareilla ja siellä oli tosi hyvä meininki. Tämä on mun tämmöinen rohkaisu, että mikäli oot ikin miettinyt, että pitäisikö lähteä ulkomaille festareille, niin kannattaa. Se oli oikeasti tyyli halvempi kuin Suomessa, monet festarit, ja siellä ylipäätään semmoinen kokonaisvaltainen fiilis oli ihan erilainen. Se alue oli tosi hieno, ja semmoinen pikku tämmöinen random juttu, mä en ollut siellä festareilla kuin vaan yhden päivän, niin, mutta kuitenkin kun mä kiertelin sitä, niin semmoinen hassu juttu siellä verrattuna vaikka Suomen festareihin, kun mekin ollaan näissä kesäilloissa nyt käsitelty festareita, ja sitten olisiko ollut toissapäivänä luin uutisen siitä, miten nuoret ei enää biletä samalla tavalla kuin ennen vanhaa. Ja se näkyy myös festareilla, muun muassa leirintäalueissa, että ei ole enää semmoista leirintäalueen meininkiä. Mutta Budapestissa viime kesänä oli, ja siellä se ne teltat oli sen festarialueen sisäpuolella. Että ei ollut mitään semmoista leirintäaluetta, vaan siellä mäkin vaan tälleen kävelin, menin lavalta toiselle, kävin ehkä hakemaan jotain syötävää, juotavaa, TMS, meni niitä pikkupolkuja pitkin alueen sisällä, niin siellä ihmiset oli niissä teltoissaan ja ne teltot oli siellä alueella. Ja toi oli mulle jotenkin semmoinen festarikulttuurishokki, mistä mä olin, että mä en ole ennen nähnyt tällaista, mutta toisaalta ihan hauska. Ja sitten ei tarvi hirveästi niin kuin nähdä vaikka vaivaa siihen, että jos nyt tulee jossain jonkun keikkojen välissä semmoinen fiilis, että mä tarviin nyt jotain sieltä mun majoituksesta, niin se majoitushan on siinä ihan vieressä. Mutta toisaalta mä kyllä myös mietin, että onko toi kuinka niinku, eikö kuka vaan voi mennä sinne telttaan? Niin toi on mun mielestä myös vähän jännittävää.
1: YleX, kesäilta.
0: Nyt Sonialta ja Eveliinalta biisi nimeltä Focus.

Beat Demon soi Yle X:n kesäillassa, kun kello näyttää 8:00 PM. Ja Linna on täällä sun seurana vielä ihan pienen hetken, mutta 8:00 päästetään sitten Roni Rex studioon soittamaan vähän klubin musiikkia, mikä mun mielestä sopii tosi hyvin siihen nähden, että huomenna alkaa juhannus, basically. Ja juhannus on tietynlaista kuitenkin biletystä. Totta kai siihen kuuluu se on mökkeilyä ja semmoista. Mutta alkaa periaatteessa viikonloppu. Viikonloppu alkaa tästä tänään. Ja mä just tsekkailin tosta, että muun muassa Ilta-Sanomat on uutisoinut, että juhannusliikenne kiihtyy, autojen vauhti hidastuu. Ja että tänään on jo, juhannuksen menoliikenne alkaa jo tänään keskiviikkona ja on vilkkaimmillaan torstaina kello 14-18. Ja suositellaan siis matkustamaan tämän ajan ulkopuolella, mikäli haluatte päästä nopeammin perille ja välttyä isoimmilta ruuhkilta. Ja mä oon tuossa tuolla aikavälillä myös, mikäli sä oot lähdössä juhannuksen viettoon huomenna, niin laitahan Yle X-radio päälle, niin mä pidän sulle sitten seuraa matkalla. Ja mikäli olet, niin olet kuulolla, niin kannattaa tulla jo vähän aiemmin tai olla vaikka ihan aamusta asti. Mutta Yle X-iltapäivässä, niin mä aloitan huomenna jo sieltä. En ihan alusta asti, mutta mä hyppään siinä sitten lähetyksen loppupuolella mukaan ja sitten jatkan tähän iltaan. Meillä on jotain kivaa luvassa huomiselle ja tämmösiä juhannussuunnitelmia. Yle X. Yle X. Kesäilta. Tuuhan siis kuulolla huomenna. Varsinkin jos oot auton kyydissä matkalla juhannuksen viettoon. Ihan pian Roni Rexin klubimusiikkia. Tähän lähetykseen tulossa vielä Lone Onlineilta Motion ja Olga Miko, Who's That Calling. Kivaa keskiviikkoa.

Ihanaa juhannuksen alkua. Näin me uidaan tänään vähän erilailla starttiin, pehmeästi, mansikkaisesti seuraavan 2 tunnin seikkailuun. Klubimusiikki siis luvassa, kyllä energiaan päin olemme liikkumassa. Iso viikonloppu tulos. Sitä tänään pohjustetaan ja rakennellaan. Tässä siis upea Nelma U ja Aaltojen kuohu Yle X:llä, jonka perään tämän vuoden mehevimpiä uutuuksia The Avalanches yhteistyössä Jamie XX:n kanssa. Every single weekend.

Näin se ui. Mulla toi biisi jotenkin sillä sellaisia pieniä vivahteita italosta ja diskosta ja sillä vaihtoehto musiikin parhaimmista tota hetkellä. Jamie XX siis tos edellisenä The Avalanchesin kanssa Every Single Weekend, kun me käynnistellään viikon katsausta kubi musiikki. Pysytään mansikkaista tunnelmassa. Daisy! Mansikkaista höyryä tosin ylöspäin voimissa. Kohti kosmosta. Punch.

tulevina kuukausina ja viikkoina. Ihan unituoretta musaa siis klubimaailmasta. Nyt juhannus henkisellä mansikoinnin maksimoinnilla liikenteeseen kotimaista soundia tässä. Elias Durak aka Hums. Remixan loistavan Ali Watsin Awayn. Soy.

WhatsApp myös auki yleensä studio vastaanotto. Party Center 044-421-6888. Luuri käteen, mitä ympärillä tapahtuu. Onko jo juhannustunnelma? Kerro se meille. Paljasta.

0: check, check, check, check, check, 1, 2.
1: Uunituore salute! Britaista. Tässä siis yhäs jonas uimassa korvatunneliisi juhannuksen isoimmat ja kuumimmat bangerit. Biisejä, mitä sä et vielä tiennyt, että tarvit. Kuten tää salutin. Check, check. Mikä seuraava kuulostaa hyvältä vaan Daft Punkilta? Kunnon filtteri glitchi siinä kikkailuun. Pientä kissanpesua, orastavaa soundia eli vinkuvia juttua sieltä luvassa. Sitä siihenkin mennään päätyyn asti. Tänään mennään näissä genre-maksimoineissa myöhemmin myös täysin maksimointia. Eli trana hetkeen tietysti juhannustransia luvassa myös tänään. Kaikenlaista kivaa. Tää on She. Runaway. Me tarvitsemme sitä höyryä. Ihan sama, miten juhannusta vietät, niin kyllä mä tiedän, että sinne pienet höyryt mahtuu. Believe me. What's up herel? Suomen kansa herel? Kissasi herel? Avaruusdelfiinisi herel? Yksarvissasi herel? Tuntuu hyvältä.

0: Ai ai! Mitä se onkaan, mitä korvani kuulevat?
1: Sä on tuorat jottoa. Otto Yli Perttula, Chemtail Surfers. Nyt on hyvä Italo-ote. Italo Summer Incoming. Seikkailu musiikki. Ryhdistäydytään. Chemtail Surfers. Siis tää. Ihana.

0: semmoista kamaa kyllä alkaa olemaan, ettei tälle tarvii enää viiksiä ajella ikinä. Yks harvina ottaa kans laukkaa hienosti tos bassolinjasta. Se meidän tän ohjelman toteemieläin. Avataan kohta viikon mansikointi ja muut tämmöset häräilyt, mihin sinä voit vaikuttaa täällä Yläksä WhatsAppissa, siis numerossa 044-421-6888. Gameit auki kohta, eli numerot alteen jo valmiiksi. 044-421-6888. Topi viljelee ja...
1: Viikon trendi!
0: Siellä ollaan valmiita. Ja se on hyvä. Se on ainoastaan positiivista. Järjettömän kokoinen biisi tästä viikon valinta. Mun mielestä tän hetken klubimaailman, tanssimusiikin maailman, kesän alun ikonisimpia hiittereitä. Kehtasin väittää. Tää on Barry Can't Swim viikon biisinä Return to B-Ball. Kaksi kuusi kesästi seasoni on yllämme. Sitä ei voi enää välttää. Että uidaan sen kanssa!

0: sulle.
1: No niin, emme ole valmiita etenemään. Muuta hyvää musiikkia. Thai Boy Digital. Sweden. Destiny. Törkeä yhdistelmä kamaa tästä biisistä.

messevä, suorastaan taivaallinen baseline. Lonelta uutta, Lonelta. Affinity, Club 44 edit. Garage-kikkailua. Tätä luvassa tänään myöhemmin tässä ohjelmassa myös. Me tullaan kuuntelemaan viikon selektorin vieraana Rico Tubbsy. Sieltä Suomen garage-osaamisen kärki. Kärkisysteemejä.

Mut siinä nyt on hitoksen matkaa vielä tässä showssa selektori-osioon. Se mitä tapahtuu seuraavaksi, mikä on nyt tärkeää, on että sun aivan ystäviin otetaan linkki. Mä otetaan tuhti, vuoden tuhdein juhannusmansikka peliin. Eli teen kuulijoitten kenties juuri sinun valitsemaa musiikkia. Se otetaan tässä ohjelmassa aina yksi biisi. Tää on sun mielestä aivan kakkaa, niin laita itse parempi. Sä laittaa ihan mitä vaan. Puhan se on semmonen, mihin sä bailaat juhannuksena. Mikä se on? Kerro se meille, paljasta se meille. Tiputa totuus 044-421-6888 WhatsAppis. Seuraava 5 minuutin ajan noita biisejä poimittaa. Ja paljonhan näitä tänne jo tullut. Kilpailu on kova. Vai onko? Scarlett O'Malley tähän päälle. The Dominator.

vapautetaan itsemme. Sen biisin kutkuttaa itsensä vapauttamisliikehdintään. Missä ikinä olet tällä hetkellä. Tee se nyt henkisestä fyysisestä tilaa ympärillä. Metafyysisesti. Metafysikaalisesti.

0: Yle X:llä uusinta klubimusiikkia tällä kertaa, tällä hetkellä siis sivallus vähän popimmasta suunnasta, kotimaista soundia, ainakin osittain. Pearly Drops, Namasenda Ruotsista, yhteistyö ja DJ Dave kanssa jenkeistä mukaan, älytön kombo siis, Pearly Drops, Namasenda ja DJ Dave, Falling Out of Grace X:llä, kun me mennään kohteen mansikkaan. Biisiin. Se on valittu. Päästään kohta tyyppaamaan, mikä on se juhannus anthem tällä kertaa. Ja se voisi hyvin olla myös tää transesta ja muusta tämmöstä vähän aggressiivisemmasta konemusiikista omaan vaihtoehto poppiinsa vivahteet ottava Snapdragon. Bileet on ohi. Eikö vielä? En lopu koskaan. Vai?
1: Mä

0: loputtomasti rullaava, ihanasti kilisevä ja kolisevä sound designi tässä siis. Yhteen leivottu tämmöiseen pitkään seikkailuun. Näistä mä tykkään. Näistä mä sytyn. Tää on Tom VR Yle XL, klubimusiikki, kuunnellaan. Tom VR Uplift, Butterfly. Ja nyt ystävät, hyvät, aika on läsnä, aikamme on läsnä. Se olisi viikon mansikka. Strawberry of the week! Juhannusmansikka, teidän valinta. Mihin tää menee? Where are we gonna go? Juhannusmansikka. Missä menee Teemulle? Mitä sieltä tulee? Tiipatkaamme. Paina play. Okei.
1: Jaa, se olisi taas juhannuksen aika vuodesta, joten pistetään kotimaista toivetta ja vähän yllättävämpää housebeattiä tällä kertaa. Voisi sanoa jopa semmoinen pieni kumarrus tiskijukille. Ai että.
2: Oikeastaan aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: rakastun DJ:hin.
1: Älä ikin tee sitä. Älä ikin tee sitä. Ikin rakastu DJ:hin. Se on vääryys. Viikon mansikka siis Teemulta napsahti. AB. Paina play, paina stop. WhatsAppissa numeros 044-421-6888, siis Yle X:n live. Vastaanotto tuossa numerossa WhatsAppissa tänne kommentoi Rahisa, että AB on kyllä ihana! Ja minä olen samaa mieltä. Ihanaa musiikkia tuossa myös. Mennään vähän tämmöiseen klubimpaan, perkussiivisempaan, kikkailevampaan soundiin. Tässä vielä ennen Rex-miksiä tulossa kohta noin 10 minuutin päästä. Kokoelma biisei 4 kappaletta. Semmosia, mitkä sun pitää kuulla tän alkukesän 4 isointa mehukkainta biisi. Tuota pika.

maailman globaalisti kiinnostavimpia uusia nimiä viime vuosilta on Suru Singhe. Tekee upeat omaa musaa. Tosi vahva EP tullut just ulos. Moniulotteisiin vivahtaa, että sillä ei pystytä missään genressä kovinkaan kauan, vaan sieltä leivotaan se oma soundi. Se on tosi vaikea tehdä hyvin, mutta tässä EP:ssä, tässä on onnistuttu. Se on onnistuttu. Kuuntelen nyt. Mitä? Hyvän teknomuottiin tuossa leipasta. Suru Singhe siis Yle X:llä, kun klubin musaa kulutamme. Tämän biisin nimi on Dips and Dixies. Tuo on Peter Manfeldin Pumping Plasticsi perä. Rex Mix ihan koht. Alkukesän 4 vahvinta biisiä. Ainakin Contender ehdokkaat siihen. Himmeet bangereet tulosko. Kiva, kun oot mukana ja mä toivotan sulle tässä vaiheessa oikein mansikkaista juhannusta.

kehtaa myös väittää, että juhannusta ei ole ilman pientä mörkää. Se tulee aina jossain vaiheessa kurkkimaan, kun homma pääsee asettumaan oikeille leveleilleen. Silloin se mörkä tulee. Ja ei ketään muuta, joka vääntää mörkäsää surisevaa, pörisevää, ihanaa bassomusiikkia niin hyvin Suomessa kuin Psylla, sound design -mestari. Biisitkin mintissä.

Aleksi Kiiskinen ja Keep Silla tos Darysseri Beer sairaasta vinkunaa. Sitä me tykätään ja nyt ei tarvitse jäädä yhtään sinne suruhuulissa sinne mutisemaan ja murisemaan, koska kyllähän tätä tänään saadaan lisää. Se on varmaa tässä tokalle tunnille liuuttaessa, niin päästään kikkailemaan myös mörköbassoja ja muiden rankempien juttujen parissa. Transeekin luvassa Tranohetki, mutta sitä ennen Rex Mix, seuraavat 4 biisiä semmosia, mitä sun pitää kuulla. 4 isointa biisiä.

Mix. Mun tämän hetken Big Fabs. Tässä viikana upea Nina Simone, That's All I Ask. Unituar Haie Remix. Ja näin me ollaan sekattu tokalle tunnille tulossa selektori vierasta. Kotimaisen garage-osaamisen kärkeä ja paljon paljon muuta. Trona-hetkeäkin tulossa kohta. Ja mitä myös tullaan tänään viikon biisin ottaa semmonen anthemi, semmonen klassikko, että ei jätä kyllä. Ei jätä mitään ihmettelemisen varaa enää sit siinä vaiheessa. Mutta pikkuhiljaa sitä kohti näitä kaikki kivoja juttuja. Pidetään höyry yllä. Capuchon! Secret Moves. Rehellistä Ibiza Tech House-kikkailua. Se on hyvä se.

Tässä biisissä on kaikki. On kissan pesut siellä, ei vaan pesut, vaan kissan kutsuhuudot. On pieniä transahenkisiä elementtejä. On seikkailullista tunnelmaa. Kaikkea sitä, mikä johdattaa meidät tosi hienosti trana-hetkeen. Ihan kohta siis luvassa. Kunnon juhannukset ja juhannustanssit, juhannustaikaiset, maagiset transsit. Sinun korvatunneleisi suurella levellä. Ihan just. Can you believe? Trans time. Se on taas. Kiss! Yes.

0: tarvitaan parempi huuto. Mitä tää on? Auttakaa mua. Help me out. Help me out.
1: Onko se viikon
2: drama hetki?
0: Parempi on. Onko se parempi on? Kyllä.

0: sano se mun kans.
1: La la la la.
0: Se on kun mä olin 16, mä järkkäsin ekoin kotipilä, että ehkä 15. Sitten muistan, että tämä soi. Kesät olivat loputtomia. Alexia, summer is crazy.

0: menemme eteenpäin.
1: Se on hyvä, aina pitää sanoa, että mennään eteenpäin, muuten porukka ei tiedä sitä. Näin tätä hommaa tehdään.
0: Sitten vähän tämmöstä erikoisempaa ääntä.
1: Yleensä alkoi kuunnella klubimusiikkia, Ronnie Rex taas. Tervetuloa mukaan, jos just hyppäsit.

Tarvitsemme lisää kotimaista ääntä. Kotimaista elektronista musiikkia, sitä leivotaan, sitä tehdään. Jos sinä teet itse tai sulla on joku kaveri, joka tekee, niin lähettäkää tänne. Pistäkää hän tulemahan. Send it over. Do it now. promo@ronirex.com. Kotimaista ääntä siis tähän päälle. Voin nyt tuoda Tommi Oskari. Tommilta ei ole tullut musaa pitkään aikaa, mutta nyt uusi EP Always Has Been tähän Far Sightin päälle. Loppuun asti maalattu. Superlaadukas soundi tää. Gatekeeper Tommi Oskarilta. Relax.

pientä switch-uppia. Kotimaisen äänen Tommi Oskari Gatekeeper perään Mark Broomilt. Kunnon rollari.

vähän lämpöä tähän hommaan. Ennen kuin mennään kohta kuuntelemaan viikon selektori vielä, se tulee Tampereelta. DJ Infecto, a.k.a. Rick

Noni. Kiinnostavin musaa, mitä Ranskasta on tullut hetkeä. Tatiana Jane. Unituore ja upea Discordia-levy. Siellä ei ole genreseikkailussa säästetty, ei ollenkaan. Tää on KTM. Mä sanon, että käydään niissä merkaisissa vesissä vielä vähän. 100 bpm. Cut this shit. Hyi!

Ihan koht viikon selektori. Viikon skeletör. Viikon tubs. Jos on kuullut jotain kivaa edellisen kahden tunnin aikana. Tai puolitoista. Niin, soittolistahan löytyy aina täällä kyseltäkin WhatsAppissa siitä. Se löytyy aina Areenasta. Ronny Rex hakusanalla. Sitten klikkaat sitä ohjelmaa, jaksoa auki, niin sinne minä. Sinne minä uskonnollisesti lisään. Sieltä löytyy aina. Löytyy linkit sun muut myös. Jos oot oikein uskollinen, niin sanottu aito tyyppi, niin sit teet myös Yle Tunnarit. Klikkaat sitä sydäntä. Klikkaa sitä sydäntä. Do it now. Tulee aina viikoittaisessa uusi jakso sitten automaattisella säädällä. Mä haluan ottaa sulle tähän perään yhden övereimmästä biiseistä, mitä mä oon kuullut klubimaailmasta tässä hetkeen. Viime kuukausin övereimpiä biisejä.

siellä joku avannut linjan moottorissa ajanut päällä. Mikä KTM? Auseist. King Dudu. Swick. 125cc delivery.

0: vähän gukum.
1: Vaikuttaa, että taas
0: Mzansi Bass. State of Alarma. Kohta selektori vierasta. Ihan kohta.

sotellaan hieman pakkaa tuon pienen tämmösen vähän vaihtoehtoisemman luolasta musiikin jälkeen. Tää on kotimaista soundia. Julkaisematon Funland. Feet viilee. The Cats. Saigon miau. Teema.

Therapy, a.k.a. Peter Juhani ja Dubious Gloom yhdessä. Klubimusaa, dance poppia. Tosiaan ne meinikin.

Tässähän on huikea meininki kotimaista, todella vaihtoehtoista elektronista soundia, suomalaista siis osaamista, Big Boy Therapy. Se on vähän siltä. Skrillexillä on ollut pitkä ilta ja eksynyt vielä hyvin sieni sen sykebileisiin jatkoilla. Tää on siis, tää on hyvä juttu. This track Fox. Ja kohta viikon selektori mennään Tampereella. Rico Tubbs Infecto. Hänellä on meille pari biisiä. Sitä ennen. Tarvitsemme vähän enkelimäistä vokaalisuorittamista. Ai ai. Ruotsalaista pop-osaamista. Major Lazer, Guyando, Lykkä Lee remix. Kela. Upää. Upää!

0: Musaa tulee sen verran massiiviset määrät nykyään, ei ole minkäännäköisiä mahdollisuuden tynkiäkään ottaa haltuun pieniä palasia sit oleellisesti, jonka takia tässä ohjelmassa pestään ääneen jonkunnäköisiä ulkopuolisia tekijöitä, deitä, promoottoreita, kollektiivia, artisteja, kaikenlaisia elektronisen musiikin superosaajia. Ja nyt on varsinainen legenda kyseessä, kehtaan tätä sanaa käyttää kylläkin. Ansaitusti Rico Tubbs, a.k.a. Riku Pentti, a.k.a. DJ Infecto, upean, superpitkän, moniulotteisen ja myös kansainvälisen uran tehnyt tyyppi. Esittelen meille uutta musaa, sitähän sieltä tulee jatkuvasti vielä. Hyvä nähdä, good to see, Garage SM voittaja, jos näin voi sanoa. Se on Suomen parhaimmistoa tämän soundin parista. Viikon selektori Rico Tubbs.
1: Roni Rex. Viikon selektori.
0: Mennään kuuntelemaan.
2: Sehän on DJ Infecto, eli Rico Tubbs tässä. Hyvää morjesta. Ensimmäisellä nimellä soittelen enemmän tuommoista drum and bass ja rave vetoista hommelia. Ja Tubbsin alla sitten bassohaussi mökää. Tää ralli on meikäläisen viimeisimmältä EP:ltä. Hardcore Energy on labeli, pitkään fanittanut kyseisen levyyhtiön julkaisuja, erittäin raju meininki, ja sehän oli sitten mukava yllätys, että heitä kiinnosti meikäläisen 4 biisin EP julkaista. Tässä siitä ralli nimeltä Follow Me. Everybody come and follow me say, brr, this one and them original. Brr, everybody come and follow me say, brr, this one and them original. Brr, everybody come and follow me say, brr, this one and them original.

soittoa. Ja tässä lähiaikoina on muutamakin keikka. Re United juhannusaattona, eli nyt perjantaina Tampereella muovitehtaalla. Ja sitten tuolla Kuustokin perjantai-illassa soitellaan erittäin jykevää bassua.

Ja tässä kohtaa vaihdetaan Infektohattu Rico Tubbs haalareihin. Meikäläiseltä on huomenna tulossa nimittäin artistialbumi. Ja sehän on sitten pelkkää speedkarakea, elikkä hausia junkkabassoilla hyvin pitkälti. Toivotaan, että tällä kertaa julkaisu onnistuu. Tässä on pariin kertaa jo siirtynyt julkaisupäivä, mutta sehän selviää sitten huomenna Spotifysta ja Beatportista, miten on käynyt. Anyway, tässä on levy ykkösraita. Tämän nimi on Let the Bassline Take Control.

0: Myös tulee hirveästi viestejä, että mitä, ootteko missannut uskomattoman Messin hattutempun, niin oletan, että tästä porukasta kukaan ei välttämättä katsonut aamu kolmelta Fudista.
1: Ei todellakaan. Ei, kyllä tulee missattu aika paljon asioita ihan vaan nyt tämän aamun ansiosta.
0: Mutta kyllä, kaivan tuosta Ylen uutiseen. Jalkapallon MM-kisoissa on ollut muutenkin hurja supertähtien yö. Ja Lionel Messi on noussut siis kaikkien aikojen ykköseksi, kaikkien aikojen kovimmaksi maalintekijäksi Miroslav Klosen rinnalle, kun kummallakin on nyt 16 maalia. Onko tämä niin kuin MM-kisoissa? Ja tämä on musta jännä, koska siis vaikka itse en hirveästi urheilua seuraa, niin mua aina kiinnostaa hirveästi. Mä aina ajaudun esimerkiksi Redditissä näihin keskusteluihin, missä väitellään, että kuka on maailman paras koripallon pelaaja ja kuka on niin kuin historian paras just fudiksen pelaaja. Ja esimerkiksi paljon tyttöystävääni, joka tunnetusti fudista katsoo, vaikkakin näitäkin syö poikotoi, niin hänelle mä aina laitan tämmöisiä, että mitä sä oot mieltä tästä? Pitääkö paikkaansa, että Messi on kovempi kuin Ronaldo?
2: Äppee tästä.
0: Niin mun pitää nyt hänellekin sitten laittaa heti, kun hän herää, että no mikäs nyt tämä on, niin kuin, mitä oot mieltä?
1: Toi Messi vai Ronaldo on vähän semmoinen meidän sukupolven juusta vai kinkku päälle keskustelu.
0: Näin mä oon ymmärtänyt.
1: Ja kummallekin löytyy perustelut. Toiset katsoo vain statseja, toiset katsoo enemmän ihmistä. Toiset ei tykkää toisen ylimielisyydestä, kun toiset rakastaa toisen semmoista niin kuin, mikä on humble, siis
0: nöyryyttä.
1: Sorry, so too many years in abroad, so I cannot remember the words.
3: You can't remember everything, you remember so much, so it's okay.
1: Mikä Sikke on, onko sulla jotain, mikä on sun Messi vai Ronaldo -keskustelu? Koska sitten taas, kun ihmisillä on omia mielenkiinnon kohteita, niin mielenkiinnon kohteiden sisällä on sitten aina myös joku tämmöinen ikuisuuskysymys.
0: Niin tavallaan tämmöinen, että onko joku tämmöinen, mistä olet valmis tappelemaan ihmisten kanssa, jos tulee puheeksi, että kumpi on parempi. Mä tiedän, että sulla esimerkiksi, tämä on niin vaikka sarjakuvamaailmassa klassinen, on DC vai Marvel, mutta mä en tiedä, onko tämä sulle niin lähellä sydäntä.
2: No kun mä olin sanomassa kyllä DC, okay. DC vai Marvel, mutta sitten kun mun täytyy nyt ihan suoraan teille, mikä voin mä sanoa, että mua ei kiinnosta, mitä mieltä muut on.
1: Oi.
2: Mä oon siis...
1: Hei, Sikke, mä annan sut...
2: Siis kun mä oon oikeesti...
1: Kaikki muutkin olemaan noin.
2: Ja tää, mä en tarkoita silleen, tiedätkö, että me ei kiinnosti, mitä te ajattelette. Vaan silleen, että jos mä nyt ajattelen, että Marvel, ehdottomasti 100% Marvel, mä oon valmis keskustelemaan siitä. Mutta sitten, tiedättekö, kun on semmoisia ihmisiä, jotka alkaa niinku vääntämällä vääntää ja ajattelee, että se toisen mielipide on väärä. Niin siinä vaiheessa mä oon silleen, että okei, no vaikka Teletappi, hei hei.
0: Mulla on ollut varmaan semmoinen, mitä on eniten todistanut vuosien varrella, niin oli klassikko PlayStation vai Xbox.
1: Joo, jep.
0: Mutta se on vähän tässä vuosien varrella ehkä sen takia, että nykyään niin paljon enemmän pelejä tulee kaikille konsoleille. Myös se, että niinku Microsoft ehkä vähän niinku himmailu vähän tulee alas, vaikka totta kai Xboxillakin, mutta et siinä oli yhdessä vaiheessa, se oli tosi verinen kiista.
2: Hei, nyt mä tiedän, mistä mä oon aivan valmis tappelemaan ihan hamaa hautaa asti.
1: No.
2: Zero. Vai normi?
1: Oo, niin minäkin.
0: Okei.
1: Niin minäkin, koska siis...
2: Aina
1: miksi
2: zero.
1: Miksi juoda zeroa, jos on normaali?
2: Aina zero.
1: Miksi?
0: No!
2: Normaali maissa on ihan
1: aina hirveelle. Normaali.
2: Zero.
1: Ja yksi tämmöinen muuten, kun puhuttiin näistä iänikuisista väännöistä, että kumpi on parempi tai mikä se pitää olla, niin Sikke vääräuskoisena sanoi, että vaikka zero kokkola kolajuomaan parempaa kuin normi, niin sitten taas tämän genren sisällä on myös tämä, että tölkki vai lasipullo.
2: Aa, niin on.
1: Ja kun tosi moni fiilistelee vaikka tosi paljon lasipullo kokista, niin mä oon aika usein vähemmistössä, koska mun mielestä niin lasipullo oli myös ei mitään hiilihappoja, niin se on enemmän semmoista litkua. Ja mä oon taas sitten niinku tölkki.
2: Mä oon niinku lasipullon kannalla, jos on ulkomailla. Mä en tiedä, mikä tää on, mutta ulkomailla pitää aina juoda kaikki, siis kaljasta lähtien lasipullossa.
0: Mulla on käynyt tässä semmonen niinku evoluutio vuosien aikana, että koska junnuna, mä oon myös suuri limunjuoja, niin junnuna mä olin muutenkin vähän sitä, että kuka hölmöis ostaa tölkkejä, että kun sä saat halvemmalla 1,5 litraa tai tiedätkö, 2 litraa limua, niin totta kai muovipulloa ja sit siitä ryystetään. Sit kun jossain kohtaa yritti ehkä sitä omaa limujuomistaan vähän hillitä, että se ei olisi aina se 1,5 litraa siellä kaapissa, niin vaihdoin tölkkeihin. Ennen sitä siis tölkit oli niinku siisti juttu, että mä ostin niitä pulloja, mutta jos sai tölkissä, se oli makeet. Niin nyt kun mä ostan niitä tölkkejä, niin nyt mä oon vähän silleen, että kyllähän se lasipullo, että jotenkin se, että sä pääsit sihauttaa sen auki sillä pullon avaajalla ja muulla, niin tykkään.
1: Mutta Sikke, mä hyppään tohon sun, että oluet lasipullosta.
2: Joo, se on.
1: Se on nykyään arjen lussusta, koska kaikki, mä en tiedä, juomateollisuudessa tapahtui jossain kohtaa se juttu, että kaikki juomat siirtyi tölkkeihin.
2: Mm.
1: Että silloin kun mä oon ollut teini, niin kaikki oli lasipullossa. Siis oikeastaan ihan kaikki. Ja sitten yhtäkkiä, niin kun tölkit oli semmoinen ihan pieni hylly jossain. Mm. Mutta sitten jossain kohtaa varmaan todettiin, että se on paljon helpompi kierrättää ja kuluttaa.
0: Näin mä oon olettanut, että voi olla niin kuin hintatekninenkin, mutta isoin on se, että sitten kun lasipullo menee palasiksi, niin se on vaikeampi kuin se, että joku tölkkikin littanassa, niin sen saa jotenkin pelastettua.
1: Joo. Siellä.
0: Hei, olettaisin.
2: Miettikää lasipullokartsula. 12 päkki lasipullokartsulaa.
0: Ai, mäyräkoira.
2: Niin.
1: Aa, niin siis kurjala. Niin, no niin.
2: Kartsula!
1: Joo, niinhän se on.
0: Se on kyllä,
1: niin, on. Se on kyllä jos, no joo, ei mennä tuohon keskusteluun.

0: X-aamu. Parhaat.
1: Näin uutisen ja näin tämän peräti ratikassa vielä, kun niissä välillä tämmöiset uutisotsikot pyörii siellä näytöissä. Niin tää on jo pari päivää sitten tullut Hesarin juttu toimistomehiläisistä. Ja me ollaan kesäaamussa päästy jo väittelemään mehiläisistä, ampiaisista ja muista, niin mä ajattelin, että tää saattaa kiinnostaa jengiä.
2: Onko myös toimistokukista jotain juttua?
1: No tässä... Ihan mehiläisistä vaan.
2: Okay.
1: Toimistomehiläiset, niitä Helsingistä esimerkiksi löytyy. Ja silloinkin mun mielestä viimeksi, kun puhuttiin näistä kaikista pörjäisistä, niin täytyy mainita, että Helsingissä mä muistin, että esimerkiksi ravintola Savoilla on mehiläistarha. Ja musta tuntuu, että joka kesä ne vähäksi aikaa karkaa johonkin. Mutta myös tuolta Helsingin Kalasatamasta löytyy tämmöinen yritys, joka tarjoaa mehiläispesien asennus- ja hoitopalveluita. Ja sen kautta Helsingissä kantakaupungin katoilla on 27 mehiläispesää, mikä on musta yllättävän paljon.
3: Joo, ja siis onko tämä sitten niin, että niillä toimistoilla on jotain signature-hunajaa vai tavallaan miksi ne on siellä?
1: Kuulemma hunaja ei ole tämän kyseisen yrityksen ykköstuote, vaan se on tahmean sivutuote, vaan mehiläisten avulla kerätään esimerkiksi dataa biodiversiteetistä. Mm. Eli ne sitten analysoivat sitä hunajaa, että mitä alkuperäiskasveja siinä on, ja sillä voidaan niin kuin tehdä tietysti tutkimusta, että millaisia kasveja ja muuta.
2: Mutta eikö ne nyt jää sellaista kumminkin pölyttämisessä ja kaikessa?
1: Sitä myöskin.
2: Mehiläiset on niin kuin luonut hyviksi. Meidän pitäisi niitä vähän niin kuin...
1: Joo, tässä mainitaan, että tarhamehiläinen ei ole Suomessa luonnonvarainen, mutta kun ei ne oikein lähde mihinkään pesimään, kun ei kestä talven yli, niin ne elää siellä näissä niin kuin omissa pesissään ja ei tarvitse silleen hirveästi pelätä, että tässä nyt tutkimustieto ei ole vielä vahvistanut, että onko niistä jotain haittaa, mutta ei pitäisi olla.
2: Toi on jännä skene ja se on mielenkiintoinen harrastus. Mä tiedän, että parikin kaveri faija on pärähtänyt mehiläiskasvattamiseen. Mä oon niin paljon kattonut amerikkalaisia sitcomeja, että mä tiedän sen, että jos niitä menee hoitamaan, niin pitää laittaa semmoinen valkoinen kokohaalari päälle. Ja onko se jotain, ei kerosiinia, vaan mitä ne suihkuttaa itteensä, mitä se kaasu on? Lähtökohtaisesti harmiton kaasu, mutta ne ei tykkää siitä.
1: Joo, savuahan ainakin mun mielestä
2: ei
1: käytetään.
2: Otsonia, mitä perhana? No anyway.
1: Siis savua mun mielestä ainakin käytetään silloin, jos pitää se koko pesä saada niin kuin nukkumaan.
2: Joo.
1: Laitetaan savua ja niin sitten ne kaikki jotenkin siellä niin kuin taintuu.
2: Kelan.
1: Mutta tästä mun pitikin puhua, että jos kerran meillä on täällä ihan jonkunnäköistä, niin kuin, että sä edes tunnet ihmiset kasvattaa mehiläisiä, koska tässä kysellään sitten täältä yrityksen niin kuin edustajalta ja hän sanoo, että häntäkin on välillä pistetty. Sitten hän sanoo, mehiläinen myös haistaa pelon.
3: Joo.
1: Tässä puuhassa pitää olla aika sujut itsensä ja kohtalonsa kanssa. Onko missään duunissa kiva kuulla, että nää sit haistaa pelon?
2: Hei. Tervetuloa Yleisradiolle.
3: Jep.
1: Tähän myös mikä sikeleksi sä ollut päiväkodissa töissä, niin oliko se ensimmäinen lause, että varo.
2: Lapset haistavat pelon.
3: Lapset haistaa kaiken. Se on kuule, saatoit mennä torstaina töihin, ne vaan, tsiikka, sä tuoksut ihan iskälle. Eikä siis silleen, että mä oisin ollut.
2: Okei. All right.
1: Paljastuksia.

0: hetkellä semmoinen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä oli kasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: aamu. Parhaat.
1: Vomma kertoi meille mehiläistarhaamisesta.
2: Toimistomehiläisistä.
1: Mitä sanot, kuinka paljon niitä on Helsingissä kattojen päällä?
2: Helsingissä peräti 27 mehiläispesää katoilla, pääkaupunkiseudulla 48. Ja tämä on esimerkiksi yritys, mistä Hesari kirjoittaa, joka näitä niin kuin asentelee katoille. Ja sitten löytyy myös ravintoloista ja Kaartin kaupungissa on kasvatettu mehiläisiä yli 15 vuotta. Ja sitten puhuttiin vaan siitä, että mehiläinen kulma haistaa pelon.
1: Joo, ja haistaa kaikennäköistä muutakin. Mun käsitys mehiläistarhauksesta niin kuin todettua on suoraan amerikkalaisista elokuvista tai sarjoista. Ja tämä savutus, mistä säkin mainitsit, että, niitä, että ne menee nukkumaan, niin tiesit sä, että se pesään puhallettava savu, ne saa luulee, että siellä on metsäpalo siis lähellä. Ja tämän seurauksena ne alkaa syödä hunajaa varastoonsa, jolloin ne unohtaa sen pesän puolustamisen. Eli niillä tulee hirveä kiire, apua metsäpalo! Sitten rupeaa työstämään ja sitten ne unohtaa sille, että ai niin, tuossa oli joku vaara. Et aika simppeleitä kavereita on Maijan mehiläiset ystävineen.
3: Minkä takia pitää tälle pelolla ohjata pieniä mehiläisiä?
2: Myös kyseenalaistaan, niin kuin mehiläiset tekee paljon kovaa duunia, mehiläisillä totta kai evoluution kautta omat suojautumiskeinonsa. Mitä se auttaa, että on metsäpalo, että syötte sen hunajan naamaa?
3: Viimeinen ateria.
2: Niin, no.
1: Kai se pitää laittaa varastoon, tiedätkö, johonkin.
2: Mutta pakeneeko ne sitten niinku sen jälkeen, sit kun se on syöty vai tavallaan, että mieti, kun se metsäpalo, mieti, jos mikä on sun, niinku, että teidän talo syttyis tulipalo. Siellä lähtee soimaan hälytyskellot ja sun eka ajatus on se.
1: Ja mulla on suklaakakku jääkaapista.
2: Niin, mun pitää syödä se pois ennen kuin mä lähden täältä.
1: Totta helkkarissa. Tai jos mä oon ostanut jotain hyviä makujuomia sinne, niin totta kai mä nyt.
3: Pari shotgunia.
1: Pakko äkkiä saakeli hoitaa tuommoiset tärkeimmät. Mä oon muutenkin, hyvä kun otit puheeksi. Jos mä niinku haistaisin savun, niin ainahan sanotaan, että mikään ei ole tärkeämpää kuin sun oma henki. Mm-hmm. Eli vähän niin kuin lentokoneessa, että älä rupea ottaa mitään omia matkalaukkuja tai mitään mukaan. Mutta kyllä mä pidän kotona semmoista tiettyä läjää. Yhdessä laatikossa on just niin kuin passi ja kaikki tommoset niin kuin tärkeimmät asiat, mitkä voi vaan kaapata tälleen yhteen käteen.
2: Onko sulla joku tämmönen bug out bag?
1: Vähän niin kuin semmoinen.
3: Mitä?
1: Koska ei tiedä, mitä tapahtuu.
2: Ihan John Wickinä siellä niin kuin valmiina, missä on kaikki.
1: Meillä on John Wickin kanssa melko lailla samat uhat vielä, että koska ei tiedä, milloin joku ryntää konekiväärin kanssa sinne kämpille ja haluaa murata. Mutta siis tiedätkö, kun mä pidän siis samassa paikassa passia ja auton varaavainta ja tommosia niin kuin asioita, mitä en todellakaan halua kadottaa, niin sitten jos paska osuu tuulettimeen, niin hyvähän ne on äkki vanhaa mukaan.
2: No. Mitä muuta sulla sitten siellä on kuin passi ja avaimet? Onko siellä joku valokuva, tiedätkö?
1: Niin mulla on tiettyjä pari vara-avainta, niin kuin kavereitteja tai perheenjäsentä, niin ne on siellä ja mitähän muuta. Jotain tuommoisia niin tärkeitä asioita, joku yksi pankkikortti, mitä en käytä, mutta tämmöiset niin vähän niin kuin, että ei jaksa hankkia uudestaan.
2: Ymmärrän. Mä muistan, mä olin jostain syystä junnuna, koska just toi niin tietty, että lentokoneessahan on se, että jos tulisi joku hätätilanne, niin aina ohjeistetaan, että ette rupea kaivaa niitä käsimatkatavaroita. Niin mä oon naurannut joskus, että lapsena mä olin hirveän huolissani. Lapsena milloin niin tietyllä tavalla, eihän mulla ollut edes mitään omaisuutta, mutta mä muistan, että mä ressasin sitä, että sinne menisi kaikki Gameboyn saveit. Sinne menisi se kaikki.
1: Nimenomaan ei se Gameboy, vaan ne saveit.
2: Niin, just se. Siellä ne on, että eihän mä voi niitä jättää tänne. Ja nyt aikuisella mä olen vähän silleen, että en mä tiedä, onko siellä mulla mitään niin siellä, että et pitäisi ruveta kaivaa sitä reppua sieltä.
3: Mutta toi on niin vomma juttu, koska eikö sulla ollut tää lapsena, että kun selvistää otsoonikerroksen suuri kriisi, niin vomma ei pelännyt ihmisten puolesta, vaan miten koirat selvii. Niin toi on vommakone juttu.
2: Prioriteetit kohdassa.
1: Hei, priorities. Koirat aina vähän tärkeimpiä.

0: ja kun menin nukkumaan, siitä tuli mulle uusi rutiini. Ja siellä ristikossa oli vinkkinä Mars. Ja mä miettin, että ei hitto, että on patukka, planeetta. Että mikä hitto on? Miten tämä voi olla? Onko se niinku brändi? Niin. Sitten mä sain niinku B ja R ja mietin, okei, brändi. Mikä? Ai, kun Bruno tietenkin.
1: Hei, oliko se popristikko?
0: Ei.
1: Koska mä oon miettinyt kyseessä ristikossa Mars-vihjettä ja mä oon ollut silleen, että tähän ei mene planeetta. Ja mä oon miettinyt sitä monta päivää, niin mun pitää testata heti kotona.
0: No se on todennäköisesti Bruno. Jos ei siihen mene patukka, jos ei siihen mene planeetta, niin se on Bruno, koska mitään muita marsseja. Voisi olla jäätelökin, saattaisi ehkä vielä olla, mutta.
2: Mä en tiedä kuinka, kun sä oot Mika Inessä ristikoissa.
0: Mä oon tosi Inessä ja huomassa tiedät varmaan hyvin, että mun isoin haave on päästä ristikkolehteen. Mä oon päässyt vaan miniristikoihin, mitä on netissä.
2: Mm. Niin kysymykseni onkin, ristikoillakin pitkä historia ja nythän niillä on tullut vähän tämmöinen uusi, että jengi on innostunut ja on tullut näitä tämmöisiä ristikoita, missä ollaan vähän enemmän tämmöisissä niin kuin populaarikulttuuriasioissa ja muissa. Mutta onko ristikoilla, niin kun siellä on niitä samoja vihjeitä, ja tuolla on nettisivut täynnä näitä ratkoja ja muita, missä tiedätkö, sä voit lyödä sen vihjeen ja sitten sieltä tulee ne tietyt vastaukset, niin onko tämä silleen, että jos sä laitat sinne Mars ja sitten se onkin se patukka, niin tuleeko tuot joku silleen, että Siis tiedätkö, että onko ristikoiden tekijöillä joku tämmöinen vähän niin kuin kirjoittamattomat säännöt, että ne pitää olla ne samat jutut aina?
0: Ei.
2: Okei. Okay.
0: Ei todellakaan, mutta siis just kyllä, että netti on täynnä, on ratkojat.net, mutta sehän on sustakin, että haluatko sä huijaa vai et? Että kyllähän peliäkin voi pelaa koodit päällä. Onko se yhtä tyydyttävää? Ei se välttämättä ole. Kyllähän sä voit golfissa huijata sun lyöntimäärät. Sä ainoa, joka sit kärsii, on sinä itse. Tyydyttääkö? Ei.
1: Onko huijaamista, nyt kysyn tarkentavan kysymyksen, jos sä oot täyttänyt koko ristikon ja sit siellä on yksi kohta, mistä sä oot vähän epävarma ja sä sit vaan ihan viimeisenä tarkastat, että no menikö se oikein, mutta sä oot kuitenkin täyttänyt sen jo. Niin jos
2: eikö tavallaan, tarkastus enemmän sitten tuossa
1: jos tekee niinku vimosen tarkastuksen, niin onko se tätä huijausta?
0: Ihan kuin tässä olisi sua niinku maailman ristikkojärjestön puheenjohtaja, no, Mika Parikka kertomassa.
1: No sä olet.
0: Ei se mun mielestä ole. Kyllä mäkin tarkastan totta kai. Koska joka ristikkoa mahtuu sanoja, mistä sä et ole ihan varma.
2: Ja eikö aika monessa ristikossa, mitä itse on täytellyt, niin siellä on yleensä joku yksi sana, missä on joku yksi kirjain, mistä sä et ole ihan varma, ja se ei niin tavallaan vaikuta mihinkään muuhun.
1: Joo, kyllä, just tää.
0: Ja nimenomaan just, että se ei edes vaikuta mihinkään, mutta se on tosi ärsyttävää.
1: Niin, ja se on pakko käydä tarkastaa, koska sä tiedät, että sulla on tyydyttävästi kaikki. Nytkin mulla oli joku siluki kalja tai mittasuhde, ja sit se oli, niin kuin se ei ollut pale, vaan se oli joku Alep.
2: Mä en tiedä, mitä se on.
1: No jotain, siis, mutta siitä mä tarkastin.
0: Hyvä, että tarkastit. Kuulostaa, että se oli ihan kannattavaa.

0: Mitä enemmän ikää tulee, sitä enemmän pelottaa, että minä tulen huijatuksi. Varsinkin internetissä tapahtuu ihan järkyttävä määrä kaikennäköisiä nettihuijauksia, kavalluksia koko aika. Ja musta tuntuu, että Suomessa on aika hyvä ilmapiiri nykyään jo verrattuna siihen, että niitä pidettiin hirveänä tabuna, että jos sulta huijattiin jotain, niin se sit koettiin semmoista häpeää, vaikka niin kuka tahansa voi tulla huijatuksi. Ja nyt puhun nimenomaan tämmöisistä taloushuijauksista. Se, että joku catfishaa, mikä on eri asia. Siinä mitään oloa!
1: Nähän voi mennä myös käsikädessä, että onhan näitä, että aah, minulle on Juha Tapio lähetellyt Facebookissa viestiä, joo, että lähetätkö minulle rahaa, kun olen niin rakastunut, ja sitten se ei ole Juha Tapio ollenkaan.
0: Ei, ja sitten totta kai se saat, et naura siihen.
1: Ei ole minulle, vaan joillekin ihmisille.
2: No kato, kun minä just semmoisen tilanteen, että vamma on ollut, Juhis pisti viestiä, se on tässä pyytää rahaa. Taas se pyytää rahaa. Mä just laitoin sille pari viikkoa sitten 200 euroa. Miten se on nyt jo käyttänyt?
0: On kyllä niidi jätkä toi Tapsa. Vomma, tuu pois sieltä netistä.
2: Vomma, sä et ole sen toinen puunista kahdesta.
1: Mä en muutenkaan laida rahaa kavereille, niin kato, en mä Juhikselle kuinka pyytää.
0: Se on hyvä, koska te olette sydän ystäviä. No, Hesari on kertonut tänään siitä, miten meillä Suomessa yksityishenkilöltä huijattiin 25 miljoonaa euroa.
2: Herra
0: ja toi on paljon. Mun mielestä joku kohtuuskin pitää noissa huijauksissa olla. Ethän sä nyt 25 miljoonaa huijaa. Toi on niin kuin jo niin kuin sairasta.
2: Niin kuin siis miljoonakin on jo sairasta. Siis niin miten toi on edes mahdollista?
0: Esitutkinnan perusteella uhri on saanut sosiaalisessa mediassa yhteydenoton henkilöltä, joka esiintyy sijoituspalvelun tarjoajan edustajana. Epäilty on kertonut uhrille verkossa toimivasta sijoituspalvelusta ja ohjeistanut uhria luomaan tilinpalvelun. Uhrin epäillään erehdyttämisen seurauksena siirtäneen sijoituspalvelun varoja. Alusta on alkuun toiminut normaalin sijoitusalustan kaltaisesti ja uhri on onnistunut kotiuttamaan jonkin verran sijoituksiaan. Tämä on poliisin mukaan lisännyt uhrin luottamusta sijoitusalustan toimintaan ja saanut uhrin sijoittamaan entistä suurempia varoja alustalle. Lopulta uhri ei kuitenkaan enää päässyt tileillensä eikä saanut sijoituspalveluja yhteyttä. Näin oli 25 milkkua pois.
1: Mutta mä luen tätä uutista tässä ja kyllä mä nyt luotan toimittajiin, luotan poliisiin, että hän on oikeasti lyönyt sinne sen 25 miltsiä, eikä nyt niin päin, että siellä sijoituspalvelussa on niin kuin, näkee nyt lainausmerkeissä, että olet 25 miltsiä voitolla. Koska jotkuthan harrastaa myös tätä, että niitä laskeskellaan vähän niitä sellaisia, että ai vitsi, mä olisin ollut 10 tonnin voitolla, jos tämä mun pitkä veto olisi mennyt.
0: Niin joo, jep. Ei kyllä mä luulen, että tässä nyt on ihan survottu se 25 milkkua. Tai siis tarina ei kerro, mutta jos sanotaan, että huijattiin 25 milkkua, tarkoittaa sitä, että ihminen on menettänyt 25 miljoonaa.
2: Mitenköhän tuommoisissa tilanteissa mä oon aina miettinyt, että jos sulta huijataan noin suuri määrä rahaa, niin pitääkö sun niinku jotenkin maksaa ne takaisin? Ei tietenkään. Vai jonkunhan ne pitää, niinku, tai siis no tää on nyt huono kysymys tavallaan tähän keissiin, mutta esimerkiksi, että jos joku pöllii toisen identiteetin, tai tiedättekö, se tekee tämmöisen niin kuin rahanrikoksen toisen nimissä ja ottaa vaikka lainaa 100 000. Niin kuka sen maksaa takaisin?
1: Mun mielestä, eikö se, niin kuin tuossa tapauksessa olettaisin, että pankki mitätöi sen lainan, joka on niin kuin sun nimissä. Mm-hmm. Ja sit kai ne rupeaa hakemaan sitä takaisin rikos ja sitten eiköhän se joudut luovuttamaan niin kuin rikoksella saadut. Me puhuttiin vaikka niistä labubuista maanantaina, mitkä oli Lahdessa takavarikoitu. Niin nehän on tavallaan niin kuin rikollisin keinoin saatua omaisuutta, niin ne pitää sitten niin kuin luovuttaa pois.
0: Mutta entäs sitten, kun mulkit tulee, mulla on ollut toiminimi joskus 10 vuotta sitten, ja mulla tulee edelleen, että hei, ota 250 000 yrityslainaa yhdellä tekstarilla, niin jos tommonen sitten pärähtää, niin joo, pankit ehkä voi puuttua tuohon, mutta sitten tuommoinen joku shady. Otapa tästä vähän pikavippiä tyyppinen firma, niin en ole varma.
2: Niin, koska mä oon siis kuullut niitä sellaisia, että jollain käy just tämä identiteettivarkaus, sitten otetaan jotain pikavippi. Tuo pankki oli ehkä vähän huono esimerkki, koska oletan, että siellä on suopeampaa porukkaa. Joku ottaa niinku 1000 euroa pikavippiä ja sitten se tyyppi, kuka on sen identiteettivarkauden uhri, niin menettää vaikka luottotietonsa.
1: No se on ihan, siis luottotiedot varmaan menee.
2: Ja joutuu niinku tavallaan maksumieheksi.
1: Nyt saa korjata. WhatsAppin puolella 0444216888, mutta mä oon vähän skeptinen tästä, että voiko mikään laillinen firma olla silleen, että sun nimissä on tehty rikos, nyt saat meille velkaa.
2: No niin, tätä mä oon aina miettinytkin.
1: Selvitellään.
0: Toisaalta jos on niin huit hapeli, että no joo.
2: Hei.
0: Joo, en ole syyllistämässä uhria tässä. Se oli vitsi.
1: Niin WhatsAppin puolella täällä pyöritellään. Sehän on siis totta, että jos sinä otat itse pikavipin ja laitat ne rahat sinne huijarille, niin silloin olet 100% vastuussa.
0: Joo.
1: Ja sitten täältä muistellaan, että esimerkiksi vaikka on käynyt Tintille silleen, että auto on varastettu, varkaat jäänyt autossa kiinni, he joutuivat kuitenkin itse maksamaan autolle käyneet ruhjeet. Se on myös ikävää, mutta se on musta kuitenkin eri. Siinä mä niinku ymmärrän, että tavallaan on kuitenkin fyysinen asia.
0: Ja on vakuuttunut.

0: tukset olemassa.
1: Ja jotenkin, että siinä on poliisi voinut olla silleen, että kenen vastuulla. Mut, ja kun mä en edelleenkään, kukaan ei osannut sanoa mulle silleen kunnon pointtia, mutta musta tuntuu niin kuin villiltä, että ne vois että se voisi todistaa pikavipille, että hei, Mika Parikka teki mun nimillä lainahakemuksen, otti ne rahat ja ne olisi silleen, että no mutta tää on sun nimis kuitenkin.
2: Niin. No mutta kun toi on nimenomaan eri asia, jos sä pystyt todistamaan niin sen, mutta niin kuin Manju kirjoittaa yleensä WhatsAppiin, että mun mielestä on vastuussa, kunnes varas saadaan kiinni, mutta kun tosi ymmärtääkseni tosi paljon on myös näitä, että no joku teki tämän varkauden, mutta me ei tiedetä kuka, niin toi on vähän silleen myös sana sanaa vastaan. Mistä ne tietää, onko mä ottanut sen vai joku muu?
1: Mutta eikö esimerkiksi ole silleen, että jos sun pankkikortti varastetaan ja sitä käyttää joku laittomasti, niin eikö silloin, jos sä oot ajoissa liikenteessä, niin pankki voi tavallaan antaa takaisin sieltä ainakin X määrästä rahaa, mitä
0: niin ainakin luotto kortin voi jäädyttää tavallaan niin ne siirrot, näin on kaikki tuttava piirissä käynyt.
1: Ei nekaan niin kuin 100% ole suoraan vaan silleen, että no, itsepä hävitit, sinne meni. Eikö siinäkin ole joku sellainen pieni, että se saattaa, niin kuin, jos se pystyy todistamaan, että se on hävinnyt.
2: Ja varmaan niin kuin, jos pystyy todistamaan, ja ton takia just esimerkiksi se sulkupalvelu, tai se on tärkeä sulkea mahdollisimman pian se kortti. Ja siis mä en ole tässä missään nimessä silleen, että kyllä, jokaisen uhrin pitää olla vastuussa, vaan mä oon aidosti kiinnostunut, koska mä oon tätä niin kuin miettinyt, mä sanomaan, toivon, että vomma on oikeassa.
1: Mä olin just sanomassa, että meillä on yksi ihminen tässä studiossa, kenen ajokortti on edelleen hukassa.
2: Niin saattaa olla. Nimenomaan. Mulla on pikku jännä kakka ollut monta kertaa housussa.
0: Siis tässä kun kuuntelee näitä juttuja ja lukee näitä juttuja, niin kyllä kaipaan niitä aikoja, kun joku tuli vaan kädet ylös.
2: Ai jaa.
0: Ja sitten sun otti sun raha juuttipussukan ja juoksi karkuun. Se tuli paljon simppelimpää eikä jäänyt paljon sumplittavaa. Nykyään on ihan hirveän vaikeat. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: kanssa tällä viikolla.
1: Otetaanko jolotatskat?
2: Ei oteta jolotatskoja.
1: Miksi ei oteta?
2: Voidaan ottaa joku muu tatska.
1: Siis sehän on hauska. Niin. Tiedätkö, kun jengi dissaa, niin ne on tälleen jolo vanha juttu. Mä oon tälleen, että onko sä vanha juttu?
2: Itse asiassa iso vanha juttu vaan sä olet.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa.

0: Ja mulla on tässä uutinen, mikä herättää myös kysymyksen. Mä tiedän jo Siken vastauksen. Mutta Mika Parikka,
1: no,
0: siivootko koskaan alasti?
1: Ei ole kyllä tullut siivottua. Mä oon asunut aika usein semmoisilla paikoilla, että sit niinku aina on nähnyt sisään. Joten...
2: Joo, toihan ei muuten vommaa haittaa.
1: Aivan. Ei tullut. Muutenkaan en mä niinku hengaa himas alasti.
0: Niin kuin sä et ole näitä. Mähän taas olen aina alasti. Etkö edes jos kylppäriä tai saunaa siivoat?
1: No sit saatan joo, koska sit se on käytännöllistä, koska sitä vettä ruiskutaan joka paikkaan. Nyt semmoinen kysymys, että jos tykkäät nakkena himassa hengalla, niin laitatko sun ATK-tuoliin jonkun pyyhkeen tai jonkun alle, vai vedätkö ihan butt naked sinne ATK-tuolissa, koska sehän se ihan pempalle se sun tuoli.
0: Kyllä mä yleensä niinku sen tää bokserit jalassa olen.
1: Okei, no, mutta se ei ole nakkena sitten.
0: Niin, kyllä mä yleensä bokserit lyön siinä vaiheessa päälle, kun tietokone ollaan niinku astumassa, että tota, joo.
2: Miten sä olisit ajatellut, että mitä mä vastaan tohon?
0: No kun mun mielestä mä oon kuullut, kun sähän kävit siis siivoamassa mun kämppää tälleen palveluksena, niin mun mielestä siinä yhteydessä se jossain kohtaa ressailit sitä, että sä haluaisit tietää tarkkaan, milloin mä oon tulossa mestoille, koska mä en mä sitten sä omaa kämppää siivoot silleen just kylppäreitä ja muita, että tyyliin niin kuin alusvaattisillaan.
2: No joo, mutta vain kylppäriä, ettei nyt kellään vaan ole semmoinen ajatus tässä, että mä oon mennyt vommalle siivoamaan ja välttämättä halunnut olla alasti.
1: Joo, ei.
2: Niin ei, kyse ei ole siitä vaan, joo, koska kylppärihän on paljon helpompi siivota, siellä joutuu kyykkimään kaikkea niin pikkarit jalassa.
0: Tämä tuli siis mieleen siitä, mulla on tämmöinen uutinen, että pesetkö mökkisaunan juhannukseksi, että mitä kemikaaleja ja muita sinne kannattaa käyttää. Niin mun mielestä siis varsinkin saunan siivoaminen semmoinen, että siellähän tulee, vaikka se olisi lämmin, niin siellä tulee hiki,
1: juu,
0: koska ne on yleensä kuitenkin aika semmoisia ilmatiiviitä. Ja siellä saa jynssätä aika tiukkaa niitä kaikkia lauteita.
1: Kyllä, kyllä, joo.
2: Ja toi kemikaaliasia on hyvä, koska siis mä oon välillä stresseissä jo pelkästään siitä, kun mä putsaan uunin, semmoisella uuninpesuaineella.
1: Putsaatko sä kumminkin uunia?
2: Joo.
1: Sä oot superihminen. Koska
2: I know.
1: Siis...
0: Tikki on ihan supersiivooja muutenkin.
2: No, nyt jos kysyisit ihmisiltä, ketä on vaikka sinä aikana, kun mä oon tehnyt kesäomani niin käynyt mun kotona, niin olisivat eri mieltä. Nyt mun siivouserä on jostain syystä tauolla. Mutta tiedättekö, kun siitä tulee semmoinen ihan hirveä haju siitä kemikaalista, mikä sinne uuniin laitetaan, koska se uuni pitää lämmittää, niin tulee semmoinen niin kuin lumen vaikutus semmoisesta akuutista myrkytysreaktiosta. Silleen, vaikka sä tiedät, että...
0: Mä haluan nyt vielä sen verran hei tähän nyt puuttua. Mika, sä oot mukaan varmaan samaa mieltä, että joka ikinen maailman ihminen sanoo sen saman lauseen, että joku tulee kylään, että sori, täällä on vähän sekasta.
1: Totta kai.
0: Mutta tässä on leveleitä. Että se, että Sikke on täällä kesäaamussa silleen, että joo, ei kyllä, en ole supersiivooja, jos katso sitten. Niin jos sä oot, niin kun, tiedätkö, että sä oot yleensä täällä, täällä niin tosi korkealla.
1: Joo,
0: ja nyt sä oot ollut silleen vähän alempana. Niin se mun paraskin on siitä vielä niin puolelta alaspäin.
2: Se on siis kilometrejä alaspäin. Se on siis niin syvällä helvetissä. Mä olen nähnyt vomman kämpän ja ihan oikeesti nyt in the bottom of my heart, I adore you, my dear friend, vomma Seppälä. Mutta...
1: Kerro ihan muutamalla sanalla, miten kuvailisit.
2: No mä sanon, että mä en ole ikinä eläessäni, ja mä oon ollut kotihoidossa töissä, eli mä oon nähnyt kaikenlaisia koteja, niin mä en ole ikinä nähnyt pöydän alla niin paljon pölyä.
1: Vomma!
2: Kuin vomman tietokonepöydän alla, mutta se on nyt siistiä. Mä tiedän, että se on, onko se pysynyt siistiä?
1: Ei se kyllä ihan varmasti.
0: Siitä nyt jo pari kuukautta, kun sä oot käynyt.
2: Kai sä että... nyt oot yhden kerran imassu ehkä tässä välissä.
0: Myös semmoinen tilanne, että mulla on useampi kumppani maininnut mun vessasta, että tää on vähän huumeluola.
2: En mä ihmettele.
1: Onko siellä semmoinen niinku kerroskuonaa?
2: On. No ei, en mä tiedä mikä nyt on tilanne, mutta mä siis siivosin sitä vessaa 2 tuntia.
1: Tiedätkö mitä? Meillä Kirkkonummella oli tämmöinen niin kuin sav-vessa. Niin, päteekö?
0: No, joo, en ole ikinä ymmärtänyt.

0: mullakin jäi, nekin kalskahti korvaan, kun Sikke sanoi, että se on ihan hirveätä pestä uunia, kun ne rupeaa haisemaan ne kaikki kemikaalit, kun sitä uunia rupeaa lämmittää. Mä mietin, että mitä hittoa, että eikö sitä uunia pidä lämmittää?
1: Pitää.
0: Jos sinne laittaa jotain kemikaaleja sisään.
2: No mä en edes kyseenalaistanut, koska niin harvoin uniani pesen, mutta tänne tosi moni kyllä laittaa, että ootko sitten lukenut käyttöohjeita esimerkiksi tästä eräästä uuninpesuaineesta, että tää on joku salainen kaastusfantasia, joka on mennyt vuosien saatossa viraaliksi, että ihan tämmöisenä niin kuin near death experience -kokemuksella Jenni esimerkiksi sulle kertoo.
0: Ja sitten sen lisäksi mä vähän niin kuin googlettelin tätä asiaa, ja täällä vielä kerrotaan netissä, että uunia ei saa koskaan lämmittää pesuainetta levitettäessä, että kemialliset uuninpuhdistusaineet tai pesuaineseokset saattaa kuumitessaan höyrystyä, myrkkyä, syttyä palamaan, paha, vaurioittaa uunin pintoja, pihi, tai aiheuttaa hengenvarsia ja myrkyllisiä huuruja.
2: Ja nyt kun mä mietin tätä, niin ihan joo, se, että sulla on kemikaaleja, kannattaako lämmittää, mutta muutenkin, että jos sä oot siellä uunin sisällä, että mikä Hannu ja Kerttu -fantasia tää on, että sä sitä niin kuin levität sinne sitä kemikaalia?
1: Siis anteeksi, miten uunin sisällä? Mitä menee sinne itse?
2: No eikö sä sitä joudu levittää sinne sisälle, kun sä lämmit? Niin kuin...
1: Enkä pysty, saatana, koko ihminen sinne menee.
2: No pää. Etkä sä sitä nyt sieltä ulkopuoltakaan levitä. No,
0: mutta
1: ei, siis ajattele,
0: se, on... ei se nyt vomma, ei se nyt niin on... tee, että se laittaa eka uunin 225 ja menee sit sinne uuniin.
2: Niin. No, miten tästä toimii, että sä levität sitä kaasua ja sit se niinku samaan aikaan lämmität sitä?
1: Mä vastaan sulle kohta, mutta mä haluan kysyä Mikalta ensin.
0: Joo.
1: Mikä sun lähde on?
0: Kotipuhtaaksi.
1: Okei. Okay.
2: Mulla on Jenni meidän WhatsAppista.
1: Okei, okay, kiitos molemmille tästä. No vomma, mä kerron ensin, että ensinnäkin kyllä uunia voi... Siis sinne voi laittaa pesuaineen lämmittää, että tämä on nyt hölöpölööpölöötöä, että ei missään nimessä koskaan saa. Se riippuu siitä aineesta. Toiseksi vamma suloinen ajatus, että sä ajattelet, että mä pistän ensin grillivastukset päälle, se tirisee
0: ja
1: siellä kolme.
0: Laittaa.
1: Ja sitten jollain hammasharjalla niin kuin laitan. Ei. Mä käytän siis mäntysuovasta tehtyä liuosta, mikä on hyvinkin luonnonmukaista. Ja mä levitän sen mäntysuovan sinne ennen, kuin se uuni on päällä.
0: Obviously.
1: Ja kun martat.fi kertoo, että kokeile mäntysuopaliuosta. Levitä mäntysuopaliuosta tahrojen pinnalle uunin sisälle. Kuumenna uuni 50 asteeseen. Kun uuni on hetken jäähtynyt, harjaa pehmeällä harjalla ja pyyhi veteen kostutetulla liinalla. Eli eihän sitä nyt laiteta, no ensinnäkään kauhean kovalle, ei grillivastusta ja ei missään nimessä kuumaa uunia niin kuin tahrata.
0: Mutta ethän sä edes laita sinne mitään kemikaaleja. Mäntysuopahan on ihan siis... Mä luulin, että sä käytät siis puhdistusaineita.
1: Mutta on olemassa...
2: Mäkin julistin sua tällä supersiivoajaksi, niin mä ajattelin, että sulla on kaikki, tiedätkö, silleen...
1: Hei, mäntysuopa ja...
2: Explode this dirt, tiedätkö, niin kuin...
1: Mäntysuopa ja etikka on parhaat siivousaineet.
0: Totta kai, mä luulin, että sulla on, kun tää puhuttiin jostain Mr. Marshallista sun muista, niin...
1: Ei, mä oon maininnut Mr. Marshallia.
0: Ja ehkä sulla vommasit, joka he mainitsi.
1: Sitä paitsi, ja mä oon ihan... Mä selvitän tämän. Mulla on mäntysuova lisäksi yksi semmonen niin kuin Mr. Marshall-tyylinen, niin mä otan sen huomenna mukaan ja voidaan lukea porukalla, koska mä oon ihan varma, että mä oon laittanut myös semmoista myrkkymyrkkyä.
2: Sääli, kun meillä ei ole yleäksen toimiksi uunia, niin ei voida tehdä mitään Mika hotboxaa täällä.
0: Jep. Uuni 225 ja sen jälkeen myrkyt sisään.
3: Yle X aamu. Parhaat kuuluu sulle.
4: Settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man. Mä

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Tekemäni empiirisen ihmiskokeen ja tutkimuksen mukaan, niin aika monilla ihmisillä on sama tenkkapoo edessä kuin myöskin minulla tässä tällä viikolla. Ja se on siis se, että jos juhannukseksi tai sattumoisin täksi kesäksi on menossa vierailemaan jonkun mökille, niin tarviiko sinne viedä viemisiä? Ja jos viedään, niin minkälaisia? Mitä sitten, jos on kyseessä parin tunnin vierailu tai oot menossa vaikka viikonloppuun mittaiselle vierailulle? Onko sitten eri viemiset, tupaan viemiset? Vai sitten, jos on niinku pari yötäkin tuut viettämään, niin mitä siinä tapauksessa? No nyt siis Anna.fi:ssä meitä rohkaisee tämmöinen tapakouluttaja. Ja ihan kertoo siitä, että miten se nyt tulisi sitten tehdä.
2: Hirveän hyvä, että tämmöistä ihan niin kuin virallista tahoa nyt tässä asiassa kuullaan, koska mä sanon, että tässä vaihtelee tosi paljon se, että missä päin Suomea ollaan ja myöskin niin kuin esimerkiksi suvut ovat keskenään hyvin erilaisia. Että jotkut tuo niin kuin esim. Aina jonkun kukkapuskan, jotkut tuo jotain pientä syötävää, jotkut saattaa tuoda ihan silleen kokonaisen viikon ruuat, ihan tuosta noin vaan tuliaisina ja joku taas vie esimerkiksi jonkun puutarhatontun.
1: Niin ja kun ei välttämättä ole kyseessä sukulaiset, vaan voi olla silleen, vaikka tiedän tosi paljon tämmöistäkin mökkikulttuuria, että mennään käymään vaikka niin kuin mökkinaapureilla. Tai jotakin muuta tällaista. Käydään vaan pikaisesti ja muuta. No, tapakouluttaja Helena, meidän kesken Hellu, niin hän siis ensinnäkin vastaa siihen kysymykseen, että tarviiko ylipäänsä viedä mitään. Niin ei kaikissa tapauksissa tarvitse edes.
2: Hirveä hyvä.
1: Tärkeintä on olla vaan mieleinen ja mukava.
2: Ja läsnä.
1: No sekin. Tosi moni ajattelee kuitenkin, että just aina on jotain vietävä, eli joku kahvipaketti tai neilikkakimppu. Tämmöiset on siis Helenan mukaan Hellun, hänen mukaansa niinku hyviä. Mutta siinä tapauksessa, jos esimerkiksi sitten tämä mökin omistaja pari tai sen omistaja, niin sanoo, että no ei tarvi mitään tuoda. Niin sääntö numero yksi, jos haluat jotain viedä, niin ei mitään semmoista niinku hetken vartin naurun kestävää, viihdyttävää vaikka jotain huussivihkosta tai kirjaa. Tai jotain niinku hauskaa lämpömittaria sinne saunaan. Että se nauru kestää kuulemma sen vartin ja sitten sen jälkeen se on jo turhaa krääsää. Eli ei mitään niinku konkreettista, ellei ole erikseen toivottu, että me tarvittaisiin tämmöinen lyhty tai joku maljakko tai joku muu vastaava saunavihtatems. Mutta tämmöinen niinku rule number one. Jos jotain haluat viedä, niin syömistä. Ja kysy etukäteen. Joko se voi olla sun itse leipomaa, tai sitten niin kuin mitä oot itse tehnyt, tai sitten jotain, yli joku mansikkaa niin kuin rasia, niin se ilahduttaa ihan yhtä paljon kuin se sun vartin naurun kestävä huussivihko.
2: Eikö jos kannata ylipäätään tuliaisissa, niin kuin tupaan tuomisissa tai missä tahansa mökille vietävissä asioissa, kannata ajatella sitä, että kunhan se on niin kuin jollain tavalla tuhottavaa. Että joko se syödään, tai sitten se on joku tämmöinen sytyke, että se niin kuin poltetaan, tai sitten, että se on esimerkiksi vaikka joku kukkakimppu, että ne on vähän aikaa ja sitten ne kuolla kupsahtaa ja siirtyvät ajasta ikuisuuteen. Eikö toi ole niin kuin se?

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Verta, hikeä ja suolen pätkiä. Niitä kuullaan monenlaisissa erilaisissa kirjoissa, nähdään elokuvissa ja no. Se on semmoinen asia, nämä tämmöiset rikokset ja niin kuin murhamysteerit ja muut, jotka selkeästi kiehtoo ihmisiä. Ja mä voin sanoa, että mä en ole ikinä itse ymmärtänyt sitä, että kuunnellaan jotain true crimea, vaikka just siinä kohtaa, kun ollaan menossa nukkumaan, tai esimerkiksi vaikka siinä kohtaa, kun ne ollaan jotain villasukkaa, niin sitten todellisuudessa siellä korvissa kuuluu sitä, miten joku nyt hirtetään tai murhataan tai joltain pääleikataan irti. Niin mä oon vähän silleen, että okei, toi ei ole niin kuin mun juttu. Mutta koska muakin kiehtoo tämä tämmöinen niin kuin pieni crime, tämmöiset niin kuin jonkinlaiset rikokset, niin mulle voisi toimia tämmöinen genre kuin cozy crime, eli pehmojännärit. Näistä on siis muun muassa keskisuomalaisessa uutisoitu tänään, kun tämmöinen Kirsi Hietanen on kertonut omasta mieltymyksestään pehmodekkareihin, eli siis tämmöisiin kirjoihin, jotka sisältää kyllä jonkinlaisen murhamysteerin tai esimerkiksi jonkun muun rikoksen, mutta ne tehdään silleen tyylikkäästi ja kyseessä ei ole mitään mässäilyä, vaan se on niin kuin loppujen lopuksi tosi semmoista pehmeätä, helppoa ja myös vähän romanttista luettavaa.
2: Mutta siis onko näissä nyt siis se, että joku nallekarhe katoaa? Vai niin kuin mitä tässä tapahtuu?
1: Ei, vaan silleen, että voi olla esimerkiksi joku pieni kylä, jossa on hahmoja, monesti semmoisia niin kuin aika tuttujakin hahmoja eri kirjasarjoista ja sitten siellä tapahtuu murha. Siisti, suorastaan tyylikkäästi tapahtuva murha. Ja tutkimusten edetessä paljastuu lopulta sitten motiivi ja syyllinen ja kaikki päättyy lopulta hyvin, paitsi tietysti uhrin kannalta. Mutta niin kuin, se on niin kuin se jotenkin niin kuin oravan pyörä, mikä pyörii uudestaan.
2: Eli siitä on niin kuin kaikki tämmöiset, tiedätkö, niin kuin kauheudet tavallaan poistettu, että miten se murha tapahtui tai miten tietyt asiat niin kuin on hoidettu sille yksityiskohtaisesti.
1: Joo, sillä kauhulla, sillä niin kuin ällöttävyydellä, niillä niin kuin juurikin niillä suolenpätkillä, niin niillä ei niin kuin mässäillä millään tavalla, vaan siinä on sitä jännittävyyttä, ratkaistaan jonkinlaista mysteeriä, mutta kaikki on kuitenkin semmoista niin kuin cozya, semmoista ihanaa, mitä sä voit lukea jossain niin kuin peiton alla.
2: Siis tää on niin mielenkiintoista, että niin kuin, just että niin kuin säkin kerroit tuossa, että sä et voi ymmärtää niitä tyyppejä, ketkä kuuntelee sitten tätä niin kuin täys vastakohtaa, että missä nimenomaan kuullaan kaikki yksityiskohdat, että päät leikataan irti ja niin kuin kaikki, että tämä sairaus. Mutta sitten kato, kun mua hämmentää myös se, että niin kuin ihmisen aivoissa, mitä tapahtuu, mä tiedän, että sulla ei nyt ole vastaus, että tämä on vaan tämmöinen asia, mitä voidaan pohtia ääneen. Mutta siis se, että kun esimerkiksi, mä nyt satun tietämään, että sä esimerkiksi oot Savit joskus kattonut. Ja ne ei kyllä pehmojännäreitä, ne ei kyllä tähän mene. Ne ei todella mene. Niin miten niin kuin esimerkiksi silloin näiden kohdalla, koska Savejakin on useampi esimerkiksi, ne on tosi raakoja leffoja. Ja tosi moni ne kattonut tietää, jos et tiedä, niin no sanotaan, että jos oot kauhuspiirin, ei kansi kattoo. Niin joo, miten niin kuin, siinäkin, kun sä oot kattonut useamman leffan, niin oothan sä tietyllä tavalla pystynyt ne katsomaan, niin onko se kadonnut jossain vaiheessa sun elämää, että se vaan niin kuin, tiedätkö, on tullut semmoinen niin kuin raja?
1: Siis on, joo. Ja se oli, se raja oli niissä Saveissa, koska se niin kuin, sen jälkeen, kun mä ne katoin, niin mä en ole pystynyt katsoa mitään kauhuelokuvaa, enkä siis mitään, esimerkiksi siis niin kuin jotkut ihan tämmöiset peruselokuvat on mulle liian jänniä, sen takia, koska niissä on samanlaista kuvaustyyliä kuin mitä niissä Saveissa on. Mm-hmm. Nopeita liikkeitä, välillä hidastuksia, niin kuin semmoisia räjähtäviä kuvia, niin kuin semmoista, niin se on vaan mulle liikaa, ja siis se, mulle tää Savi era ja ylipäätään mun kauhuleffaera, niin se painottu tasaan tonne teini-ikään, koska mä tiesin, että mun vanhemmat ei tykkää siitä, mä katsoin niitä. Se oli kapinaa. Se oli kapinaa parhaimmillaan, mutta mä tuhosin sillä pienen sieluni. En mä pysty katsoa mitään!
2: Mutta toikin on niin mielenkiintoista, mitä ihmisten aivoissa tapahtuu, koska esimerkiksi kun mä oon silloin lapsena niin kuin silleen vahingossa kattonut Tappajahain esimerkiksi tosi nuorena, ja varmaan siitä sitten ehkä traumatisoitunut noin niin kuin pysyvästi ja lopullisesti. Ja sitten kun arkisin tulee välillä näitä sotapelejä esimerkiksi pelottuu, niin kyllä mä huomaan itsessäni, että mulle ei niin kuin mä oon, tiedätkö, noitten suhteen aika turta.
1: Ootko oikein?
2: Oon. Siis, että tiedätkö, mulla ei oo enää tota niinku, että toki en mä niinku mielelläni, mä en oo muutenkaan semmonen niinku murhapodcastien tai semmonen niinku kuluttaja. Mutta niinku leffat ja kaikki tommoset, niin 100% menisi vaikka yksin kattoo Savit uudelleenkin leffaa.
1: Oikeesti? Joo, mä en oo, mullekin ei käynyt toi. Et joillain tulee
2: sun
1: se, että menee turta. Sun kyllä
2: tämmönen Tappajahain silloin.
1: Niin, uusvuotena.
2: Toi se rakennus sillä.
1: Siinä meni vikaa.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Aikku kertoo mulle tällaisesta mikä se on, genrestä, mistä mä en oikein koskaan kuullutkaan.
2: Kyllä vain, cozy crime, eli pehmojännärit, jännitystä, ehkä murhan, ehkä jotain muuta rikollisuutta sisältäviä, etenkin kirjoja ja ilmeisesti myös podcasteja ja muita löytyy tähän samaan genreen. Että ne on kuitenkin jännittäviä, mutta samaan aikaan semmoisia pehmeitä, turvallisia ja loppujen lopuksi aina käy kaikki hyvin. Ja tämähän on siis hauskaa, että vaikka mä tänään luin itse tästä kyseisestä genrestä ensimmäistä kertaa, keskisuomalainen on muun muassa uutisoinut ihmisestä, joka rakastaa tätä genreä, niin mähän on siis tällä hetkellä lukemassa yhtä kirjaa, joka on juurikin tämmöinen. Ja mä tykkään siitä ihan hirveästi. Se on semmoinen kirja, missä tämmöinen Mimmi saa ihan hirveästi itselleen rahaa. Ja sit hän vähän niin kuin vahingossa alkaa tekemään tämmöisiä palkkamurhia. Ja tää niin kuin aluksi oli tosi outoa, koska mä en siis tiennyt, minkälaista kirjaa mä alan lukee. Mä vaan luin sitä. Sitten mä olin silleen, kappas vaan, se sai rahaa. Ja sitten se kirja etenee ja sit mä olin silleen, anteeksi, mitä tässä nyt tapahtuu?
1: Mutta tämä ei ollut se, mitä luki takakannassa.
2: Ei ollut. Itse asiassa takakanta en edes lukenut, mä vaan aloin lukemaan sitä kirjaa. Mutta nyt mä jännityksellä sit odotan, että onko tämä todellinen cozy crime teos, että päättyykö se loppujen lopuksi onnelliseksi vai mitä tapahtuu? Koska nyt tähän mennessä siinä on kuollut jo monta ihmistä.
1: Joo, ja mua niinku henkilökohtaisesti, mitä sä oot mieltä niistä vaikka leffoista ylipäätänsä, jossa niinku sitä onnellista loppua ei koskaan tuu?
2: En pidä.
1: Niin.
2: Aina pitää olla loppusuudelma. Mun äiti on kouluttanut mut hyvin siihen, että elokuva on hyvä, jos siinä on onnellinen loppu ja loppupusu.
1: Niin toki riippuu, mistä se kertoo sitten.
2: Ei, aina loppupusu.
1: Että jos se kertoo autoista se elokuva, niin
2: loppupusu.
1: Mutta niin, koska mulle nämä on myös vähän vaikeaa, että jos sitä ei tule, sitten mä odotan niinku kakkososaa.
2: Niin.
1: Että se on sitten tultava. Marja myöskin kirjoittaa yleensä WhatsAppissa, että torstai murhakerho esim. Parasta cozy crimea.
2: No joo, okei.
1: Okay. Ehkä sä siirryt nyt näihin. Kuule, sä otat sauva kävelylle seuraavan kerran, niin sä painelet tuolla, kun neiti etsivä.
2: Okei, tää on siis joku kirja. Tää torstain murhakerho.
1: No niin.
2: The Thursday Murder.
1: Se on ihan selkeä.
2: Tästä on myös elokuva. No niin. Me jään katon lomalle, niin se on murhakerhoa sit konsana. No. Cozy crime leffa. Oikeesti. Mitä vitsii? Mä oon löytynyt mun genren.
1: Kovaa.
2: Nyt lähtee.
0: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja tiedätkö, mikä mulla on sit huomen edessä?
2: No?
1: Mun on vähän ikävä sanoa tää ääneen myös tässä radiossa, koska tässä voi olla nyt, että tietty osapuoli on kuulolla. Mutta mä sanon nyt jo varoituksen, että jos mun jotain läheisiä kuulee tän mun äänen, niin te voitte poistua nyt täältä kanavalta.
2: Niin kuin silleen yleisesti läheisiä ihmisiä vai oli?
1: No siis jos täällä on mun perheenjäseniä, niin se on sit ulos.
2: Out! Nyt.
1: Kaikki perheenjäsenet ulos.
2: Mä laskin kolmeen.
1: Joo.
2: Ja siihen mennessä kaikki Mellun perheenjäsenet ja ylipäätään kaikki tutut, niin pois. 1, 2, 3.
1: Ne lähti kuin leppäkeihät.
2: Ei jänne, ei kuuntele, mitä paskaa sä puhut.
1: Totta kai. Mutta mä aion nyt sit kertoa. Katsokaa, kun mulla on alkamassa tässä juhannuksen tienoilla heti huomenna vielä tietynmoinen nälkäpeli. Ja siihen liittyy erilaisia etappeja, mutta niistä ensimmäinen ja kaikista tärkein tulee nyt olemaan se. Että kato, kun mä oon siis menossa mun isäni mökille viettämään juhannusta. Ihanaa. Ja sinne on tulossa meitä nuoria useampi ja sekä Ihanaa. Myöskin mun isä.
2: Meitä nuoria, sanon 27-vuotias, niin.
1: No meitä nuorisoa. He nyt kutsuvat meitä täksi nuorisoksi.
2: Eikö mä oon niin nuorisolainen vielä vai?
1: No joo. Meitä joo, nuoria, niin.
2: Joo. Oikeasti toi on niin se teini sinussa on silleen. Joo, se nuori. Mä oon lasten pöytä basically.
1: Niin, no totta niin. Sisarukseni toki ovat sitten vähän nuorempia, mutta kuitenkin kun lasken itse heidän ikäisekseen. No kuitenkin. Matkataan sinne ja tosi monihan meistä on nyt sitten tästä nuorisosta saapumassa paikalle. Kalle vasta perjantaina. Joten mä oon tehnyt seuraavanlaisia peliliikkeitä tämän ensimmäisen nälkäpelitehtävän suorittamiseksi. Mikä on siis se sama, mikä tapahtuu suomalaisilla tämmöisillä pakettimatkoilla hotelleista, josta löytyy uima-allas. Tiedätkö sen nälkäpeli, mikä niillä on aina yöllä tai aamuyöstä, kun kaikkien pitää suorittaa ja käydä viemässä pyyhe siihen rantatuolille ja varattava se oma paikka. Niin katsotaan, kun meidän tässä mökissä, tai korjaan, enhän minulla siihen ole mitään osuutta, isäni mökissä, no niin sieltä löytyy tämmöinen yksi makuuhuone. Ja muuten on sitten semmoisia niin kuin pilipalipaikkoja, missä oikeastaan syöpyminen tapahtuu. Mä en ole kertaakaan vielä pääsyöpyä siellä makkarissa, huom. En kertaakaan. Joten.
2: Aiotko sä mennä nyt sinne makkariin?
1: Mä aion mennä makkariin ja arva mitä. No. Sen takia mä oon tehnyt tämän päätöksen, että mä lähden huomenna.
2: Joo, etukäteen.
1: Mä aion siis toistella itseni huomenna vielä lähetyksen jälkeen. Herran Jumala, mä tuun olen myöhään perillä. Broidit, hyvät silmät pysyy auki, onneksi ei mun tarvii ajaa auto. Mut kuitenkin, ja tiiäks, kun mä laitoin tonne meidän perheryhmään sit viestin. Ja kerroin tälleen, että joo, että se oli mun virhe, että me tullaan torstai-iltana. Niin kato, sit muutkin alkoi olla tälleen, että ai jaa, pitäisikö meidänkin tulla sitten torstaina? Ja mä täysin tiedän minkä vuoksi, koska ne haluaa myös sen makuuhuoneen. Mutta mä en aio antaa sitä.
2: Siis onko siellä oikeasti vain yksi makuuhuone?
1: On. Sitten muuten on silleen parvipaikkoja.
2: Parvipaikko, joo, se
1: ja sitten se kamojen kanssa sinne rymiäminen.
2: Niin, mutta siis missä sun isä sitten?
1: No on niillä oma makuuhuone, mutta niin, se ainoa on vapaa.
2: Ai vapaa. Kato, kun mä aloin miettiä
1: sinne, että isältäni niin.
2: Että riistätkö sä isäsi sängyn, niin sillä on siinäkin tytär saapuu tälle. Ja mä tosiaan sun mökille viettää vähän juonusta. Ja sä by the way, faija, nukut sit siinä lattialla.
1: Joo, sä painut nyt pois. Ei vaineskaan. Mutta mä oon valmis lähtemään. Ja mä oon valmis suoriutumaan tästä tehtävästä. Mutta jos tulee tenkkapoo, eli jos käy niin, että me ollaan kaikki siinä maaliviivalla, siinä mökin pihassa samaan aikaan, niin mitä mä sitten? Ei auta kuin juosta. Mitä mä huudan? Sama kuin etupenkille autoon. Mä huudan, shotgun!
0: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja tässä kun lasketellaan kohti tuota juhannusviikon loppua, niin se voi olla, että kun mökeille tai muualle siirrytään tai monesti juurikin vesistöjen ääreen, niin monella sieltä löytyy juhannuksen toivelistalta se, että oispa kiva päästä vähän vesille. On se sitten jollain vesijetillä, on se sitten soutuveneellä tai vaikka suppilaudalla. Ja tähän aiheeseen liittyen Aamulehti on tänään nyt sitten uutisoinut pieniä tämmöisiä niin kuin muistutuksia siihen, että miten siellä vesillä kannattaakaan toimia ja millaisia juttuja kannattaa ottaa huomioon. Kun aika monillahan esimerkiksi juhannus saattaa olla se yksi ainut kerta vuodessa, kun vaikka vesille ylipäätään mennään.
2: Joo, ja joissain paikoissa esimerkiksi, kun monetkin mökille menee, se me tiedetään, juhannuksena on moni, niin se on vaan siis veneellä osittain mentävä.
1: Niin se
2: ei aina pääse perille ilman. Mutta tämähän nyt kiinnostaa sitten, että minkälaisia vinkkejä, koska nämä myöskin niin kuin tähän liittyvät, niin kyllähän niitä paljon sitten ratsioit on myös ja ihan siis kaikenmoisiakin, että se on hyvä. Oli sitten veneellä tai mitä vaan veteen liittyvää, niin sitten on hyvä ihmisen olla varovainen. Ja mä tiedän nyt, että joku tällä hetkellä on silleen vaihdan novalle tässä kohtaa, kun muistutellaan tästä, niin kuin, että ole varovainen vesillä ja näin, mutta se ei ole mikään vitsi, kun sitten aina juhannuksen jälkeen saadaan näitä tilastoja lukea.
1: Kyllä, eli esimerkiksi nyt ihan yksi vinkki, jota nyt Aamulehti ei ole antanut, mutta minkä minä annan, on se, että jos sieltä veneestä pitää kusta, niin sitten pitää katsoa, että sieltä veneestä ei tipu sen kusemisen mukana sitten myöskin sinne niin sanotusti tarpeiden perässä sinne järveen.
2: Joo, ja
1: aina.
2: Siis just tämmöinen, että mulla niinku itselläni aina juhannukseen kaikkiin semmoisiin, mihin veneily on esimerkiksi liittynyt, niin aina on tippunut jotkut aurinkolasit, puhelimet, kaikki niinku on tippunut joltain jotakin, ja joku niinku haaveri on käynyt.
1: Niin. Pitää olla varovasti. Ja Aamulehti siis kertoo meille, että ennen vesille lähtöä kannattaa tarkistaa veneen kunnolliseksi myös esimerkiksi polttoaineen riittävyys. Tästä muistuttaa Rajavartiolaitos. Jos kyseessä on semmoinen paatti, että nämä on vaadittuja, niin kannattaa ottaa mukaan myös sammutin ja ankkuria. Vastuullisen veneilijän varusteisiin kuuluu myös varakanisteri ja ensiapuvälineet. Mutta näiden tämmöisten klassisten vinkkien lisäksi Aamulehti antaa meille myös termin, joka oli mulle aivan uusi. Ja mä en tiedä, onks sä, Mellu, teidän porukoissa se, mutta mä ainakin uskon, että mä oon meidän porukoissa tämä. Kuka on ehkä juhannuksen MVP, eli tärkein peluri?

0: get out of it.
1: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
2: Kysymys kuuluu, että onko päällikkö päätettynä? Nimittäin veneen päällikkö on henkilö, joka vastaa siitä, että kaikki veneessä olevat tietävät, miten toimitaan turvallisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pelastusliivit ja muut kelluntavälineet on puettuna päälle ja helposti saatavilla heti rannasta lähtien. Päällikkö tekee reittisuunnitelman, perehtyy sääennusteisiin, ennakkoon, seuraa sääolosuhteita ja tarvittaessa myös muuttaa suunnitelmaa. Tämä on siis joku ihan virallinen termi, että jokaisella pitäisi veneillessä olla aina päätettynä se veneen päällikkö.
3: Mun mielestä toi on hirveän hyvä. Siis yleisesti niin kuin monessa mun mielestä se päällikkö pitäisi olla päätettynä. Itse asiassa mä teinkin tämmöisen niin kuin mielivaltaisen päätöksen, että mä tuun olemaan tämän juhannuksen päällikkö. On, koska siis mä rakastin tota kohtaa, siis okei, tässä nyt tuli niin kuin puhuttiin niin kuin ja veneilystä ja näin. Mutta okei, mulla ei tuolla ole juhannuksena venettä, eikä mökkiä, mutta mä tuun menemään isäni mökille. Ja mä rakastin sitä, että kun tuossa oli se, että, niin kuin, että voi tarvittaessa muuttaa suunnitelmaa. Mm. Mä rakastan muuttaa suunnitelmaa. Mä oikeasti rakastan sitä, että kun tapahtuu joku semmoinen, niin kuin, tiedätkö, jollain menee aikataulu pieleen, joku jääkin johonkin ruuhkaan, tai jotain niin kuin tapahtuu, niin mä rakastan sitä, että kun kaikki on ihan häses ja ressis jotenkin siinä ympärillä, on silleen, että no miten nää nyt, ja kuka unohti lakanat, ja mitä nyt näin, ja miten nyt nämä lihat, voiko näitä niin kuin, eihän meillä ole sitä jääkaappia, ja dadadada. Niin mä rakastan olla silleen, nyt chillatkaa, kaikki hoituu. Ei mitään hätää, broidit. Koska aina kaikki on järjestynyt. Ja kukaan ei tajua sitä siinä ressin keskellä. Kaikki on vaan silleen, että nyt ressataan ressin perää.
2: Joo.
3: Ja mä oon vaan silleen, että ei ole mitään hätää. Tossa on järvi, sitten kalastetaan.
4: Mutta millä sä kalastat, jos sulla ei sitä venettä?
3: No vai ongella.
4: No niin.
3: Ja mato-ongella.
4: Ja koko viikko syödään niitä mato-ongeantimia.
3: No vaikka sitten, tai mustikoita metästä. Se on aivan sama. Niin kuin, ja just näihin juhlapyhiin, niin ihmisille liittyy. Ja mä ymmärrän toki. Se on sama kuin lähtisi mihin vaan vaikka matkalle tai lomalle. Niin se on semmoinen stressipesäke, mikä ihmisessä aktivoituu. Se on ihan ymmärrettävää. Mutta tiedätkö, jos käy niin, että sä oot nyt koko juhannuksen ruuhkas. Tai sitten jos käykin niin, että sulla tulee hirveä riita sun kumppanin kanssa tai sä pääsitkin sinne festareille ja sä tajut, että ei vitsi, mä unohdin henkkarit himaan, mä en pääse mihinkään jatkoille, mä en pääse mihinkään. Tai mikä se ikinä sun ressiläihin nyt onkaan. Niin mä voin sanoa, että kaikki tulee järjestyy. Aina tulee uudet mökkipileet, mihin sä pääset. Aina niinku, kaikki on puhuttavissa muista.
2: Niin, se on totta. Ja siis sehän on ihan hirveän hyvä taito ja mun mielestä erityisesti juurikin, on se sitten veneen päällikkö tai mökin päällikkö tai vaikka festariparukan päällikkö. Niin se on tärkeää, että niinku johtavalla osalla pitää olla semmoinen niinku ymmärrys siitä, että osataan niinku muuttaa sitä suunnitelmaa. Että jos asia X ei onnistu, niin keksitään asia Y. Että mitä tehdään sitten?
3: Joo, mutta tämä on just se ongelma monella. Että ei olla valmiita hyväksyyn sitä, että joku on muuttunut, vaan sitten takerrutaan siihen. Ja siinä vaiheessa mä oon silleen, että hei nyt, mä en jaksa stressiä.
4: Mutta sitten säkin oot vähän niinku välillä, pakko sanoa näin rakkaana ystävänä tässä vieressä. Että välillä sä oot vähän niinku liian aikaisin silleen, että niinku, no ihan sama. Että sitten kaikki on silleen, okei, eli tämä ei ole sulle tärkeet ollenkaan. Että se saa vaikuttaa sut vähän välipitävät.
3: Ai jaa, eli mun pitäisi vähän enemmän tarttua.
2: Niin kun, ei kun olla silleen, että antaa tarpeeksi, kato, kun ihmiset tarvii prosessointiaikaa.
3: Herra Jumala, mä aion sanoa niille tälleen, että jos nyt siellä mökillä tulee joku ressi, niin mä aion sanoa, että tietysti paljon mun elämässä tapahtuu yhden päivän aikana. Siinä on tosi paljon asioita, mitkä muuttuu ihan 15 minuutin välein. Oliko mä tässä lähetyksessä, lähdekö mä seuraavan biisin aikaan pissalle? Mä en vielä tiedä. Se tulee selviämään mulle.
4: Ja sitten kun sä alat sepittää tota, niin tiedätkö mitä? Kun sä sanoit, että sä aiot varata se ainoa yhden makuuhuoneen sieltä mökiltä.
3: Joo, joo, sen mä aion varata.
4: Ei, ei. Mutta kun sä tuut selittämään noita asioita sinne stressin keskelle, niin mä sanon, että sä tuut nukkuun laiturilla.
3: Siis todennäköisesti mut häädetään.

0: Sikke, miksi sä oot kykkimässä täällä pimeässä?
1: No tässä lämmittelee meille juhannussaunaa, miten niin?
0: Sikke, me ollaan juhannuksena radiostudiossa eikä täällä missään saunassa.
1: No mihin mä laitan nämä kaikki vihdat sitten?

0: Yleäks iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Hei, tiedättekö ihan tämmöisestä lähin nyt teitäkin lähestyyn tämmöisellä aiheella, kun luin siis Tara.fi:stä tämmöisen kysymyksen. Otsikon. Että lisäävätkö jalkapallo MM-kilpailut syntyvyyttä? Tutkijat on nyt selvittänyt sitten tätäkin asiaa, että onko näin, että aletaan puhua mediassa niin kuin tämmöisistä jalkapallovauvoista. Eli tällä termillä tarkoitetaan lapsia, jotka syntyy siis 9 kuukautta tämän kisahuuman jälkeen. No siinä mielessähän toi kuulostaa ihan loogiselta, että varmaan pariskunnatkin ehkä viettää enemmän aikaa mahdollisesti yhdessä. Ja niin kuin saattaa olla siellä kotopuolessa enemmän sitten sohvan nurkassa yhdenkeskeistä aikaa. Mutta tämä ei kuitenkaan ole näin, jos aikaisempia vaikka MM-kisoja on tutkittu. Niin ei olla saatu sitä niin kuin vastausta, että se olisi lisännyt sitä.
2: Okei, mutta sehän on niin kuin tietysti myös se, että kun Suomessa esimerkiksi nythän juhannusviikkoa vietetään. Ja
1: joo, herra niin jumala, näitä, että tulee.
2: Että ei niin kuin, että jos tässä nyt niin kuin 9 kuukauden päästä, mikä on siis, oot nyt, mikä nyt on kesäkuu, heinä, elo, syys, loka, marras, joulu, tammi, helmi, maaliskuu. Mm. Niin silleen, että jos maaliskuulle nyt joku alkaa kertomaan, että hei, vauva on tulossa, niin se ei ole suoraan jalkapallovauva. Vaan se voi olla, että se on myös juhannusvauva tai kesäyövauva tai roadtrip-vauva.
3: Tämä on selkeä semmoinen, esimerkiksi sitten jos joku 96 syntynyt lapsi Suomessa on syntynyt niin kuin helmikuussa. Ja sitten ollaan sillä tavalla, että ai säkin oot syntynyt silloin helmikuussa. Joo, mitäs se oli 9 kuukautta takaperin? Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden ensimmäisen kerran ikinä, Suomi sekos. Mm. Niin sitten se riittää, että niitä on 3 niitä, tiedätkö, lapsia, jotka on silloin syntynyt kaikki sille, että joo, nämä on kultajuhlavauvoja ihan selkeä.
1: Siis tämmöistä tutkimusta esimerkiksi Saksan tilastoviranomaisen mukaan syntyneiden lasten määrä ei kasvanut vuoden 2006 MM-kisojen jälkeen. Syntyvyys jopa laski verrattuna edellisvuoteen verrattuna. Myöskään vuoden 2014 maailmanmestaruuden jälkeen ei löytynyt vakuuttavaa näyttöä valtakunnallisesta vauvabuumista esimerkiksi Saksassa. Mutta siis niin, ehkä kysymykseni nyt kuuluu se, että onko niinku, herättääkö toi niinku jengi silleen, että niinku kesäkiimaa? Jotenkin.
2: No, mutta siinä sohva.

0: pallolla hengaillaan, tieks, ja vähän pitkäveteinen peli, ei hirveästi maaleja, ei tapahdu, ja iso kenttä, ja siellä ne juoskentelee, niin en mä niinku...
1: Mutta vähän, vähän lähinnä niinku mietin tätä, koska siis esimerkiksi niinku mun paikastuen, niin silloin pitää olla siis hiljaa.
2: Ja mä sanoin, että teille ei ole vauvaa tuossa.
1: Ei ole, siis siihen pitää keskittyä siihen peliin. Ei pysty, niinku, ei pysty keskustelua muista asioistakaan käymään. Ihan niin siis vaikka siitä, että mitä huomenna syödään. Niin sitten mä jotenkin vaan mietin tota, että kuka on sitten se, kuka laittaa sen pelin pauselle. Niin. Ja katsoako samaan aikaan. Tässä on niinku hirveästi kysymyksiä, joihin mulle on vastauksia. Ja sen takia mä lähdinkin tiedustelemaan, että olisiko muilla.
3: No, mä niin kuin näkisin, mä en tunne sun puolisoa hirveän hyvin, tai oikeastaan ollenkaan, mutta mulle niin kuin tälleen jäbänä ehkä tulisi, että jos mä miettisin, mitä sun puoliso voisi niin kuin ajatella, voisi olla se, että noi pelaajat juoksee tuolla kentällä, että olisi kiva, kun meilläkin olisi semmoinen pieni, joka juoksisi tuolla kentällä. Mieti nyt Melina sitä.
0: Se voi olla, että tulee äiti.
1: I'm not ready for the mother. No, no.
0: No,

0: Yhdysvaltain viranomaiset ovat julkaisseet Iran aiesopimuksen sisällön. Sopimuksen mukaan Yhdysvallat aikoo poistaa kaikki pakotteet Iranilta vaiheittain. Iranille suunnitellaan 300 miljardin dollarin jälleenrakennusrahastoa, johon osallistuu myös muita maita. Samalla Iran sitoutuu olemaan hankkimatta tai kehittämättä ydinaseita. Iran on sitoutunut takaamaan laivaliikenteen turvallisen kulun Hormuzinsalmen läpi heti, kun aiesopimus on allekirjoitettu. Maat ovat asettaneet 60 päivää aikaa lopullisen rauhansopimuksen solmimiseen. EU-parlamentti on hyväksynyt lainsäädännön, joka mahdollistaa palautuskeskusten perustamisen EU:n ulkopuolelle. Palautuskeskuksiin voitaisiin lähettää EU-maissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä odottamaan paluuta kotimaahansa. Uusi lainsäädäntö antaa viranomaisille myös aiempaa laajemmat valtuudet pidättää paperittomia maahanmuuttajia. Yhdysvaltain keskuspankki Fed on päättänyt pitää ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko pysyy 3,5 ja 3,75% välillä. Päätös oli ennakkoon odotettu. Fed on pitänyt ohjauskoron vakaana viime joulukuusta lähtien. Kirsi Varhila on valittu Kelan johtajan virkaan. Varhila aloittaa tehtävässään elokuussa. Johtajan toimialaan kuuluvat asiakkaan lähipalvelut, valtakunnalliset asiakkuuspalvelut ja tietopalvelut. Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä. Kelan johtajaksi haki 46 henkilöä.
1: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset.

0: Radio Suomi.
1: Näin Radio Suomessa ollaan siirrytty juhannusaaton aaton puolelle, koska se on torstai 18. kesäkuuta tänään ja Vellu Studiossa Toiveiden yö alkaa nyt.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Sillä viisiin onnistuu toivominen. WhatsApp-numero on siis 0401455666. Moikka! Toiveemme on hieno pohjoisen kesää kuvaava Tapio Rautavaaran esittämä kappale nimeltä Pohjolan yö. Asun täällä pohjoisessa ja se kuuluu aina kesään. Kiitos, jos soitat toiveen. Eeva ja Aki pyy.

Tapio Rautavaara aloitti tämän toiveiden yön. Pohjolan yö. Haluaisin kuulla Dire Straitsin biisin nimeltä Walk of Life. Mulla on paha nivelrikko vasemmassa polvessa. Siksi tämä. Kuunnellaan Walk of Life.

0: Walk of Life. Näin siinä Dire Straitsin musiikkia.
1: Mitä olisi juhannusaatto ilman saunaa?
2: Tai juhannuskukkoa.
1: Tai ilman Radiosuomen juhannustansseja.
2: Tai Kake Randeliinia ja Popenaa.
1: Yle TV Ykköstä, Areenaa, Radio Suomea.
2: Mitähän se muuten olisi?
1: Eipä paljon mitään.
3: Radio Suomen juhannustanssit. Radiossa juhannusaattona ilta 9:00 ja TV:ssä varttia vaille.

No niinpä niin, juhannustanssit tulossa ja tosiaan Kake Randelin muun muassa siellä sitten mukana. Toiveiden yössä seuraavaan toiveeseen, heippä hei, pidän Arja Saijonmaan lauluista ja siksi toivon laulua nimeltä Öiset kitarat. Olisi kiva kuulla, mahtuisiko mukaan. Kivaa öistä aikaa toivottelee Sirkka.

Arja Saijonmaa, Öiset kitarat oli tuo kappale. Sitten tulee Kontilta ja Randelta viestiä, että toiveessa Katri

Elenan kesän lapsi. Juuri tultu mökille ja antiikkisesta putkiradiosta tuo varmasti kuulostaisi hyvältä ja lisäisi kesätunnelmaamme.

0: Taattua kesämusiikkia. Katri Helena, Kesän lapsi.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kaikki musa on ihanaa korvilleni, kirjoittaa seuraava Toivo ja Sadeen musa ja Baker Street. Kaikki hyvät kasarimusat ja lapsen lapsetkin tykkää, leikkivät kastelukannulla, että se on saksofoni ja puhaltavat siihen. Eriä kirjoittelee ja yötoiveina olisi Sadeen Your Love is King.

siinä harvakseltaan musiikkia julkaiseva Sade ja vanha hitti Jo Love Is King. Ja lisää pyydetään kesämusiikkia meinaa toiveessa Chris Rean Looking for the Summer. Tarviiko edes selittää? Se on kesä nyt.

0: Looking for the Summer, Chris Rayan musiikkia. Ja toiveiden yö siis käynnissä. Toiveita voi lähettää WhatsApp-numeroon 0401455666.
1: Radiosuomen musiikkiilta esittää.
2: Mökkisoittolista.
3: Tää on ihan tajuton mökkikilleri. Saman aikaan respekteeraan mahtavaa uraa edelleen tekevää Einiä.
4: No tietysti jos mennään suomalaisen kesäisen luonnon pariin, niin se on silleen verrattain harvinainen kokemus, että silloin haluaa ehkä kuunnella vaan sitä luontoa. Mut kyllä se nyt kun sä heitit ton intro, niin kyllä mulla heti tuli mieleen tää Käyn ahon laitaa, Junnu Vainio.
5: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
6: Yle Radio Suomi.
0: Hei, ajelen juuri Hangosta Espooseen ja kuuntelen radiosta Toiveiden yötä. Ja mieleeni juolahti yksi ihana kesäkappale, nimittäin Lukko sulaa ja viileä tuuli. Se olisi oivaa matkaseuraa tähän öiseen matkaan. Tuire Espoosta viestit.

Lukko sulaa, yhtyeen viileä tuuli. Ja sitten tulee Veetiltä toive lihaa ja perunaa, popedaa. Toive kappale on minulle tärkeä, koska se vie suoraan nuoruusvuosiin, kun oltiin kavereiden kanssa mökillä ja kokkasin porukalle ruokaa ja kaikki ei mennyt ihan putkeen.

0: Lihaa ja perunaa, hyvää suomalaista perusruokaa. Se oli Popeda.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hello kaikki kesäyön kuuntelijat ja nyt vaikuttaa siltä, että maailman tilanne saattaa kenties hyvinkin kääntyä parempaan. Ja siksi toivon Ari Koivuselta kappaletta nimeltä Angels Are Calling. Terveisin Ride.

Ari Koivunen lauloi komiasti korkealta. Angels are calling. Moi, haluaisin kuulla Moody Bluesin kappaleen nimeltä I'm just a singer in a rock and roll band. Ihana biisi nuoruudesta, muistelee täällä Aira.

0: Näin se loppu. Moody Blues, I'm just a singer in a rock and roll band.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten on?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Kyllä, sinne vaan. Siellä on mistä valita. Hei, terveitset Kauvatsan Sääksijärven saaresta ja mukavaa juhannusta kaikille. Emännän ja mun niin sanottu meidän biisi, se on yöyhtyeen Etkö unta saa. Se olisi mukava kuulla, koska itse sain unen niin mielellään ekalla tunnilla. No tähän se tuli. J.P. Kaupin Saaresta kirjoittelee.

yöyhtye yhdessä Päivi Lepistön kanssa ja sitten kappaleen nimeltä Etkö unta saa? Moi, saisiko kuulolle vähän juhannusetkoa? Katsoin nimittäin Areenasta ohjelmatietoja ja huomasin, että juhannusaattona ole toiveiden yötä ja ensi yönä töissä. Eli siksi toivoisin kuultavaksi Teflon Brothersin Juhannus Sima -kappaleen. Tokihan nyt Simaa juhannukseen Kerttu kiittää. Kuunnellaan tässä Kalevauva ja Teflon Brothers.

No hein, kalevauva.fi ja Teflon Brothers. Juhannus Simaa soi siinä. Kohta uutisia ja uutisten jälkeen jatkuu vielä tunnin verran toiveiden yö, eli kello 2 saakka tänäkin yönä yöradiossa toiveita. Ja ennen kello 1 ja Yle Uutisia kuunnellaan Karolaa. Hei! Haluaisin kuulla Karolan biisin nimeltä Herrojen kanssa Pellon laidassa. Karola oli minun nuoruudessa aivan huippu. No niinhän se on edelleen huippua musaa ja tämän jälkeen siis uutisia.

Useiden uutislähteiden mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin presidentit ovat nyt virallisesti allekirjoittaneet maiden välisen aiesopimuksen. Sopimuksen mukaan Yhdysvallat aikoo poistaa kaikki pakotteet Iranilta vaiheittain. Iranille suunnitellaan 300 miljardin dollarin jälleenrakennusrahastoa, johon osallistuu myös muita maita. Samalla Iran sitoutuu olemaan hankkimatta tai kehittämättä ydinaseita. Iran on sitoutunut takaamaan laivaliikenteen turvallisen kulun Hormuzinsalmen läpi. Maat ovat asettaneet 60 päivää aikaa lopullisen rauhansopimuksen solmimiseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sekä Ranskan presidentti Emmanuel Macron ovat olleet illallisella

0: Versailles'n palatsissa. Illallinen järjestettiin Yhdysvaltojen 250-vuotisjuhlan kunniaksi. Trump on ollut Ranskassa vierailulla G7-huippukokouksessa. G7-kokouksessa käytiin läpi maailman politiikan polttavimpia aiheita, kuten Lähi-idän ja Ukrainan sodan tilanteita. Täällä Suomessa Kelan johtajan virkaan on valittu Kirsi Varhila. Varhila aloittaa tehtävässään elokuussa. Johtajan toimialaan kuuluvat asiakkaan lähipalvelut, valtakunnalliset asiakkuuspalvelut ja tietopalvelut. Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä. Kelan johtajaksi haki 46 henkilöä. Tänään suuressa osassa maata on poutaa. Maan itäisissä osissa sataa vielä paikoin vähän vettä. Yön alin lämpötila on 3–13 astetta. Päivän ylin 12–23 astetta.
1: Tanja Paananen toimitti Yle Uutiset kello 1. Radio Suomen Yöradion studiossa Vellu Salminen. Moikka moi ja oikein leppoisaa kesäyötä. Kello siis vähän yli 1 ja tässä tunnin verran on kuunneltu toiveita ja vielä kello 2 asti soi vain ja ainoastaan toivemusiikki.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666. Tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Näin siitä ohjeet, kuinka voit toiveen lähettää. Heippä, hei ja hyvää esijuhannusta kaikille. Ennen vanhaan kesällä radioissa soi aina vuoden kesäbiisi, mutta sellaista ei enää mielestäni ole. Eli olisiko mahdollista kuulla kuitenkin kaikkien kesien kesäbiisi, eli Valvomon Mikä kesä? Terveiset Kiteeltä, täältä lähettää tämän myötä Jassu, Jens ja Alfred Kissa.

No siinä on kesäbiisi kyllä. Valvomo ja kappale Mikä kesä. Seuraavaa viestiä. Olen 67-vuotias fammu, enkä ole koskaan innostunut räpistä, enkä niinkään hiphopistakaan, vaikka niitä kyllä kuuntelen, mutta Voisen voittaja oli yliveto. Ja haluaisinkin siis kuulla California Lovin, vaikka lapsenlapset nauroivat, että se on jo vanha kappale. No kuunnellaanpa, mennään sinne 30 vuoden taakse.

0: Kyllä se myös minun korviin 90-luvun rap-musiikki kuulostaa ihan musiikilta, jos vertaa moneen nykypäivän rappihommaa. Se oli siis Tupac Shakur ja California Love.
1: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
1: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
0: Huuko ja Eerikka lähettää seuraavaa toivetta. Hyvää iltaa, saisiko toiveiden yössä kuultavaksi Laila Kinnusen romantikan? Juhannuksen tuoksuisia terveisiä Merikarvian yöstä kaikille.

Laila Kinnunen, romantikka. Seuraava toivebiisi on Kake Randelinin Jannu Huoleton. Autot ja soittimet vaihtuvat, Randelin soi aina. Ja Suomessa on tällaisia artisteja vähän ja on vain yksi Kake Randelin. Hauskaa juhannusta ja hieman epäselvää, ei kovin paljon kohtuuden rajoissa kesäterveisiä lähettelee kesämökiltä tämän myötä sitten Ari.

0: Radio Suomi.
1: Radio Suomi ja Yöradion toiveiden yö. Hei, tulipa mieleeni upeasta saksofonista Jerry Raffertin kappale Baker Street. Siinäpä olisi loistava muistoja herättävä biisi näin yöaikaan. Juhannus terveisiä ja hyviä juhannustaikoja kaikille toivottaa tämän myötä saksofonifani.

Näinhän siellä soi saksofoni toden totta. Jerry Rafferty ja kappale Baker Street. Tänään olisi mukava kuulla kesän kunniaksi Glen Campbellin letkeä kappale nimeltä Sunflower. Tätä laulua on tuskin koskaan kuultu Toiveiden yössä. Kajaanin Arimo lähetti toivetta.

0: Glen Campbell, Sunflower biisi.
1: Ja mulla oli suurin piirtein vuorokausi aikaa opetella ne ulkoa. Hän oli kirjoittanut ruotsiksi suoraan partituuriin. Ja partituuri on todella vaikea. Siis aivan mahdotonta. Mä katoin niitä, sit mulla alkoi kauhean höyrypäinen 24 tuntia vuorokausi opetella ne ulkoa.
2: Katja Stoltassa terve. Nyt lähtee elämäni kesän uusi kausi. Artisti Arja Saijomaalla elämän kesiä riittää, mutta tähän valikoitui vuosi 1975. Ja kyllähän tässä aihetta onkin. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa jo aamusta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Radio Suomi ja Toiveiden yö. Ja sitten tulee Kallen toive. Olen menossa kavereiden kanssa juhlimaan Jussia eräälle leirintäalueelle ja toimi siellä illalla musiikin soittajana ja sen jälkeen pelataan korttia. Näin se aina menee. Ja yksi biisi, mitä ei tule soitettua, on J. Karjalanin ja Paskahousua. Haluaisin näin etkona kuulla sen. Kalle siis toivoo.

Se oli biisi nimeltä Paskahousua, J. Karjalainen. Ja seuraava toive, se on Johanna von Herzenin musiikkia, Jos putoan pimeään. Kertoo painajaisista ja sopii sen takia hyvin yöhön, kirjoittelee toivoja.

hertseen. Lähdettiin yötä vasten ajelemaan mökille ja matkamusiikiksi yöttömän yön ajeluun sopisi hyvin Musen biisin nimeltä Nights of Sidon.

satelliittikartan avulla suunnistettiin onnistuneesti perille Iisalmeen ja pystyimme välttämään moottoritiet ja valtatiet lähes kokonaan. Huomenna matka jatkuu kohti uusia seikkailuja, rohkeus, se on aina valinta. Ja biisi toiveena Bon Jovia, It's My Life, koska muistakaa valita oman näköinen elämä.

Muse ja Knights of Sidonia. Kettuhölkkä likat tässä, hyvää iltaa. Kesäretki kuulumisia. Paperi.

0: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Bon Jovi, It's My Life, edellinen toivebiisi. Ja seuraava on sitten Satulinja. Satulinna. Autolla tullut ajettua 8 tuntia, matkaa vielä tunteroinen ja piristykseksi pystyisikö kuulla Satulinnan Jari Sillanpäältä. Seitimäen perhe pyytää.

Jari Sillanpää, Satu Linna. Hei, toivotin tuossa juuri Eukko Kullalleni hyvää yötä ja kauniita unia, ja siksi toivoisinkin Beautiful South-yhtyeen versiota kappaleesta Dream, A Little Dream of Me. Terveisin Rami.

Se oli The Beautiful Southin Les Yuzuve, eli Dream a Little Dream of Me. Seuraava toive on Billy Joelia. We Didn't Start the Fire-nimistä biisiä pyytää nimimerkki L.

Se oli Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Kohta uutisia kello 2, Yle Uutisia, niihin päättyy toiveiden yö. Ja Pirkon toive viimeisinä, Reijo Taipaleen Satu Maa. Tulee mieleeni ihania muistoja nuoruuden kesäisiltä tanssilavoilta.

Useiden uutislähteiden mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin presidentit ovat allekirjoittaneet maiden välisen aiesopimuksen. Asiakirja oli määrä allekirjoittaa vasta perjantaina Sveitsin Genevessä. Uutiskanava CNN uutisoi varhain torstaina, että Donald Trump allekirjoitti sopimuksen Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa käydyn illallisen aikana Versailles'n palatsissa. Sopimuksen mukaan Yhdysvallat aikoo poistaa kaikki pakotteet Iranilta vaiheittain. Iranille suunnitellaan myös jälleenrakennusrahastoa. Iran puolestaan on sitoutunut takaamaan laivaliikenteen turvallisen kulun Hormuzin salmen läpi. Maat ovat asettaneet 60 päivää aikaa lopullisen rauhansopimuksen solmimiseen. Iranin ulkoministeriön tiedottajan mukaan ajanjakso katsotaan alkaneeksi tästä hetkestä lähtien. EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin huippukokoukseen, jossa esille nousee muun muassa EU:n Kiinan kanssa käymän kaupan valtava alijäämä. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Kaksipäiväisen huippukokouksen asialista on laaja, sillä EU:n kilpailukyvyn ja globaalien taloushaasteiden ohella valtionjohtajat keskustelevat myös muun muassa Ukrainasta ja Lähi-idästä. Kokouksen jälkimmäinen päivä on pyhitetty EU:n vuosien 2028-2034 rahoituskehykselle, josta on määrä löytää

0: sopu vuoden loppuun mennessä. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, ennustaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä 2–6. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä.
1: Tanja Paananen toimitti Yle Uutiset kello 2 ja uutisiin päättyi sitten tälläkin kertaa toiveiden yö.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja sitten liikennetiedotetielle 1552 välillä Porvoo-Pellinki ja kyseessä Pellingin lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi, tämä toistaiseksi. Siis tie 1552 välillä Porvoo-Pellinki, Porvoossa Pellingin lossi kyseessä. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi ja tämä toistaiseksi.
2: Yöradio.

Ota minut tällaisena kuin oon. Anna Puu lauloi siinä. Kello on 7:02. Vellu valvoo seurannasi yöradiossa ja tosiaan toiveet on tältä yöltä nyt kuunneltu. Ensi yönä sitten lisää toiveita. Puolesta yöstä taas alkaa ja kello 2 kestää. Paljon tuli enemmän toiveita, mitä ehdin soittamaan, mutta ensi yönä todetotta sitten lisää, niin silloin jatketaan. Ja ajattelin myös, että tehdäänkö kesähommaa sellaista ensi yönä taas, mitä olen aika monena kesänä tässä nyt tehnyt, että yhtenä yönä päivitän vähän enemmän tuonne Instagramiin, että mitä kaikkea täällä tapahtuu taustoissa, kun yöradiota olen tekemässä, niin huomenna sitten voit seurata Instagramissa Vellu Salminen nimellä löytyy sieltä tili, eli seurantaa vaan, jos kiinnostaa katsella ja ihmetellä, että mitäpäs täällä sitten. Eli sitten otetaan vastaan juhannusaattoa ensi yönä yhtä matkaa. Ja tulee muuten viestiä siskolta, että ihmettelin, mitä on Englannille tapahtunut jalkapallossa. Aina ennen kuin olen heidän otteluita katsonut, niin pallo oli useimmiten ilmassa kuin maassa, mutta nyt palloa siirrettiin ihan potkimalla. Jaha, no enpä paljon ehtinyt sitä peliä katsomaan, koska tuossa oli toiveiden yö, mutta se on näköjään päättynyt jo, kyseinen ottelu. Ja siellähän on käynyt sitten niin, että Englanti on voittanut kyseisen ottelun ja runsasmaallinen peli 4-2 Englanti voittanut Kroatian. Ja Ylen kanavilla aina joka toinen yö näkyy sitten jalkapalloottelut. Tänä yönä näkyy sitten tuolla Maikkarin puolella nuo matsit. Mutta nyt kuullaan musiikkia. Niilo ja tunnettui tuntemattomiin.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Det måste ju firas.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuo on Anna-puu
4: ja JVG.
3: Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Tää on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
7: Yle 100. Nyt juhlitaan. Kyllä, kyllä. Seuraavan kappaleen jälkeen palataan pyöreän pöydän ääreen. Keskustelu tulee siis uusintana aivan tuota pikaa. Sitä ennen ajetaan. Ajetaan päivin, ajetaan öin. Pate Mustajärvi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tämä on pyöreä pöytä ilman tunnaria sen kunniaksi, että tämä on kevätkauden viimeinen pyöreä pöytä. Jo joutuu armas aika, tähän on tultu, mutta sitäkin reippaampina olemme täällä. Minä olen Pekka Seppänen, työskentelen tänään pyöreän pöydän puheenjohtajana ja ilokseni meillä on täällä vierailija. Pekka Vahvanen, toimittaja ja tietokirjailija. Miltä tuntuu olla pyöreässä pöydässä?
2: Hei, suli vei vaan kaikille. Oikein hyvältä tuntuu. Oliko se mun rooli nyt laulaa se suivirsi vai?
1: Anna mennä vaan.
2: Mussa ei ole kyllä välttämättä sellaista ministeritason taitoa tässä suvivirren laulamisessa, mutta jo joutui armas aika.
1: Hyvä, sinut on valittu varapuheenjohtajaksi tähän lähetykseen laulutaitojen ansiosta. Sitten meillä on raadissa Petja Kopperon ja sinulta en kysy mitään, enkä Juha Itkoselta, koska teitä on kyselty jo niin paljon kaikkea. Ehkä tässä vielä lähetyksen kuluessa kysellään lisää.
3: Parempi näin.
2: Mutta eikö tämä ole vähän ongelmallinen, tämä pelkästään härkiä paikalla?
4: Älä nyt kiinnitä huomiota.
1: Minä en ole niin kiinnostunut horoskoopeista, joten voimmekin mennä eteenpäin alkukysymykseen teille kaikille. Britannian pääministeri Keir Starmer, siis Keir Starmeri, ilmoitti maanantaina, että maan hallitus aikoo kieltää sosiaalisen median käytön alle 16-vuotiailta. Australiassa tällainen kielto on jo voimassa. Mitä olette mieltä, pitäisikö myös Suomessa panna toimeen sama kielto, somekielto alle 16-vuotiaille? Mitä olet, Juha, mieltä?
3: No siis niin huolissani kuin mä olenkin tästä nykyviestintäilmapiiristä ja lyhytvideoista ja kaikesta, joiden vaikutuksen mielestäni näen omissakin lapsissani, niin en mä kyllä tähän kieltoon sitten kuitenkaan. Mun mielestä se on jotenkin tylpän kuuloinen menetelmä. Sen käytännön toteuttaminen tuntuu musta vaikealta. Kai siihen keinot löydettäisiin, mutta ei herätä musta kuitenkaan hurrahuutoja tämä kielto. Ehkä niin kuin liberaalius herää. En ratkaisi täyskielolla.
1: Entä Petja?
5: Niin, mä kun katselen somea, että kuka siellä niin kuin ongelmallisesti käyttäytyy ja toimii, niin ei ne alle 16-vuotiaat kyllä mielestäni ole vaan ne niin kuin vanhemman pään. Että ennemmin mun mielestä somelle voisi laittaa yläikärajan, että yli eläkeikäiset älkää vaivaantuko. Ja samoin mä jotenkin kannan huolta siis siitä, että jos me nyt kielletään some nuorilta, niin mitä käy niille pienten paikkakuntien vähemmistönuorille ja muille, joille se some on, tai kiusatuiden nuorille, joille somessa on se heidän yhteisönsä ja heidän piirinsä ja kaverinsa ovat siellä, joita he eivät välttämättä koskaan kasvotusten näe välimatkojen takia, niin piiri pienenee ja mitä se aiheuttaa mielenterveydelle sun muuta, niin en mä nyt tätä lähtisi kannattamaan kyllä.
1: Tuossahan tuli aivan nerokas ratkaisu eläköitymisongelmaan. Jos some kiellettäisiin eläkkeelle jääneltä, niin eläkkeelle jäämisikä nousisi tuossa tuokiossa.
5: Totta tuokin.
1: Sitten Pekka, mitä mieltä sinä olet?
2: Niin mun mielestä kieltämisen pitäisi tulla taas muotiin ja vakavasti puhuttuna siis meillähän on hyvin paljon tutkimustietoa siitä, että sosiaalisen median runsas käyttö vähentää onnellisuutta hetkessä ja tyytyväisyyttä elämään laajemmin. Meillä on

0: hyvin vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että se lisää ahdistusta, masennusta ja syömishäiriöitä nuorilla. Se, että kaikki nuoret ei kannata sitä, ei ole mikään syy sille, että minkä takia me ei voitaisi kieltää sitä. Mehän kielletään myös nuorilta lapsilta alkoholin ostaminen, tupakan ostaminen, ei saa harrastaa vanhojen setien kanssa lapset seksiä. Nämä säännöt on tulleet sen takia, että aikuiset ihmiset on ajatelleet, että nämä säännöt on hyvästä lapsille. Ja mä vakaasti uskon, että on myös hyvästä lapsille ja nuorille, että he ei käytä somea. Ja tässä kun oltiin huolissaan, Petja oli huolissaan tästä yksinäisyyden lisääntymisestä. Ja yksinäisyyshän on lisääntynyt aika merkittävästi viime vuosina. Ja mä näen, että se on pitkälti nimenomaan sosiaalisen median syytä, että näin on tapahtunut. Ja niin kuin totta kai on tällaisia yksittäisiä esimerkkejä, että maaseudun lapsille saa lohtua siitä, että on jotain kirjekavereita somen välityksellä, mutta noin yleisesti ottaen some lisää yksinäisyyttä.
1: Tässä nyt tuli sekä kyllä että eitä. Vai kuinka? No, mutta joka tapauksessa, jos joku poliitikko on kuvitellut, että alle 16-vuotiaalta voi ottaa mitä tahansa pois, koska he eivät ole äänestysikäisiä, niin tässä tuli nyt äänestysikäisten enemmistön selvä vastustava kanta. Että miettikääpä nyt sitten vielä tätä asiaa.
0: Mutta Suomen väestössähän tämä menee just toisinpäin, että 2/3 kannattaa somen kieltoa. Että täällä on nyt vähän toisin ajattelijoita paikalla.
2: Onko näin?
0: Kyllä.
2: He ovat väärässä.
1: Jaaha. Vaikka tästä nyt tulikin hauska kiista, niin mennään silti ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen, jonka esittää meille vierailijamme Pekka Vahvanen.
0: Niin, viime viikolla teidän kaikkien suuresti ihailemasta Elon Muskista tuli maailman ensimmäinen biljonääri. Ja digitaalisen murroksen seurauksena varallisuus kasaantuu yleisestikin yhä harvempien käsiin. Digiajan talouden maksimihan löytyy Raamatun sitaatista, eli jokaiselle, jolla on, annetaan ja hän on saava yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Tietääkö Petja, mistä evankeliumista nyt sitten erottiin?
2: Jeesuksen sanojahan siinä on Matteuksesta.
0: Matteus on aivan oikea vastaus, erinomaisesti.
1: Hyvä Petja,
3: vähän jännitin.
1: Maineemme on pelastettu.
2: Hikikarpalot täällä on ollut.
0: Että on pelkästään rienannut Raamattua, vaan myös lukenut Raamattua. Mutta siis joka tapauksessa joitain keinoja pitää löytää tämän suunnan muuttamiseksi. Yhdysvalloissa esimerkiksi Massachusettsin osavaltiossa yli 1,1 miljoonaa vuodessa tienaavat joutuu tällaisen ylimääräisen veron uhreiksi, eli 4% otetaan heiltä tällaisen miljonääriveron muodossa. Mitä mieltä te olette, ratkaisisiko tällainen miljonäärivero eriarvoistumisen ongelmaa vai karkottaisiko se kaikki rikkaat vain muuttamaan pois siltä alueelta, jossa tätä veroa peritään?
2: Minä henkilökohtaisesti ehkä kannattaisin miljonääriveroa. Mä ajattelen, että se, että kun varallisuus kerääntyy yksittäisille ihmisille, niin se, että me verotetaan tavallisia palkansaajia, niin sen ne verotulot ei enää riitä siihen, että me voidaan kattaa yhteiskunnan niitä kaikkia perusrakenteita. Jolloin ajattelisin, että sitten kun niitä miljonäärejä ja miljardöörejä ja biljonäärejä verotetaan, niin sieltä voidaan koulutukseen ja terveydenhuoltoon ja infrastruktuuriin iskee rahaa, mikä sitten taas hyödyttää koko yhteiskuntaa aivan eri lailla kuin se, että minulta viedään viimeisetkin tuhkat pesästä.
3: No mun mielestä nollilla on kyllä väliä, että tässä Pekka sun alustuksessa tuli ensin Elon Musk ja mikä hän nyt on biljonääri ja miljardööri. Ja sitten kuitenkin puhutaan miljonääriverosta. niin se,
1: ei koske biljonääriä.
3: Niin, siinä on aika huima ero, että onko ihminen Elon Musk vai onko hän miljonääri. Muutaman miljoonan omistava, niin ehkä tämä olisi syytä myös hieman erottaa tässä keskustelussa. Sitä mä nyt ehdottomasti niin kuin kannattaisin, tai se olisi täysin välttämätöntä, että me saataisiin jollain rahaa tältä miljardööreiltä mielestäni tekoälyn tullessa erityisesti, niin sehän on aivan hirvittävä asia. Miten se nyt näyttää, että varallisuus siellä tuntuu keskittyvän, ja jos se vielä tapahtuu niin, että työpaikat katoaa ja näin, niin sehän on sellainen jotenkin varallisuuden uusjako, jota me ei

0: ollenkaan yhteiskuntina kestetä varmaan missään. Mutta tämä on toisaalta venynyt vähän toisaalle tästä miljonääriverosta, jota esimerkiksi Vasemmistoliittokin on Suomeen ehdottanut. Sitä mä nyt en oikein ehkä kuitenkaan kannata. Mä ajattelen, että Suomessa nyt tarvitaan kasautuvia pääomia. Kuitenkin se ei ole meidän suurin ongelma, että meillä olisi niin kuin liikaa miljonäärejä. Ja sitten yksi on tietysti tämä, että sitä olisi todennäköisesti aika helppo kiertää. Katselin tutkimuksia tuosta varallisuusveron kiertämisestä, niin kuin solidaarisuusveron, niin näin oli väitöskirjatutkija Reetta Varjonen Olluksen mukaan tapahtunut.
1: Osuisiko tämä myös Itkosen perheeseen, jos tota miljonääri vero tulisi?
0: No, voi olla, että kyllä vaimoni kyllä teki yrityskaupan Golden Green kanssa, joka oli siinä 3-0, ei kun 6-0 perässä ja jotain edes.
1: Eikö sun kirjamyynneilläkin miljoonia tehdä?
0: Se valitettavasti ei toteudu. Siis olisin tietysti hiton ylpeä, jos olisin kirjoille tehnyt miljoonamyynnit, mutta se on kyllä harvalukuinen joukko, ainoastaan Suomessa vaan maailmassa.
2: Juha, ehkä vähän vihje siihen, että jos tulisi tämmöinen vero, niin sitä kierrettäisiin, tai sitten miljonäärit veisivät miljoonansa jotain muuta maata hyödyttämään. Mitä te olette tästä miljonäärien vastustajat mieltä?
3: Kaliforniassahan he asettivat miljardööriveron, että jos on miljardi tilillä, niin sitten joutuu 5% maksamaan lisää veroja, ja siellä on vain 6 miljardööriä jättänyt Kaliforniaa sen jälkeen, mikä on niin kuin häviävän pieni osa niistä miljardööreistä, jotka Kaliforniassa asuu. Niin mun on vaikea kuvitella, että se lopulta mitään joukkopakoa aiheuttaisi, etteiköhän ne miljonäärit, miljardöörit ja biljonäärit pysy siellä, missä heidän verkostonsa on ja missä heidän perheensä on ja missä on kaikki tällainen. Tokkopa se pelkkä raha siinä on. Mutta toki mä ajattelin, että jos tässä Suomessa vaikka aletaan jotain miljonääriveroa tekemään, niin silloin tässä kannattaisi EU olla mukana nimenomaan sen takia, että sillä ehkä estetään vähän enemmän sitä, että ei pakoilla ja lähdetään johonkin Ruotsiin pakoilemaan perintöveroa esimerkiksi, mitä tapahtuu.
1: Juuri näin, ja siis kyllä tutkimuksetkin sen hyvin pitkälti osoittaa, että ne on aivan muut syyt, jotka myös miljonääriä liikuttaa tai saa muuttamaan paikasta toiseen, Yhdysvalloissa osavaltiosta toiseen tai sitten niin kuin maiden välillä, että et juuri nämä niin kuin perheasiat on usein kuitenkin tärkeimmät ja usein sitten myös yritykset tekee suhteellisen paikallisesti sitä tulosta ja niillä on jonkunlainen tällainen sisäpiirietu just siinä tietyssä niin kuin paikassa. Et jossain määrin tätä muuttamista tapahtuisi ja varmaan niin kuin nämä Elon Muskit ja muut miljardöörit on vähän eri kategoriassa kuin sitten jotkut menestyneet kirurgit tai jotkut vähän vähemmän menestyneet yritysjohtajat.
2: Niin. Meillähän oli 20 vuotta sitten semmoinen vero kuin varallisuusvero. Että eikö tässä ole ihan samasta kysymys, mutta nyt kun sitä kaupitellaan miljonääriverona, niin se on paljon jotenkin suositumpi ihmisten keskuudessa.
1: Niin, oliko se nyt 75% suomalaista kannattaa tällaista veroa?
2: Niin, mutta jos puhuttaisiin varallisuusverosta, niin varmaan menisi toisinpäin.
1: Se on mahdollista.
0: Niin, se on hyvin brändätty. Kyllä minulle, että varallisuusverokin saavuttaisi laajaa kannatusta, koska ainahan verot pitää kerätä jostain muualta kuin itseltä.
3: Niin ja tässä maassa varsinkin, kun me ollaan tämmöinen kateellisten yhteiskunta, niin kyllä se niin on, että jos naapuri tienaa minua enemmän, niin sietääkin maksaa enemmän veroja.
0: Mutta siis ei mulla tähän erityisen vahvaa kantaa voi olla, että toi on ihan aivan hyvä ajatus tietyn oikeudenmukaisuuden kannalta niin kuin fiskaalisessa paineessa. Miksi ei? Mutta herättää kysymyksiä.
1: Herättää kysymyksiä, mutta sanon vielä sen, että Massachusettsissa esimerkiksi on niin kuin Se yllätti positiivisesti, että miten paljon sillä oli saatu kerättyä rahaa ja sillä nyt esimerkiksi ollaan saatu sinne osaan Yhdysvaltoja myös kouluruokailu, jota ei aikaisemmin ollut.
2: Suomessahan on jo kouluruokailu.
1: Kyllä, mutta me ollaankin edistyksen ykkösmaa.
4: Pyörää pöytä.
2: Edistyksen ykkösmaassa kuunnellaan nyt Pyöreää pöytää. Täällä ovat keskustelemassa Pekka Vahvanen, Petja Kopperoinen ja Juha Itkonen. Minä olen Pekka Seppänen. Seuraavaksi aiheen tuo pöytään Petja.
3: No niin, elämme kesäkuuta, jos ette ole huomanneet vielä almanakoistanne, ja sehän on perinteinen Pride-kuukausi, eli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkyvyyden kuukausi. Ja tuossa vielä parisen vuotta sitten saattoi huomata sen, että tällaista kuukautta vietämme, koska monikansalliset yhtiöt ja kotimaiset yhtiöt ja yritykset vaihtoi kesäkuuksi lokonsa sateenkaaren.

0: väreihin ja jos jonkinmoista sateenkaarituotetta ilmaantui kauppojen hyllyille. Mutta nyt voi huomata, että meininki on muuttunut. Kotimaassa näkyy jonkun verran vielä, kansainvälisesti vielä vähemmän ja vaan harvat firmat osallistuu näkyvästi Pride-kuukauden viettoon. Ja samalla yhteiskunnan keskusteluilmapiiri, se on koventunut sateenkaarivähemmistöjä kohtaan, niin mistä ajattelette, että tämä johtuu? Miksi yritykset vetäytyy sateenkaarivärityksistä ja mikä on aiheuttanut sen, että keskusteluilmapiiri koventuu?
1: Saanko minä ihan lyhyesti kysyä tuosta premissistä, että mihin sä perustat sen, että keskusteluilmapiiri koventuu?
0: Kyllähän me nähdään, kuinka tuolla ihmisoikeuksia viedään länsimaissakin koko ajan kölin alta ja on jo niin kuin väkivallan uhkaa lisääntynyt tässäkin maassa.
1: Niin, mä jotenkin näen, että kuitenkin näissä kysymyksissä, jos nyt puhutaan Suomen kontekstista ja yleisesti länsimaiden kontekstista, niin kyllä se edistystä on ollut, että sitten tietysti on joitain poikkeuksia, että Trumpin Yhdysvallat ei ole välttämättä mikään paras mahdollinen paikka kellekään.
0: Ville Rydman tässä uhkailee vievänsä Setalta esimerkiksi rahoituksen pois tässäkin maassa, että kyllä mä näen, että täälläkin kaikuja kuuluu.
1: Anteeksi taas saivartelu, mutta et mä jotenkin näen, että nämä on vähän niin kuin kaksi eri asiaa, että jos me puhutaan Pride-tapahtuman ongelmista tai Setan ongelmista ja sitten yleisesti ikään kuin ihmisten tasa-arvoisesta kohtelusta ja ihmisten asenteista suhteessa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin. Että tämä jälkimmäinen on se, jota varmaan suuri valtaosa kannattaa ja tukee, mutta sitten ehkä se ongelman ydin tässä on se, että välttämättä aina ne SETA tai Pride-yhteisö ei toimi ehkä kaikkien mielestä sellaisella tavalla, että sitä haluaisi tukea. Et ihan samalla tavalla kuin Pentti Linkola ja Vihreä puolue, molemmat kannattaa luonnonsuojelua, mutta Pentti Linkola kai viimeisinä päivinä kannattanut vihreää liikettä, että ne ei jotenkaan niin aina mene ihan yksi yhteen.
2: Mitä Juha olet asiasta mieltä?
3: No ajan henki, tällainen mystinen käsite, epämääräinen, niin mä olen kyllä sitä mieltä, että se on muuttunut tuossa 10 vuodessa Trumpin valtaan nousu ja erityisesti nyt sitä toinen on sitä vahvistanut, mutta jotenkin jo ennen sitä. Vaimoni tuli tuossa mainittua, niin hän kyllä on tuolla rahan maailmassa ja hän kerää rahoitusta nyt uudelle startupille, jossa hän toimii. Ja sieltä hän on kyllä suoraan raportoinut, että nämä rahan arvot ovat muuttuneet, mistä sijoittajat ovat kiinnostuneita. Ne tuppasi olemaan, että siellä oli ilmastonmuutos, esimerkiksi kasviproteiinit oli hyvä juttu, tämmöinen, niin kuin, tämmöiset asiat, mitä me nähdään, että parantaa maailmaa. Mutta ne on oikeastaan nyt painuneet hänen mukaansa pitkälti taka-alalle. Niitä ei tule korostaa, niitä tulee joskus jopa häivyttää. Arvot ovat kovat. Militaristiset, tekoäly on tietysti kova, puolustusteknologia, kaikki tämmöiset. Ja mistä tämä kaikki sitten johtuu, niin sitä voidaan analysoida. Trump on varmaan yksi tekijä, mutta niin paljon kuin häntä haukunkin, niin ei nyt varmaan ihan ainut.
0: Niin mä itse näen tässä siis Jordan W. Allport on yhdysvaltalainen sosiologi ja hän on siis 50-luvulla jo kehittänyt tämmöisen teorian, jonka mukaan jos on yhteiskunnassa on taloudellista turvattomuutta ja yhteiskunnasta turhautumista, niin se lopulta kanavoituu vähemmistöjä kohtaan, koska kun ihminen kokee pelkoa ja epäonnistumista, niin se yrittää etsiä syyllisen sille, että miksi minulla menee huonosti. Ja yleensä se syyllinen löytyy ihmisistä, jotka on puolustuskyvyttömiä ja helposti tunnistettavia ihmisryhmiä ja heihin voi purkaa omat aggressionsa. Toki Allport tämän teoriansa kehitti natsismin nousun perusteella, mutta mä näen, että tässä on vähän niin kuin samaa, että kun yhteiskunta sakkaa länsimaissa, meillä menee huonosti, niin etsitään niitä syyllisiä. Ja mä ajattelen, että se löytyy maahanmuuttajista, se löytyy myös sateenkaarivähemmistöstä. Ja ikään kuin nähdään, että siinä on semmoinen alaportti, että jos homoilla on mukavaa, niin minkä takia minulla ei ole mukavaa, jolloin vika täytyy olla heissä.
3: Mutta edelleenhän kyllä Yhdysvallat on myös tietysti oma eri valtionsa, mikä meidän täytyy aina täällä Suomessa muistaa, että ei liikaa rinnasta itseämme heihin. Ja siis siellähän se on pitemmällä, siellä on erilaiset yritykset poistaneet just näitä monipuolisuusohjelmia, miksi niitä nyt ihme kutsutaankaan, mutta joka tapauksessa eivät enää pidä niitä listoillaan. Sen sijaan Suomessahan on isotkin yritykset vissiin aika laajalti edelleen Pridein takana. Että ei täällä vastaavaa ole tapahtunut.
0: Vielä.
3: Mm. pelkäyty tapahtuu.
0: Kyllä mä ajattelen siis, koska kyllähän katsoo, että Yhdysvalloissa kun tapahtuu jotain, niin ei me kauan, että me siinä tullaan vanavedessä ja otetaan sieltä mallia ja oppia, että näin maailma toimii ja näin tämä toimii. Jos mietitään sitä Trumpin kautta, että silloin kun Trump valitti ensimmäisen kerran presidentiksi, niin selkeästi oli tällä vähän semmoista, että mitä ne tuommoista

0: lähdetään kovaa jonkun voke-aatteen taakse, mitä ikinä se onkaan, että siinä lähtee samalla myynnit firmalta.
1: Pekka, mitä mietit tästä?
2: Niin mä mietin niitä uutisia, joita esimerkiksi Hesari on kirjoittanut just tästä Suomen Pride-järjestäjistä ja siitä, että miten tässä viime vuosina on myös mun nähdäkseni tehty strategisia virheitä siinä, että jotenkin on vähän niin kuin suljettu, välillä oli just kokoomuskeskusta, suljettiin vähän niin kuin yhteistyöstä ja tavallaan tehtiin ihmisoikeusasiasta vähän niin kuin väärällä tavalla poliittinen. Ja sitten just Hesari on taas uutisoinut näitä, että miten ja Yle, mistä mä nyt tää luinkaan siis, että järjestäjätaho, Pridein järjestäjät ovat tehneet tällaisen valtavan, oliko se nyt, puhutaan 20-30 000 sopimussakkoa joutuu maksamaan, jos puhuu tämän Pride-tapahtuman ikään kuin epäkohdista ja siitä, että sitä johdetaan ehkä jotenkin huonosti ja ihmiset voivat huonosti ja näin poispäin. Et varmasti tähän nimenomaan järjestäjätahoon liittyy myös ongelmia ja korostaisin just sitä, että meillä on niinku kaksi asiaa, että toisaalta on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ja heidän asian edistäminen ja sitten on toisaalta tietyt organisaatiot, joilla on myös niin kuin tietty poliittinen puolensa.
0: Toki, mutta nyt me puhutaan Helsinki Prideista, jos me puhutaan tällaista sopimussakoista, että Pride on kuitenkin maailmanlaajuinen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöoikeuksia ajava. Ja sitten se on harmillista, että tässä maassa se jotenkin tiivistyy tänne pääkaupunkiseudulle, että Helsinki Pride-yhteisö olisi tässä jotenkin kaikesta vastuussa.
1: Joensuussa, Lahdessa, Rovaniemellä.
3: Pyörää pöytä.
1: Pyöreä pöytä jatkaa keskustelijoina tänään Pekka Vahvanen, Petja Kopperoinen, Juha Itkonen ja puheenjohtajana Pekka Seppänen. Nenäkäs joukkio koolla. Seuraavan aiheen meille esittelee Juha.
4: No joo, mä olin somessa niin kuin 51-vuotiaassa olla. Ei ole liian nuori, ei ole vielä eläkkeellä. Törmäsin pitkään mielenkiintoisen Facebook päivitykseen keski-ikäisten suosikkisomessa. Eero-Pekka Rislakki on 70 helsinkiläinen toimittaja, kustantaja, galleristi, muun muassa yksi City-lehden perustajista. Oli pitkä päivitys, melkoinen teoria, mutta ajan säästämiseksi luen nyt alun keskustelun pohjaksi. Nykyaktivismi on keksinyt näppärän tavan hävitä. Nyt kaikki taistelut käydään yhtä aikaa. Ilmasto, Palestiina, ihmisoikeudet, queer-oikeudet, siirtolaisuus ja pakolaisuus, kolonialismi, antirasismi, kapitalismi ja työväenoikeudet. Kaikki samassa korissa, kaikki yhtä tärkeitä, kaikki toisiinsa kytkettyjä. Syntynyttä ilmiötä kutsutaan käsitellä omnikoos. Suomennos voisi olla vastuullisuuden aatekimppu tai aatekimppuuntuminen. Kyseessä on poliittinen strategia, joka näyttää vahvuudelta, mutta toimii käytännössä hämmästyttävän tehokkaasti itseään vastaan. Eli Rislakki on sitä mieltä, että kun kytketään näitä kaikkia erilaisia asioita yhteen, niin sitten ihmiset tavallaan vähän vieraantuu tästä asiasta, jota hän kannattaisi, ja ei mene kentäisi hämmennyksiin, ja kukaan ei voita. Tunnistatteko tällaista ilmiötä? Onko se ikuista ja väistämätöntä vai jotenkin erityisen vahvaa tässä ajassa, vai onko tämä nyt ihan vaan sitä samaa polarisaatiota vasemmalla ja oikealla?
2: Eikös nuoriso ole perinteisesti syytetty siitä, että ne ajaa tai kannattaa erilaisia yhden asian liikkeitä? Nyt mennään sitten niin kuin kaiken asian liikkeelle ja sekään ei ole hyvä.
4: Niin ja siis Rislakkihan vetää tässä tosiaan pitkässä kirjoituksessaan linjat taistolaisuuteen asti. Verta, että taistolaisuus oli aikanaan tällainen 70-luvulla liike, joka sotki kaiken yhteen ja vaati puhdasoppisuutta. Ja kyllähän siellä myös sitten nuoret oli merkittävässä osassa, katsotaan, että he sitä veivät eteenpäin nuoruuden innolla.
0: Mä näen jotenkin, että tämmöinen aatekimppuuntuminen näin niin kuin somen perusteella ja ehkä niin kuin empiirisen tutkimuksen perusteella, että se on ehkä sellainen vasemmistolaisongelma edelleen, kuten taistolaisuudessakin. Jotenkin, että täällä että vasemmalla puolella vaaditaan semmoista oikeaoppisuutta. Sun täytyy olla samaa mieltä näistä kaikista asioista, ja sitten oikealla puolella ollaan ehkä vähän silleen, että no, että ei me olla samaa mieltä, mutta ollaan kuitenkin kaikki oikealla, jolloin tämä on ok olla eri mieltä, jonka takia siellä ei ole tällaisia samanlaisia taisteluja. Mutta kyllä mä niinku tunnistan tämmöisen aatekimppuuntumisen ilmiönä, että ilman muuta tässä vaaditaan niinku ihmisiä allekirjoittamaan kaikki mahdolliset arvot kerralla, että ei voi poimia rusinoita pullasta, että minä kannatan näitä, mutta en näitä.
2: se, minkä mä tunnen,

0: tunnistan, on se sellainen tietty, sekä oikealla että vasemmalla, se sellainen tietty vastapuolen demonisointi ja just se sellainen käsitys siitä, että itse on täysin oikeassa ja vastapuoli on jotenkin niin kuin täysin väärässä ja epäihminen, epäihmisiä jopa. Ja oikeastaan tällainen, mä syytän siitä tietenkin sosiaalista mediaa hyvin pitkälti, että se on aika paljon muovannut meidän ajattelua. Sosiaalisen median alustoillehan on eduksi tietenkin sellainen, että ihmiset pöyristyy ja hakee niitä heimoja ja niin kuin jakaa samanmielisten kanssa asioita. Ja mun nähdäkseni se näkyy ja on näkynyt ihan valtiollisessa politiikassakin viime vuosina. Meillä on ollut kaksi isoa kriisiä. Meillä on ollut koronapandemia ja meillä on ollut Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Ja vaikuttaa siltä, että entistä enemmän jopa myös niin kuin hallitus marginalisoi ja tekee naurun alasiksi ja leimaa sitä ikään kuin konsensusta vastustavat pointit, että koronatapauksessa ne oli jotain niin kuin tieteen vastustajia, denialisteja, jotka sitten nämä hörhöt olikin monessa asiassa lopulta oikeissa, mutta jotenkin oli sellainen voimakas sensuuri ja niin kuin, että ei saa edes puhua. Ja sitten sama on vähän tässä Venäjän tapauksessa ollut mielestäni, että jotenkin tehdään siitä, että ei voi edes neuvotella ja näin. Ja nyt sitten onkin ehkä vähän vaikeaa, kun Stubb haluaisikin neuvotella, kääntää tätä Suomen kansaa, että me voidaan tämä tehdä.
1: Jotenkin me niin kuin eletään tietysti nyt hurjan polarisaation aikaa, ehdottomien kantojen aikaa, mutta tämä ilmiö, mistä tämä Rislakki käyttää nimeä aatekimppuuntuminen, niin kyllä mä muistan, kirjoitin romaani 2007 ilmestyneen kohti, eli parikymmentä vuotta sitten, niin kiinnitin itse kyllä sillä tavalla huomiota ihan samaan asiaan. Se tuli romaanihenkilön kautta. Siinä oli tällainen oikeistolainen kolmekymppinen, sellainen pörssimeklarityyppinen sijoittaja. Se oli niin kuin kokonaan hänen maailmankatsomukseen. Mä muistan, että hänen kautta tämä Jussi kiinnitti huomiota. Se häntä ärsytti se, kun kaikki hänen nämä niin kuin vassari-ihmiset, joita hän tunsi, ne on niin kuin aina hyvän puolella pahaa vastaan, ja se raivostutti häntä. Että ehkä se on se joku se tietynlainen oikeamielisyys, toitaalta siihen, mihin Petja viittasit, ne suurempi semmoinen oikeudenmukaisuuden tai jonkun vaatimus, että tämä kaikki pitäisi sitten niellä, niin se varmaan on poliittisen vasemmiston ominaisuus.
2: Mutta eikö tämä kaikkien asioiden liike ja aatekimppu, eikö se ole kuulosta samalta kuin puolue? Eikö puolueet ole kaikkien asioiden liikkeet ja aatekimppuja? Tarkoittaako tämä sitä, että puolueiden aika tulee taas, puolueet ovat taas muodissa?
1: Erinomainen pointti. Kyllähän ne on. Jotenkin tämä tietysti ehkä kiinnostavinta, että mun mielestä tarkentuu jollain lailla tämä Rislakin kirjoitus aktivismiin ja siihen näiden asioiden edistämiseen. Ja se hänen pääväitteensähän tässä on se, että se on haitallista näiden asioiden edistämiselle. Se on haitallista vaikkapa nyt ilmastonmuutoksen edistämiselle tai ehkä sitten jonkun muunkin taas vastakkain jonkun antirasismin edistämiselle, että nämä asiat kytkeytyvät toisiinsa, koska onhan täysin mahdollista kuvitella ihminen, aika helppokin kuvitella, että hän on erityisen huolissaan ilmastonmuutoksesta, mutta hänellä on vaikeuksia ottaa vastaan vaikka hallita sitä vaikka antirasismista termistöä, joka on englanninkielistä ja muuta. Ja sitten kun se jotenkin kytkeytyy näin, niin ihminen menee blokkiin. Okei, mä menen muualle.
2: Se haitallista sen takia, että kun väärä porukka kannattaa jotain muuten hyvää asiaa, niin sitten se tuomitaan sen takia, kun se on siinä väärässä aatekimpussa.
3: Siis noihan se varmaan ajatellaan, että se on haitallista, mutta sitten mä ajattelen, että nämä kaikkihan siis, että jos aktivistit ajaa kaikki samoja asioita, niin nämähän kuitenkin kytkeytyy kaikki yhteen ja samaan, eli niin kuin ihmisyyteen ja ihmisoikeuksiin. Joo. Ilmastonmuutos on ihmisoikeuskysymys, antirasismi on ihmisoikeuskysymys, maahanmuuttokysymykset on monesti ihmisoikeuskysymyksiä.
1: On mielestäni myös täysin luonnollista, että tietyt arvot, tietyt asiat niin kuin menee yhteen, mutta missä on sitten se raja?
3: Niin se on totta, mutta mä ajattelen myös, että se on ikään kuin näin myös hyvää siinä, että jos aktivistit yhdistyvät sieltä eri järjestöistänsä ja järjestäytymättömistä asioistansa yhdeksi ja samaksi aatekimpuksi, kun aktivismi on kuitenkin sillä aika rankkaa ja raskasta, jolloin siinä on ikään kuin enemmän ihmisiä jakamassa sitä, mutta siitä mä taas niin kuin ikään kuin näen sen ongelman, että sitten jos pakotetaan kaikki allekirjoittamaan kaikki, niin kyllähän se luotaan työntää pois sieltä ihmisiä, jotka ei kaikkea sitä allekirjoita.
4: Pyöreä pöytä.
2: Tämä oli Pyöreän pöydän kevätkauden viimeinen lähetys. Kaikkien tulee nyt ikävä pyöreää pöytää, mutta minulla on hyviä uutisia. Me palaamme jälleen 19. päivä elokuuta. Hyvää kesää, tavatkaamme silloin.
4: Pyöreä pöytä.
5: Sillä viisi Pekka Seppänen oli puheenjohtajana pyöreässä pöydässä.
6: Yle, Radio Suomi.
5: Yörä radiossa musiikkia tarjoilee nyt Ilta, jokaisen hymyn takana -niminen biisi.

Paikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, moikka. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen tuplasti kesän parasta iskelmää. Paikka auringossa joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

Näin, Dua Lipa, Training Season-niminen kappalehan se soi siinä, kyllä vain.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomen studiossa Vellu valvoo ja toivottelee tässä kohtaa nyt sitten hyvää yön ja kohta alkavan aamun jatkoa. Kello on 4 minuuttia vaille 3, aivan kohta Yle Uutisia ja uutisten jälkeen tekstin käsittelijä Olli Haapakangas ja sitten tuossa alkaakin kello 4 jälkeen varhaisaamu, Radio Suomen varhaisaamu ja Lauri Koivisto tänä aamuna herättelee sitten pikkuhiljaa tähän aamuun. Nyt kuullaan vielä Tommi Läntistä Yöradion puitteissa, Rööperin kuu.

0: Useiden uutislähteiden mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin presidentit ovat allekirjoittaneet maiden välisen aiesopimuksen. Asiakirja oli alun perin määrä allekirjoittaa vasta perjantaina Sveitsin Genevessä. Iranin ulkoministeriön tiedottajan mukaan tällä hetkellä ei ole varmaa, toteutuuko suunniteltu perjantain tapaaminen. Maiden välisen sopimuksen mukaan Yhdysvallat aikoo poistaa kaikki pakotteet Iranilta vaiheittain. Iranille suunnitellaan myös jälleenrakennusrahastoa. Iran puolestaan on sitoutunut takaamaan laivaliikenteen turvallisen kulun Hormuzin salmen läpi. Maat ovat asettaneet 60 päivää aikaa lopullisen rauhansopimuksen solmimiseen. Iranin ulkoministeriön tiedottajan mukaan ajanjakso katsotaan alkaneeksi tästä hetkestä lukien. Yhdysvaltain keskuspankki Fed on päättänyt pitää ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko pysyy 3,5 ja 3,75% välillä. Päätös oli ennakkoon odotettu. Fed on pitänyt ohjauskoron vakaana viime joulukuusta lähtien. Naton puolustusministerit kokoontuvat tänään Brysseliin valmistelemaan liittokunnan ensi kuun huippukokousta Turkissa. Suomesta tämän päivän kokoukseen Naton päämajassa osallistuu puolustusministeri Antti Häkkänen. Häkkänen osallistuu päivän aikana myös Naton ydinasepolitiikkaa suunnittelevan ryhmän sekä Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän kokouksiin. Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi eilen, että taakanjaon siirto Yhdysvalloilta Euroopalle on käynnissä ja sujuu hyvin. Hänen mukaansa Yhdysvallat ei ole vetäytymässä Euroopan puolustuksesta.
1: Tanja Paananen toimitti Yle Uutiset kello 3. Ja nyt sitten tekstin käsittelijä Olli Haapakangas.